0: Благословляємо наших усіх дияконів, волонтерів і капеланів. Благословляємо усіх наших лікарів. Благословляємо, Господи, усіх, хто додається руками, знанням, досвіду, силою, часом для збереження України, для звільнення нашої землі від ворога і для того, аби царство Твоє, світло Твоє ширилося в Україні між нашим народом і через наш народ до інших народів навколо і по цілій землі, аби багато людей, ще бачивши Україну з Тобою, могли побачити і сказати своїми вустами: Господь є Бог, і тільки Він може це вчинити. Вихваляємо Тебе, дякуємо Тобі і в Твоїх руках залишаємося і надалі. Ім'я Господа Ісуса Христа ми молились. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Сутність речей поміж рядками. Турбота сховалася в докорах мами. Глибина у ранах солдата. Вогонь в погляді ката. Дружба у чесній оцінці, ріст чоловіка в люблячій жінці, смирення у вибачанні, відвертість у спальні, подвиг в самопожертві, вічність у смерті, кров голуба в благородстві, недомовленість у пророцтві, абсолютне щастя у мріях, а справжня любов у діях.

0: протистоянні, а мука в коханні. Любов до вітчизни в мові, мудрість в Божому слові, в теорії розуму трошки, а досвід у зморшках.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити. Говорять наші світлі гості.
3: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
4: Є пісні, які мають торкатися не тільки лише, щоб ти запам'ятав слова і повторював їх, а тільки торкаються десь всередині якихось струн, які ми не бачимо, десь на рівні підсвідомості. Я думаю, що тут величезне значення мають слова однозначно. Потім важливу роль грає мелодія, аранжування. Плюс, я думаю, що величезний відсоток, складно переоцінити цей відсоток, це просто Божий промисел в цьому всьому. Тому що ми всі віруючі люди, і з одного місця ми отримуємо те, що надихає, і те, що дає мотивацію, і те, що взагалі піднімає з колін, так, від Бога.
2: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Знову на зв'язку пані Анна чекає.
1: Вітаю вас і хочу розповісти вам дуже цікаву історію про оплату. Ого. Минулого місяця я посилаю вам допомогу світлому радіо «Еммануїл» і на пошті. І поштарка в мене запитує, а чому ви допомагаєте та ще таку велику суму, 500 гривень? Вас що, примушують? Я кажу, ні, мене не примушують. Я добровільно це роблю. Значить, ви можете і не платить? Може, і не платить. Так а на що ж ви платите? Я кажу, тому що я хочу, щоб це радіо працювало. І тут же я їй показую практичну допомогу для пошти. Вони продають шоколад. Вона мені пропонує, купіть. Я кажу, ви знаєте, мені шоколад не потрібен. Але я так розумію, що це вам потрібна допомога для пошти. Тому я його у вас куплю. Хай моя допомога допоможе, щоб це відділення працювало. Тому що я тут поруч живу, мені дуже зручно користуватись вашим відділенням. І ті співробітники, які слухали нашу розмову, вони запитують у мене, і ми можемо слухати радіо? Звичайно, можете. От сьогодні я вам передавала фінансовий привіт, і вони мені кажуть, ви знаєте, ми слухали це радіо, дійсно, дуже хороша хвиля, дуже хороша. Тільки скажіть нам, а ми можемо трошки менше посилати? Я кажу, можете, скільки можете, стільки й посилайте.
0: Треба було сказати, ні, тільки більше можна посилати.
1: Ні. І бачите, як не начебто банальна розмова привела до того, що у світлому радіо «Еммануїл» буде іще декілька слухачів, які будуть все-таки скільки зможуть, стільки й присувати.
2: Слава Господу!
1: Дуже рада, що ви працюєте. Для мене світле радіо – це просто Божий дарунок. Здоров'я вам і удачі!
0: Дякуємо! Дякуємо.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світи.

0: Служіть Господу зі страхом і радійте йому з трепетом. Вшануйте сина, щоб не прогнівався Господь і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його. Блаженні всі, хто надіється на нього.
1: Псалом 2, 11-й, 12-й вірші.

0: Лише Христос, хліб життя, може утамувати наш духовний голод.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Боговійна людина прагне зростати духовно, процвітати в житті і бути такою, якою її хоче бачити Бог.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. В Євангелії від Матвія у 5 розділі 13 і 14 віршах записані слова Ісуса про те, що кожний християнин повинен бути світлом і сіллю для цього світу. Ви – сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви – світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Подібно до солі, ми повинні надавати смак усьому, що має відношення до Євангелії. І подібно до світла, ми повинні освітлювати темряву доброю звісткою про спасіння. Ми покликані впливати на всіх, хто зустрічається на нашому шляху. Сьогодні доктор Стенлі запрошує вас перевірити себе. Чи притаманні вам риси богобійної людини? І хоча сьогоднішня проповідь насамперед адресована тим, хто слухає нас сьогодні, принципи, що розкриваються в ній, стосуються будь-якого віруючого.
0: Одна з найбільших потреб нашого часу – це недостача богобійних людей. Тобто людей, які бояться Бога, незважаючи на те, де знаходяться – вдома, в колі друзів, на роботі чи на відпочинку. Ми маємо потребу в богобійних людях і серед тих, хто наділений владою. Послухайте, що говорить Бог в книзі пророка Езекіїля в 22 розділі. Вперше ці слова було сказано, коли в середовищі народу Божого особливо примножилося зло. Прочитаємо 30-й вірш. «І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов». На нашій планеті зло сьогодні також процвітає. І незважаючи на те, що звершуються і добрі діла, основи нашого суспільства – потрохи руйнуються. Найбільш насущна проблема сьогодні – це недостача богобійних людей, життя яких характеризується святістю в усіх сферах. Можливо, ви запитаєте, а хто така богобійна людина? Саме про це і я хочу поговорити в сьогоднішній проповіді. Є безліч уривків Святого Письма, які ми могли б навести і сказати «Ось риси богобійної людини». Але в Біблії є місце, яке добре узагальнює ці уривки – це перший псалом. Звернімося до цього псалма і прочитаємо в ньому опис богобійної людини. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». Ці три перших вірші говорять про риси богобійної людини. З четвертого вірша починається опис її антипода. Послухаємо, як живуть безбожні і нечестиві люди. «Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розсіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине». Насамперед, основа життя богобійної людини закладається тоді, коли людина вірою приймає Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Це початок. А на фундаменті цієї віри вже будується богобійне життя. У прочитаному уривку наведено риси богобійної людини, і я хотів би, щоб ви їх записали. Далі ми будемо обговорювати тільки 5 із них. Ми могли б нарахувати більше, але я пропоную зупинитися на цих 5. В першому вірші ми читали «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить». У перших 3 віршах першого псалма опис богобійної людини подається у формі заперечення. Богобійна людина не вдається до певних вчинків. Але я хочу перефразувати текст псалма і сформулювати першу рису таким чином. Богобійна людина живе згідно з порадами благочестивих. Інакше кажучи, вона не лише прагне зрозуміти, чого хоче від неї Господь, куди звертається така людина, шукаючи поради в разі потреби. Не до світу. Вона іде до тих людей, в житті яких бачить богобійність і характер Христа. Кожна богобійна людина прагне бути мудрою. Богобійні люди мудрі, а мудрі люди богобійні. Вони обережні у виборі порадників. Тепер перейдімо до другої характеристики богобійної людини, що також наводиться в першому вірші. «І не стоїть на дорозі грішних». Цей шлях веде до саморуйнування. Богобійна людина не зближається з грішниками. А тепер я прошу вас записати наступне. Богобійна людина прагне перебувати серед віруючих, а не людей, що прямують до загибелі. Я маю на увазі людей, які не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Те, що богобійна людина шукає одновірців, а не безбожників, не означає, що в неї не може бути ніяких стосунків із безбожними людьми. Третя характеристика богобійної людини, на яку я хочу звернути вашу увагу, також записана в першому вірші. «І не сидить на сидінні злоріків». Злоріки – це люди, які насміхаються над Словом Божим. В цьому уривку Бог говорить: «Богобійна людина – мужньо приєднуються до відданих захисників істини». Тут важливо звернути увагу на те, що богобійна людина не пасивна. Вона не може бути пасивною. Їй не байдуже, що люди будуть думати про Бога. Їй не байдужа особистість Ісуса Христа. Їй не байдужа Церква Господа Ісуса Христа. І їй не байдужа Слово Боже. Вона не буде стояти і мовчати, коли хтось насміхається над Словом Божим. Богобійна людина отримує більше задоволення, підбадьорення і допомоги від роздумування над Словом Божим, ніж від читання порожніх книг і нескінченного перегляду телепередач. Вона насолоджується законом Господа. Чи означає це, що людина повинна сидіти і читати Біблію весь свій вільний час? Ні. Чи означає це, що вона ніколи не може подивитися телевізор? Ні, це просто означає, що для неї найбільша насолода, підбадьорення і натхнення полягає в читанні Слова Божого. Чому? Тому що богобійна людина хоче пізнавати шляхи Божі. Вона хоче знати, як застосовувати Слово Боже у своєму житті. Вона хоче знати, як поділитися ним із своїми дітьми і сім'єю. Вона розгортає Біблію і говорить: «Сину мій, я хочу, щоб ти з раннього дитинства знав, як досягти успіху в тому, до чого закликає тебе Бог. Хочеш дізнатися, в чому секрет цього успіху? Він записаний в першому псалмі, в другому вірші. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Якщо подумати, це зовсім не важко. Все, що для цього потрібно, це трохи часу і уваги». Четверта характеристика, на яку я хочу звернути вашу увагу, записана в третьому вірші. «І він буде, як дерево над водним потоком посаджене». Що це означає? Це означає, що богобійна людина вистоїть у всіх життєвих бурях. Послухайте ще раз. «І він буде, як дерево над водним потоком посаджене». Коріння богобійної людини – це не ті корінці, які лежать на поверхні, а корінь, що заглиблюється в землю. І знаєте, наскільки глибоко проникає наше коріння? Богобійна людина вкорінена в самому Ісусі Христі. Послухайте, що говорить Бог в посланні до Колосян в 2 розділі 6 і 7 віршах. «Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою». Є ще один уривок Біблії, в якому богобійна людина порівнюється з деревом, що росте біля водного потоку. В книзі пророка Єремії, в 17 розділі, 7 і 8 віршах ми читаємо: Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь – то надія його. І він буде, як дерево те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Вода необхідна не тільки для харчування, але і для очищення. Отже, Бог говорить, що богобійна людина твердо вкорінена в Христі, постійно очищується через Слово Боже і може вистояти у всіх життєвих бурях. Продовжимо читати третій вірш першого псалма. «І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно». Богобійна людина – це людина, що приносить плід. Вона не марнує своє життя, а дорожить кожною хвилиною. Вона хоче не тільки отримувати, але й давати. Їй важлива не лише кількість принесеного плоду, але і його якість. Ми прочитали, що вона родить свій плід своєчасно. Богобійна людина – це терпляча людина. Вона знає, що неможливо отримати все зразу. Вона знає, що є час для посіву, після якого потрібно очікувати дій Бога. Вона живе за Божим розкладом, для всього очікуючи призначеного Богом часу. Її не збивають з правильного шляху всілякі дрібні неприємності. Бог говорить, що це людина, яка приносить свій плід у призначений Богом час. Така людина здатна жертвувати собою і чекати, знаючи, що Бог вірний, тому настане час дозрівання плодів і жнив. Як бачите, богобійна людина спрямована в майбутнє. Вона живе не тільки сьогоднішнім днем. Продовжимо читати третій вірш. «І що листя не в'яне його». Життя богобійної людини відрізняється стабільністю. Якщо ви дивитеся на дерево здалеку, то ви не бачите плодів, а тільки листя. Бог говорить, що життя богобійної людини завжди свідчить про її сталість. Коли на її шляху трапляються труднощі і випробування, вона не в'яне. Вона може протистояти життєвим бурям, тому що глибоко вкорінена у Божому Сині. Її підтримують ріки живої води, що від Духа Святого. І яким би посушливим не був вітер, Бог говорить, що листя не в'яне його. Чи означає це, що богобійна людина ніколи не грішить? Ні. Це означає, що вона покладає надію на Бога. Чи означає це, що вона ніколи не спотикається і не падає? Ні. Але після падіння вона встає і продовжує рухатися вперед. Тепер прочитаємо останні слова третього вірша. «І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». Богобійна людина в усьому має успіх. Чому? Тому що вона живе за Божими законами. Все дуже просто. Дотримуючись Божих законів, ви отримуєте Божі благословення. Ми шануємо Бога, коли підкоряємося Йому. У відповідь Він посилає нам успіх і добробут. Він сказав у книзі Ісуса Навина в першому розділі з 6 по 9 вірші. «Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст». Але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, в усьому, де будеш ти ходити. Інакше кажучи, Бог сказав, Ісусе Навине, «Міркуй над моїм словом вдень і вночі, роби те, що я тобі скажу, і я пошлю тобі успіх в усіх твоїх справах». Хочете дізнатися, чому богобійна людина успішна? Подивіться на те, що вона робить. Вона міркує про Боже Слово. Вона заповнює цим словом своє серце, і в усьому, що робить, вона матиме успіх. Бог говорить, богобійній людині буде в усьому щастити. В чому причина успіху такої людини? Сам Бог спостерігає за її справами, направляє і захищає. Але я хочу сказати про ще одну причину успішності богобійної людини. Повернімося до перших слів нашого псалма. «Блажен муж» – це означає, що він щасливий та усім задоволений. «Блажен муж», що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. П'ята характеристика богобійної людини полягає в тому, що вона всім задоволена. Що це означає? Богобійна людина не нервується, не хвилюється і не перебуває в стані постійного стресу. Вона має ключі щастя. Потрібно вкоренитися в Ісусі Христі, наповнюватися Духом Святим, який керує і направляє життя віруючої людини. Така людина навчилася не дратуватися, не хвилюватися через різні життєві проблеми. Вона навчилася жити згідно одного простого правила – «Я в Христі все можу». Це записано в посланні апостола Павла до Филип'ян в 4 розділі, 13 вірші. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». Богобійна людина також навчилася звертатися до Господа Ісуса Христа в усіх обставинах життя. Якщо ви звикли завжди звертатися до Бога і розумієте, що Він всемогутній і може про все подбати, тоді навіщо вам хвилюватися? Таким чином, богобійна людина – це ще і щаслива людина. Чи означає це, що мені повинно подобатися все, що трапляється в моєму житті? Ні. Чи означає це, що я повинен змінити все, що мені не подобається? Ні. Чи означає це, що мені потрібно впокоритися і прийняти те, що мені не подобається? Так. Але знаєте, що тоді відбувається? Якщо Ісус Христос є моїм Спасителем, моїм Господом, моїм життям і відповіддю на всі мої потреби, то Він зробить мене здатним впокоритися і погодитися на певні труднощі. В посланні до Колосян в 2 розділі, 9 і 10 віршах сказано, «Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а Він – голова всякої влади і начальства». Більше того, богобійна людина може сказати – «Я дякую тобі, Господи Ісусе, за те, що ти задовольняєш усі мої потреби, тому що твоєї благодаті достатньо». Як бачите, богобійна людина всім задоволена. Апостол Павло, переживаючи якісь труднощі в своєму житті, написав в 2 посланні до Коринтян в 12 розділі, 9 вірші. «І сказав він мені, досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене». А зараз я прошу вас задуматися про щось дуже важливе. Що потрібно для того, щоб стати богобійною людиною? Ми розглянули характеристики богобійної людини. Ми вже згадали про те, що перший крок до цього – прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, покластися на Нього. Тобто, погодитися з тим, що Його смерть на Христі повністю оплатила ваш духовний борг, тому ви маєте прощення і є Божою дитиною. Але що далі? Більшості людей щось перешкоджає стати богобійними. Припустімо, що перед нами людина, яка отримала спасіння по вірі і ні на мить в цьому не сумнівається. В чому ж проблема? Якщо ви хочете стати богобійною людиною, то перше, що вам потрібно зробити, це бути готовими стати на коліна і сказати Богові: «Господи, я все зіпсував у своєму житті. Прости мені за це. Дякую тобі за прощення. Я впокоряюся перед тобою. Я довіряю тобі і вірю, що ти будеш керувати моїм

0: Причина в гордості. Бо говорить в книзі приповістей Соломонових в 16 розділі, 18 вірші: «Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком – бундючність». Чи хочете ви бути богобійною людиною? Чи готові ви впокоритися перед Господом Богом і дозволити Йому перевірити ваше серце і навести в ньому порядок? В цьому і полягає другий крок. Якщо людина хоче бути богобійною і впливати на оточуючих людей, їй доведеться схилити коліна вдруге. Цього разу, можливо, доведеться сказати дружині: «Люба, я все зіпсував, прости мені. Я обіцяю тобі від усього серця, наскільки Бог дозволить мені бути такою богобійною людиною, якою хочеш бачити мене ти і якою хоче бачити мене Бог. Я знаю, що ти молилася про це». Дозвольте вас запитати, чи варта ваша сім'я того, щоб її рятувати? Богобійна людина не горда. Вона готова зробити все потрібне, щоб гарно впливати на свою дружину і дітей. Можливо, ви заперечте: «Я не одружений». Але ви можете виправити свої стосунки з батьками або кимось іще, кого ви скривдили. Богобійна людина повинна бути готовою впокоритися, а коли вона це зробить, Бог нагородить її. Моє і ваше спасіння коштувало Богові дуже дорого. Богобійність теж не дістається дешево. За наше спасіння Христос віддав життя. Його били майже до смерті, а потім в його руки вбивали цвяхи, і він напівголим висів на хресті і помер. Стати на коліна перед ним або перед кимось іще – дрібниця в порівнянні з тим, що зробив для нас він. І я спонукаю вас до наступного. Дайте своїй дружині богобійного чоловіка. Дайте своїм дітям богобійного батька. Дайте вашим церквам богобійних пасторів. Дайте вашим країнам богобійних керівників. І ви станете одним із тих, про кого Бог говорить: «Ось людина, що ставить загороду, стає у виломі, змінює на краще духовну сферу в своєму домі, в церкві, на робочому місці та в своїй країні».
1: Якщо ви хочете змінити усе на краще в вашій сім'ї, у вашому бізнесі або на вашій роботі, то відгукніться на заклик Чарльза Стенлі і станьте богобійними людьми. Пам'ятайте, щира богобійність починається зі смиренності. Коли ви вирішите упокоритися перед волею Бога, тоді Він буде використовувати вас для того, щоб приводити інших людей до Христа. Перший псалом змальовує прекрасний образ богобійної людини. «Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Світле радіо «Еммануїл» чекає на ваші відгуки щодо програми. Пишіть нам на поштову адресу: Київ, 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitlo.org.
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
5: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
6: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
4: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30

0: о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Дорогий Батько Небесний, ти знаєш добродіїв, ти знаєш ту людину, кожну людину, серце якої відкрито жертвувати, підтримувати добру справу. І сьогодні я прошу тебе, благослови кожного партнера Світлого Радіо Іммануїл, щоб вони мали оцю радість від того, що вони підтримують дуже велику справу, світлу справу, Світле Радіо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Отець Небесний, Ти бажаєш миру для нашої України, щоб ми розуміли, що все може змінитися, коли кожен із нас буде кликати до Тебе, коли кожен із нас в цих молитвах з'єднаються з Тобою, живий Господь, і прийде слово від Тебе, яке може змінити одної секунди все, повернути усе. Твоя Євангелія нехай лунає, нехай звучить, нехай проголошується слово правди, слово віри, слово мира, нехай приходить у життя наше. Я дякую Тобі, що Ти чуєш молитви наші. Я дякую за кожну людину, яка молиться, тому що вірить, тому що кличе до Тебе і буде бачити славу Твою. Я дякую Тобі, що прийдуть зміни, тому що ми молимось, а Ти розрушаєш усяке беззаконня, корупцію, усяку неправду. Змінюються серця людей, стають віруючими і благословляють нашу Україну, яка благословенна для всіх народів, місіонерами, благовісниками, Словом Твоїм, пізнанням живого Бога. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: поки є час.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо. Пропоную вам поговорити про наступне. 24 липня в усьому світі відзначається Міжнародний день турботи про себе або Міжнародний день самодопомоги. Цей день відзначається, уявляєте, з 2011 року, тобто вже 15 років. Я про це дізналася тільки на цьому тижні. Хоча турботи про себе, піклування про себе і раніше вважала важливим. Щоб ще дізналась про цей день. Дуже символічно, що цей день, Міжнародний день турботи про себе, вирішили проводити саме 24 липня. Липень – сьомий місяць в календарі, і 24 число показує символічно, що піклуватись про себе потрібно і важливо 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Погоджуєтесь ви чи ні з тим, що піклуватись про себе – це правильно. Піклуватись про себе, турбуватись про себе – це важливо. У вас, звісно, є своя думка, ви можете зі мною погодитись або ні, але в мене є одна біблійна історія, яка підтверджує те, що піклуватись про себе потрібно. І якщо ви з цим згодні або навіть не згодні, запрошую вас до участі, але сьогодні напрямок нашої розмови дуже прошу вас і хочеться почути практичні поради. Якщо ви згодні, що важливо піклуватись про себе, то, будь ласка, поділіться однією-двома порадами, як саме практично ви про себе піклуєтеся. Пані Ірина зі Львова вже очікує на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі, і я рада передати їй мікрофон. Ми вітаємо вас, ви вже в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
3: Слава Богу нашому Ісусу Христу, мирного неба. Я тільки бажаю миру для України і захисту з неба. Хай Бог благословить усіх наших людей. А про піклуватися про себе обов'язково треба. Знаєте, я так можу вам сказати, що я перейшла дуже велику тяжку дорогу, що я з ліжка не могла встати. Але мені Бог так дав, коли я почала потрошки рухатися, робити руханку. В мене кожного дня це є молитва, тільки з ліжка встала, молюся і вночі, і вдень. Іду омити своє лице, випити водички, пару ковточків, вийти на балкон, підняти свої духовні очі до неба, покавши всі сплять, і подякувати Господу, прославити Його, поклонитись Йому в ім'я Ісуса Христа. А потім йду на кухню і вже собі дякую Богу, що є за цю воду, що я можу приготувати свій сніданок. Зарядку роблю кожного дня, руханку, кожного дня. Ви знаєте, тіло, яке воно кожен день рухається, але я роблю для Ісуса і для Бога, що Він мені дає силу, що я можу, навіть от вам скажу, що 2 хвилини я можу в планці постояти. У мене тіло таке, я кажу, Господи, написано, що юність моя відновлюється, немов горла. І я в це вірю. Слово Боже є для мене цілющим лікарством. Перше місце – це Христос і Його свята жертва, кров на Христі. На другому місці, я себе так само треба, щоб я була чиста, щоб Дух Господній був в чистому тілі, бо це храм Духа Святого. Звичайно, сніданок. Хочеться щось солодкого, не можна їсти таку скору, але є, Бог дав такі дари, яблука, грушки, сливки. Все, що Бог сотворив, нам корисно. Хочеться солодкої кави, та є така травичка, називається стевія. 2 листочки кинули, і вона така солодка, і вона не шкідлива, до всього можна давати. Є цукрована стевія, гранульована як цукор. Бог все нам дав. Я як молюсь за когось, мені так прекрасно, мені так добре, як я чую, що все добре, що люди оздоровляться, і полонені виходять, і за наших воїнів, за вас усіх, за наше радіо, за всіх людей. Я щаслива, бо зі мною Бог. Я щаслива, бо я живу для Бога, для Ісуса. І я знаю, моя оселя на небесах, я в це вірю. І я дякую вам, дбайте про себе, щоб тіло було чисте, бо водичка є. все є для того, щоб ми були здорові, чисті і благословені. Бо якщо ми будемо дбати ще за когось, робити добрі діла і любити, як нам заповідав Ісус Христос, то в нас все буде добре. Прощати, прощати і ще раз прощати. І славити нашого Бога, поклонятися Йому. Дякую, що ви є, що я могла вас подзвонити. Передаю вітання усім нашим українцям, воїнам, воїнкам, всім пораненим, хто безвісті зник, щоб знайшовся, хто не бачить, щоб прозрів, хто не чує, щоб почув, а хто не може ходити, щоб став ім'я Ісуса Христа і ходив. Благословенного дня, захисту з неба, і хай Бог благословить нас усіх, нашу Україну. Все буде добре, бо з нами Бог. Дякую, люблю вас. Будьте здорові з Богом.
2: Пані Ірино, дякуємо вам, що приєдналися, що як перша ластівка отак от принесли добру новину і такі практичні поради. Попити водичку, помолитися, попіклуватись про себе, зробити руханку, поснідати. Такі прості речі, от насправді. Випити водички вранці. Це дуже важливо і потрібно для організму. Порухатись, особливо, якщо за станом здоров'я, наприклад, не виходити з дому. Зробити руханку, поснідати. Сніданок – самий найважливіший прийом їжі, тому що наш шлунок найактивніше працює з 7 ранку до 9. І ви знаєте, є такий вислів – не їсти після 6. Ну, це не жарт, тому що з 7 до 9 вечора наш шлунок повільніше працює. Він в цей час відпочиває. З 7 до 9 ранку він активний, тому сніданок дуже важливий. А ввечері з 7 до 9, коли люди їдять, все це відкладається в них і просто потім воно дуже шкідливе для здоров'я. Пасибі, пані Ірина, залюбки передаю. Телефон наступній нашій пані, яка телефонує з міста Харкова. Пані Анна, вітаємо вас, слухаємо ви в прямому ефірі.
0: Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Не я сама піклуюся про себе. Піклується про мене Господь Бог. Інакше й не може бути. В Біблії написано, без Бога нічого не робиться. Перше, про що попіклувався Бог, дать мені здоров'я при народженні. Дав мені терпеливість, бо з 4 років до 8 пережила смиренно важкі роки Другої світової війни. Наділив мене Бог розумом і в характер вложив бажання вчитися. Бог забезпечив мені сродну працю, інженер-проєктант. Перше, що зробив Бог, коли вийшла на пенсію, закінчити біблійні курси відродження в Києві заочно. Це вже була турбота Бога про моє духовне зростання. А це якраз все забезпечує моє фізичне здоров'я. В книжках все написано, як правильно харчуватися, митися, виховувати дітей, господарювати. І я жила ж не одна на світі. Були тато і мама, інші родичі, сусіди, друзі, співробітники. Від них багато чому вчилася. Вчусь і зараз, слухаючи світле радіо «Еммануїл». Кожну неділю хожу на службу до храму. Боже виховання всюди мене обгортає, відганяє темряву і повторює: «Не бійся, я з тобою». Я так і продовжую жити, тримаючись за Бога. Слава Господу нашому Ісусу Христу. До побачення.
2: Одну хвилиночку, пані Анна, можна вас за руку взяти, трішки потримати? От ви кажете, і я погоджуюся, те, що Бог дає здоров'я, дає можливість навчатися. Ну, коли вам Господь дав можливість от заочно навчатися на біблійних курсах, ваша відповідальність якась була? Бог відкрив двері. Від вас щось залежало?
0: Звичайно. Трошки конкретніше запитайте.
2: Добре, запитую. Ви зробили дуже важливий наголос стосовно того, що дав вам Господь здоров'я, дав можливість навчати, опанувати професію, дав Бог. А я цікавлюся, є моя чи ваша відповідальність цьому, що Господь нам дає? Ми якось маємо прийняти участь активну, а не просто пасивну. Вивчити те, що нам потрібно по роботі, по навчанню.
0: Звичайно, це ж само собою розуміється, що я не просто ж як якась лялька там йшла по світу, а Бог мене вів. Звичайно, я і працювала, я і дуже багато трудилася.
2: Книжки різні читали, вивчали.
0: Справа в тому, що оце знання він мені дав вчитися. То я закінчила 5 вищих закладів.
4: Ух ти ж ка!
0: Так. Чому? Тому що так життя вимагало. Все це було визвано самим життям. Так життя йшло, і треба було це робити. Я це активно робила. Я не відмовлялася. У своїй доповіді зараз недоречно ж буде розповідати, як я піднімаю, що я роблю, заряд, сніданок, потім прогулка. Це буденні речі, це само собою розуміється. Людина ж не може просто так нічого не робити в цьому плані.
4: Пані Анна, ви дуже, я так розумію, інтелігентна людина. Ви можете сказати, що, наприклад, з племінницями виходити до театру. Навіщо ви туди ходите? Чи є в цьому піклування про себе?
0: Звичайно.
4: От розумієте? А може хтось водичку вранці не п'є? Ну не п'є людина. Коли я підлітком була, я не пила воду, поки мені не сказали, що це важливо. І слава Господу, коли я до нього прийшла, то багато в моєму житті змінилося. Хоча я не була якоюсь там. Ні, була трішечки босячкою, посваритися, батьків не послухатися, але сам факт. Може, є такі люди, для яких звичайні речі, те, що для вас звичайно, вони це не роблять. От ви ходите до театру, і це ж піклування про ваше духовне, душевне.
0: Це і духовне, і душевне, це і фізичне виховання. Ви знаєте, що музика дуже впливає на здоров'я.
4: О, бачите?
0: І ми з моєю дружиною дуже любимо ходити до філармонії. І слухаючи музику, ми відчуваємо, як набираємося сили і енергії. Зараз ми в такому вже старшому віці, і іноді буває, йдемо в театр, один одного підтримуємо, а з театру вже йдемо, ніхто не скаже, що ми старшого віку. Це впливає вже на здоров'я, на фізичне. А те, що воду пити, я теж п'ю воду.
4: Ну, бачите, я, наприклад, про це не знала. Ну, я не знала якийсь час, що вранці дуже важливо от взяти водичку випити, ще краще, пробачте, рот перед цим пополоскати, а потім водичку прийняти. Ну, от для когось ви наша знаєте, така порада буде корисною.
0: Я вам скажу, можливо, не дуже коректно. Значить, ви мало читали.
4: Так, підлітком я мало читала. Тільки те, що давали в школі.
0: Справа в тому, що підлітком ви читали стільки, скільки підлітку потрібно. Ну, а потім вже, коли людина виростає, то вона ж більше і більше читає. І це все написано. І це, по-перше, а по-друге, я ж сказала в своїй доповіді, що не я ж одна росла на світі. Біля мене ж були люди. І від них, дійсно, я часто дізнавалася, що корисно, і те собі перейнімала. Так що це читання і практичне знання.
4: Дуже дякуємо вам, пані Анна. Дуже дякуємо, особливо те, що ви сказали про музику, що ви ходите до філармонії, і наскільки благотворний вплив має музика на наше тіло, але дуже важливо, яку музику ми слухаємо. Наприклад, класична музика настільки неймовірна, я можу працювати за комп'ютером, щось робити, якщо не потрібно щось мені переслуховувати, я вмикаю класичну музику, чи коли вранці збираюсь на роботу, я бачила, що я швидше роблю якусь роботу. Тому ділимося практичними порадами, робимо висновки, попити води вранці, зробити руханку. Так, це здається звичайним для того, хто це робить. Ну, може, хтось таке не робить. Ну, може таке бути? Ну, може. І музику послухати. Є у вас можливість вмикати класичну музику. Підіть, послухайте орган. Наприкінці кожної години на Світлому радіо ми стараємося вмикнути хоч декілька хвилиночок класичної музики. Вона прям лікувальний ефект має. Місце писання, щоб прочитати і нагадати про важливість піклування про себе, є одна історія в Біблії. Євангеліє від Марка, 6 розділ. Ісус, закликавши 12, зачав їх по двох посилати, владу їм дав над нечистими духами, дає їм потім настанови, що їм робити, коли вони підуть, і промовив до них, коли ви війдете в дім, залишайтеся, говоріть мир цьому дому, проповідуйте, виганяйте демонів, оливою хворих помазуйте, намащуйте і вздоровляйте. Він щось робив, а потім він дав своїм учням владу, здібності, щоб це робили вони. І ось шостий розділ Євангелія від Марка, 30-31 вірші. «Посходилися до Ісуса апостоли, розповіли йому все, як багато зробили вони, як багато навчили. І що він робить? І сказав він до них, «Ідіть, осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитися». І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. Нічого в них не вийшло, тому що люди побачили, почали по берегу йти туди, поки вони перепливли на іншу сторону, на них вже очікували. Але про що розмова? Сам Ісус, після того, як його учні послужили, вони віддали свої сили. Він каже, вам потрібно оновитись, відпочити, хліб поїсти. Я бачу в цьому, що Ісус говорить, щоб учні про себе попіклувалися. Вони служили іншим, а тепер потрібно відновитися. Тому що як ми можемо щось дати іншим, якщо наш сосуд всередині порожній? Тому я, читаючи це місце писання і просто розуміючи, що наше тіло, воно втомлюється, я впевнена, що нам потрібно приділяти час і піклуватись про себе. І сьогодні ми з вами запрошую, щоб ми ділились практичними порадами, як це зробити. Одна-дві поради. Слухаємо того, хто до нас приєднується по вайберу. Пане Валерію, ви в прямому ефірі, вітаємо вас і слухаємо.
5: Будьте благословені. Знаєте, ми різні. Ми різні, от як от діти у нас різні, ми не виховуємо їх по якихось жорстких правилах. От у мене старший син такий, молодший такий, в мене один разово до старшого сина, другий до молодшого і так далі. І от ми різні. Я колись давно до нас в церкву приїхали люди, і у нас був такий прямо пір духа, можна сказати. Таке було наповнення духом. Я в цьому активно участвував. Там організовував це все там. Ну, в общем, потім вони уїхали, і я от пам'ятаю цей момент, я от стою на балконі і думаю, а що я отримав від цього? От розумієте, от що практично, лично я отримав від цього. І тут в моєму душі, в моєму серці з'явилося дуже сильне бажання бігати. Просто пробіжка. Я перед цим збирався це робити 350 разів. Зберуся, пробіжусь раз в рік, а потім та ну ні. А тут мені захотілося, от розумієте, так сильно захотілося. Я побіг, така погода була погана. Я от пам'ятаю, такий сніжок чи дощик, воно сиро, промозло, а мені хорошо. Я біжу, мені добре, я це розумію, що мені це подобається. Розумієте, Бог производить нас хотіння і дійсня по своєму благоволінню. Ми різні. Ми всі різні. От я не можу жити життям сестри Анни, як вона живе там в Харкові. Я живу своє життя. Мені важливо поступати так, як мені Бог положив це, як це в дусі. Іменно в дусі. От розумієте, плоть німочна, дух бодр. Дух наш, він завжди бодрий. Він не бобіє, він не... Нам треба запитувати це від Духа, щоб Дух Святий проявлявся через нас. І він дає нам це все. І бажання, і дію по своєму благоволінню, і зарядку робити, тому що наше тіло, наша плоть, вона лінива, вона завжди лінива. Вона як... От у мене все життя були собаки. Собака, вона лінива. Вона, якщо можна буде спати, вона буде спати 25 годин в сутки. І все нормально. Але я от хазяїн цієї собаки, я її там спонукаю щось робити, розумієте? І так як мій дух хазяїн мого тіла, то я спонукаю тіло своє щось робити. І так от завжди, це так от все життя. Але фокус должен бути не на нашому тілі, а на Господі. І він це все робить в нас. Це хотіння і дійсня по своєму благоволінню. От розумієте?
4: Розумію, пане Валерію, але ви сказали, що 350 разів збиралися бігати, нарешті побігли. От знову теж питання, чи є моя відповідальність? Бог в нас викликає, да, оце бажання щось зробити, але ж людина може Дух Святий загасити. Подружку лінь до себе покликати. Я інколи дітям кажу, що до вас в гості подружка? Лінька прийшла. Це хто? Це що? Ну як, ви не знаєте, така гарна подружка ходить до тих, хто не хоче щось робити. Є ж і наша відповідальність, не тільки все від Господа залежить. І ми говоримо про практичні дії з нашої сторони, щоб піклуватись про себе. Чому? Тому що, якщо всередині пустота, то як ми можемо комусь щось дати? Турбота про себе дозволяє, поповнивши свої внутрішні ресурси, допомогти комусь. Адже неможливо віддавати людям те, чого не маєш сам. Слухаємо пана Василя зі Львівщини. Вітаємо Львівщину, вітаємо вас, пан Василь, ви в прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
6: Ну, якщо подивитися Слово Боже, Господь нам радить не піклуватися про завтрашній день, бо Він попіклується сам про себе. А що це означає? Це означає, що Він настане той день завтрашній, то тоді Дух Святий нас провадить до того чи іншого кроку, і ми, як це говорить, дбаємо про себе так чи інакше. Так що Господь не дуже нам радить дуже так піклуватися про завтрашній день, бо завтрашній день попіклується сам про себе. А якщо говорити про практичні такі застосування, то на селі, якщо людина здорова і молода, воно йде все, можна сказати, автоматично. Якщо приходить весна, люди знають, що треба вивозити той гній, що накопичується за зиму, потім його розкинути, потім приорати, потім посадити бульбу. В процесі росту бульби треба й того жука, як його знищити, а потім весни зібрати врожай і зимувати зиму, знати, що ти щось будеш мати з того. І таким чином ми піклуємося про себе і про ближніх своїх, якщо ми маємо сім'ю. Так що піклуватися про себе – то зовсім правильно і корисно, бо інакше ми просто не проживемо.
4: Спасибі, що до нас приєдналися, поділилися. Є звичайні речі, які потрібно робити і попіклуватися, наприклад, щоб була їжа, про те, щоб завтрашній день хвилюватися. Це також, ви знаєте, я бачу в цьому як пораду, як турбуватись про себе. Ось сьогодні живемо, сьогодні довіряємо Господу, сьогодні маємо якісь плани, а завтрашній день він в руках Господа. От дасть Господь можливість завтра прокинутися, значить Він допоможе. Він підкаже, якщо ми будемо з ним на зв'язку. Допис від пані Олени, яка не змогла до нас додзвонитися по вайберу, написала допис. Дуже дякуємо, що все ж таки висловили свою думку. Якщо не за допомогою дзвінка, то за допомогою дописа. Доброго та благословенного всім дня. Погоджуюсь з попередніми братами та сестрами, що потрібно робити руханку, пити теплу водичку. Я, наприклад, п'ю з гвоздикою, імбир, лимон, трохи меду. Також слухаю християнські пісні. І зараз я намагаюся більше готувати в духовці, духовій шафі, менше смажене пательні. Рясних всім благословінь, міцного духовного фізичного здоров'я. Ой, що? Ми говоримо про таке, як там їжу готувати? Да, говоримо про те, як приготувати їжу, щоб вона була максимально корисною. Пані Олена, дякую вам, мені дуже подобається також готувати в духовій шафі. По-перше, це вивільняє мій час. Я увімкнула таймер, рибу поставила, чи курочку поставила туди в духову шафу, я таймер увімкнула, і все, я вільна. Мені не потрібно біля плити стояти. А по-друге, це набагато корисніше, ніж робити щось смажене. Може це бути для нас піклуванням про наше здоров'я? Так. От такі от, здається, прості. Якщо у вас духова шафа в робочому стані, спробуйте. Дуже корисна рибка, картопелька там виходить, запіканки овочеві, овочі, просто все туди відправляєте і можна потім піти погуляти. І водичку, тепла водичка, колись дуже таку корисну пораду нам дав пан Зиновій зі Львова, пити теплу водичку, завдяки цьому він вилікувався від ковіду, особливо якщо холодно на вулиці, додати лимон, додати імбир, додати трішки меду, все це на користь для нашого організму, піклування для нас, щоб ми були, наскільки це можна, сильніше, здоровіше, робили щось. Тому що коли людина себе погано почуває, робимо. Але, ну, буває ж важко, правда? Слухаємо того, хто ще до нас приєднується. Пан Віктор з Києва, раді вас почути. Вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі.
7: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. У тому, що Бог дає, у тому перебувати, воно насолода і для душі, і для тіла, і для всього. І воно на все корисне. І для тіла, і для духа, і для життя вічного. Тому чого лінитися? Вона плоть противиться, її треба перемагати, перемагати духом. Плотю плоть не пересилиш. Ну, слава Богу за все.
4: Дякуємо вам за вашу участь. Декілька хочу порад поділитися, те, що ви самі знаєте, або, можливо, ще почуєте. Я написала цей список, я тільки два останні пункти додала на сторінці, де було написано, що 24 липня, починаючи з 2011 року, відзначається Міжнародний день турботи про себе, що це дуже важливо поповнювати наші ресурси фізичні, ментальні. Тому що якщо ти всередині спустошений, як ти можеш комусь щось дати? Можна роздратування, непорозуміння, відчепитися від мене. А насправді всередині, якщо пусто, то потрібно це поповнити. Приклад, ми читали, в Біблії описано, як учні Ісуса після того, як послужили, він каже, ідіть відпочиньте. Тож, поради. Турбота про себе – це вміти говорити «ні». Попросити про допомогу. Приділяти час для себе, прийняти себе, яким ти є. Якщо фізично ж не такий кольор волосся, у вас кудряве, в мене просте волосся, наприклад, у вас довгі ріснички, в мене не такі, просто прийняти. Вміння себе похвалити, щось у вас вийшло, добре зробили, айда я, айда молодець. Не критикувати себе, якщо щось неправильно зробили, Боже, допоможи виправити. Змінити це. Вміння ділити відповідальність. Якщо щось потрібно зробити, попросити про допомогу чи дати комусь доручення. Не носити в серці образи. Прощати, про це говорила пані Ірина, яка першою телефонувала. Докладати зусилля, щоб зробити, зважити щось, поміняти в своєму житті. 350 разів збирався пан Валерій почати бігати. Все ж таки, навіть незважаючи на те, що погода була не дуже сприятлива для цього, почав, побіг, зрозумів, вау, це ж класно. Що додала я? Інколи купити собі те, що хочеться. Ну, хочеться вам якусь смаколик, вкусняшечку. Купіть собі. Нехай от ви себе знаєте, якось підбадьорити. Я інколи після етеру, особливо якщо... Багато різного тут буває, то я, коли їду додому, я можу зайти до магазину, заходжу до магазину, щось купую, і я можу купити собі якісь там тістечка, і потім вранці з кавою, от я так насолоджуюся, після того, як попила водичку. Купити щось собі, вам до вподоби якась сумочка, якийсь одяг, це як би банально не звучало. Є така можливість, зробіть собі щось приємне і відпочивайте. Це дуже важливо, щоб наші сили оновлювалися. І на завершення. Мені згадалася вчора одна цікава історія, яку прочитала. Хочу з вами поділитися секретом однієї єврейської мами. В одній багатодітній єврейській родині мама завжди спокійна, лагідно відповідає дітям, вічливо дає мудрі поради. Всі сусіди дивуються, дивлячись на неї, ну просто чудо мама. Більше свого часу вона приділяє дітям, але раз в тиждень вона йде в особливий магазин, купує гарну каву, гарні цукерки, повертається додому, йде на кухню і зачиняє за собою двері, заварює собі каву, дістає цукерки і насолоджується. Діти починають стукати в двері. «Мамо, мамо, відчини, що ти робиш?» А мама спокійно відповідає. «Тихіше, діти, я роблю вам гарну маму». Нехай мудрість, яку ми маємо, від Господа допомагає нам піклуватися про інших, попіклувавшись перед цим про себе. Нехай всередині нас наш сосуд буде наповнений любов'ю, мудрістю, теплом, світлом. І через нас тоді нехай він розливається на інших.
8: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
9: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: По правді кажу вам, як хто скаже горіці, порушся та кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому.
1: Цитата з Біблії.

0: Купіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
1: Анонс програм.
2: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
4: замовляємо пісні
2: і просто ділимося любов'ю.
5: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

радіо «Еммануїл». У Києві 5-та година. Ранок вже близько.

всемогутній Бог, наша молитва за Україну, за нашу землю, за цілісність території, на якій ми проживаємо. Ми дякуємо Тебе, Господь, що Ти помістив нас на цій землі, щоб ми могли сьогодні молитися і шукати Тебе, проповідувати Євангеліє кожній людині. Ти Бог сильний, тому просимо Тебе, Господь, благослови кожного захисника, кожного капелана, кожного волонтера. Просимо, Господь, за владу в Україні, за військово-політичне керівництво, Господь, за мудрість від Тебе, Боже Святий, яку Ти даруєш людині, яка її потребує. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні знаходиться на керівних позиціях, щоб Твоя мудрість дарувала їм знайти відповіді, як досягти миру. Блаженні миротворці, бо вони наречуться синами Божими. Господь, благослови, нехай прийде мир на нашу землю, нехай закінчиться війна і кровопролиття. Господи Боже Святий, нехай зупиниться смерть, а прийде життя від Тебе, прийде світло від Тебе, нехай настане кінець цій війні в ім'я Ісуса Христа. І дякуємо, що сьогодні в Україні церква Твоя має таку владу і силу молитися і ходатайствувати, щоб люди мали спасіння і надію на життя вічне. Тобі слава, честь і хвала, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Куба. Том Вайт. Коли Томові Вайту одягнули на голову чорний каптур, він не знав, чи побачить знову світло. «Куди ви ведете мене?» – спитав він кубинських гвардійців. Гвардійці не відповіли нічого. Том упродовж 7 років таємно перевозив на Кубу християнську літературу. Він разом з помічниками кидав з літаків в океан довкола комуністичного острова релігійні брошури. Але він жодного разу не чув хоча б від одного кубинського християнина, що матеріали прибули до Куби. «Благаю, Боже, – молився Том, – подай нам знак, що наша робота не є даремна». Тепер, через 6 тижнів, його повели на допит до кубинського офіцера розвідки, капітана Сантоса. Їхній літак розбився над Кубою, і Тома разом з пілотом Мелом Бейлі схопили і звинуватили у діяльності, яка загрожує національній стабільності. «Наші люди знайшли сотні таких на пляжах і полях», – закричав капітан Сантос, тримаючи один з морських пакунків, який місіонери скинули кілька років тому. Том стримував усмішку. «Дякую, Господи», – молився він, – «за те, що відповів на мою молитву. Дякую, що наша робота не була марною». Відповідь на Томову молитву була дорогою. Він 21 місяць відсидів у кубинських тюрмах. Але у тюрмі Кастро Том зустрів багатьох членів церкви і дізнався, що навіть поза стінами Кастро Христове тіло процвіло. Бог відповів на його молитву. Чи знають вірні, що означає отримати дорогу відповідь на молитву? Якщо ми хочемо, щоб Бог відповідав на наші молитви, ми повинні бути готовими за будь-яких обставин отримати Його відповідь. Дорога відповідь на молитву – це така відповідь, яка потребує нашої участі у цьому. Ми пропонуємо свої молитви Богові, але чи пропонуємо своє життя, якщо це буде потрібно? Ми можемо часто молитися за тих, хто зазнає переслідувань. Але якщо нас покличуть допомогти, доправити їжу і допомогу, чи скористаємося нагодою взяти участь у місії при своїй церкві? Якщо ми просимо Бога допомогти у труднощах, мусимо також відгукнутися, коли Він просить нас вирішити проблему. Ви досі не отримали відповіді на проблему, за яку молилися? Можливо, Бог чекає на вашу готовність узяти участь у її вирішенні.
0: Так і ми, з палкого до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі.
2: Перше послання до Солунян, 2 глава, 8 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 27 липня. Хто ходить з мудрими, той буде мудрим, а хто товаришує з безумними, той зазнає шкоди. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Обирайте собі мудрих друзів, які будуть вас надихати та підтримувати.
1: Смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття. Радіо Іммануїл –

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячні ми Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні. Коли ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, хто чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай очорнює ближнього свого, я прожену.
1: Псалом 100, вірші з 1 по 5.

0: Вітаємо вас, любі друзі! Ви чуєте знайому музику, отже настав час програми «Подорож країною Біблія». Сподіваємось, що ви вже біля своїх радіоприймачів. Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Ми продовжуємо розмову про проблему гріха. Ми знову звернемось до чудових листів апостола Павла, і наш учитель допоможе вам, шановні слухачі, знайти в них відповіді на важливі запитання. Отже, тема нашої бесіди сьогодні – приписання для гріха. Запросимо вчителя.
1: На нашому минулому занятті ми розглядали змалювання гріха апостолом Павлом в посланні до Галатів. Павло показує нам недостатність чисто розумового приписання для гріха. Якщо ви вивчали його монолог, то ви бачили, що це очевидно. Його проблема полягає не в знаннях. Його проблема полягає не в інформації. Він знав це. Його проблема полягала не в тому, що йому не вистачало інформації. Він каже: «Я знаю». Перед цим, у сьомому розділі послання до римлян, він каже: «Але я не пізнав гріха, як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував. Не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий». Уільям Барклей говорить, що Павло показує нам недостатність знання, навіть знання Біблії. Павло також дає нам погляд у так звану недостатність вольового приписання для проблеми гріха. Якщо ви вивчали монолог, немає нічого неправильного в його «хочу». Він хоче робити правильні речі. Він каже: «Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені. Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком, та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закона мого розуму і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх». Він приходить до такого висновку. Бачите, жахлива важка реальність полягає в тому, що всередині себе я хочу бути рабом Бога та Божого Слова, але реальність базується на тому, що я роблю. Я раб гріха. І це робить мене нещасною людиною. Жоден не має сильнішої волі, ніж апостол Павло. Напевно, жоден не намагався більше, ніж Павло, досягнути чогось через вольове «я хочу». Жоден не доводив більш переконливо, ніж Павло, що вирішення проблеми гріха не можна знайти лише у знаннях, у волі або в собі. Воно повинно прийти ззовні. Саме до такого висновку прийшов Павло. Його зосередження на гріху дає нам контекст, в якому ми можемо знайти приписання для гріха. Великий висновок до цього вчення знаходиться наприкінці сьомого розділу, коли він поставив таке питання: «Хто мене визволить від тіла цієї смерті?» Його відповіддю є наступне: «Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого». Господь дав відповідь на це питання. Чи ви отримали відповідь на своє питання? Відповідь на це питання була дана через Павла. Павло каже: «Це через Ісуса Христа, Господа нашого. Він визволив мене з усього цього». Далі, в восьмому розділі, ви маєте так звану симфонію достатності, яка розповідає нам про достатність Євангелії, Євангелії Пасхи. Ісус Христос вмер за наші гріхи за Писанням. Він був похований, і Він воскрес за Писанням. Ось що означає хрест. Це велике Боже приписання для гріха. Це Його єдине приписання для гріха. Не лише в нашій культурі, але в кожній культурі. Коли Ісус розповів Никодиму про те, що йому належало пройти через хрест, бо Він єдиний Божий Син. В Бога немає нікого такого, як Христос. Ісус повинен пройти через хрест, бо Його смерть на тому хресті є єдиним Божим вирішенням для цього світу. Бо це єдине Боже вирішення проблеми гріха. Таким чином, ті, хто вірять, вони спасенні. Ті, хто не вірять, вони осуджені. Це стосується не лише України. Це стосується всього світу. Це єдине приписання, яке Бог має для гріха. Таким чином, те, що ми зараз розглянули, є Божим приписанням для гріха для невіруючих. В цьому восьмому розділі послання до римлян Павло зосереджується на Божому вирішенні для гріха у житті віруючого. Бо він говорить про достатність Євангелії, коли ви вірите в неї. Він також веде нас не лише до того, що зробив Бог, але до того, що Бог хоче зробити. Люди пропускають це. Ісус Христос вмер на хресті за ваші гріхи. Чому? Щоб ви змогли піти на небеса, бо ваші гріхи прощені через хрест. Це правда. Але Бог послав свого Сина вмерти на хресті не через це. Чи ви чули, що сказав Павло в перших віршах послання до римлян 8 розділу? Коли Ісус вмер на хресті, Бог осудив гріх у тілі. Навіщо? Щоб вимоги Його святого закону могли виповнитись в нас, хто ходить не за тілом, а за духом. Отже, про що все це говорить? Це повертає нас до початку. Ви бачите, на початку Бог створив людину, бо Він хотів мати в своєму творенні творіння, яке б могло б відображати подобу та образ Бога, показуючи всьому творінню, який є Бог. Це мета, заради якої Бог створив людину. Спасіння повертається на місце. Воно робить можливим для нас бути Божою подобою. Але всього не відбувається, якщо ми лише говоримо, що ми віримо, що Христос вмер за наші гріхи, і тому ми підемо на небеса, але ми не живемо слухняним життям. Яка мета вашого спасіння? Ви можете подумати, що ви спасенні від пекла та спасенні для раю. Але з Божого погляду, яка мета? Щоб ми могли бути святими і, як святі люди, показували всьому світу, який Бог, і через те, як ми живемо, були виповненням Божого справедливого та святого закону. Бог дав закон перш за все для того, щоб показати, що нам потрібен Спаситель і що ми не можемо самі себе спасти. Також Він дав закон для того, щоб описати нам, як Він хоче, щоб ми жили. Бо якщо ми живемо згідно Божого святого закону, тоді ми виповнюємо мету, заради якої ми були створені, та мету, заради якої ми були спасенні. Якщо ви перевірите це, тоді ви зрозумієте, що спасіння – це лише фрагмент в нашому з вами досвіді. Що ж тоді стосовно цих слів «не ходити за тілом, але за духом»? Це приписання для гріху, яке ми маємо в посланні до римлян, 8 розділі. Коли ви читаєте це приписання, ви бачите, що воно зосереджене на достатності духовного. Бог дав нам Святого Духа, а Святий Дух – це динаміка, яка дає нам можливість бути такими, якими Бог хоче нас бачити. Святий Дух дає нам можливість робити те, що Бог хоче, щоб ми робили. Нам кажуть, що Святий Дух в нас. Він з нами, Він для нас, Він над нами, Він всередині нас. Чи ви розумієте сутність Святого Духа? Адже велика дилема Павла полягала в тому, що окремо без Святого Духа він був нещасним. Бо його приписання для гріху були недостатніми без Бога, без Божої допомоги, яка приходить через Святого Духа. Ми просто повинні розуміти це. Коли Ісус дав церкві велике доручення, пам'ятаєте, Він сказав, щоб вони чекали, доки Святий Дух не зійде на них. Ви отримаєте силу, коли Святий Дух зійде на вас. Тоді робіть. Бачите? Господь зробив це через любов до церкви, бо Він знав, що коли люди намагатимуться підкорятися Йому без Святого Духа, вони будуть нещасними. Вони будуть почуватись, немов до їхньої спини прив'язаний труп, і вони кричатимуть: «Нещасний, невдаха, винуватець». Це приписання для гріха також показує важливість відносин. Люди припускають ще одну велику правду. Ісус Христос воскрес з мертвих. В чому полягає важливість цього? В тому, що Христос може бути в нас з вами. Павло говорить в першому розділі послання до Колосян, що Він був посланий Богом ділитися з церквою таємницею, і ця таємниця полягає в наступному. Він сказав, що Христос у вашому серці є вашою єдиною надією. Ваша надія – бути християнином та робити те, що повинні робити християни. Чи ви вже зробили це відкриття? Без відкриття цього фактору відносин з Христом, все вчення Біблії, яке говорить вам, якими ви повинні бути, просто зробить вас нещасними. Бо без відносин з Христом будь-яке приписання, яке ви будете випробувати, зробить вас нещасними. Останньою річчю, якою поділився Господь з апостолами, перед тим, як його арештували та повели на хрест, була ілюстрацією. Вони були на таємній вечері. На таємній вечері Ісус розповідав їм, що Він та Отець були одним. Вони були рівні один з одним. І Він сказав: «Я в Отці, а Отець у мені». Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а Отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Говорю це я вам, бувши з вами. Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що я вам говорив». Він говорив їм це на таємній вечері. Одного разу Христос сказав учням про виноградину з гілками і сказав, що ці гілки прикріплені до виноградини таким чином, що вони несуть життєве важливе джерело з лози, і це виробляє плід. Давайте подивимось на це таким чином. Якщо ви прикріплені до Ісуса, якщо ви в ньому, так само як гілки на виноградині, тоді ви маєте правильне приписання для гріха, ви маєте правильне приписання для служіння, для життя. Він сказав, «Без мене ви не можете робити нічого». Саме це так складно усвідомити таким сильним людям, як Павло, бо Павло досяг багато чого в житті. Саме тому йому знадобилось так багато часу, щоб засвоїти ці речі. Він міг зробити багато речей, але вони вели до нещастя, доки він не відкрив принцип виноградини та гілок. Отже, в посланні до Римлян, в 8 розділі, Павло говорить про достатність Євангелії. Саме тому заключну частину 8 розділу можна було б назвати симфонією вирівнювання. Важливою річчю щодо гріха та щодо Божого приписання для гріха є ваше вирівнювання з Духом, ваше вирівнювання з Христом. В другій частині 8 розділу послання до Римлян Павло ділиться 4 духовними законами. Він багато говорить про закон. Він говорить про Божий закон, яким є Біблія. І він каже, що це частина проблеми. Це дуже бентежить, бо це відкриває в мені закон гріха. Чим більше я пізнаю Божий закон, тим більше я бачу закон гріха в моєму житті. Тому ці 2 закони є проблемою. Але приписання знаходиться в духовному законі. Він каже, що є духовний закон, доступний для послідовників Христа. Це закон духу життя у Христі. Цей закон може звільнити нас від закону гріха та смерті. Чи ви вже його відкрили? Чи ви вже відкрили цей закон духа життя в Христі? Це Боже приписання для гріха, і це означає, що повинна бути узгодженість з духовним, повинна бути узгодженість з відносинами. Ви можете задати таке питання. Чому тоді всі не роблять цього? Чому тоді ми маємо таку боротьбу з гріхом? Чому я повинен говорити, що я більше не зможу жити, заперечуючи те, що я не контролюю своє життя? Моє життя контролює закон гріха. Павло каже, що це висновок до всього, брати та сестри. Як духовні люди, ми маємо зобов'язання. Ми повинні присвячувати себе не тілу, щоб воно не контролювало наше життя. Якщо ви живете життя, контрольоване тілом, ви вмрете. Але ось приписання для гріха. Якщо через духа ви перестаєте чинити справи тіла, тоді ви будете жити. Це Боже приписання для гріха. Чи ви хочете виповнити вимоги святого Божого закону тим, як ви живете, та показувати всьому світу, як Бог хоче, щоб жили люди? Чи ви справді хочете бути святими? Якщо ви хочете бути святими, тоді ви повинні усвідомити силу, владу, яку має гріх, і вам потрібно усвідомити, що у вас немає нічого, що може перемогти її. Ви не переможете її своїм інтелектом, ви не переможете її своєю волею, своїм «хочу». Сила для перемоги гріха та для життя, перемозі над гріхом, повинна прийти ззовні. Вона повинна прийти від Бога, від Христа. Вона повинна прийти від Святого Духа.
0: На сьогодні нашу передачу завершено. Шановні слухачі, приєднуйтесь до нас наступного разу. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сьогодні 27 липня. Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Бажаємо всім нам тієї мудрості, що допомагає берегти чистоту душі та бути уважними до кожного кроку на своєму шляху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Я був звичайним хлопцем, який все своє життя жив і виріс у Києві, у якого були свої цінності, свої прагнення, свої цілі. Прийшов час, і в 20 років я одружився, мені здалося, що життя моє, воно наповнене сенсом, і я буду йти далі. Я вчився в Київському політехнічному інституті, був звичайним хлопцем. Але одного разу я побачив, що мені не вистачає в житті сили. Так сталося, що один із моїх друзів загинув. Йому було 20 років, і мені здалося, що все моє життя, воно вже не має ніякого сенсу. Найближча людина. І коли прийшов цей час, коли прийшов час втрати, до мене звернулися люди і запропонували почитати невеличку історію, яка була в жовтій книжці, що називала «Чотири духовних закони». І там я знайшов для себе одну правду – перше, вона полягала в тому, що Бог дуже сильно любить мене. І я ніколи не розумів цього, але щось особисте і особливо торкнулось мене. Бог, що великий, недосяжний, любить мене. Друге, мені сказали, що я пам'ятати маю, що грішник. І не треба було мені про це говорити. І треба було спитати, чи розуміє це, чи ні. Я таки розумів, що я грішник, і що мені потрібно каяття. І тоді мені сказали, що для грішника, у люблячого Бога, є задум. І в цьому задумі він одного дня послав у цей світ свого Сина Христа, Господа Ісуса, який прийшов і взяв на себе мої гріхи. тобто заплатив за мене. Я був боржником перед Богом. Бог створив мене людиною, яка мала би жити і світлим життям на цій землі, прославляти Творця. Але так не сталося. І для того, щоб я зрозумів, наскільки любить Бог мене, мені нагадали, що 2000 років тому Христос Ісус прийшов у цей світ і підтвердив Божу любов тим, що помер на Христі за мене. Коли я почув цю звістку, щось особливе сталося з моїм серцем. Я почав плакати, і я спитав, а що ж мені треба зараз зробити? І відповідь була проста. Попроси у Бога, щоб Він простив тебе. Запроси Його в твоє життя. Зроби твоє життя підпорядкованим Христу Господу. І я зробив це. Ось уж більш як 19 років, а скоро буде 20, Господь живе в моєму серці. Він ніколи мене не зраджував. Більш того, я віднайшов, що Він не тільки любить мене тим, що послав свого Сина Христа, а тим, що і дав мені сьогодні у цьому світі чудове слово – Біблію. Слово своє – слово люблячого батька. І в кожному дні я нахожу натхнення в цьому слові. В кожному дні я радію, що це послання правдиве. І кожного дня я бачу свідомі докази того, що Бог живий в моєму житті, в моїй родині, в моїх дітях. Бог ніколи не зраджував мене. Він завжди залишався люблячим тим, хто опікується і благословляє. І я сьогодні звертаюсь до тебе, якщо тобі сьогодні потрібно примиритися з Богом. Якщо ти відчуваєш, розумієш, що те, що ти робиш, неправильно, звернись до Христа. Скажи йому: Ісус, пробач мене. Я знаю, що я грішник. Прийди в моє життя, Ісус. Стань моїм Господом. Будь моїм Спасителем. Я відкриваю своє життя для Тебе і приймаю Твоє прощення. В ім'я Господа мого Ісуса Христа. Амінь.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Що таке гіркий корінь? Написано: намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився. До євреїв, 12 розділ, 14 та 15 вірш. Бачимо, що гіркий корінь – це результат того, що людина не має миру з усіма, не має хороших взаємин з іншими людьми. Будь-яка ненависть, заздрість, роздратування може бути гірким коренем. Акцентується саме на тому, що це корінь, те, що живить усе дерево, все життя людини. Тому людина, яка не перебуває у мирі з усіма людьми, живиться цією ненавистю, непрощенням, заздрістю, гордістю. Усі цінності такої людини просякнуті гіркотою цього кореня через відсутність миру. Для чого написано: пильнуйте, щоб хто не позбувся благодаті Божої. До євреїв, 12 розділ, 15 вірш. Для того, щоб ми знали, що людина, яка не любить, яка ненавидить, позбавлена благодаті Божої, вона шкодить сама собі, а це засмучує Духа Святого, який перебуває в людині, тобто цей гіркий корінь оскверняє усе життя. Виникає запитання: як же можна позбутися цього гіркого кореня? За плоттю – ніяк. Але слава Господу за Ісуса Христа – Тому що коли ми приймаємо Його Господом і Спасителем, Він дає нам Духа Святого, який вбиває дух ненависті, заздрості, гордості, як написано, якого Господь Ісус уб'є духом уст своїх і знищить явленням пришестя свого. Друге послання до Солунян, другий розділ, восьмий вірш. Тобто, Господь, який хрестить нас Духом Святим, дає нам свого Святого Духа, яким ми можемо перемогти свою власну плоть, ненависть, непрощення, заздрість і гордість. Проте цікаво, що не лише невіруючі мають цей гіркий корінь. Віруючі також можуть мати ненависть, яка може просочувати конфесії, деномінації та служіння. Ми яскраво це бачимо, коли ортодоксальна церква протистоїть протестантам і навпаки. Звідки це? Ось це і є гіркий корінь, який пронизує тіло Христове. Від цього багато з вас немічних і недужих, і чимало вмирає. Перше послання до Коринтян, 11 розділ, 30 вірш.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
5: Важливо не позбавляти себе Божої благодаті. А якщо подивитися на те, що відбувається в Україні, причина і прихована у гіркому корені. Більше 30 років ми маємо відкриті кордони. Можна вільно проповідувати Євангеліє, Біблія у вільному доступі. А живемо ми як? Саме від того, що у нас одні віруючі проти інших віруючих, так ми і живемо. Гіркий корінь, який є у тілі Христовому, дуже хворобливий для церкви. Написано, діти Божі і діти диявола пізнаються так. Усякий, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого. Бо таке є благовістування, яке ви чули від початку, щоб ми любили один одного. Ми знаємо, що перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, з 10 по 11 вірш, та 14 та 15 вірш. Це написано для нас, віруючих у Христа Ісуса. Тобто, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Господом, вона вже хрещена Духом Святим. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Послання до Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Але при всьому цьому, якщо людина, яка увірувала, не любить свого брата, вона є дитям диявола і не має вічного життя. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людиновбивця. А ви знаєте, що ніякий людиновбивця не має життя вічного, що в ньому б перебувало б. Перше послання Івана, 3 розділ, 15 вірш. Написано також, хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана, 5 розділ, 12 вірш. Ми знаємо, що віруюча людина одночасно живе за плоттю і за духом. Вона весь час знаходиться у боротьбі. Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться. Так що ви не те робите, чого хотіли б. До Галатів, 5 розділ, 16-17 вірш. Плоть – це ненависть, звеличування, гордість, відсутність миру, а дух – це любов. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Івана, 13 розділ, 35 вірш. Написано також. Отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плоттю, бо коли живете за плоттю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то живі будете. До Римлян, 8 розділ, 12-13 вірш. Ми не є боржниками ненависті. Ісус сказав, переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його. Откровення, 3 розділ, 21 вірш. Ісус дав нам силу Духа Святого, якою ми все можемо перемагати – і ненависть, і непрощення, і гордість, і звеличування, і заздрощі. Ми всі народжуємося злими, мертвими у гріхах. Ісус говорив: «Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте дари добрі давати дітям вашим, тим паче Отець ваш Небесний дасть блага тим, хто просить у Нього». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 11 вірш. Саме Духом Святим, даним нам, ми повинні перемагати зло, яке є в нас від народження. Тому намагайтеся мати мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Пильнуйте, щоб ніхто не позбувся благодаті Божої, щоб якийсь гіркий корінь, що виріс, не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не сквернився. До Євреїв, 12 розділ, 14-15 вірш.
6: Автор Олексій Волченко.
7: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
8: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
9: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. Я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і Слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш: хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай Царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 18.
2: Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи:
3: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?»
2: Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав:
4: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина отця, той найбільший у Царстві Небесному. І хто прийме таку дитину одну в моє ймення, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні анголи повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 і 9 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 і 9 незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганий митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них».
2: Петро приступив тоді та запитався його:
5: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз?»
2: Ісус промовляє до нього:
4: «Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7. Тим-то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 000 талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: "Потерпи мені, я віддам тобі все". І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: "Віддай, що ти винен". А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: "Потерпи мені, і я віддам тобі". Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: "Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?" І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: І навіть маленька дитинка повинна розуміти, о, якщо я навчуся читати, то для чого мені це? Оце розуміння, ми думаємо, що розуміння – це для дорослих. Ні, треба пояснити, для чого воно йому. Тому що от від цього розуміння, від цієї тріади, да, знання, да, там, навики, розуміння цього всього, буде залежати від того, як дитина буде ставитися до цього навчання. А зі своєї сторони ми маємо розуміти, що скрізь повинна бути оця нотка виховання.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: бо своїм анголам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую Тобі за здатність і можливість приступати до престолу Твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності Тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ, хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів. Господи, зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї, нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит, і ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших від утиску Ти їх стержи. І Ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками Ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях.

0: Мирною, підтримувало і наших полонених. У тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку, твоє святе Євангеліє. Дякую тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу – психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит, 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8:31, Псалом 17, Псалом 90.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Дорогий Господь, я прошу в Тебе захисту на кожну дитину. У цей час, коли в світі стільки спокус і випробувань, стільки цікавих пропозицій, стільки заманливих речей, прошу, бережи серця, душі і тіла наших дітей від всякого злого, від всього, що їх може відвернути від Тебе, від Твоєї правди, від Твоєї істини, від Твоєї любові. Дай нашим дітям вміти відрізнити правду від фальші, істину від брехні. Дай їхнє серце, бажання служити Тобі, шукати Тебе. Ти знаєш, яка нелегка праця для дітей навчання. Покріпляй їх у тій праці, до якої ти їх кличеш в дитячому віці, послуху батькам і навчанню.
0: Без перестанку моліться. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Ми живемо в епоху, коли звичним речам і, здавалось би, встановленим поглядам намагаються дати нову інтерпретацію. Це робиться під гаслами боротьби за, наприклад, свободу і рівність, чи проти, наприклад, насильства чи застарілих стереотипів. Подібні тренди стосуються багатьох сфер життя і, зокрема, існування і функціонування чи не найдревнішого інституту людства – сім'ї і шлюбу. Погляньмо коротко на цю тему – сім'ї і шлюбу через призму сім'ї, свободи і щастя. Люди з давніх давен прагнуть свободи – це дійсно важливий ідеал. Але користь свободи визначається її сутністю. Бо, наприклад, свобода красти – це теж свобода. Чи, наприклад, свобода порушувати правила дорожнього руху – чим не свобода? А обмеження цих свобод виходить насильство? Чи, може, не всяка свобода – благо і не кожне обмеження – насильство? Як же виглядає свобода у шлюбі? Зараз існує багато тлумачень сутності свободи у шлюбі, але ми, християни, користуємося не новітніми теоріями, а книгою, перевіреною часом, і безлічу людей, які будували своє життя згідно з нею. Звісно, йдеться про Біблію. Буквально на перших сторінках цієї книги, Біблії, сказано: «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». Це перша книга Біблії, Буття, і другий розділ цієї книги, 24-й вірш. Йдеться про те, що двоє стануть одним. Тут викладено Божий задум щодо вищезгаданого інституту шлюбу. Ще донедавна більшість людей одружувалися, брали шлюб і виконували Божий задум, вважаючи це просто нормою повноцінного життя. А коли боролись за свободу, то боролись проти класових, расових чи релігійних обмежень для поєднання двох людей у сім'ю. Зараз свободу починають вбачати в тому, щоб відмовитись від або применшити важливість інституту шлюбу взагалі. Чому? Тому що шлюб – це зафіксовані обов'язки двох людей, один перед одним і перед державою. А обов'язки – це обмеження свободи. Хтось скаже, навіть це насильство. А свобода – це наше все. Але чи робить така свобода людину щасливішою? Якщо так, то чому невпинно зростає популярність психологів, психіатрів, різних груп терапії і медикаментозних засобів, покликаних тримати людину в нормі? Чому зростає кількість розлучень і неповних сімей? Звісно, порушення Божого задуму щодо сім'ї як непорушного союзу чоловіка, одного чоловіка, однієї жінки – не єдина причина цьому. Внаслідок гріхопадіння світ вражений гріхом, і багато речей знаходяться поза сферою нашого впливу, як, наприклад, ковід від пандемії, котрого потерпає Україна і весь світ. Але на багато речей ми все-таки вплив маємо. Створення сім'ї – це один аспект Божого задуму. Інший аспект Божого задуму – її збереження. «Доки смерть не розлучить нас». Це слова, що архаїчних шлюбних обіцянок, які молоді люди давали один одному, в церквах дають і зараз. І у той момент, коли такі обіцянки дають, наречений і наречена планують, що вони будуть жити довго і щасливо. На жаль, нерідко буває, що живуть вони разом щасливо, але недовго. Або недовго і нещасливо. Або багато довго і мало щасливо. І це не жарт. На жаль. Популярне рішення цієї проблеми – жити разом, але офіційно не вступати в шлюб. Так жінка може відчувати себе заміжньою, а чоловік – відчувати себе вільним чи щось подібне. І ніяких особливих зобов'язань одне перед одним. У будь-який час зійшлись, розійшлись, двом людям зручно. У чому, власне, проблема? Свобода. Яке миле це слово для серця людського. Однак є свобода, яку дає Бог, і яку дає диявол і світ. Часто Божа свобода пов'язана з обмеженнями. Обмеження інстинктивно викликають супротив, якийсь внутрішній опір. Проте, чи завжди обмеження – це погано?
Коли сидиш за кермом автівки, на дорозі стикаєшся з багатьма обмеженнями, і інколи хочеться, щоб щось було інакше. Я гадаю, не помилюсь, що нам, чоловікам, хочеться, щоб не було, наприклад, обмеження швидкості. Щоб так, з вітерцем. Але коли ми починаємо думати про інших учасників дорожнього руху, хоч неохоче, погоджуємось на обмеження. Тому що завдяки цим обмеженням ми та інші можуть щасливо доїхати до пункту свого призначення, а хтось щасливо може перейти дорогу. Зверніть увагу, коли починаємо думати про інших. Про деякі обмеження йшлося у книзі буквально поряд із заснуванням інституту шлюбу. Диявол в образі змія піддав сумніву Божі обмеження і запропонував альтернативну свободу. Це буття третій розділ. Ми говорили про другий, це третій розділ, перший п'ятий вірші. Свободу, яка відкидає Бога. Перші люди прислухались і відкрили скриньку Пандори. І пішло, і поїхало. З'явилося багато драйву, це правда. Адреналіну, емоцій. Коли двоє людей, які палко колись кохали один одного, тепер палко ненавидять. Це зовсім не нудно. А скільки пригод з'являється, наприклад, викинути з життя людину, яка була рідною, поділити майно, поділити дітей. Свобода – це наше все. Це справді свобода? Можна сказати, що це егоїзм, коли думаєш тільки про себе і власні інтереси. За Божим задумом у шлюбі двоє стають одним тілом, одним єством. За задумом творця, дизайнера, архітектора, який створив цей складний механізм, людську істоту і наповнив її життям. Наділив, до речі, здатністю до свободи і вільного вибору. А розлучення по факту є актом, коли це одне тіло роздирають по-живому. На це можна закривати очі, це можна ігнорувати, багато інших речей робити, але ігноруючи Божий задум, людина стає чим завгодно, але нещасливішою. Зневажаючи Бога, щасливішим не станеш. Бог чітко озвучує своє ставлення до розлучення через пророка Малахію. Він каже, бо ненавиджу розвід, говорить Господь Бог. І цей же Бог, котрий заснував шлюб, дає сили, щоб двоє людей любили, цінували і захоплювались один одним, аж доки смерть не розлучить їх. Це робить Христос, який змінює життя тих, хто довіряється йому. І це лише одна з реалій біблійного християнства. Не так давно, як кажуть у християнських колах, відійшов до Господа один пастор, брат, дорогий друг, душоопікун, місіонер і викладач семінарій. Людина, яка справила на мене величезний вплив своїм ставленням до людей, до Бога, Біблії, до життя взагалі. Його слово було простим, доступним, але у ньому відчувалася щира справжність, якої так небагато в наші дні, а ще життєрадісність. Він жив тим, що говорив. Майже всюди, де він бував, його дружина була поруч. І однією з його улюблених фраз було «Happy wife, happy life», або ж солов'їною, так би мовити, «Щаслива дружина, щасливе життя». І ще до старості років він називав свою дружину «My girlfriend», або ж «Моя подруга». Його дружина померла трохи раніше. Але цей чоловік зберіг свою життєрадісність, продовжував писати, підбадьорюючи пости у Фейсбуці, а ще викладав веселі фотки зі своєю дружиною і описом різних ситуацій з їхнього довгого сумісного життя, продовжуючи називати її «My girlfriend» або ж «Моя подруга». З його слів, ставлення, міміки, поглядів було зрозуміло, що він цінував свою дружину і насолоджувався їхнім шлюбом. Такий Божий задум, таке Боже серце до людини. Ми з моєю дружиною майже 30 років разом. Життя непросте і буває багато різних моментів. Але я не можу уявити свого життя без неї, бо ж вона стала частинкою мене. Девіз цього чоловіка «Happy wife,
happy life, щаслива дружина, щасливе життя став і моїм девізом, про що я жодного разу не жалкував. Нехай він стане і вашим девізом, бо такий Божий задум для мене і для вас. Тут поєднується шлюб, свобода і щастя. За це треба боротись. І це досяжне, бо Христос дає надію. Рішення за вами.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Я хочу вам розказати про особливу нашого служителя, волонтера, пані Ненсі Зінчик. Це надзвичайна історія, і у нас вона одна така на радіо особлива, тому для мене честь представити її привітання, бо саме цього року виповнюється 56 років з часу виходу в ефір першої християнської радіопередачі «Жива надія». І 26 років євангелізаційної газети «Жива надія». Радіопередачу «Жива надія» започаткував пастор Іван Дем'янович Зінчик. І з 1992 року вона офіційно транслювалася на хвилях українського радіо. Можливо, серед наших слухачів є люди, які слухали її ще по УР-1. І це був, ну, такий нонсенс, чесно кажучи, на пострадянському просторі. Але це був той дзвіночок, який говорив: незалежна Україна, вона незалежна як країна, але нехай вона буде залежна лише від Господа Бога. І 1992 увійшло багато християнських програм в Україну, і от одна з них – це була програма «Жива надія» Івана Дем'яновича Зінчика. Це був справжній Божий дар для українців. Передача оновлювалася, адаптувалася до нових форматів, але, по суті, залишилася вірною своїй головній меті – проповідувати Ісуса Христа, звіщати спасіння і дарувати надію. Сьогодні програма «Жива надія» є частиною мовлення Світлого радіо. Естафету продовжила донька Івана Зінченка, пані Ненсі Зінчик. Вона народилася в Канаді, з юності служила разом з батьком, і сьогодні вона веде програму з тією ж вірою, щирістю та любов'ю до Бога і України. І її любов виявляється і в служінні через програми, і в партнерстві фінансовому, молитовному зі Світлим радіо Еммануїл. Тому до вашої уваги привітання від цієї нашої волонтерки, партнерки дорогоцінної Ненсі Зінчик.
2: Я Ненсі Зінчик. Ми робимо для вас програму «Жива надія». Чому я є фінансовим партнером служіння Світлого радіо? Для мене це набагато більше, ніж просто співпраця чи розміщення програм в ефірі. Це усвідомлений вибір серця. Коли ти стаєш партнером Світлого радіо, ти стаєш частиною великої місії. Ти благословляєш саме мовлення, завдяки якому слово надії, світла та підтримки доходять до тисяч слухачів щодня. Ти підтримуєш та благословляєш команду, ті талановиті, віддані серця, які щодня залишаються за кадром, але своєю працею тримають цей духовний фронт. Бути партнером Світлого радіо – це інвестувати в цінності, які змінують життя. Це разом сіяти світло, яке ніколи не згасне.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Слухайте світло цілодобово. Радіо

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Пробач мені, будь ласка, всі мої гріхи і дай сили на цей день, щоб не відповідати злом на зло. Амінь.
3: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
4: Так добре, коли ми разом, друзі!
5: Коли ви поруч, то все йде саме так, як має бути.
3: Це просто надзвичайно. Коли ми разом, то все воно здається як треба. І все до ладу,
4: Коли ми гуртом, то весь світ на нашому боці!
5: А пам'ятаєш, як ми на машинках ганяли в минулі вихідні в парку розваг, а жаба всіх перемогла?
3: Ква, а у те велике колесо, на яке я б сама ніколи не полізла, а з вами залюбки, ква.
4: Коли ми разом, нічого не боїмося.
5: Гуртом ми сила.
3: Коли ми спільно, життя веселе та безтурботне, ква.
4: Друзі, вже досить пізня година. Час розходитися по домівках. Хоча мені дуже-дуже не хочеться з вами розлучатися. Навіть на кілька годин. Але ж ми зустрінемося завтра знову, чи не так?
3: Ква, звісно, зустрінемося. Ми ще стільки всього не зробили. Так багато, що де не побували.
5: До того ж, нам добре просто бути разом. Проводити час та розважатися.
4: Слухайте, у мене є ідея. Давайте зробимо так, щоб ніколи не розлучатися.
5: Що ти придумав? Кажи.
4: Я вважаю, що нам треба побудувати будиночок і жити разом.
3: Ква, яка хороша ідея.
5: Я тільки за. Давайте це зробимо.
4: Все, зустрічаємося завтра зранку і починаємо будівництво.
3: Доброго ранку, мої друзі. Ну що, ви готові втілювати наші спільні задуми?
5: Звісно, готові.
4: Ну тоді починаємо. Першу нам треба визначитися з місцем.
5: Що значить визначитись? Будемо будувати на сонечко посеред галявини?
3: А, що? Яке сонечко? У мене шкіра лущиться від спеки. Треба дім будувати на болоті, ква.
4: Болота – це пліснява, комахи та мухи. Але ж ідея побудувати дім посеред галявині мені теж не здається доброю. В день йому буде жарко, а під дощем мокро. Тож треба будувати хатку в гілках дерев. Дерево – найкраще місце для добротного дому.
5: Так, я не згоден.
3: Ква, ні, це не діло. Давайте краще пошукаємо місце, яке влаштує кожного.
4: Все обходили навколо, нічого не знайшли. То жаби коли лапи та рішня трава, то кабану тісно в невеликих норах.
5: Чуєте, товариші? Вже весь ліс сміється з наших пошуків. кожен ладен допомогти, чим може, аби лише ми скоріше окреслили місце проживання і не заважали сусідам.
3: Так, сорока підказала, що біля річки буде місцинка, схованка в коренях дерев. Там тобі і вода, і дерево, і пісочок недалеко. Ква, може там оселимось?
4: Ну що ж, якщо це всіх влаштує, то я згоден. Винесемо стіни трохи вперед та зробимо так, і буде гарний дім.
5: Підлогу дома треба устелити жолодями. Вони і п'яти масажують, і п'яточком в них можна закопуватись.
4: Так що завгодно, тільки не жолоді. Кабани, краще настелити запашного сіна, щоб було м'яко спати.
3: Ква, жолоді, сіно? Друзі, що це з вами? Підлогу треба винести до камінців та глини, щоб було прохолодно та тверденько. Це так корисно для здоров'я, ква.
5: О, ні, як же з вами важко спільний дім будувати. Пропоную вчинити так. Будинок наш буде мати три кути, і нехай кожен у свою частину хати і кладе той на стіл, який хоче, і стіни фарбує той колір, який подобається. Дах нехай робить хоч у сіточку або в крапочку, або не роблять взагалі.
3: О, чудова пропозиція. Але нехай інші на ту частину будинку, ква, навіть не заходять. Хай кожен живе у своєму кутку, ква-ква-ква.
4: От і побудували ми спільний дім. Один на всіх і такий дивний. Три кути, в одному жолоді лежать, в другому сіно, в третьому слизька глина. Всередині даху майже немає, небо видно, бо кожен лише свою частину хату влаштував, як годиться.
5: Хрю, поки стіни клали, пересварилися через усе, що можна було. І то не таке, і інше не влаштовує, не впізнаю їх. Хіба це мої друзі? Ми ж раніше все спільно вирішували, а тепер то, що я кажу, ніхто не чує.
3: Ква, сьогодні лапу забила, продираючих по жолудях, і стіно колиться. А вчора кабан йшов на свою частину дому, але послизнувся на моїй глині і впав на постіль білочки. Ква-ква-ква, тут таке почалося, мало не покажеться. Такі ж вони вородливі обидва. Ква, як мені з ними важко, ква.
4: От чого я не люблю, так це коли мені за шию затікає холодний дощ. Якби жаба з кабаном свої частини даху на совість зробили, цього б не було.
5: Вони ніколи мені не поступаються, що б я не говорив.
3: Хіба таке...

0: хотел хрюзносить нашу будівлю.
1: Ква, як чудово дощить, ква, що це, нас підтоплює, ква.
2: Дружиця, тікайте! От і завалився наш будиночок.
0: Хрю, дивний він був, трикутний. Я жодного разу в житті такого не бачив.
1: Ква, та ніхто не бачив дому подібного до нашого. А як завалився, добре, що живими залишились, ква.
2: Та живими там і залишились. А дім наш стояв би і досі, якби ми тільки сварилися менше та міцнішим його будували.
0: Ех, якби ми тільки більше прислухалися один до одного.
1: Якби знаходили спільні рішення і поступалися іншим. Ква.
2: Слухайте, друзі, я хочу дещо спитати. Хоча нам не вдалося побудувати спільний будинок, але чи можемо ми дружити далі?
0: Так. Мене це теж турбує, бо насправді я теж хочу дружити з вами. Ви непогані, хоч і ревередуни обидва, але спробую вас любити такими, як ви є.
1: Ква, а я спробую не бути егоїстом і поступатися вашим рішенням. Давайте дружити.
2: І спільний дім теж побудуємо, але вже не будемо припускатися тих помилок, які ми робили. Давайте дружити.
0: У ньому будуть міцні стіни і міцний дах. Бо ми все будемо робити разом.
1: Ква, я тільки не хотіла це сказати. Спільний дім – це дуже хороша ідея. Ідемо його лагодити. Ква, ура!
0: Ура!

0: друзі, не можу не поділитися. Сьогодні мені мама подарувала книжку. Таку цікаву. В ній так багато оповідань. І всі такі захоплюючі. Я обов'язково перекажу найцікавіше саме для тебе. Барсучок Ігнашка.
1: Господь моя скеля, і твердиня моя, і він...

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Початок нового. Ось після тривалого часу дощ перестав. Поступово повінь спадала, і ковчег, який безпорадно дрейфував протягом багатьох днів, пригнало до гір, і він пристав до верхів'я Арарату. Як добре було знову опинитися на твердому ґрунті, відчути землю під собою. Ной хотів дізнатися, чи знизився рівень води, і він терпляче чекав, як наказав Бог. Він вибрав із птахів, які знаходились в ковчезі, крука і випустив його у вікно. Крук, дикий птах, який любив волю, не захотів повертатися всередину ковчега. Але так, як кругом була вода, він не міг приземлитися, тому літав над ковчегом. Так Ной зрозумів, що все ще покрите водою. Потім Ной випустив голубку, покірливу пташку. Але голубка швидко повернулася до ковчегу, бо не було де їй сісти перепочити. Пташина постукала у віконце. Ной простягнув руку і взяв її до ковчегу та чекав ще 7 днів. І тоді знову випустив голубку з ковчегу. Тепер голубка побачила верхів'я дерев, які з'явилися з-під води. Але вона не насмілилась залишатися на них, тільки зірвала дзьобом свіжий оливковий листочок і принесла його до господаря. Ной зрозумів, що вода повністю не зникла, і тому чекав ще 7 днів. Після того він знову випустив голубку, але цього разу вона вже не повернулася до нього. Таким чином Ной дізнався, що земля суха. Тепер він чекав, коли Бог скаже йому вийти з ковчегу. Ось Бог озвався до Ноя. «Виходьте з ковчега», – сказав він. «Виходьте всі, потоп скінчився». І з радістю вийшли з ковчега тварини, вилетіли пташки, кругом були зелені горби і родючі пасовиська. Але де поділися нечестиві люди? Вони більше не існували. Ной зрозумів усю глибину милосердя Божого, який врятував його від потопу. Із купи каміння Ной склав жертовника, потім узяв деяких тварин і приніс як дар Богові. Господеві було приємно, що Ной був вдячний йому і прийняв цей дар. Бог поблагословив Ноя і його сім'ю і дав обітницю. Він сказав: «Не буде вже потопу для спустошення землі. Коли буде лити дощ, не бійтеся, не буде потопу. Після дощу поглянь на небо. Я покладу веселку на небі, щоб вона була б знаменом заповіту між мною і землею». Ось, друже, ти почув, як Бог спас людей, які були покірні йому. Тому ми маємо пильнувати кожну мить, щоб виконувати Божу волю. Тоді в останні дні, коли прийде Господь на землю, Він врятує нас від загибелі, як врятував Ноя і його сім'ю.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Вже скінчився літній дощик, і на небі є місток. Не з бетону, і не з дощок, і не з плетених ниток. Той місточок зовсім новий, напівкруглий, кольоровий. Ця загадка зовсім легка. Зветься той місток
2: Веселка.
3: А для чого той місточок? Знає християнський світ. Для людських синів і дочок то був з Богом
2: заповіт.
4: Не, у вічності є мостом. Новий заповіт
2: з Христом.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Дорога ложка до обіду. Усяка справа початок має. Хто розум має, той за все подбає, щоб все потрібне для роботи мати і вчасно справу розпочати. Пересторога доречна, власне –

0: очі розмірковую про тебе, бо ти єси помічник мій, і під покровом крил твоїх возрадуюся. Припала душа моя до тебе, і правиця твоя підтримує мене.
1: Псалом 62, вірші з 6 по 9.

Радио Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе, благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 27 липня.
1: Хто милостивий до вбогого, той позичає Господеві, і він заплатить йому за його добродійство. Приповісті, 19 розділ, 17 вірш. Нехай наші серця будуть відкриті до потреб ближніх. Виявляймо милосердя та співчуття до тих, хто потребує допомоги. Пам'ятаймо, кожна добра справа, зроблена в ім'я Господа, є цінним вкладом у Його царство.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Сьогодні у рубриці я розкажу про Синевирське озеро – національний природний парк. Небагато, але є в Карпатах місця, де досі збереглася велич і різноманітність природи, де, незважаючи на прискорену ходу цивілізації, майже не змінилися ландшафти, у тому числі традиційним залишається побут і спосіб життя людей. До таких місць належить територія Національного природного парку Синевир, виникнення якого безпосередньо пов'язане з унікальною гірською водоймою. Для його збереження у 1974 році був організований ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Синевирське озеро». Через 3 роки українськими вченими було обґрунтовано створення ландшафтного, а через деякий час і національного природного парку. Синевирське озеро, що дало назву і парку, і туристичному комплексу, є перлиною не лише Карпат, але й Європи. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Виникло завдяки перекриттю долини річки із сувами. Виникша внаслідок цього долина наповнилася водою із 3 гірських струмків. Глибина, як і площа озера, не постійні і залежить від кількості опадів та вологості ґрунту. У середньому водне дзеркало розливається на 4-5 гектарів, у глибину сягає від 8 до 22 метрів. Озеро оточене 150-річними ялинами. Природа у околицях як ніде благотворна. Хвоя вікових карпатських смерек наповнює повітря цілющим ароматом. Не дивно зустріти тут оленя або гірську косулю. Чисельність диких тварин не зменшується завдяки забороні на полювання. На тутешні ліси поширюється природоохоронний режим Карпатського біосферного заповідника. Тут заведено, якщо дерево впало, значить так розпорядилася матінка природа – і ніхто не має права скасувати її наказ. Дерево залишається лежати, поки не перетворюється на порох, з якого виростає нова поросль. Природа біля озера століттями залишається недоторканною. Головною прикрасою озера є скульптура, композиція «Синь і вир», вирізана із червоного дерева. У назві озера якраз і відбилася легенда про нещасливе кохання між дівчиною «Синь» і юнаком на ім'я «Вир». Сльози дівчини по коханому, що пролилися струмком, дали життя озеру. Скульптурну композицію «Синь і вир» із фігурами легендарних закоханих вирізали скульптори, заслужений художник України Іван Бровді та Михайло Санич. Висота монумента 13 метрів, встановлений біля самого берега, він велично відбивається у водному дзеркалі. Сприймається таємниче як чудова казка про безсмертя кохання. Недалеко від озера Синевир розміщений центр реабілітації бурих ведмедів. Мета центру – реабілітація особин бурого ведмедя, які зазнали жорстокого поводження, потерпіли від стихійного лиха, утримання конфіскованих тварин, подальша доля яких вирішується у судовому порядку у зв'язку із порушенням законів України, відтворення їх природної популяції, тимчасова перетримка тварин, яких затримано на кордоні через порушення природоохоронного законодавства тощо. Вольєр реабілітаційного центру бурих ведмедів розташований на ділянці лісу 12 гектарів. У верхній його частині було споруджено 6 кліток та 2 секції для утримання груп та одиночних тварин різного віку, стану здоров'я у яких знаходяться басейни і барлоги. Усю територію огороджено електромережею. Працівники центру реабілітації бурого ведмедя у НПП «Синевир» спорудили ігрові конструкції для пришвидшення адаптації тварин до умов їх утримання. Також проводяться тренінги для того, щоб ведмеді швидше звикали до нових умов життя. Реабілітаційний центр відкритий для відвідування. Там ви можете познайомитися з такими ведмедями, як Іра, Дюрій, Бубочка, Роза, Потап, Беня, Віні, Джин, Бася, Кузьма та інші. Синевиру вдалося зберегти цнотливу красу, адже за цим наглядають охоронці. Тут суворо заборонені багаття, табори з палатками, сміття та інше.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Віра для неможливого. Він зміцнився вірою і віддав славу Богові, і був впевнений, що Бог спроможний виконати те, що йому обіцяв. Римлян 4:20-21. Павло має на увазі особливу причину, чому віра прославляє майбутню Божу благодать. Простіше кажучи, причина полягає в тому, що віра, яка звеличує Бога, це орієнтована на майбутнє впевненість у Божій сумлінності, силі та мудрості виконати всі свої обітниці. Павло ілюструє цю віру реакцією Авраама на Божу обітницю про те, що він стане батьком багатьох народів, хоча він був старий, а його дружина неплідна. Римлян 4:18. Він усупереч сподіванню повірив надії, тобто мав віру в майбутню благодать Божої обітниці, незважаючи на всі людські докази протилежного. Авраам не ослаб у вірі, коли дивився на власне тіло, яке було майже мертве, адже йому було близько 100 років, або коли згадував про безплідність лона Сари. Жодне невір'я не змусило його засумніватися в Божій обітниці, але він зміцнився вірою і віддав славу Богові, повністю впевнений, що Бог спроможний виконати те, що обіцяв. Римлян 4:19-21. Віра Авраама була вірою в обіцянку Бога зробити його батьком багатьох народів. Ця віра прославляла Бога, тому що вона акцентувала увагу на всемогутніх, надприродних Божих ресурсах, необхідних для виконання цієї обітниці. Авраам був занадто старий, щоб мати дітей, а Сара була безплідною. І не тільки це. Як перетворити одного-двох синів на багато народів, батьком яких, за словами Бога, стане Авраам? Все це здавалося абсолютно неможливим. Отже, віра Авраама прославляла Бога, бо він був повністю впевнений, що Бог може зробити і зробить те, що неможливо для людини. Це віра, яку ми покликані мати, що Бог зробить для нас те, що ми ніколи не змогли б зробити для себе самі.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоє імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава. Амінь.

святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідноненьку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Хто ходить з мудрими, той буде мудрий, а хто спілкується з дурними, той розбеститься. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Друзі, обираємо оточення мудрих людей, у яких зможемо навчитися добра. Спілкуємося з тими, хто нас надихає та мотивує на краще –

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «К».
2: Камінь.
1: Тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або окремих шматків. У давні часи, як написано в книзі «Вихід», 4 глава, 25 вірш, люди виготовляли з нього ножі. У пам'ять про якусь визначну подію ставили камінь або пам'ятник. На них інколи виливали єлей, як зробив це Яків у Вефилі. І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив єлей на верхівку його. Про цю подію розповідає книга «Буття», 28 глава, 18 вірш. Інколи злочинців били камінням, а потім на їхні тіла насипали груду каміння. У символічній мові Біблії камінь означає черствість або нечуттєвість, а також твердість або міцність. Християни називаються живими каменями, як частина живого храму, в якому Ісус є наріжним каменем. В книзі «Откровення», 2 глава, 17 вірш, Ісус Христос обіцяє: «Тому, хто перемагає, дам білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує». Дехто припускає, що це означає дощечку на лобі з написаним на ній іменем Господа, подібну до золотої, яка була на лобі первосвященника. На думку інших, в цьому випадку вказується на звичай видавати переможцям грецьких змагань білий камінь або дошку з написаними на них іменами й нагородами. Найпростішим і найбільш вирогідним поясненням, як стверджує Ерік Ньюстрем у біблійному словнику, може бути те, що білі камені використовувалися як письмовий матеріал, і що сенс полягає не в камені, а в написаних іменах.
2: Камінь Якова.
1: І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником. На думку деяких англіканців, англіканство – державна релігія Англії, камінь Якова знаходиться в Лондоні, у Вестмінському аббатстві. Він лежить на старовинному коронаційному троні. Туди він був привезений у 1297 році із Шотландії. За переказами, він був доставлений в Ірландію донькою царя Седекії і пророком Єремією, а вже звідтіля потрапив до Шотландії. Цей камінь, на який, як вважають англіканці, вказується у Псалмі 117, камінь, що занедбали будівничі, став в основу, та в книзі пророка Захарії, і винесе він наріжний камінь при гучних вигуках, благодать, благодать на ньому, та в деяких інших місцях, вважаються найдорожчою спадщиною англійського народу.
2: Каперс.
1: Південна квітуча рослина. Її мариновані бутони використовувались як гостра приправа.
2: Капище.
1: Місце здійснення язичницьких обрядів, язичницький храм. Про це згадується у третій книзі царств і в першому посланні до коринтян.
2: Капернаум.
1: Місто в Галілеї. У цьому місці була синагога, в якій Ісус часто навчав. Її збудував сотник римського загону, що, ймовірно, перебував у Капернаумі. У Капернаумі знаходилася митниця, у якій служив Матфей. У цьому місці Ісус створив багато чудес і багато проповідував. У Назареті Христос був вихований, але Капернаум був його містом, він тут жив. Господь провіщував, що хоча місто буде піднесено до небес, воно до пекла зійде. Місце знаходження його невідоме. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник –

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків-карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза-органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита «Чакона».

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив».
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. Укупі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких сліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
5: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
6: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Паси вівці мої. По правді, по правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав.

0: щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
1: «Іди за мною».
0: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
2: «Господи, цей же що?»
0: Промовляє до нього Ісус:
1: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
0: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».

Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Без перестанку моліться. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми, Володимир і Христина Тищенки, сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема, така анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. Егоїзм, він це такий шлях, коли ми задовільняємо і шукаємо тільки свого, тільки того, що мені подобається, що мені до вподоби, те, що мені приємне, знайоме, добре і все решта. Ну і це друга так перешкода до побудови єдності у шлюбі. І якщо люди не такі вже, знаєте, занадто егоїсти, вони намагаються все ж таки знайти компроміс. І от один з таких компромісів, який побутує у сімейних стосунках і також може бути перешкодою до цієї єдності, це коли ми намагаємося поділити все порівну. Ну, наприклад, значить, ось перелік всіх справ домашніх, тобі 50%, мені 50%. От 50 справ ти робиш, 50 справ я роблю, і це всього разом буде якраз 100%. Тобто ми цих 100% ділимо кожному порівну. І таким чином досягаємо цього компромісу.
3: Так, але якщо ти своїх 50 не робиш, я свої не буду робити. Чого ти не робиш, а я маю робити?
2: Ну, мені сьогодні просто не вийшло, я дуже був втомлений. Мені було важко.
3: І що тепер? Ну, значить, і мені важко, і я своїх 50 робити не збираюся.
2: Ну, добре, зробимо завтра, можливо, чи післязавтра. І в таких історіях, друзі, як ви помітили, може з'являтися неприбиті вішаки, неприбиті полички, незмайстровані, непозамітана підлога, яка там може бути, чи брудна білизна, і так далі, і так далі. Таких багато справ, вони відтягуються, переносяться на завтра, завтра ніколи не настає. Там. І оце от бажання все поділити 50 на 50, і кожен тоді контролює. Так, виконала моя дружина всі пункти, які ми з нею домовилися, значить, і я тоді буду виконувати всі пункти. Якщо вона не виконала, то і я не змушений виконувати тоді ці пункти. Але ж Писання нам говорить і вчить нас трошки інакшому.
3: Так, ви знаєте, і я не, мені цікаво було б дізнатися, чи наші слухачі колись спробували практикувати цей принцип 50 на 50. Ми на початку нашого подружнього життя пробували. Ми розписали собі всі хатні обов'язки, хто за що буде відповідати і хто що буде робити. От, але стикнулися з таким, що життя, воно мінливе і обставини змінюються. Дуже швидко після нашого одруження ми довідалися в скорому часі, що ми вже чекаємо на дитину. І коли я пішла в декрет, я все ж таки очікувала, що Володко буде робити своїх 50%, а він, що я буду робити своїх 50%. Але ми стикнулися з таким цікавим явищем, те, що хоча я залишаюся вдома і маю ніби більше часу на хатні справи, але стан мій фізичний був таким, що ну, дуже часто я просто я не мала сили і можливості виконувати ці обов'язки, тому що мені було просто погано. Так, в обід, в 12-й годині дня мене шалено хилило в сон. В мене був сильний, пам'ятаю, токсикоз. І готувати страви я могла дуже мало. І від запаху, наприклад, смаженої їжі мені ставало неймовірно зле. І так далі, і так далі. І дуже швидко ми побачили, що цей план 50 на 50 дуже важко виконувати, тому що, ну, перш за все, ми ж любимо контролювати, щоб інший дотримувався свого плану. От. І коли хтось втомлений, а хтось прихворів, а хтось сьогодні просто не в настрої, або стався якийсь форс-мажор, і взагалі всі плани, вони помінялися. І як ж тоді тримати цей баланс і відчувати, що твій партнер робить не більше, ніж ти, а ти не золушка і не попелюшка, так, і не робиш занадто багато, і що у вас є гармонія. Дуже важко. Тому, як ви думаєте, друзі, який біблійний принцип А біблійний принцип нам каже, що нам варто викладатися кожному, зокрема,
2: на 100%. Я би навіть сказав більше, ніж на 100%, тому що якщо ми будемо відкладатися на 100%, то ми можемо не покрити ту потребу, яка з'являться. Ну, знаєте, життя вносить свої корективи, і, власне, наступна така, скажімо, тема чи перешкода, яка може роз'єднувати і не дозволяти нам будувати цю єдність, взаєморозуміння, це ці виклики, які нам кидаються. Отже, навіть якщо ми, відкидаючи свій егоїзм, приймаючи наші різності, будуючи наші стосунки і наш побут, і наше життя не на принцип 50 на 50, а 100 на 100%, то, як виявляється, приходять моменти, коли треба включати не 100%, а 120 і 140%, тому що в наше життя приходять труднощі.
3: Так, і це бувають важкі часи, і я думаю, що зараз, в наш час, який ми зараз живемо, власне, це та обставина, яка лягла тягарем на плечі кожного українця, кожної українки, і, звичайно, повномасштабне вторгнення принесло той тягар, який неможливо описати словами. Він, звичайно, різний в різних сім'ях, в різних регіонах. Наших людей порозкидали по цілому світі, і всі переживають свої випробування, свої виклики і труднощі. І, звичайно, в таких обставинах, як ніколи, ми потребуємо підтримки один одного, розуміння, терпеливості. Але їх буває нам не вистачає. Буває, не вистачає нервів, не вистачає терпіння, бракує надії. І можна, звичайно, давати багато порад, але перш за все, ну, в нашій сім'ї.

0: І ми розуміємо, що молитва – це той інструмент, який допомагає нам черпати, власне, в самому джерелі любові, терпеливості, витримки, віри, надії, прийняття. Тільки Господь може нам зараз, в цей важкий час, усім додати того, чого нам так бракує. Тому що ми не знаємо майбутнього, і все, що ми можемо, то тільки довіряти всемогутньому Богу, нашій родині, майбутнє нашої держави, і сподіватися, що ми всі пройдемо ці важкі часи, а і будемо незламаними. Незламаними на фронті, незламаними в своїх сім'ях. Ми будемо міцні, єдині, і ніщо не зламає наш дух.
1: Так, Писання нас вчить проходити труднощі, як дитина Божа. Тобто з терпеливістю, з довір'ям до Бога, без невір'я, і робити все, що в наших силах, незважаючи ні на що. Ви знаєте, є дуже багато історій, притч про те, як там хтось впав в яму, чи хтось впав в відро сметаною, чи з молоком, та, і він борсився, хоча виходу в нього не було до кінця, але все ж таки, прикладаючи достатньо зусиль, приходить момент, коли ти все-таки можеш побачити вихід в кінці цього тунелю, коли тобі здається саме в цей момент розпачу, відчаю, болю і переживання, що виходу немає. Але в нас є з вами надія. У нас є надія про перемогу нашого Господа Ісуса Христа над смертю, над прокляттям, і який дає нам життя вічне. І саме така надія, саме тоді, коли ми приходимо не тільки під хрест нашого Спасителя, але коли ми приходимо до гробу, знаєте, я думаю, що ця історія не просто так розповідається в Писанні. Дуже часто на ній мало акцентують увагу, але саме гріб, який пустий, і зустріч з воскреслим, це найбільша наша радість, це найбільша перемога. І за це ми йому дякуємо. І тому наше життя завжди має надію. Якщо ми говоримо про труднощі, які можуть нас як і зблизити в сім'ях, бо я знаю дуже багато прикладів, і ми з тобою також проходили дуже багато випробувань, як сім'я, і тільки тоді, коли ми шукаємо взаєморозуміння, підтримку в Бозі і в один в одному, ми як сім'я можемо будувати ту єдність, яка дозволяє нам бути оцим сильним, міцним організмом, сильним, міцними, і з Божою поміччю це пройти. Бо інакше, я знаю сім'ї, які зараз також в тих трудних випадках, в цій важкій ситуації не проходять ці випробування разом, а кожен поокремо. І ми молимося за них, ми знаємо, що Господь завжди може навіть все, що розбите, все, що зруйноване, відновити і поправити. Тому, друзі, дійсно, випробування можуть нас роз'єднати, можуть нас розвести в різні кутки рингу, так, якщо можна так сказати. Але Божа сила, і ви пам'ятайте, що ви ніколи не самі. Є багато людей, сімей, служителів, пасторів, консультантів, які завжди готові простягнути вам руку допомоги. І однозначно Бог, який завжди поруч і знає ваше серце, знає ваші мотиви, знає ваші обставини і завжди відгукується, приходить вчасно. Тому пам'ятайте, що ніякі випробування не можуть вас розділити, не можуть вас тільки загартувати. І про це апостол Яків пише, що майте таку радість, в Якова це написано, майте таку радість, коли ви впадаєте в будь-які випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри приносить терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачі ні в чому не мали.
0: Так, і хотілося, власне, на цьому заакцентувати, що труднощі, вони виклики не є або добрими чи поганими для сім'ї. Все залежить від того, як ми реагуємо. Тому що труднощі можуть нас розділити, а можуть нас зробити ще єдинішими, зміцнити нас, скріпити і нашу єдність тільки посилити. І пильнуємо про те, щоб всі ці труднощі нас тільки загартовували І, знаєте, коли людям дуже холодно, вони намагаються один одного обійняти, стати тісніше, ближче один до одного і гріти один одного теплом свого тіла, свого подиху, свого серця. І хай ці всі труднощі на зло нашим ворогам, вони нас тільки загартовують, зроблять сильнішими, і наш народ дійсно буде таким світлом для всього світу. Не тільки в тому, як ми боремося з ворогом, але в тому, як ми вистоюємо у всіх труднощах і випадках.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я й далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Погода на Світлому Радіо Еммануїль.

0: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 27 липня, понеділок, в Україні 9:48, на зв'язку Світла Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Опади прогнозуються лише у західних областях, помірні, місцями значні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 27-32 градуси тепла, а на крайньому заході країни підніметься до 26. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура 30-32 градуси тепла. У Чернігові сьогодні сонячно. Температура 27-29 градусів. У Сумах та Харкові опади не прогнозуються. Сонячно. Температура 25-27 градусів тепла. А от у західній частині України продовжують лити дощі. У Львові пройде короткочасний дощ. Температура 23-25 градусів тепла. У Чернівцях пройде помірний дощ, температура підніметься до 29 градусів. У Дніпрі та Запоріжжі опади не прогнозуються, температура 26-29 градусів тепла. Пройдемося трішки історією, погодною історією цього дня. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років цього дня дорівнює 32 градуси тепла і був зареєстрований метеорологами 2012 року.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1986 році, коли стовпчик термометра показав всього 11 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 2018 року, а саме 18 міліметрів. А максимальну швидкість вітру фіксували у 1958 році. Тоді пориви вітру сягали 18 метрів за секунду. Що ж, такою очікується погода сьогодні. Бажаємо вам благословенного дня і будьте світлом цьому світу.
1: Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини.
2: Псалом 103, вірші з 10 по 15.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

у дитинство. Пробігтися босоніж по траві, не на роботу встати на світанні, але зустріти сонце у красі. Почути цвіркуна о 6-й ранку, зловити стрибунця малого у траві, дихнути з нив повітря прохолодне і мити ноги у воді ранкової ріки. Почути соловейка із діброви, попити теплого із пінкою молока, зловити любий погляд баби й діта і муркіт їхнього лінивого кота. В обід побігти в річку покупатись, а потім і води корові віднести, і далі 2 години просто так валятись і сміхом засмагати на траві. Щоб потім знову покупатись, поїсти, що бабуся принесе, і на ніч з дідусем піти рибалить і пригорнутися до нього уночі. А завтра все те саме, по порядку, сніданок, річка, риболовля, ніч. І так все літо жити і гуляти, а потім осінь, школа і далі не до гри. І потім повернутися у реальність, де вже сім'я, робота, день за днем. І розуміння, що вже це не повернути. І зараз цінувати те, що є. Шановні слухачі, на годиннику 9:57, і о 10-й годині розпочнеться наша щоденна рубрика обговорення теми дня. І сьогодні ми з вами згадаємо наше дитинство і поговоримо трішки про нього, про те, які ви були діти. І знаєте, у Слові Божому написано «Будьте як діти». Матвія, 18 розділ, 3 вірш, сказано, якщо не навернетеся і не станете як діти, не ввійдете в Царство Боже. І сьогодні ми з вами поговоримо, що це означає, що для нас це зараз є, чим для нас це зараз є, що ми можемо в собі зараз знову оновити те, чого нам не вистачає, як те, що є у дітей. Тож, роздумуйте, у нас залишилось небагато часу до початку, і о 10-й годині розпочнеться наше обговорення, і ми будемо спілкуватися. Згадуйте своє дитинство, який ви був у дитинстві, цікаву історію з дитинства, смішну чи, можливо, не дуже. І що для вас означає «будьте як діти»? Чого вам зараз не вистачає, щоб бути як дитина? Почуємося!

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки. Вона говорить: я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала. І дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я. І говорить: коли я вже, я боялася встати. А потім думала, надо ж води хоч попити. І говорить: коли я встала, нога моя була зцілена. Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.
3: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
0: Те, де ви можете зустрітися з собою.
3: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
4: Розпочинається обговорення теми дня.
5: Вітаю вас, дорогоцінні наші, шановні слухачі. Сьогодні 27 липня, понеділок. Наразі 10 година, 6 хвилин, і я вітаю вас в програмі обговорення теми дня. І сьогодні з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо. Будьте як діти. Що це означає сьогодні? Така тема сьогоднішнього нашого обговорення. У кожного з нас, звісно, було дитинство. У когось воно було радісним, безтурботним, насиченим, наповненим. У когось воно було більш простим. У когось воно було непростим. Але я думаю, що кожен має пам'ятати себе дитиною, пам'ятати цей час. І я думаю, що вам є що розповісти про своє дитинство. Я дуже люблю своє дитинство. Я вважаю, що у мене дитинство було достатньо насиченим, достатньо цікавим, добрим і повчальним. І знаєте, хочеться сьогодні поспілкуватися трішки про наші з вами дитинства, про те, що, можливо, з собою вже з дитинства ми не взяли, хоча, можливо, можна було це залишити зараз в своєму більш дорослому віці. Але де ми з вами вже стали не такі, як в дитинстві колись? І що змінилось? Чому дорослі, коли зростають, вони змінюються. І ось цієї дитячості, ось цього цієї характерності, яка притаманна дітям, про яку ми з вами поговоримо пізніше, вона десь втрачається. І чому дорослі стають такими дорослими, стають такими, яке б таке цікаве слово підібрати, врівноваженими, такими сформованими, як здається, такими дорослими, і втрачають ось цю легкість, ось цю радість, такий, який те, що притаманне дітям. Що ж, дорогоцінні, розкажіть свою якусь історію з дитинства, поділіться. Можливо, в дитинстві у вас, чи, можливо, в дитинстві у ваших батьків було якесь чудо. Була якась історія, дійсно, яка була чудом. І, можливо, тоді ви чи ваші батьки, вони ще не були вірянинами. Можливо, вони не знали Бога і навіть не шукали Його, а, можливо, взагалі казали, що Його не існує. Але в той же час трапилось якесь диво, і, можливо, ви тоді й не подумали, що це якась історія від Бога, що це Його чудо у вашому житті, але це сталося. Тож, це питання перше. Яке диво, можливо, було в дитинстві? Тоді наступне запитання. Якась просто історія з дитинства, яка дуже пам'ятна для вас, яку ви дуже любите, цінуєте, можливо, вона кожного разу, коли ви згадуєте, приносить вам радість, посмішку, мир на серці, спокій, можливо, якусь впевненість, що все буде добре, можливо, дає відчути себе важливими, цінними. Діліться теж тим, що в дитинстві у вас було такого цікавого. І, звісно, як я сказала до цього, що в Біблії написано, що якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Божого. Матвія, 18 розділ, 3 вірш. Але що саме мав на увазі Ісус Христос? Тому що діти теж бувають різними. Діти бувають неслухняними, бешкетниками, впертими, егоїстичними, злобними. знаєте, останнім часом я чую все більше вислів, що діти злі і мстиві. Не знаю, як ви вважаєте, чи дійсно так, але діти різні. І що ж такого є в дитині, що Бог ставить нам дитину за приклад? Запитання до вас. А щоб ви могли долучитися до сьогоднішнього обговорення, я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися. Зателефонувати ви можете за номером 067-123-75-75. А також у нас є Viber чи Telegram, за яким ви теж можете телефонувати, писати дописи, свої роздуми. 093-558-44-12. А також у нас є міський номер 044-357-67-28. Доєднуйтесь, дорогоцінні, очікуємо ваших дзвінків. А поки що на хвилі світлого лунає гурт Some Lines з піснею «Будь благословен».

0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: На годиннику 10 година, 18 хвилин, сьогодні 27 липня – понеділок, і ми з вами спілкуємося сьогодні про наше дитинство. У Слові Божому сказано, що будьте як діти. Що ж це означає для нас сьогодні? Над цими запитаннями роздумуємо сьогодні. Пан Богдан у Вайбер нам надсилає світлину благословенного нового дня і тижня під Божим проводом. Дякую, Господи, за новий день. Дякую, що гуртаєш ласкою, турботою через дорогих нам людей. Благослови, Боже, в тобі і з тобою цей тиждень пройти. Дякуємо, пане Богдане, дійсно вітаємо кожного з початком нового тижня. Летимо разом з Богом в цьому польоті, розкриваємо свої крила, як орли, і летимо. Щоб не відбувалося, давайте пам'ятати про те, що Господь поруч. Якщо ми втомимося, Він підхопить і дасть момент для спочинку. Якщо щось надломиться, Він підхопить і пронесе, і зцілить. Якщо будете спраглими, Він нагодує, Він дасть перепочинок, Він напоїть. Якщо будуть поруч інші літати птахи і будуть становити загрозу, Він укриє, Він збереже і зробить вас невидимими для цих птахів. Довіряйте Господу, летимо разом з Ним і не боїмося довіряти Йому і випрямляти свої крила більше, ширше і приймати Його любов, і зростати в Його любові, і зростати в Його благодаті, в тому, наскільки сильно Він любить кожного з вас. І у Нього є великий план для кожного з вас, велике бажання, щоб в цьому Його плані ви були щасливими, ви приносили плід, ви були корисними, і ви самі отримували задоволення від цього життя. Тож довіряйте Господу. Дякую вам, пане Богдане, за цей допис, за привітання та побажання. Що ж, я запитала на початку, чи була якась історія такого чуда, яке от трапилося. Я хочу навести вам приклад. Це історія з дитинства моєї бабушки. Хоча тут якби дієва особа прабабушка, але це така цікава історія, яку мені розповіли теж в дитинстві. Моя прабабуся відправляла своїх дітей, мою бабусю і діда, в лагер в дитинстві. І коли вони вже стояли біля автобуса, щоб їхати в той лагер, вона подивилася так, що у всіх дітей були авоськи, і в тих авоськах були фрукти, якісь пряники, печиво, щось таке було, і вони були забиті. А у її дітей, у моєї бабусі і діда, не було цих пряників, взагалі нічого не було. Їй так стало від цього боляче і порожньо. І вона відійшла трішки далі від автобуса і сказала, типу, що, будь ласка, от якби хоча б рублик один знайти, тоді можна було б купити там пару пряників, наприклад, і по якомусь фрукту, хоча б таке знайти. І вона пішла в магазин і ходила попід прилавками, шукала, можливо, вона знайде якусь копійчину, можливо, щось все ж знайде. І вона ходила, і під одним прилавком вона дивиться, лежать якісь кошти. Вона так підійшла, наступила ногою на них і думає, якщо я побачу, що хтось шукає ці кошти, то я віддам. Якщо не буде пошуку цих коштів, то я заберу тоді собі. І вона чекала якийсь час, дивилася, люди проходили повз, ніхто не шукав, не бігав. І вона підняла ці кошти, і вона дивиться, а там 16 рублів. На той момент 14 рублів – це була хороша зарплата, і це була зарплата її. А вона знайшла 16 рублів. І моя бабуся, ну, була, знаєте, як кажуть, віруюча, але, ну, так, більш, певне, релігійно. І вона дійсно каже, це чудо, це просто чудо. І вона накупила 2 повних авоськи своїм дітям, і фруктів, і пряників, і якогось печива. Заповнила, вони радісні, поїхали в той лагер. І в неї ще залишились кошти, і вона пішла і купила і хліба, і молока, і риби. І ось таке забезпечення дав їй Господь. Ось таке забезпечення, таке чудо було в її житті. І знаєте, що мені ще, чим відгукується ця історія? Тим, що часто ми, коли, наприклад, очікуємо якесь чудо, ми можемо помолитися про нього і сидіти, склавши ручки, і чекати. І якщо уявити, це так би моя бабуся помолилася, там, от би знайти хоча б рублик, сіла б собі на лавочку і чекала, можливо, він прилетить якось їй під ноги, вітер піднесе. Але вона пішла самостійно в магазин і шукала. Тобто вона зробила це побажання, вона сказала це побажання Богові, але вона почала діяти. Тобто коли ми просимо чогось у Бога, коли ми очікуємо на якесь чудо, коли ми підключаємо віру, в той же час ми маємо ще діяти, тому що в Слові Божому сказано, що віра без діл, вона мертва. І для мене це чудовий приклад того, що коли ти дієш, Господь тоді тобі допомагає. Знаєте, як ще з Давидом історія, коли він вже тоді думав про те, насмілювався, щоб піти проти Голіафа, і Господь якби йому сказав про те, що я буду з тобою в битві там. Не тут зараз, коли ти сам собі біля берега, а там в битві. Ти йди, і я тобі допоможу. Тобто без наших дій, без наших кроків чудо саме собою приходить дуже рідко. Іноді відповідь від Бога буває просто дійсно отака моментальне чудо, і ти, можливо, навіть не завжди до цього докладаєш зусиль, але переважно ти маєш діяти, ти маєш вірити, ти маєш довіряти, але при тому зробити від себе все можливе. І тоді Господь тобі допоможе. Ось така історія чуда з дитинства моєї бабусі. Я сподіваюся, що ви щось теж пригадали, і до нашого обговорення доєднується слухач. Я вас вітаю на хвилі Світлого Радіо.
2: Я вас вітаю. Мене звати Олег.
1: Вітаємо, пане Олег.
2: І хочу засвідчити таке чудо, яке произошло з моєю мамою, щоб свідчення, як кажуть, коснулося тих, хто, може, не впевнений в тому, що наш Бог живий, те, що він відповідає на наші, як кажуть, питання і побажання, щоб засвідчити нам, що він живий Бог. Значить, з моєю мамою відбулося таке чудо. Була, вони з папою ходили в церкву, прийняли вже водне, але ще мама, якби, навірно, була не сильно впевнена в тому, що Бог живий. І була в неї на лівій руці шрам такий, в неї там жировик зарізали і шрам. І періодично він знову наростав, і це вже шрам був постійно. І от була молитва за зцілення у церкві, і мама так попросила Бога, щоб дав їй знак, чи як там, точно не розпитував неї, але під час молитви у неї оцей шрам і оцей все і ще зло, і по сьогоднішній день немає ні жировика, ні шрама на руці, прямо коли на очі.
1: Слава таке Богу!
2: Так, таке Бог зробив чудо, і що він живий, що він, ну, що він чує нас, і він відповідає, і хоче показати, що, щоб ми не сумнівалися в тому.
1: Слава Богу, дякую вам, пане Олеже, дякую за це свідчення. А бажаєте поділитися чимось про своє дитинство, яке дитинство було саме у вас? Якась, можливо, цікава історія з дитинства?
2: Да. Дитинство у мене, не знаю, яке дитинство, але те, що він зберіг мене по сьогоднішній день, я 79-го року народження, і двічі, як той блудний син, уходив, але він двічі вертав, а це вже третій раз мене вернув, і я йому дякую за те, що він беріг мене, і всі мене, як той блудний син уходив, але він все одно був біля мене завжди рядом і давав мені життя, і зараз він знову мене забрав до себе, вернув до себе, і я дякую йому. І вже хочу, щоб завжди до останнього подиху бути з ним. Це таке свідчення.
1: Дякую. Дякую вам, пане Олеже, що доєдналися. Бажаю вам благословенного тижня, продуктивного сьогодні дня. І нехай Господь вас кожного дня огортає своєю любов'ю, своєю присутністю. І бажаю вам теж зростати в стосунках з ним, поглиблюватися. І великих вам благословінь. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
3: Доброго дня.
1: Доброго дня.
3: Фраза Ісуса «Будьте як діти» запрошує людину до роздумів. Ісус при цьому не пояснив, які саме якості треба переймати у дітей. Але всі вони є в Його вченні. Ісус показує нам, що шлях до Царства Небесного – це не про силу, статус чи інтелект, те, що присуще дорослим. Це про чистоту серця, довіру і смирення. Дитина довіряє батькам без складних сумнівів. У духовному сенсі це довіра до Бога навіть тоді, коли не все зрозуміло. Дітям притаманна щирість і простота. Це їх чистота серця. Діти зазвичай не грають ролей і не приховують своїх почуттів. Вони відверто радіють, плачуть, сердяться. Ісус цінував саме таку внутрішню чесність, без лицемірства. Діти смиренні. Діти не прагнуть влади чи статусу. Вони природно приймають, що хтось старший знає більше. Ісус протиставляє це гордині дорослим, які часто вважають себе самодостатніми. І це все я можу підтвердити своїм християнським вихованням. Коли мені 4-літній бабуся сказала, що Бог любить слухняних дітей, я прийняла це до серця і не розпитувала нічого. Коли мені на святі Преображення Христового бабуся сказала, посвятимо яблучка, і вони з кислих, це були Антоновка, в серпні вони ще кислі, то вони будуть солодкими. Я їла їх після освячення, і вони були солодкими. Коли я вже закінчила інститут, отримала диплом інженера, то тато вчив мене, ти повинна працювати так, щоб тобі робота подобалася, а не посада. Так я і працювала, хоча й посада в мене була хороша. Але більше я допомагала співробітникам. Слава нашому Господу Ісусу Христу, що мої рідні знали Боже Слово і вчили мене слідувати Божим настановам. А вам дякую за тему дня. До побачення.
1: Дякую і вам, пані Анно. Дякую, що доєдналися. Бажаю вам теж гарного сьогодні дня, продуктивного і благословенного. Дійсно, смирення, довіра, щирість, чистота серця, те, що назвала пані Анна, це такі розповсюджені, присутні якості у дітей. Звісно, ми не беремо дітей, у яких якісь трагічні стосунки з батьками, де якесь ставлення неправильне до дітей. Тоді діти там... їх якості, вони трішки руйнуються, і вони не такі вже не такі легкі, не такі радісні, з болем в серці. Але в цілому, якщо дитина зростає в достатньо, як би сказати, здоровій родині, де здорові стосунки, любов до дитини, то ці якості, вони будуть у кожної дитини. І дійсно, довіра. Дитина, коли вона бере маму за руку, вона не думає, що раптом мене мама кудись заведе не туди, вона просто довіряє мамі, татові, рідним. Іноді діти так довіряють навіть просто чужим людям, але тут потрібна мудрість, щоб виховати дитину і сказати їй, що чужим людям не варто, а от рідним так. І чи ми так сильно довіряємо Богові, як довіряють діти своїм батькам в дитинстві, як вони не сумніваються в тому, що якщо батьки так сказали, то так має бути, то це є правда, то так буде для них на благо, і так буде для них на краще, так буде для них безпечно. Довіра до своїх батьків це те, що подобається Богові, і це він би хотів теж таку саму, просто глибинну довіру до нього теж. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
4: Доброго дня, вітаю всіх.
1: Доброго дня.
4: Благословінь, бажаю всім слухачам і служителям. Слава Богу. Я хочу сказати, що в Біблії, в Ефесянам, 5 глава з 1 вірша написано, що «Тож наслідуйте Бога, бо ви Його улюблені діти. Продовжуйте жити в любові, подібно до Христа, який полюбив вас і віддав себе за нас, як приношення, як жертву, як приємні пахощі Богові». Тому ми повинні поводитися і обдіти світ.
1: Ой, пані Марії, щось трапилось, перетелефонуйте нам. Певне, чи ви відбили, чи щось сталося. Чекаємо вашого дзвінка. А поки на хвилі Світлого Радіо лунає гурт «П'ятий океан», «Недоторкані береги».

0: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, на годиннику 10 година 41 хвилина. З вами ведуча Лілія Нецепорович. Ви на хвилі Світлого Радіо. Вітаємо всіх, хто, можливо, нещодавно до нас доєднався. Раді вам! Сьогодні ми спілкуємося про наше з вами дитинство. А також нагадую, що у Слові Божому є таке місце з Писання, де сказано, що якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Матвія, 18 розділ, 3 вірш. А також є місце з Писання Луки, 18 розділ, 17 вірш, де написано, що Христос сказав до своїх учнів: «Пустіть дітей, нехай ідуть до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме як дитина, той не війде до нього». І сьогодні ми з вами поговоримо, що ж такого є в дитині, що Бог ставить нам її за приклад, і що сьогодні ми можемо для себе відкрити і в собі це почати відтворювати, щоб бути як дитина. З нами на зв'язку є ще один наш слухач. Я вітаю вас. Пане Богдан.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Це Богдан Львів. Я хочу сказати таку, не знаю, напевне, бувальщина чи притча. Ну, послухайте. В одному селі, ну як, була почуха, душу довго не було, і вирішили молитися молебен, щоб дощ йшов. І прийшли, все село прийшло, бо страшна посуха була, а дівчинка прийшла з парасолькою, ніхто не прийшов з парасолькою. А дівчинка прийшла з парашовкою. Оце віра. Оце, бо вона вірила, як дитина вірила, що буде дощ. Як будуть молитися, значить буде дощ.
1: Дякую. Дякую, пане Богдане. Ми почули вашу історію. Знаєте, у дітей є така от дійсно... віра, це теж така, знаєте, трішки фантастична віра, така уявна віра, така віра безкінечна, просто у все. По-перше, вони вірять, і те, що ми сказали, довіряють старшим, у них чудово розвинена фантазія, чудово розвинена ось ця, ну, навіть коли ми граємо з листочками, і ми віримо, що це гроші. Я думаю, що грали так теж і ви, наші шановні слухачі, і я навіть теж так грала, що листочки – це мої гроші. А ці одуванчики, перепрошую, якщо це якось українською по-іншому, вони кульба, ні, ця рослина, що це дівчинка або хлопчик. І коли тебе ще не було ляльок Барбі, то ти грав ось такою рослинкою і уявляв, що це хлопчик або дівчинка. І ось ця віра і все одно радість від того, що ти не граєшся хлопчиком і дівчинкою. І навіть візуально це не хлопчик і дівчинка. Але ти граєш, ти настільки сильно віриш, що це хлопчик і дівчинка, ти собі щось з цими рослинками якось там і кладеш їх спати, і одягаєш, і ще листочки на ці одуванчики поверх ще листочки. Очками їх укрив, і це вже нове вбрання, вже новий одяг, і ти дивишся, і ти дійсно бачиш, що це новий одяг, це така, ну, глибока віра в це, яка приносить тобі таку радість, і діти дійсно щасливі. Я не знаю, зараз діти, зараз дитинство у дітей трішки інше. Дуже приємно, коли я бачу в мене вдома, прямо під моїм вікном на кухні, дитяча площадка. І на цій площадці дуже-дуже багато дітей. І ці дітки, вони граються там в піску, граються на різних качелях. І я дивлюсь, і мені так радісно, що ці діти зараз там не в комп'ютері, хоча я, ну, розумію, що вдома вже і комп'ютери, і телефони, але я радію, тому що моє дитинство, я тоді ще застала еру, коли комп'ютер тільки-тільки починав розвиватися. І тоді ще було дуже-дуже дорого навіть годину посидіти в інтернеті, і використовували лише мої батьки задля роботи, і мені взагалі комп'ютер, я в нього не грала майже, тому я проводила весь час на вулиці, і моя дитяча уява, мій дитячий досвід, ігор, він дійсно наповнений, збагачений, ми давали різні концерти на вулиці, робили такі запрошення на листочках, писали, що такого-то числа в такій-то годині на вулиці тій-то буде концерт, приходьте, і ми вішали на різних там вулицях, які поблизу нашої вулиці, і приходили, ставили стільчики, лавочки, і сиділи, ну, в цілому приходили більше, звісно, наші рідні, але ми давали концерти, під телефон, на телефоні пісню, ми танцювали, співали, розповідали вірші, показували якісь трюки, щось продавали, і знаєте, це дійсно найкращий час, такий дуже-дуже цінний час, щасливий час, коли ти дійсно щиро віриш в те, що ти робиш, і це тобі приносить велике щастя. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
3: Вітаю. Мене звати Тетяна. Я дзвоню з Немішаєва. І хочу розказати про своє дитинство. У мене були хороші батьки. Хороше дитинство було. Ну, як всі діти гралися. Але я запам'ятала дуже, коли я пішла в школу, мені подобалося гратися вчительку. У нас була така дошка, на якій мама катала тісто, так? Ну, я з другої сторони ставила цю дошку, приходили діти сусідські, я їм давала уроки. Ну, це одне таке. Ну, а чудеса були. Я 3 рази мала загинути в дитинстві, і Господь не дав цього. Ну, один випадок можу розказати. Мама працювала тут в технікумі в Немішаєві, ну, близько коло нашої хати. А мене залишала на 3-річного брата, ну, 3,5 йому там коло 4 було. От. Ну, і якось вона вирішила піти подивитися, що ж, як ми там, ну, заскокувала. Приходить, а він каже, тихенько, Таня спить. От. Ну, вона каже, я чогось вирішила подивитися туди, в те ліжечко, де ти спиш. Відкриває, він так накритий покривалом, а там повно подушок. Я кричала, йому надоїло, він закидав мене подушками. От, ну, вона відкрила це все, і, слава Богу, я ще не задихнулася, але вже була червона там під цими подушками. Це один випадок. Ну, тоді свого життя. Я вже коли десь в 9 класі була, ну, ми жили досить скудно, тому що батько мене помер, коли я була в 1 класі, мама залишилася одна. І вона мені дала 20 карбованців, це ще при Радянському Союзі, щоб я поїхала в Київ, купила собі туфлі. Я приїхала в Київ і загубила ці 20 карбованців. Але купила чомусь лотерейний квиток. І я вже не пам'ятаю, чи це було до того, як я загубила ці 20 гривень, чи після того. От. Але знаєш, у нас не було пральної машини, і мама хотіла пральну машину купити, не було за що. І хотіла коврик якийсь до цього, до ліжка. От. Ну, я приїхала, все ж ці гроші згубила, кажу, мама, ти не хвилюйся, кажу. Я скупила квиток лотерейний, і я виграю тобі чи пральну машину, чи коврик. Обов'язково виграю. Ну, вже коли прийшов час перевіряти ці лотерейні квитки, я пам'ятаю, ми з братом пішли по молоко, черга стояла там за тим молоком. Я кажу, ти постій, а я піду перевірю свій лотерейний квиток, що там у мене, чи пральна машина, чи килим. Я прийшла, і килим був.
1: Вау!
3: Ну, а другий такий випадок, це вже я доросла була. коли я поступала в університет Шевченка, і останній екзамен був англійська мова. А я вже настільки втомилася, тут після школи екзамени, потім ще були ці, ще були підготовчі курси. От я там здавала математику, бо це математична лінгвістика була, і треба було ще здавати англійську мову. Це був останній екзамен. У мене просто не було сил. Я вивчила одну тему. Ну, знала я непогано англійський, але ж на п'ятірку так, то треба було гарно знати. Я вивчила одну тему Володимир Ілліч Ленін, це була перша тема. Пішла в собор Володимирський, помолилася, щоб мені ця тема попалася. Я прийшла, вона мені попалася, я отримала свою п'ятірку, поступила. Так що, такі були ці випадки. Ну, Бог помагав, слава Богу, тоді привів до себе. Так, я вірила з дитинства. Знаєте, дивно було, я ходила в дитячий садочок, а мама працювала в бібліотеці до 9 вечора. Це при коледжі, ну зараз він коледж, там треба було в другій половині дня працювати. І я на кругло, ну, цілодобово залишалася там. І я пам'ятаю, нас зводили в одну групу. Ну, дітей вже забирали якихось, а якихось залишали. І всі, хто залишалися, на ніч їх зводили в одну групу. І я тоді йшла в ту іншу групу, де все було виключено, ставала на колінця і молилася: «Господи, зроби так, щоб мама мене забрала». Оце я запам'ятала з дитинства. Слава нашому Господу за все, що Він робить в нашому житті. От.
1: Та, слава Господу, дякую, дуже дякую вам, пані Тетяно, зарядили трішки позитивом, слава Господу за те, що і ваші життя зберіг, і дякую вам за те, що поділилися, мені дуже цікаво слухати про дитинство, якщо чесно, тому дуже вдячна вам буду, якщо ви будете ще телефонувати і розповідати. Що ж, шановні слухачі, зустрінемося з вами, чуємося вже об 11 годині. Продовжиться наше обговорення теми дня, тож згадуйте свої історії з дитинства. І давайте разом пороздумаємо ще, що означає «Будьте як діти», які якості ще, окрім довіри, щирості, є у дітей, яких зараз часом не вистачає дорослим.
4: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
5: 099-207-58-22 099-207-58-22
6: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Ніхто Бога ніколи не бачив. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був.
1: Цитата з Біблії.

11 година. Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

Господь, дякуємо Тобі, що Ти даєш нам право сьогодні молитися за нашу країну. Ми несемо духовну відповідальність за нашу країну. І тому, перш за все,

ми молимося про милість до нас, до нашого народу в час війни. Боже, ми не знаємо до кінця, чому війна ще продовжується. Але ми продовжимо стояти в проломі за нашу країну, про милість, Боже. І перш за все, ми молимося за пробудження нашого народу в час війни, щоб люди йшли до Тебе, люди каялися в своїх гріхах. Молимося, щоб Ти простив гріх нашого народу, змилувався і дав покаяння нашому народу, Боже, щоб Ти в свій час зупинив це зло, це беззаконня. А зараз особливо молимося за воїнів, які на передовій, підтримай їх, Боже, захисти їх життя, збережи їх життя, щоб вони там теж молилися і каялися. Молимо за полонених, щоб Ти в свій час повернув їх. Молимо за поранених, Боже, щоб Ти підтримав їх і перев'язав їх рани. Молимо за капеланів, які служать там. Молимо за волонтерів, за медиків. Благослови, Боже. Молимо за військове керівництво, щоб Ти дав їм мудрості, як керувати. Молимо за цивільне керівництво, президент і його оточення. Дай їм мудрості, як вести себе в час війни. Благослови, Боже. Благослови Твоєї мудрості і Твоїм Божим страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання: немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
3: А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.
4: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. На годиннику 11 година 4 хвилини, сьогодні 27 липня, з вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо, продовжуємо наше обговорення теми дня. І сьогодні тема нашого обговорення – «Будьте як діти». Що це означає сьогодні? А також ми згадуємо наше з вами власне дитинство. Який ваш найтепліший спогад із дитинства, яким ви готові чи хотіли б поділитися? Або, можливо, якесь чудо у вашому житті в дитинстві зробив Бог. І неважливо, чи були ви тоді вірянином, чи, можливо, ви тоді взагалі не знали про Бога, або вірили, що Його насправді не існує. Але було якесь чудо, яке, можливо, щось якось змусило вас переосмислити. Тож, будь ласка, доєднуйтеся, роздумуємо сьогодні разом. А щоб прийняти участь у нашій інтерактивній програмі, я нагадую, що може це зробити будь-хто бажаючий, вам варто лише взяти свій телефон і зателефонувати. Номери для телефонування 067-123-75-75, міський номер 044-357-67-28, а також у нас є Viber та Telegram, на який ви теж можете телефонувати або писати повідомлення, свої роздуми та історії за номером 093-558-44-12. З нами на лінії очікування є наш дорогоцінний слухач. Я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Хочу вже почути вас. Кажіть, будь ласка.
5: Вітаю вас. Я Ольга, християнська надія. Ви знаєте, я не думала дзвонити, мене радіо навіть було відключене. І я вам розкажу таке свідоцтво, чудо з дитинства і теперішнє. Бо дітками ми маємо бути завжди. Так Бог каже, хто не умолиться як дитинка, той не наслідує Царства Божого. От в такій довірі жити. З мого дитинства мене мама, яка вагітна була мною, вона залишила мене в роддомі і відмовилася тих батьків, яких мені дав Господь, вони мене забрали з роддому буквально через кілька днів. І батько, як я знаю, це по тому же, що він пропонував цій жінці, що може ви залишите дитину. Вона казала, ні, не хочу. Ну, так склалось, мабуть, у її житті. Я її за весь вік свій і не знаю, і не шукала. Бо я прожила в щасливій і дружній сім'ї, яку дав мені Господь. Коли мене забрали з роддому, принесли додому, і бабушка, мамина мати, вона тоді була вдома, а мене поклали у ванночку. Ну, мабуть, мене там не дуже купали, я так думаю, в роддомі. І я там заснула, а вона почала кричати. Ой, що ви принесли? Воно умерло. Ой, на що воно надо? Господи! А я жива. І слава Богу, у 40 років я прийшла до Бога. Зараз мені вже 64. Я служу Господу. І я завжди для мене звучала оця глава з Єзекіїля 16, де мама там оставила пуповина необрізана твоя, в кровях ти своїх була, і прийшов час, я тебе обняв, я тебе знайшов, я тебе підняв. І ви знаєте, це б чудо було, бо я не завжди була такою, ну, я була дуже сімейною, домашньою, я ніколи нікуди не ходила, от, да, ну, своїми фокусами теж, чесно ж признати треба, яка. От, може, не шанувала настільки тих батьків, які мене все вложили в мене. Мама померла, мені ще 20 років тільки було, та, що мене взяла. Вона вложила в мене все, всю любов. Батько сказав, що Оля, як би ти не розбила і що б ти не робила в житті, я тебе люблю, завжди люблю. І це для мене було, ну, це я тепер розумію тільки, що це тільки Господь вклав мене, отуше, з чрева мами, предопреділив мою долю і дав мені таких батьків. І ви знаєте, отою любов'ю, якою я прожила в домі своєму, я могла потерпіти багато років, я колись святкувала блуд чоловіка. Це було 17 років, а взагалі 36 років такого життя тяжкого. Но тою любов'ю, яку дав мені оце Господь ще з дитинства, у батьківських таких ласки, прийнятті повному, воно мені, навірно, дало наснаги прожити ці тяжкі роки. І зараз, ви знаєте, я стараюся чогось, як дитина, звертатися до Бога. І я за сьогодні скажу. Да, я вже великого возросла. Но сьогодні в нас відключали світло. Попередили нас, що з 9 ранку не буде світла до вечора. Я напроч забула. Я включила пральну машинку і поклала туди ще білизну на довготривалу прання. І тут приходить, що повідомлення, що в першому парадному працює електрик. І я згадую, і стою над вашилькою, і стою, о Боже, ну що я, ну отака я, Господи, я забула, ти ж знаєш, що я просто забула, що мені тепер робити? Машинка достирала, слава тобі, Господи, все, світло досі є, я не знаю, чому так, але я дякую і знаю, що це Господня милість, така, як є. І ви знаєте, а в дитинстві ще скажу, у нас так кроваткою, так в ізголов'ї висіла іконка. Ну тоді ж не знала ще Господа, але в сім'ї все одно зверталися до Бога. І я як уміла, завжди ставала так перед цією іконкою, складала ручки, казала, Господі, я не знаю, от щось, щось казала, поможи, не знаю, дай ой ночі хорошої, щось, ну таке, як по дитинстві. Слава Богу, що пізнала живого Бога. А тепер, якщо дозволите, я вам маленьку, у мене такі, Бог дає, буває, дитячі пісеньки. Ви пам'ятаєте мультик про Чебурашку? Він там сидів у ящику за апельсинами, нікому не нужний, покинутий, поки його там Гена не знайшов. І отакий, давно-давно Бог дав віршик. Ну, він на російській мові, але я вам просто його заспіваю. Я был когда-то грешный, забытый в тьме кромешной.
4: Пані Ольго, перепрошую, давайте, будь ласка, без російської мови.
5: А, без російської, ну тоді все.
4: Я дуже вам дякую, дуже ви і так сказали багато всього достатньо. Я вам дуже дякую.
5: Дякую.
4: Дякую, що зателефонували.
5: Доброго дня вам усім, благословінь всім, хай Бог береже.
4: Дякую, з Богом, дякую, пані Ольго, і вам дуже дякую. Торкнулося мене ваше свідчення про ваших батьків, і нехай ваш тато, бажаю йому довголіття, і щоб дійсно ви відчували його від земного тата батьківську любов, продовжували відчувати і від свого рідного, від земного і від небесного тата. І це чудовий приклад. Дитина заслуговує любові, де б вона не була. Це така болюча тема і важка тема, діти, коли їх беруть чи з роддомів, чи беруть десь з дитячих притулків, і по-різному ставлення. Це діти, які потребують ще більше любові, тому що коли тебе залишили в дитячому притулку, відчуття такої покинутості і такого знецінення, і наскільки тоді важко вважати себе достойним, наскільки тоді важко вважати себе цінним, наскільки тоді важко думати, що ти дійсно важливий для цієї землі, і Бог тебе запланував, коли ти думаєш, що я був у дитячому притулку, і так до мене поставилися батьки. Тоді лише сильною-сильною любов'ю і земних батьків, і Батька Небесного, опікою, турботою можна зцілити серце дитини, і то воно все одно, цей такий шрам, він залишається, він вже, можливо, не болить, але все одно це залишиться до самої смерті. Чудово, що ваші батьки вас дуже сильно любили. Дякую вам за це свідчення. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас, брате Микола. Давно вас не чула.
6: Дякую. Я також дуже радий чути вас. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, всі слухачі. Я хотів би звернути нашу увагу на цей текст Божого Слова, записаний в Євангелії від Матвія 18:1 і нижче, де Господь Ісус промовляє такі слова, даючи відповідь на запитання про те, хто є найбільшим у Царстві Небесним. І Христос дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто покориться, як дитина отця, той найбільший у Царстві Небесному». Дорогі друзі, прочитавши даний текст Божого Слова, нам необхідно і дуже важливо звернути особливу нашу увагу на те, яку дитину Христос поставив за приклад і за зразок. Читаючи Євангелію, ми бачимо, що дана дитина була із старозаповітнього, вибраного Богом ізраїльського Господнього народу. Діти із старозаповітнього Божого народу мали щиру покору, тобто вони були послушними своїм віруючим в живого Бога батькам, які навчали своїх дітей Божого Слова, навчали молитися до Господа, навчали бути разом з ними в служінні, навчали бути виконавцями Божого Слова, навчали любити читання і вивчання Слова Господнього, навчали всім своїм серцем любити Господа і виконувати Його святі заповіді. І саме ці діти, віруючих в живого Бога батьків, шанували своїх батьків, бо вони з раннього дитинства навчалися святого Божого Слова. Новозаповітнім Господнім народом є Христова Церква, яка дотримується чистого євангельського вчення. О, яке це велике щастя бути дитиною віруючих в живого Бога батьків. Іноді даний текст Божого Слова деякі закордонні проповідники помилково відносять до абсолютно всіх дітей на землі. Але натомість, як бачимо, Христос поставив за приклад саме віруючих в Господа дітей, батьки яких були віруючими в живого Бога людьми. Про це нам є дуже важливо пам'ятати. І ставлячи за приклад дітей з Божого народу, у Євангелії від Марка 10:15 ще так промовляє Господь: «По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя», тобто дитя з Божого народу, «той у нього не війде». Це дуже важливі Христові слова, звернені до нас дорослих. Адже коли віруючі в живого Бога батьки кликали своїх дітей до читання Божого Слова, то їхні діти швиденько, покірно слухалися своїх батьків і читали Святе Боже Слово. А чи ми, дорослі, сьогодні приділяємо наш особистий час для особистого щоденного читання і вивчання Нового Заповіту? Коли віруючі в живого Бога батьки кликали своїх дітей для молитви до Господа, то їхні діточки в покорі, пошані та в послусі молилися до Бога. А чи ми, дорослі, сьогодні приділяємо наш особистий час для щоденної молитви до Господа Бога? Коли віруючі в живого Бога батьки навчали своїх дітей виконанню Божого Слова, то діти віруючих батьків з радістю старалися виконувати Слово Господнє. А чи ми, дорослі, сьогодні стараємося виконувати новозаповітнє Слово Господнє? Тому, дорогі слухачі, будьмо у нашому слідуванні за Господом, як ті діти віруючих в живого Бога батьків, яких сам Христос поставив нам за приклад, адже лише при такій умові ми зможемо увійти у вічне Царство Небесне. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
4: Дякую вам, брате Миколо, що доєднались. Була рада вас чути, рясних благословінь і вам теж навзаєм. Хочу ще додати стосовно молитви, що теж те, як моляться діти, це особливий приклад щирості і просто мовства. От я проводила не так давно майстер-клас в своїй церкві для наших дітей з акторської майстерності. І в кінці кожного майстер-класу я час від часу проводжу, пропоную дітям помолитися за своїх викладачів. І от всі діти стоять в коло і моляться. І коли ти чуєш, як молиться дитина, це тебе змушує задуматися про те, наскільки просто вона молиться і щиро. Знаєте, часто буває, коли ми приходимо до Бога, ми починаємо підбирати якісь слова красномовні, якісь, які ми чуємо, як хтось там так молиться, десь там так пастор молиться, або ми десь наслухалися, і ми якось намагаємося так красиво молитися, але при тому не завжди, насправді, воно є зсередини, воно є справжнім, воно є живим, воно є потрібним. Буває така молитва, пробелькотів, щось там красивого сказав, а потім якось, знаєте, лише було, а потім якось дивишся, і а що я взагалі, про що я взагалі молився? Бувало таке в мене те, що я молилася, щось молюся, а тоді зрозуміла, що я знову повторююсь і знову все те саме кажу, я взагалі не тут. І знаєте, як хочеться сказати про те, що діти, коли моляться, вони кажуть все, що дійсно бачать, що відчувають. Вони не кажуть якимись такими словами великими, а вони кажуть, як дійсно спілкування з батьком. І от молитва – це дійсно спілкування з батьком, і Бог не очікує від вас красномовностей. Навпаки, чим щиріше, чим простіше, чим глибше ви будете висловлювати в молитві все, за що ви дякуєте Богу, все, про що ви хвилюєтесь, все, про що ви просите у Бога, все, що відбувається навколо, чим простіше ви будете це казати, тим це буде щиріше, і тим... тим краще, розумієте? Не потрібно, Бог, він же все одно дивиться на серце, він не дивиться на зовнішні ваші прояви, він дивиться на те, що всередині вас. Ви можете казати красиві слова, але він дивиться, а що в тебе у серці? Ти кажеш щось, а в серці в тебе порожньо, ти взагалі не думаєш, можливо, про того Бога, думками собі десь улітаєш, або навпаки, ти думаєш, наприклад, кажеш одне, а всередині в тебе бунт. Ти кажеш, Боже, я тобі дякую, а всередині, наприклад, ти відчуваєш, що ти не розумієш, чому Бог так вчинив. Наприклад, може бути і так, ти кажеш, Боже, я тобі дякую, що таке відбувається в моєму житті, але з іншої сторони ти від цього страждаєш. Богу цінно, коли ти прийдеш до нього і скажеш, Боже, я не розумію, чому це відбувається, що, як і що робити, але чим щиріше, чим простіше, тим для Бога цінніше. Гурт «Денисюки» з піснею «Такий великий Бог» на хвилі Світлого радіо.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, продовжуємо наше спілкування на годинник 11:27. І я приймаю наступний телефонний дзвінок. Сьогодні спілкуємося про те, що означає бути дитиною. У Слові Божому сказано, що будьте як діти. І говоримо сьогодні про дитинство. Пані Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю. Дякую Господу, що продовжує життя на цій землі. Звичайно, дитинство, напевно, згадується як найяскравіші моменти нашого життя, особливо у кого є батьки, як ви згадували. Я дякую Господу за батьків, за віруючих батьків. І дякую за те дитинство. Моє дитинство пройшло в селі на Буковині. Я дуже дякую Господу. І хочеться згадати, як ми пасли по черзі корову. У нас було четверо у сім'ї, але це були дуже приємні моменти. Правда, тоді не було таких полів, як зараз, пасовищ. Зараз є пасовище, та корів немає. А тоді треба було водити. І мені особливо запам'яталося, як я так, корова біля мене паслася, і сонячні дні такі були, а там була така невеличка річка і така трава. Осока, чи як вона, і літали. Зараз я їх щось не бачу, такі бабочки з різнокольоровими крильцями і прозорими. І вони літали, і корівка так пощипувала траву, і так якось було спокійно, приємно на душі. І що я вам правду скажу, я деколи вже досить зрілому віці, коли мені було важко, коли заснути не можна було. Ну, бувають такі моменти в житті. То я чомусь, мені часто згадувалося це, як сонячний день, як корівка пощипувала травичку, і ці бабочки прозорими крильцями різнокольоровими літали, мені якось так заспокоювало душу. І багато дечого можна згадати з дитинства. Я пам'ятаю, як мама там читала Слово Боже, чи тато, бо тато теж читав, і за суд, що буде суд над людьми. Я правду скажу, я так думала, ліпше би я не родилася, якщо буде суд, я треба буде відповідати. Як дитина, звичайно, я згадую, що не завжди я чемна була, але така любила так зробити, щоб ніхто не бачив, але хотілося, щоб похвалили. Ну, колись так дуже батьки не говорили, там, так ми відчували їхню любов, їхнє піклування, але щоб вони там цілували дуже, чи говорили, що я тебе люблю, але пам'ятаю, я там прибрала, і мама один раз мене похвалила. І я до сих пір пам'ятаю, вона казала: «Бач, як ти вмієш гарно зробити». І мені це так запам'яталося. Я думаю, як то дітям теж приємно, навіть дорослим, коли їх похвалять. Так що не забуваємо хвалити. Так, зараз більше говорять, і я більше говорю своїм дітям, і особливо внукам, що ми їх любимо, і вони нам говорять. І це приємно. А ще згадується з дитинства, що у нас був такий оркестр з навколишніх сіл, християнський, струнний. І ми ходили на репетицію, у нас були гітари, скрипки і не домре, а мандоліни, напевно. Та, і ми грали. І з навколишніх сіл були, ми ходили на репетиції з одної села в друге село. Потім нас могли визивати у школі на лінійку, де ми були, що ми робили і так далі. Але через 30 років учасники цього оркестру зустрілися в нашому селі. Це було дуже приємно і з Молдавії, і з Кишинева, і з інших міст. Ну, всі вже були досить дорослі, і прийшла наша директор школи. Я не пам'ятаю, чи вона ще тоді працювала директором, і вона просила вибачення. Ну, і це було приємно, що такий час було, а потім вона зрозуміла і просила вибачення. Так що ці багато таких моментів з дитинства, вони згадуються. І, як кажуть, не завжди я чемна була, але боялася зробити боляче своїм батькам. І, можливо, я і, можливо, мені не все подобалось, що вони мені говорили робити, але за того, що я боялась, щоб їм не було боляче, то я того не робила. І я дякую їм. Так само ми повинні мати оцей страх Божий, не такий, як кажуть, тваринний страх, а за того, щоб не робити боляче тому нашому Господу, який хоче для нас тільки добра, який любить нас. Дякуємо йому.
1: Дякую вам, пані Катерино. Залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Знаєте, дійсно, мені здається, що зараз ніби стали люди відкритішими і стали дійсно говорити про важливість говорити, що я тебе люблю, про важливість говорити, що я тобою пишаюся, про важливість говорити, що ти цінний, що ти найкращий, що в тебе все вийде, що ти здатний. Обіймати, цілувати, пробачати, вибачатися перед дітьми. Мені здається, що якщо раніше поглянути, то певне батьки перед дітьми і не вибачалися. Я не можу сказати на 100%, звісно, але мені здається, це не розповсюджена думка, що батьки якось, я батько, навіть якщо я помилився, то я не буду про це казати. Чому? А чому дитина – це теж людина, як і ти, це окрема особистість. Якщо ти помилився, якщо ти дійсно зробив щось не те, то ти маєш вибачитися перед дитиною, не потрібно ставити себе вище за дитину. І мені дуже подобається, що зараз більше стало усвідомленості серед молодих батьків, стали про це говорити, прямо кричати, чути про те, що важливо говорити слова, любові, підтримки, довіри, натхнення. І якщо навіть у вашому житті цього не було, якщо з вами так батьки не ставилися до вас, якщо вам цього не казали, я впевнена, що якщо ви будете пробувати так вчиняти зі своїми дітьми, зі своїми внуками, по-перше, ви побачите навзаєм, як вони вам це віддадуть, по-друге, ви й самі будете зростати у щасті, тому що коли ти кажеш слова, які сповнені добра, любові і світла, ти сам сповнюєшся від цього. Коли ти кажеш погані, негативні слова в життя людини, ти сам від цього потім починаєш гнітитися, страждати, злий. Тебе серце саме стоїть не на місці. Коли ти кажеш приємні слова, ти сам від цього отримуєш задоволення. Тож кажіть своїм дітям, я тебе люблю, ти найкращий, у тебе все вийде, я тобою пишаюсь, ти так добре це зробила, в тебе все вийде, ти маєш стільки талантів, в тебе стільки дарів, я тобі допоможу, я тебе завжди підтримую, мені ти можеш розповісти все, я тебе завжди пробачаю, я тебе завжди приймаю таким, який ти є. Кажіть це дуже важливо. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу, це Василь з Львівщини. Гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. Смиренні є у нас тільки діти, і вони все в покорі і в смиренні виконують те чи інше їм доручення. І Господь любить дітей і таких, як діти нас, дорослих. Якщо згадувати своє дитинство, воно було босоногим, то 60-х років, початок 60-х років, туди не було навіть на моєму хуторі, і навіть світла не було, я вже не говорю про телевізор, там, про мобільний, про всякі такі забаганки, як то тепер наша молодь має. Був в основному пастухом гусей, так як пані Катерина говорила, гуси пас, потім старші пас корови. Переважно я пас, бо сестру трошки вони жаліли, а що на мої плечі випадало те пасовиську і то все. Потім старші вже мати почала брати на колгозні лани, там був льон, рвали льон, в'язали снопи, з тих снопів робили такі купи, там по 10, по 20 тих снопів складали, і там була така як хатка, і я собі заліз в ту хатку з того льону, і від сонця часом сховався. Так що весело було, веселіше було. Зараз воно старші літа вже. Нема тої радості, як то колись було в дитинстві. Бавилися всякі ігри, ховочки, там, війни. Ну, хоч то зараз війна, вона йде, не дай Боже, нікому насправді, але бавилися в тих війнах, в тих ховочок. Було весело. Так що є що згадати. А тепер воно вже трошки інакше, трошки сумніше. Але будемо надіятися, що Господь таке вернеться до нас своїм лицем і таке подарує нам той мир і той спокій, і ту благодать. Так що будьмо як діти, і він нас обов'язково не покине і не залишить. Дякую.
1: Дякую, дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Господом. Я почула про радість, і, знаєте, дійсно, так часто ти бачиш, що радість, коли ти починаєш дорослішати, вона зникає, і все менше і менше ти радієш якимсь простим речам. У 3 главі Євангелія від Йоанна в розмові між Никодимом і Христом виникло там запитання, як може чоловік уродитись, коли він вже старий? І це запитання, воно зараз теж є актуальним, тому що часто от люди, їм виповнилось тільки там 30 років, і вони вже стають якимись песимістами, знаєте, як стара вже людина. На жаль, дуже швидко люди стають старіти своєю якось душею, швидко зневірюються в собі, в людях. І накопичується такий великий досвід болі, непрощення, ран, які придавлюють, які ставлять перепону між тобою і іншими людьми, і між тобою і Богом. І часто нам потрібно народжуватися заново і вчитися будувати знову, заново, кирпичик за кирпичиком, стосунки із Богом, із ближніми людьми. І лише вбиваючи ось цього песиміста в собі, намагаючись знайти ось цю радість, тому що написано в Біблії, що Царство Боже – це що? Праведність, мир та радість. Знайти ось цю радість в собі і вбити ось цього песиміста в своєму житті, ми зможемо відродитися, народитися заново з новими прагненнями в цьому житті. І, знаєте, от подивитись на дітей – це є чудовий приклад радості. Вони радіють простим речам. І в нього, і в цих дітей цього просто не забрати. Потрібно наголосити, що для радості дітям багато не потрібно. Вони настільки... Пішов дощ, ти як песиміст думаєш, пішов дощ, я зараз буду йти під дощем, мені потрібно їхати на роботу, це так бридко. Або ще щось, пішов дощ, а я хотів, щоб сьогодні було сонце, я планував піти погуляти, тепер мені доведеться сидіти десь вдома. А що робить дитина? Пішов дощ, вона вибігає, пригає в калюжі, сміється, вся мокра. І що роблять батьки? Зайди додому, ти зараз вся на мокнеш, ти зараз захворієш. Одразу йде такий негатив. Одразу негатив. Забігай. А хтось починає лупцювати дитину, тому що вона вибігла, сміється, кричить. Рідко зараз, коли Я можу побачити, як дитина пригає в калюжі, і батьки кажуть: «Пригай, пригай, скільки тобі заманеться». Біжить мати і кричить: «Чого ти заліз у ту калюжу? Вилазь звідти!» Ну чому ви такі песимісти? От і от воно в житті просто у людей починає, от чим старші вони стають, тим вони стають все більш такі от негативні. А дійсно, от радість просто від кожної дрібниці, знайти плюс у будь-якій ситуації, це в цілому така дитяча така характеристика, якої теж би нам повчитися. І сьогодні ми говорили про те, що довіра у дітей, вона просто безкордонна, вони довіряють, і чи так же ми і довіряємо Богові теж, як дитина довіряє своїм батькам. Вони щирі, вони не носять масок, вони можуть тут плакати, а через 2 хвилини вже сміятися. І перед Богом ми теж не маємо грати роль оцього ідеального християнина, тому що Бог бачить нас всередині, іноді навіть краще, ніж ми можемо себе побачити. Він знає, нам не потрібно перед ним грати щось. Уміння дивуватися, знаєте, це теж така якість у дитини. Дитина може стояти і там 10 хвилин розглядати там того метелика, а ми вже проходимо повз, ми швидко втомлюємося, в нас не вистачає терпіння, в нас не вистачає сил, натхнення. Ось це уміння дивуватися, це теж така якість дитини. Уміння, знаєте, прощати. Діти, як ми знаємо, вони можуть посваритися, а вже через 10 хвилин вони знову грають разом на площадці і обіймаються і кажуть: «Ну, ми найкращі, найкращі з тобою подруги». А дорослі іноді носять образи всередині себе просто десятиліттями і готові, буває, часом зруйнувати все, все, що було в житті, тому що просто ти ображений. Тому що в тебе не вистачає сили і сміливості поговорити з цією людиною. Ну і, звісно, як сьогодні казали про смирення теж. Дитина знає, що не все вона може, не все їй дозволено. Вона смиряється часом через біль, через уроки, як і ми разом з Господом. Не хочу, не буду. І потім ти бачиш, що не хочу, не буду, тут тобі вилізло боком. І ми бачимо, що краще так і дитина в дитинстві теж проходить цей етап. І Господь каже, що саме таке серце, воно відкриває шлях до нього. Але, звісно, ми знаємо, що спасіння ми отримуємо лише вірою в Ісуса Христа. Не по нашим справам, не по тому, як ми що там зробили хорошого чи зробили поганого, а в тому, чи прийняли дійсно ми Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. І знаєте, наостанок я хочу вам розповісти про відомого нашого українського письменника Всеволода Нестайка. Ми можемо з вами знати, що Всеволод Нестайко – це дитячий автор. Він написав дуже багато дитячих книжок. І він сказав, що пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше. Я вам трішки розповім біографію цього видатного діяча. У дитинстві в мене не було дитинства. Вихід був один – стати дитячим письменником. Це слова Всеволода Нестайка. Він народився 30 січня 1930 року. І він являється класиком нашої української дитячої літератури. Ми можемо знати його автори, його книги, як «Тореадори з Васюківки», «Вивчають в школі в молодших класах». «Україні сяйванні сонячних зайчиків, чудеса в гарбузянах, пригоди в лісовій школі. На цих книгах виросло не одне покоління, і я теж виросла на цих книгах разом зі своїм братом. І ти читаєш і думаєш, вау, яка просто неймовірно цікава книга, і тобі здається, що ну якщо автор таке написав, то певне в нього було половина з цих історій в житті, а як би він їх вигадав? Але насправді життя Нестайка, воно взагалі не було таким веселим, як ось цей світ вигаданий, про який він писав. У матеріалах про життя Всеволода Нестайка згадується одна сімейна легенда. Мати Нестайка Марія Довганюк народила Всеволода у перерві між читанням ремарка. І акушер тоді сказав: «Мадам, у вас, здається, з'явився письменник». А сам Нестайко жартував: «Я, можна сказати, народився між рядками». А що ж трагічного було в його дитинстві, про що я вам кажу? Його батько загинув в концентраційному таборі. Його батько Зиновій Нестайко в молодості був січовим стрільцем і вояком Української Галицької армії. І, на жаль, він попав до концентраційного табору. Його звинувачили у шпигунстві. І там він загинув. А життя маленького Всеволода разом з його мамою пройшло в окупації. Матір з сином, рятуючись від голоду, втекли до Києва, до сестри Всеволода мами. І коли почалася війна через постійні хвороби Всеволода, сім'я не змогла виїхати з Києва, тож два окупаційні роки їм довелося пережити в столиці. І сказав Нестайко таку ще фразу, що у 1941 році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно. Дивився Всеволод Нестайко на світ з оптимізмом і гумором, попри весь голод і смерті, які він бачив в дитинстві. Йому допомагали родинні розмови. За розповідями Нестайка, його дідусь і прадідусь з материнської лінії були дотепниками. І вони могли викрутитися з будь-якої ситуації. І саме ці історії його дідуся та прадідуся стали основою ось цих його дитячих теплих книжок. Він хотів в дитинстві стати капітаном разом із своїм сусідом і однолітком Вітасиком Дяченком. І виявилося, що через особливості зору Нестайко не міг стати моряком, а його сусід таки став капітаном. Що ж, помер Всеволод Нестайко 16 серпня 2014 року, коли йому було 85 років. І його поховали в Києві на Байковому кладовищі. На похорон сотні киян взяли із собою дзеркальця, щоб провести улюбленого письменника в останню путь з сонячними зайчиками, про які він писав у своїй книзі. І він сказав: «А вам, дорогі мої читачі, хочу сказати, не поспішайте, як я колись, швидше виростати, бо дитячі роки неповторні». Дійсно, дорогоцінні наші слухачі, дитячі роки, вони неповторні. Сьогодні ми з вами говорили, що означає «будьте як діти». Ми з вами поговорили про те, що у дітей є безмежна довіра, щирість, радість в будь-яких дрібницях, уміння прощати та смирення – це такі характерні якості у дітей, які з часом дорослі втрачають. Тож, давайте ми з вами будемо зростати в цих якостях, і, знаєте, ніколи не час їх набути Знову, це не каже про те, що ми маємо стати дитячими, вчиняти дитячі якісь вчинки необдумані, буває, але Він закликав нас, Ісус, бути по-дитячому відкритими Богові, довіряти так, як довіряє дитина своїм батькам, радіти простому, просити допомоги без сорому, любити щиро з усім відкритим серцем. І певне, саме таке серце Бог називає великим. Шановні слухачі, залишайтеся на хвилі Світлого Радіо і будьте світлом цьому світу.
0: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
1: Господи, ми дякуємо Тобі по-особливому зараз цей час за нашу країну, Господи, віримо в те, що кожен, хто проживає, Господи, на наших теренах, наших територіях, ми тут не випадково, Ти нас сюди помістив, і кожному, кого Ти покликав, хто надіється на Тебе, вірить в Тебе, Господи, Ти дав таку місію на життя і для того, щоб досягати наш народ, свідчити, розказувати про Твою любов, розказувати добру звістку, Господи. Але Ти знаєш, Господи, скільки ще є людей, які просто ведуть себе як сироти і які не приймають Тебе як батька, Господи. Тому я прошу за весь наш народ, за Україну, Господи, за українців, за молодих, за старших, Господи, за кожне серце. Будь ласка, допоможи, Господи, і посприяй тому, щоб ми надалі, Господи, ширили Твоє Слово, ширили Євангелію, щоб ми, Господи, почали уповати всім народом на Тебе, Господи, і віримо, що це єдиний шлях успіху до того, щоб ми далі розвивалися і були щасливі, Господи, того щастя, яке кожен з нас шукає, віримо, що воно є в Тобі. Тому молимось про це все в Твоє ім'я, наш Спаситель Ісус Христос. Амінь.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Вітаю вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого радіо. На годиннику 12 година, 2 хвилини. Сьогодні 27 липня і ми дивимося прогноз погоди на завтра, на 28 липня. Що ж, погодна картина змінюється. Сьогодні так сонячно, так яскраво, завтра по всій території України дощі. А саме у Києві пройде короткочасний дощ. Температура 21-23 градуси тепла. У Чернігові та Сумах рясні дощі. Температура 20-22 градуси. У Харкові рясний дощ, проте температура зберігається високою – 25-27 градусів тепла. У Чернівцях похмуро, короткочасний дощ, температура 21-23 градуси. А от у Львові буде сонячно і дощі не прогнозуються. Температура 21-23 градуси тепла. У Дніпрі значний дощ, температура 21-23 градуси. У Запоріжжі похмуро і короткочасний дощ, температура підніметься до 24 градусів. Що ж, такою очікується погода завтра. Не забувайте про парасольки та посмішку на вашому обличчі, тому що посмішка здатна зігріти навіть у самий холодний та дощовий день. Залишайтеся на хвилі Світлого радіо.
0: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: В ефірі рубрика «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 27 липня. З 2023 року День медика відзначається 27 липня згідно указу президента України Володимира Зеленського. Велика подяка усім медичним фахівцям, лікарям, медсестрам, санітарам, лаборантам, фельдшерам за вашу відповідальну та незамінну працю. Цікаві факти з медицини. Перші карети для переміщення людей в тяжкому стані виникли у кінці 19 століття. Батьком медицини вважають Гіппократа. ДНК винайшли у 1953 році. У нейрохірурга Клаудіо Вітале стався інфаркт прямо під час проведення операції, проте лікар завершив операцію. Носіння білих лікарняних халатів розпочалось з 19 століття. Також щорічно 27 липня відзначається День вшанування волинки. Це вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання волинки. І декілька цікавих фактів про волинку. Історично волинки використовувалися для сигналізації про пересування, атаки і відступ під час битв. Волинки не мають механізму регулювання гучності, і це робить їх природно гучними. Звук волинки можна почути на відстані до 15 кілометрів, що робить її ідеальним інструментом для заходів на відкритому повітрі. Волинка – це дерев'яний духовий інструмент. Попри свою унікальну конструкцію, волинка відноситься до дерев'яних духових інструментів, оскільки в ній використовується закритий очерет, що живиться з резервуару з повітрям у вигляді мішка. Перейдемо до подій цього дня. 1834 року, 15 липня за юліанським календарем, було відкрито Київський імператорський університет Святого Володимира. Нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти. 1900 року американський гастроном Луї Лесінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший у світі гамбургер. 1936 року створено Інститут історії України, а 1991 у Києві було створено Спілку офіцерів України. Цього дня народились 1892 року Володимир Кабачок – педагог, музикант, диригент і організатор полтавської капели бандуристів. 1904 року народилась Людмила Руденко – українська та радянська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українських шахісток, чемпіонка світу серед жінок. А 1931-го прийшла у світ Ада Рибачук – художник, монументаліст, скульптор і графік. Є один з авторів замурованої стіни пам'яті на Байковому кладовищі. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Хочу сьогодні з вами поговорити про наш із вами вибір, або трошки інакше, перефразую. Ми є вибраний народ для Господа. Відкриємо книгу повторення закону, 7 розділ із 6 вірша. Слово Боже учить нас так. «Бо ти – святий народ для Господа, Бога свого. Тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі. Не через численність вашу понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів, але з Господньої любові до вас і через додержання Його присяги, що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства, з руки фараона, царя єгипетського. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, Він той Бог, що вірний, що стереже заповіта, що милість для тих, хто любить Його та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь». Один вірш пропустимо і прочитаємо 11-й вірш. «А ти будеш виконувати заповіді, постанови та закони, що я сьогодні наказую виконувати їх». І ще один вірш. «І станеться за те, що ви будете слухатись цих законів, будете додержувати і будете виконувати їх, то й Господь Бог твій буде додержувати для тебе заповіт та милість, що був присягнув батькам твоїм. І буде він любити тебе, і поблагословить тебе, і розмножить тебе, і благословить плід твоєї утроби та плід твоєї землі, збіжжя твоє і сік твій виноградний, і сік твоїх оливок, порід биків і котіння отари твоєї на тій землі, яку присягнув батькам твоїм дати тобі. Ти будеш благословений поміж усіма народами, не буде серед тебе безплідного та безплідної, також і між худобою твоєю. Господь відхилить від тебе всяку хворобу і жодних лютих єгипетських недуг, які, ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всіх твоїх ворогів». Ось такий текст зі Слова Божого. Звичайно, хто читав Біблію, той розуміє, що це були слова, з якими Бог звернувся до народу ізраїльського, вибраного свого народу. Але ми в Слові Божому читаємо, що Церква Божа так само є новий Ізраїль, тому ці слова мають і пряме відношення до кожного із нас. Маю на увазі до тих людей, які пізнали Господа, тих людей, які є частиною Церкви Божої. Давайте ми подивимося, що Господь говорить про те, як Він нас вибрав і для чого Він нас вибрав. Написано в Слові Божому, я читав, що «ти святий народ для Господа». Слово «святий» означає «відділений». Тобто, коли ми приходимо до Бога, то Господь хоче, щоб ми були відділені для Нього. І наше життя було відділене для Нього. Чому? Бог нас вибрав не для того, щоб ми жили в якихось поганих речах, щоб ми жили в гріховному житті. Зовсім ні. Бог нас вибрав для того, щоб ми жили разом із Ним. Ви знаєте, для людей бути вибраним є велика цінність. Коли наступають які-то вибори, наприклад, парламентські вибори, то є велика кількість людей, які хочуть бути вибраними. Це дає які-то для них привілеї, які-то ще там, щось вони хочуть зробити для людей. Бути вибраним дуже багато людей бажають. Подумайте тільки, що для людей дуже цінно бути вибраним на цій землі, то яка висока цінність є бути вибраним самим Господом. І хтось каже, мене Бог вибрав, а мене Бог не вибрав. Так не буває. Бог вибирає нас усіх. Він дав свій вибір. Ти можеш бути вибраним Його, але від тебе залежить, приймеш ти цей вибір чи не приймеш цей вибір. Це як рука, яка протягнута, Божа рука протягнута до нас. І від нас залежить, ми свою руку протягнемо чи не протягнемо. Ось тут зміст. Бог нас вибрав. І каже Господь, я тебе вибрав. Господь Бог твій вибрав тебе. Але чи відповісиш ти на цей вибір? Якщо відповісиш, будеш благословен. Ви знаєте, Божий вибір не залежить від того, що ми досить талановиті. Що каже Господь? Не через численність вашу, понад усі народи я вибрав. А навпаки, Бог говорить тут, що це народ ізраїльський, на той час був один з найменших народів. Не через яку-то силу, на той час були досить сильні народи, але Бог вибрав не через силу, не через численність. Просто, написано далі в 8-му вірші, з любові Божої. з любові Божої, і другий момент – через додержання його присяги. Дорогі мої любі, Господь, як тільки людина згрішила, уже сказав, що прийде Спаситель, який спасе людство. Це як свого роду присяга, яку дав Бог для кожного із нас. І Бог вибрав нас не тому, що ми досить талановиті. Ну, уявіть собі, який талант ми можемо представити для Бога, щоб бути вибраними, коли Бог є творець усього, і в його руках усе знаходиться. Ми нічого не можемо представити, але його любов настільки є велика до нас, що він сам прийшов на цю низьку землю, щоб дати для нас спасіння, щоб зробити нас вибраним народом, тому що він дуже любив, і тому що він присягнув це зробити. Ви знаєте, все, що Бог каже в своєму слові, він виконує. Абсолютно все. Бог сказав, і він виконує. І Слово Боже, воно є діяльним словом, воно ніколи не залишається без плоду, воно завжди є діяльним. І як тут говорить, що Бог вибрав нас через любов і тому, що присягнув батькам вашим. Ще дуже давно Бог обіцяв для Авраама, що із нього виведе великий народ. І саме через цю обіцянку Бог, додержуючи цю обіцянку, приводить народ ізраїльський в ту землю, яку обіцяв для Авраама. Ви знаєте, Господь на кожен день нашого життя дав яку-то обіцянку. Це значить, що ми є вибрані від Господа. Читаємо далі. Для того, щоб цей вибір для нас став реальністю, Бог повинен був що-то зробити. І так як в ізраїльському народі Господь, вибравши його і виводячи із Єгипту, Єгипет на той час була досить таки сильна, потужна країна, яка, можна сказати, була одна із світових держав, і щоб вивести народ ізраїльський із Єгипту, Бог повинен був виводити сильною рукою. Не просто так, тому що просто так ніхто їх не відпустив би. І Бог каже, я вивів вас сильною рукою. Ми не можемо самі позбавитися від гріха, щоб прийняти вибір Божий. Але Бог дає нам все. Господь на Голгофі, пострадавши, дав для нас все необхідне, щоб ми могли прийняти від нього спасіння. Його кров сьогодні очищає і обмиває нас. Сьогодні його кров не втратила сили. І каже, викупив вас із дому рабства. Всі ми були рабами гріху. І сьогодні багато людей живуть, будучи рабами гріху. Але Господь пропонує для нас сьогодні свій вибір, щоб нас позбавити. Можливо, які-то ситуації життя, як отой фараон, цар єгипетський, тримає нас. Можливо, ще щось. Але Бог сьогодні готовий нам допомогти. І ви знаєте, якби на цьому все зупинилося, то, можливо, ми так і не зрозуміли би Бога. Але далі каже, і пізнаєш, що Господь Бог – твій Бог. Коли ми приходимо до Бога і відчуваємо прощення гріхів, бачимо його сильну руку в нашому житті, Бог являє чудеса, допомагає, ми починаємо більше і більше пізнавати. І в наше серце вибраних людей приходить усвідомлення, що Господь Бог є Бог саме мій, не когось, а мій. І далі каже, що він не просто мій Бог, а він Бог є вірний. Наша невірність навіть не може розвалити вірність Богу. Навіть коли люди не до кінця Богу вірять, він все одно продовжує бути вірним для нас. І для чого ця вірність Богові? Щоби стерегти заповіта. Бог заповів, що він буде нас милувати і що його любов дуже велика. І щоб цей заповіт стерегти, Господь залишається вірним для нас. Тобто з усіх сторін Бог зробив для нас все необхідне, щоб ми стали вибраним народом. Але, ставши вибраним народом, або вибраною, або дитиною Божою, ми повинні не втратити свій вибір. І Слово Боже каже так, виконуй заповіді і постанови закону, що Бог наказав. І хтось подумає, ну це скучне життя, виконувати заповіді, постанови. Ні, це не скучне життя. Послухайте, що каже далі Бог. Якщо ми будемо виконувати ці заповіді і ці постанови, то написано, що Бог буде любити нас, він поблагословить нас, розмножить. Ніякі хвороби нічого не буде торкатися. Це чудесні і прекрасні Божі обітниці. Каже, Господь відхилить від тебе всяку хворобу, жодних лютих єгипетських недуг. Дорогі мої любі, прийнявши вибір Божий і ставши дитиною Божою, виконуючи Божі заповіді, ми просто-напросто починаємо розуміти прекрасну річ. Бог за нас. Хто може бути проти нас? І він дає для нас благословення у всіх сферах нашого життя. Давайте ми всі станемо вибраним Божим народом, щоб Божа сила була в нашому житті. Прийміть це слово в своє серце, і хай вас Бог благословить.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: і дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ночь я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 18. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи:
2: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?»
1: Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав:
3: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина оця, той найбільший у Царстві Небеснім. І хто прийме таку дитину одну в моє ймення, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні анголи повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 і 9 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 і 9 незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганений митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них».
1: Петро приступив тоді та запитався його:
4: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз?»
1: Ісус промовляє до нього:
3: «Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7. Тим-то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 000 талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: "Потерпи мені, я віддам тобі все". І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: "Віддай, що ти винен". А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: "Потерпи мені, і я віддам тобі". Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: "Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?" І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І це найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був, ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Себе загубили ми в цьому світі. Не маємо мети,

Господи, я знаю, що дуже багато людей моляться тобі в сподіванні на те, що ця війна закінчиться, але вона не закінчується, Боже. Я вірю, що у тебе все під контролем, і все те, що відбувається, це не просто так. І увесь цей біль, увесь цей морок, усі ці страждання, вони, Господи, ти не байдужий до них, ти не стоїш осторонь. Ми не розуміємо, чому це відбувається всередині, по суто по-людськи, ми не знаємо, чому це відбувається, але, Господи, я прошу тебе, допоможи нам стояти далі, не падати, не ламатись, а ті, хто впали і поламались, Боже, підніми їх. Я прошу тебе, Господи, втішай, Боже, тих людей, які в цьому потребують, і підтримуй тих, хто в цьому дуже сильно нуждається. Я благаю тебе, Господь, захисти нас, почуй нас, Боже мій. Я прошу тебе, Ісуса, нехай твоє світло і твоя любов справжня і сильна буде з нами, аби мати сили і гідність пройти все те, що зараз відбувається з нами. В ім'я Твоє, Господи, задля ради Твоєї слави. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».

0: Вітаємо, шановні слухачі, вітаємо всіх, хто нас чує зараз і хто дивиться нашу трансляцію в Ютубі, потім запис. Сьогодні у нас особлива зустріч у програмі «Світло в темряві». Тема, яку сьогодні ми обрали, вона не залишає байдужим нікого. Ми будемо говорити про Божу силу, що діє через людей. Отже, як прийняти зцілення та встояти у вірі, коли страх сковує, а симптоми кажуть протилежне. Сьогодні говоримо про те, як знайти сміливість для молитви та почати довіряти Богові більше, ніж власному болю. Я представляю вам нашого гостя, служителя, проповідника Богдана Кінзерського. Вітаю вас.
1: Вітаю, дуже дякую вам за запрошення.
0: Шановні слухачі, нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете телефонувати у Viber чи Telegram, або ж написати ваше запитання, бо напевно, що у вас є про що запитати. Тож, будь ласка, повторюю номери телефонів прямого ефіру. 093-558-4412 – це номер у Viber чи Телеграмі. Або ж можете зателефонувати, і ми почуємо вас в ефірі за номером 067-123-75-75. Отже, ми повертаємось до нашого спілкування з нашим гостем, служителем Богданом Кінзерським. І на початку дозвольте трохи познайомити з вами наших слухачів. Давайте розпочнемо. Спочатку,
1: давайте.
0: Як ви стали віруючим і, головне, служителем?
1: У 95-му році я зробив погане діло, я опинився у тюремній камері. Я там був деякий час під слідством, і коли була остання ніч перед судом, я став на коліна і попросив Господа мене спасти. Я до Бога був такий же далекий, як світло від тьми. І він прийшов до мене у мою тюремну камеру, я нічого про нього не знав. Але він стояв поруч зі мною, і його присутність була така реальна, що ти не можеш його не впізнати, Ісуса. І я запитав його, чому...
0: Навіть людина, яка не мала з ним ніяких взаємин, не ходила до церкви, вона розпізнає?
1: Я любив гріх і зло, яке ми творили. Я вважав, що це мій... що я це добро люблю, роблю собі. Настільки я був далекий від Господа. Но коли він стояв поруч зі мною, я знав точно, що це він, і я заговорив з ним, і я запитав, чому ти до мене прийшов? Тому що я такий грязний, я відчув себе грішником. Я ніколи себе не відчував грішником. Я кажу, я такий поганий, нечистий, чому ти до мене прийшов? І він мені каже, а я приймаю тебе таким, який ти є. І я зрозумів милість Господа. Який він милостивий.
0: Ви знаєте, я іноді якраз оце слово вживаю, коли спілкую з іншими людьми, і кажу, що важливо виявляти милість. Важливо виявляти милість до дітей, до сім'ї, до себе. Так. І хочу вам сказати, що це слово деякі люди мені абсолютно щиро говорили. А що це означає?
1: Да.
0: Як ви тоді зрозуміли, що це ми, як це можна усвідомити? Просто поясніть.
1: Я знав. Як Біблія каже, в його світі ми бачимо світ. Коли він промовляє, то тут зрозуміло з першого разу. В мене так було. І тому я відчув, мені ніхто в житті не являв милість. Я не розумів, що це таке. І тому він і на слідуючий день він. А я йому пообіцяв, що я буду тобі служити. Я свічку принесу. Я ж не знав, що це свічки.
0: А служіння це свічка.
1: Я не знав, що таке слово служіння, але я пообіцяв йому, я буду тобі служити. Я не знаю, як це я зробив. І тому я роблю це досі. І на слідуючий день я вже був вільний, мене відпустили, і я пообіцяв прийти у зібрання. Я прийшов у зібрання, і я не ходив потім. Я прийняв Ісуса як Спасителя, але я не ходив. І через 2 місяці я був опять грішник, і я йшов по вулиці в Києві, був вечір, я хвилинку візьму на це, і я почув слишимий голос.
0: Угу.
1: Слишимий голос з неба, який задав мені питання. Я каже, що ти будеш робити у 40 років? А мені був 21. І для мене було так естественно це. І я підняв своє обличчя в небо і кажу, ну що, що, буду я працювати, діти у мене будуть. Я ж не знав тоді, що я не можу мати дітей, а Бог мені все ж дав. І питання було друге. Я другий раз почув голос, чутливий голос. А що ти будеш робити у 70 років? І я сказав, я буду дідушка, на пенсію піду. Для мене було так естественно, що слышимо голос.
0: Розмовляти на вулиці. Да.
1: І третє питання, я почув голос. Він каже, а що ти будеш робити потім? І я зупинився, тому що я поняв, до чого це було. І я зрозумів, що я умру потім.
0: Угу.
1: І це питання мені так не сподобалось. Я на весь голос закричав на вулиці у небо, що, помру я. І тоді голос мене спросив четвертий раз, а що ти будеш робити потім? І я опинився в аду. Я бачив оцими фізичними глазами ад. І я стояв 20 хвилин, трясся від жаху того місця, яке я бачив. Я його пережив реально. Ад є. Мені часто питають, що було там саме найстрашніше. Я кажу, що я зрозумів, що це назавжди. Оце саме страшніше. Назавжди. Це дуже ужасне місце. І я як побіжав додому, і я 2 дні був вдома, трясся, сидів в кріслі і трясся, і чекав неділі, щоб добіжати до церкви. Церква не спасає, Ісус спасає. І я з зібрання біжав 4 кілометри, я біжав, біг, щоб мене нічого не зупинило, і я прибіжав у церкву, я остався з Господом. Так от я прийшов до Господа. Тому люди, ад існує, і Ісус єдиний Спаситель, і тому будьте з Ним. І може в кінці ефіру ми помолимося у спасіння чиїсь душі. І після цього завоювання душ стало моєю працею номер і покликанням номер один в житті.
0: Якщо я поставила запитання, як ви прийшли і стали віруючим, то в вашому випадку ви прибігли в буквальному
1: сенсі. Я будемо на небі, я вам відео покажу, як це було.
0: Ну, написано, що будете бігати, не потомитись. Там ж написано не ходитимете, а бігатимете.
1: Да.
0: От, тому це якраз
1: хочу додати про це слово «милість». Пам'ятаєте, в Біблії сказано, що милість веде до покаяння.
0: Так.
1: Тому проповідуйте людям милість Божу. Гріхи вони і так знають. Але всі хочуть милість.
0: Да, щоб вони
1: проповідуйте
0: були
1: милість Господа.
0: Да. Що ж, тоді повертаємось до нашої теми. Хоча, звісно, те, чим ви поділилися, воно надзвичайно зворушлива історія. І я думаю, що це не так часто люди можуть сказати, що вони таким очевидним чином чули голос чи навіть відчували присутність Божу. Хоча ми бачимо результати присутності Божої, але от ми ж не пред'являємо ніяких вимог до Бога, а тільки дякуємо.
1: Я не шукав цього.
0: Да. Отже, ви стали служителем, і одне з ваших розумінь було виконувати Слово Боже і молитися за зцілення хворих людей. Ви можете розказати про випадок зцілення, який назавжди закарбувався в вашій пам'яті, так торкнувся, що ви... Я розумію, що вони всі як рідні, бо це як діти.
1: Їх так багато.
0: Так. Але, можливо, це було перше зцілення, можливо, це була якась історія, яка от... Ну, ви згадуєте про
1: неї. Таких історій тисячі, і на моєму YouTube-каналі є відео і див, які трапляються. Мої найлюбимі, мої дива – це з дітками. Бо діти в мене номер один. І ми воскресали із мертвих дітей. І паралізовані, і сліпі, і хворі на рак, зцілювалися. Але я коротко розкажу, мабуть, моє перше таке диво, яке було. Через приблизно 1.5 роки, як я був спасений, я пішов тут у Києві на Лук'яновці у лікарню. І я ходив туди і молився за больних. І я йшов саме такі тяжкі відділення, і там було відділення для хворих діток на хворобу гідроцефалія. Це коли у діток опухолі в голові, і їх голова становиться більш, ніж плечі.
0: Uh-huh.
1: І мене туди не пускали. але я молився у входу, а потім мені розрешали туди піти, і я ходив 3 рази на тиждень, і я був там 2 тижні, тому 6 разів я був. І там були дітки місяць, 2, 3, піврочку, такі немовлята. І я просто ходив, молився за них. І через 2 тижні завідуюча відділення мене позвала до себе і сказала, я хочу з тобою поговорити. І коли я зайшов, вона показала мені журнал смертності діток у цьому відділенні. І я бачив цей журнал, і вона мені сторінку за сторінкою, кожен день у цьому відділенні помирала дитинка. 1 чи 2. Кожен день я бачив цей журнал. І вона місяць мені листає. І потім вона каже, ну поки ти тут був, вмерло за 2 тижні всього три дитинки. Тобто мінімум було, повинно бути, було 14, 20 і більше. Всього 3. І я кажу, куди приходить цар житті, життя Ісус, смерть відступає. І ці дітки зцілювалися. Оце було моє перше, і таке запам'яталося мені.
0: Так, да, це надзвичайно, як і все. Ми не можемо сказати, що якесь диво більше або менше, але дійсно світло і темрява не може огорнути, дійсно, може, коли приходить.
1: Якщо є небайдужі люди, Бог буде діяти.
0: От якраз про це наступне запитання. Хто має право молитися за зцілення? Просто небайдужі люди. Хто виявляє оце світло, яке розганяє будь-яку темряву? От розкажіть, будь ласка, на основі чого ми отримуємо оце повноваження молитися за зцілення?
1: Господь Ісус сказав, наше повноваження від покликання Ісуса, а Він призвав усіх віруючих молитися за хворих. Марка 16, розділ 15, вірш, він каже, віруючим проповідуйте Євангелію, зцілюйте хворих. Іоанна 14, 12, Ісус каже, віруючий в мене, дива, які я творю, і Він створить. Все, питання закрите. Всі покликані нести зцілення, силу Божу, дива в цей світ. Всі. Тому наше покликання від Його призива. І Він не шукає совершенних людей, Він шукає послушних. І я боровся з цим більше всього, з комплексами неповності. Я не дотягую, я недостатньо молюся, я недостатньо там веду себе правильно, або ще що. І я думаю, ні-ні, Господь, я до Тебе не підхожу. Але Він знаходить немощне, щоб і відсильне. І Він таких послушних і знаходить, і працює з ними. Но вам не треба нічого чекати. Бачите людей хворих, моліться. І Він іще шукає людей, яким небайдуже, тому що йому небайдуже. Другий критерій, який нам допомагає, це любов до людей. Я бачив, знаю багато цих принципів для силу Божу, але номер один – це любов до людей. Коли тобі, у тебе є сострадання, і тоді Бог діє. Тому всі покликані вперед і сміло.
0: Добре. Давайте тоді розкриємо, знаєте, як розділ, де покликані нести Царство Боже, віруючі, християни, частіше підуть за молитвою до служителя, ніж самі протистануть. Що це?
1: Зріст. І дітки, вони завжди йдуть до батьків чи до старших сестер та братів, які є вдома, щоб вони їм допомогли. І це нормально. І зростають у вірі. Но, по-перше, що люди будуть робити, коли нема поруч служителя? Це раз. По-друге, люди, котрі вже по 20-30 років, вони вже повинні бути зрілими, а вони ще бігають помолитись за мене. Ви вже повинні молитися за других. Тому що, я вибачаюся, але віруючі бувають трошки лениві. Но, коли я можу, як служитель, принести людям помазання, зцілення, і вони його отримують. Но д'явол, симптоми, відьма, воно вийде проти цього чоловіка і захоче вкрасти диво, зцілення. І тут я вже не допоможу. Кожен призваний жити своєю вірою, а не вірою якогось чоловіка чи служителя. Тому треба і так. Хай вам допомагають і служителі, но краще зростайте у вірі, у принципах віри, щоб ви могли отримувати своє зцілення зразу, коли вам потрібно. По-друге, утримати його, коли дьявол захоче вкрасти. І третє, щоб ми своєю вірою могли допомагати вже другим людям. Треба знати, як працює віра. Тому що Ісус сказав, все можливо тому, хто вірить.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Ну, ви ще правильно сказали, що треба взяти відповідальність, свою відповідальність за те, що я маю виконувати це доручення Христа і зростати у вірі в напрямку оцього досконалого Божого здоров'я.
1: Люди часто обіжаються на Бога за свою нездатність або неспособність приймати від Бога.
0: Угу.
1: І обіжаються на служителей, що чому ви не принесли мені зцілення, тільки тому, що вони не вміють приймати від Бога. Нам потрібно навчитися приймати від Бога, і тоді для нас буде все можливе.
0: Шановні слухачі, я нагадую, що ви слухаєте програму на Світлому радіо «Еммануїл. Світло в темряві». І сьогодні ми говоримо зі служителем Богданом Кінзерським, говоримо про зцілення, говоримо про те, як його отримати і утримати, залишатися в здоров'ї, тому, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте або ж пишіть у Viber за номером 093 558 44 12. Тож, повертаючись до того, що ви сказали про важливість розвитку, зростання у тому, щоб я наближався не до служителя, який молиться за зцілення, а наближався все ж таки до пізнання Бога, і молитва за зцілення ставала природною. Давайте ще, знаєте, це непростий процес. Це непростий процес, особливо для мами, у якої у дитини 40 температура, і така кількість думок пролітає в голові, що просто розумієш, що страх, він стискає. І що ці симптоми, вони настільки голосні, настільки очевидні. От що робити, коли ти очевидно розумієш, що це страх, а потрібна молитва віри? До речі, дуже часто навіть служителі говорять, що молитися за своїх дітей є якась перешкода. Тобто за іншу людину в тебе віра і співчуття, а що зі своїми? Розкажіть, можливо.
1: Тому що касається своїх, ти ж несеш відповідальність за свою дитину. За другого чоловіка ти не несеш відповідальності так, як за своїх дітей. Це по-перше. По-друге, тут втручається наша душа, яка любить своїх діточок. По-третє, хочу зразу сказати, що якщо такий критичний стан, то і ви не можете прийняти диво від Господа, звертайтесь до врачів. Це дуже важливо, тому що були люди, які думали, що вони вірять, і вони померли в своїй вірі. А це була не віра, це була просто надія. Це ж то, і сьогодні є таке, що я бачу, що є оптимізм, позитивне мислення, і люди думають, що це віра. Але це не віра, це просто позитивне мислення. Звертайтесь до врачів, якщо критичний такий стан, врачі, вони теж від Бога. Но краще бути готовими раніше, ніж коли це трапляється. Тому наше життя з Господом, пізнання віри, як це працює, воно нас підготовить, якщо щось буде творитися. Далі, якщо вам сложно самому вірити в зцілення, я завжди звертався до сильних служителів в даний момент. Я просив їх молитися зі мною. Це велика підтримка. Даже Господь Ісус в Гефсимані взяв з собою трьох служителів. Mm-hmm. Хоча вони заснули, але хоч так поруч він відчував.
0: Ну, принцип ми побачили.
1: Так, принцип ми побачили. І саме головне, що робити, коли приходить страх, це йому противостояти. Бо він прийшов вкрасти життя, вкрасти здоров'я, вкрасти гроші, все-все-все. Це враг. Страх – це неприродне для людини. Но страху ми можемо противостоять тільки одним способом – це наші слова.
0: Угу.
1: Слова віри на кожну думку страха, яка приходить, треба відповідати. Господь Ісус з сатаною боровся у пустелі словами, не думками, а словами. Віру треба вивільняти. Думки страха приходять до здорових людей. Я постійно сражаюся з страхом. Постійно він виходить проти мене, дає якісь мислі, віддіння, там, що так плохо буде, так. Я постійно відповідаю. Я кажу, ні, цього не буде. Цього не буде. Я відповідаю обітницями Божими. І треба посражатися.
0: Угу.
1: Не оставатися в страхі. Но дьявол теж устає. Він не може з вами боротися постійно. І тут хто кого. Тому берете Боже Слово, вкладуєте в ваші уста і сражаєтесь.
0: Ми якось з вами так природньо переходимо до наступного запитання. От які умови для прийняття зцілення? Тому що ви ж молитеся не лише за віруючих людей. Ну, і Ісус не покликав нас молитися лише в церкві, так? Навпаки, Він сказав, що Царство Боже поширюйте, тобто йдіть до тих, хто мене не знає.
1: Я навіть за тварин молився.
0: Ну, вони, можливо, якраз всі народжені.
1: Вони дуже легко приймають зцілення.
0: Чи залежить зцілення від стану серця людини, за яку ви молитесь?
1: Так. Тому що ми маємо діло не з Богом, який є робот, а він – лічність.
0: Угу.
1: Тому перша умова, щоб отримати зцілення, це його дуже-дуже хотіти. Дуже-дуже. Тому що Ісус може зробити диво, минаючи віру, але він не зробить диво, минаючи наше бажання, тому що наше бажання є вивільнення нашої волі, а він ніколи не переступить нашу волю. Тому Вартимія, він запитав, чого ти хочеш? І жінці, у якої донька страдала, він каже, іди, і да буде у тебе віра, но буде по твоєму бажанню. Тому сильно, більш чогось, бажайте бути зціленими і отримати відповідь від Господа. Це номер два. По-друге, це дуже-дуже важливо. Знайте, що коли ви попросили у Бога диво, чи за вас помолилися, знайте, що в даний момент сила звільнена. Відчуваєте ви її, не відчуваєте. Як з лікарством. Чоловік п'є лікарство, він знає, що ще поболіє, але він знає, що лікарство зараз робить свою
0: допоможе.
1: Працю. Сила. І якщо ви не подумаєте, що не сработало, сила в вас останеться. Знайте це факт. Третє, що треба, називайте себе уздоровленим чоловіком. Кажіть істину. Я зцілений, все, питання закрите, скільки б не потребувалося. І четверте, пообіцяйте Богу дати свідоцтво. Ці чотири речі завжди спрацьовують, і люди отримують свої дива.
0: Слава Богу! Дійсно, люди отримують свої дива, і знаєте, ви ж, ну, ми зараз говорили про те, як має бути налаштована людина, яка знає Бога. А якщо ми говоримо про людей, за яких ви молитеся в лікарні чи на вулиці, здається, що на вулиці важко молитися, але в лікарнях ще складніше, тому що там якраз через біль і через постійно якісь слова лікарів, там те, що людина вже вникає. Буває, що ти чуєш якраз оці слова з невіри, на кшталт там, та що може там твоя молитва, якщо в тебе немає ні пігулки, ні скальпеля, нічого. Да? Тобто вже буває протистояння навіть більше. Проте ви ж все одно почали з того, що пішли в лікарні.
1: Я вам скажу, що там легше всього.
0: Так?
1: Да, тому що у людей вже нема виходу. І тоді вони цепляються за щось. До мене приходили люди з лікарень, хворі на рак, і четверта стадія, і третя, помираючі люди багато, і вони зцілення отримували так.
0: А коли люди говорять, ну, та ми вже все перепробували, вже там лікарі сказали, що тільки отака дорога.
1: Ну, тоді либо до Ісуса, либо помирайте. Це ваш вибір.
0: Ви продовжуєте?
1: Я продовжую. Раніше, коли я починав, мене це трошечки бентежило. А зараз я, вибачте, пру як танк.
0: Угу.
1: Я на це не обращаю внимання на це. Я просто роблю свою працю. І Бог діє. Ось.
0: А слово робить свою працю.
1: Да, слово робить свою працю. Тому там люди приймають і Господа, і зцілення дуже легко.
0: Дякуємо вам.
1: З Богом вообще за все легко.
0: Амінь, да. Ми маємо запитання, нам надійшло у Viber. Марк написав нам наступне. Як практично підтримати тих, хто не отримав очікуваного чуда, попри те, що за них щиро молилися і вірили у зцілення?
1: Я би порадив, якщо ви знаєте когось, у кого діє сила Божа, покажіть їм ролики, покажіть їм свідоцтва, пусть вони це бачать. По-друге, треба молитися за цих людей. І по-третє, якщо є можливість спілкуватися і наставляти їх у вірі. Все. Mm-hmm. Просто наставляти їх у вірі.
0: Тобто продовжувати, бути поряд і поряд, ділитися так. Доброю звісткою.
1: Да. Все.
0: Mm-hmm. Як би ви сформулювали, от наставляючи людину, яку треба підтримати чи надихнути у вірі, да, як ви пояснюєте, що таке страх? Страх, ми розуміємо, що він робить, але от що ви кажете для людини?
1: Страх – це, в першу чергу, це лож, брехня.
0: Угу.
1: Страх – це дух, це лічність. Це лічність.
0: Особистість.
1: Да, це особистість, є конкретний демон страха, це і він посилає думки. Я виявив для себе, що страх – це віра у те, що все буде погано і не збудеться то, що сказав Бог. Віра – це станеться щось хороше, те, що пообіцяв Господь Бог. Страх – це віра, але вона ізвращенна віра. Тому що чоловік вірить, що буде погано, що буде так, як я бачу. От і все. Тому тут важно являти свій вибір. Я вибираю вірити Божому Слову більш, ніж страху.
0: Дякую вам за такі конкретні роз'яснення. І перед тим, як ви помолитесь за людей, які нас слухають, я одне запитання хотіла вам поставити щодо служіння тим людям, які читають Біблію, але додають оце «але». Тобто є біблійна істина про надприродне зцілення. Але, і у кожного далі свій коментар, який начебто розмиває цю істину. І ти слухаєш, тебе якби...
1: Щось
0: відчуваєш, але... Що ви пояснюєте от в таких випадках, коли йдуть ці суперечки про зцілення сьогодні?
1: Дві речі. Номер один. Бог завжди прав. Якщо ви знаєте, що Бог завжди прав, вам буде намного легше читати Біблію. І, по-друге, в Біблії сказано, неможливо прибавляти чи убавляти від Писання. Це анафема і це гріх. Як апостол Іоанн каже в книзі Откровенні, хто добавить до цього слова, тому буде великі проблеми. Тому оце «але» додати не треба. І коли я знаю, хто це сказав це слово, я знаю, як до нього відноситься.
0: Дякую вам.
1: Я вам дякую дуже.
0: Дякую. На завершення, шановні слухачі, нагадаємо, що на страх маємо відповідати словами, і саме тому я прошу вас, щоб ви помолилися за наших слухачів, за тих, хто ще на шляху до пізнання до Бога, хто нас слухає, і, можливо, так, як ви колись ніколи не мав з ним взаємин, але зараз це момент, коли ви можете стати дитиною Божою, тому просто довіртеся і повторіть слова за нашим проповідником Богданом Кінзерським. І помоліться, будь ласка, за зцілення тих людей, які зараз чекають цієї молитви.
1: Дякую вам дуже. Може, ти чуєш це не випадково, ти включив радіо і якось воно до тебе попало, цей голос, то що це за світле радіо? Але це не звичайно, і тому я хочу попросити тебе, щоб ти сказав зі мною такі слова, тому що Бог поруч з тобою, Він знає тебе, і Він не оставив тебе. Скажи такі слова, Господь Ісус, я дуже потребую тебе, в мене нічого у самого не виходить, тому я прошу тебе, прости мені мої гріхи. Я вірю, що ти помер за мене і воскрес із мертвих. Я прошу тебе, будь ласка, будь моїм Господом, і будь моїм Спасителем. Амінь. Знаєте, що тільки що Бог простив вам усі ваші гріхи, і ви стали дитиною Божою. І я помолюся за людей, які потребують зцілення. Положіть вашу руку, де у вас є неміч. В ім'я Ісуса я іду проти в тебе, дух немощі і хвороби. Я приказую тобі оставити цих людей. Я беру владу над цією немічю. І я кажу вам, зцілення в ім'я Ісуса. Прийміть своє диво зараз, бо Бог зцілює вас. Тепер скажіть такі слова. Господь Ісус, я приймаю моє зцілення. Важлива порада. Кожен день називайте себе здоровою, сильною та щасливою людиною. Кожен день багато. І пообіцяйте Богу, коли ваше зцілення проявиться, ви напишете на Світле Радіо і дасте свідоцтво. Дякуємо тобі, Господь. Амінь.
0: Амінь. Дякуємо вам, шановні слухачі. Я нагадую, що сьогодні в нашій програмі був проповідник, служитель Євангелії Богдан Кінзерський. Тож, якщо ви хочете більше познайомитися з його служінням, можете знайти його канал в Ютубі. Або ж залишайтеся на Світлому Радіо. Я сподіваюся, що наша зустріч не остання. Я дякую,
1: я вам
0: у нас
1: дуже
0: були
1: дякую.
0: Вперше.
1: Будьте люди на Світлому Радіо, бо де є світ, там нема темряви.
0: Так, амінь. До наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого Радіо в програмі «Світло в темряві».
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві». Еммануїл. З нами Бог.

0: Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його.
1: Псалом 36, вірші з 21 по 24.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благодаті.

0: Благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
2: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
3: Вітаємо вас, шановні слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. На годиннику 14 година, 6 хвилин. Сьогодні 27 липня і розпочинається наша улюблена програма «Світле освідчення». Заряджаю вас, долучайтеся, допивайте свою каву, чай і телефонуйте. Замовляйте композиції, які вам подобаються, які ви сьогодні хочете подарувати своєму ближньому. Можливо, у когось день народження і ви хочете привітати. То ви можете зателефонувати або написати нам у Viber та Telegram теж, і я в етері зачитаю з великою радістю. Або просто ви хочете вийти, розповісти якусь новину, чи просто сказати усім привіт, я про вас пам'ятаю, дякую, що ви є. Тож, користуйтеся цією годиною, цією можливістю і долучайтесь. Нагадую наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю доєднатися 067-123-75-75 і наш номер у Viber та Telegram 093-558-44-12. Ще детальніше знайти наші контакти ви можете на офіційному сайті світле.org. А я приймаю перший телефонний дзвінок. Дякую вам за очікування і вітаю вас! Пані Ірино?
4: Так, так, я слухаю вас. Дякую Богові за всіх вас. Дякую Богові, що можу чути цю передачу. Це підтримка для мене. Дякую. Вітаю всіх слухачів, всіх працівників. Вітаю всіх наших захисників рідненьких. Хай Богу всім помагає, береже. Дуже, дуже прошу, хай Бог благословить усіх. Дякую вам за увагу, дякую за все. Богові за вас дякую. До побачення.
3: Дякую вам теж дуже, пані Ірино. Нехай Господь вас благословить, підбадьорить, укріпить і ваших рідних також. І подарує вам свою радість і натхнення, і легкість. А там, де не вистачає віри, нехай дасть вам сили рухатися по вірі і вірити і бачити те, чого ще, можливо, навіть і немає. Але коли ми віримо в це, то це приходить в наше життя. І пані Ірина замовила композицію «Юзьвак Олег», яка має назву «Спіши до Ісуса». До вашої уваги!

Стане перше духовне, але звичайне, потім духовне. Новий Завіт. Програма «Світле освічення» – це можливість просто по-людськи порадіти разом зі слухачами за добрі чи визначні події в житті їхніх братів та сестер, рідних, друзів чи знайомих. В ефірі програма «Світле освічення».

0: А я хочу ще раз нагадати наші телефонні номери, щоб наші дорогоцінні слухачі, або, можливо, ви слухаєте нас сьогодні вперше, можливо, ви просто раптово натрапили на наше світле радіо, на нашій хвилі, залишайтеся. Я вам кажу, що ви можете замовити композицію, ви можете зателефонувати і сказати, а я хочу ось таку пісню, і я не можу вам відмовити, тому користуйтеся цією можливістю, цією, ну, вже менше, ніж годиною, але давайте з вами разом отримаємо задоволення від сьогоднішнього етеру. І для того, щоб зателефонувати нам, вам потрібно знати наші телефонні номери. І я їх вам зараз продиктую. 067-123-75-75, а також телефонний номер у Viber та Telegram 093-558-44-12. Я поспішаю прийняти наступний дзвінок. Я вам дякую за те, що ви дочекалися, і вітаю вас.
1: Щиро вітаю і я всіх слухачів світла радіо, Ольга Харків. Дорогі друзі, брати і сестри у Господі, ми всі із дитинства. І у кожного з нас це дитинство було своє. У когось було воно радісне, веселе, щасливе, красиве. Згадувалося дуже приємно, і душа радіє. А в кого було інакше? Може, щось з проблемами, або просто обставини були далеко не способствували щасливому дитинству. Але попри все, ми всі дуже вдячні Господу, бо Він нас приводить у цей світ, дарує це життя. І говорить: дитино, давай цю дорогу і приходь до мене. І щоб ти прийшла до мене з таким багажем життєвим і особливо духовним, щоб ти повернулась до мене, щоб ти прийшла щирим каяттям і була спасенною. І ти будеш дитиною Божою. І ми зараз хто у Господі, хто з Господом, ми залишаємось Його дітьми. І радіємо з цього, бо ми вміємо радіти. Діти Божі, вони вміють радіти. Навіть з самих-самих таких маленьких причин, якби. Радіємо дню, що дарований. Радіємо можливості вийти в етер, щось сказати, поділитися, побажати, когось почути і зрадіти цьому. Я хочу подарувати всім нам цікаву пісню. Дитячий гурт співає. Називається вона «Диво». І дійсно, диво. Життя – це диво. Яке б воно не було, яке б нам його не подарували. Ми повинні бути вдячні за кожну мить, за кожний день, за все. Бо це все нам на благо, бо це все для нас життєві уроки, з яких ми черпаємо і робимо потрібні висновки. І дійсно, хто без Господа, поспішіть, щоб бути спасеними і бути дітьми Божими. Щиро цього всім бажаю. І дякую всім, всім дякую, хто слухає, і особливо нашій радіородині і радіокоманді за їхню працю, таку відповідальну, таку красиву, таку нам всім потрібну. Дякую.
0: Життя – це диво. Дякую вам теж, пані Ольго. Пані Ольга вміє представити так пісню, що не треба нічого і доповнювати. Тож, на хвилі світлого Joyful Band з піснею «Диво». Слухаємо разом і дивуємось разом, впадаємо трішки в дитинство разом. Побачимо, що нам приготувала ця композиція. Давайте послухаємо.

0: ты дашь пара, не зупиняйся, бо життя.
1: Ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: тук-тук, засвітла свічення.
1: Тук-тук, це світле освічення, і ми з вами продовжуємо, дорогоцінні. Я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Це ви, пані Ірино. Вітаю вас.
2: Вітаю. Я Ірина з Львівщини.
1: Пані Ірино, будь ласка, або відійдіть трішки від приймача, або його поки що вимкніть, тому що воно перебиває.
2: Ага. А вимкнути ви не будете чути нічого. Так, добре, давайте. Слухаю.
1: Ви будете щось казати?
2: Ну, що, побажання вам всім. На небі Боже, щоб ви працювали далі, щоб ми слухали, насолоджувалися вашими успіхами. Хай Бог благословить вас. Ну і кажіть пісню вашу.
1: Рудий роман, повертайтесь.
2: Рудий роман, повертайтесь додому, герої, так.
1: Так. Дякую, дякую вам, пані Ірино. Нехай Господь вас благословить. І пані Ірина сказала, що поруч сидить біля неї мама, героя України, який вже тривалий час захищає нашу Україну. Нехай Господь укріпить вас в очікуванні повернення вашого героя додому, дасть вам віру, що все буде добре, дасть вам впевненість і сили дочекатися. І, звісно, бажаємо Божого захисту вашому синові і всім нашим захисникам. Нехай Господь береже, нехай буде багато-багато чудес, щоб військові бачили, наші захисники бачили просто Божу допомогу, Божу руку і Боже сприяння там, де вони зараз є. І щоб коли вони повернулися, вони дійсно казали, що Бог серед нас, там, на війні, там Він був. Ми бачили неодноразово. Рудий роман, повертайтесь, герої, додому.

0: Формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Ми дякуємо вам, шановні слухачі, за вашу любов, коли ви виходите і благословляєте, кажете приємні слова стосовно Світлого Радіо, наших слухачів, нашої команди. Це дуже надихає і дякуємо вам за цей прояв вашої любові. А я виводжу в наш етер нового нашого на сьогодні, я маю на увазі слухача, хоча цей слухач дуже часто з нами на зв'язку. Вітаю вас на хвилі Світлого Радіо.
2: Вітаємо. Це брат Павло, Київ. Привіт вам, Христово Святуще Плем'я. Рождённое в бурях, великой судьбой. Растите, цветите. Плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Сегодня освящение идет для очень благословенной Женечки в нашей церкви. Она очень благословенная, молдаванка она, а сейчас уже украинка. И я ей поднимаю настроение. Усердие не ослабевать, духом пламенять, Господу служить, чтобы она всегда была радостная, красивая и служила Господу в радости и в танцах особенно перед Господом. Хвалить Господа. И песню заказываю «Били крыла, чтобы лучше лететь в небеса».
1: Дякуємо. Все, пане Павло, чи ще щось хотіли додати?
2: Та в мене багато є, ну, то другим разом.
1: Добре, все. Гарного вам дня. Дякую вам, пане Павло. До побачення. Дякую, що доєдналися. Вітаємо теж пані Євгенію і дійсно танцюємо. Танцюємо навіть, коли відбувається щось незрозуміло, що радіємо і славимо Бога. Ми знаємо з Біблії, скільки прикладів, коли хвалою отримували чудеса, хвалою виходили апостоли з темниці. Ми знаємо багато чудес. Хвала, вона рушить гори. Навіть там, коли десь чогось не вистачає, вже все виплакали, вже всі молитви сказали, і не знаєте, що робити далі? Хваліть! Танцюйте! Славте Бога! Співайте йому пісні! І це зрушує гори. Білі крила, чого сумуєш в цьому світі?

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло-освічне». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Дорогоцінні слухачі, до завершення нашої програми залишається небагато часу, тож поспішіть, ще пару замовлень встигнемо прийняти. А я приймаю наступне замовлення і вітаю вас.
4: Будьте благословені, наші світлячки. Хай вас Бог благословить за ваші Божі ліві і воздасть за ваші труди. Хай Божа рука буде над усією нашою родиною. Хай Господь Бог хранить нас, як зениця ока. Хай Божа рука буде над Україною. Пожалуйста, Ісус, збережи життя нашим воїнам. Захисти їх, захисти ранених, пожалуйста, Ісус. Верни всіх полонених, верни всіх діток з плену. Пожалуйста, Ісус, ми просимо Тебе. Господи, Боже, Таточко наш Небесний, ми благаємо Тебе, дай нам спокійні ночі, нехай не літають ні дрони, ні ракети, ні шахіди. Зупини наших сусідів уже, направ їх на правильні путі, сіні жизнь. Я хочу ще поздравити одну мені дорогу людину з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, довгих років життя, яких вона попрацювала почти 37 років у садіку воспитателями. І її дітки дуже любили, уважали. І до неї зараз приходять. І хай Божа рука буде на ній. І ангели небесні бережуть її. Я передаю всім привіт братям і сестрам, які мене знають. І я прошу вас, сестри, браття, дзвоніть мені, бо я вже заскучала за вашими дзвонками. Щось мене з телефоном то переривається, то ні. Я люблю вас усіх любов'ю Ісуса Христа і передаю вам усім привіт. І також дякую за наших працівників на радіо Еммануїл. Хай ангели небесні бережуть їх. Нехай вони ні в чому не нуждаються. І наше радіо ні в чому не нуждається, щоб щити всі були погашені, і щоб у них був наших працівників і зарплата хороша, і хліб на столі, і до хліба, і щоб їхні родини ні в чому не нуждалися. Я бажаю всім всього самого лучшого. А саме лучше я бажаю всім мирного неба і спокійної ночі, і спокійного життя на нашій рідній землі Україні. Хай Господь Бог, уже кажуть, пошле на мир і спасіння. Нехай кінчиться ця вже війна. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх. Любов'ю Ісуса Христа.
3: Дякуємо вам щиро, пані Людмило. Дякуємо за слова благословіння та побажання. Погоджуємося з тим, що ви сказали. Віримо, що так і буде, і благословляємо вас навзаєм. Навроцька Тетяна, Отче наш, лунається пісня за замовленням пані Людмили.

0: Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: У Viber надійшов нам такий допис. Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Будь ласка, поставте пісню «В ім'я Христа» групи Reworship Music для всіх, хто слухає радіо Еммануїл. Щиро дякую». Дякуємо вам, пані Галино, за замовлення. Що ж, на годиннику 14:46, і наша програма підходить до завершення. Якщо сьогодні ви не встигли доєднатися, не сумуйте. Я нагадую, що щоденно, окрім неділі, триває ця програма о 14:00, тож у вас є можливість долучитися. Якщо ви не можете зателефонувати, або ви телефонуєте і чомусь не приймають ваш дзвінок, спробуйте, наприклад, написати у Viber чи Telegram. Можливо, так зачитають, наприклад, так легше вас почують. Намагаємося приймати всі телефонні дзвінки, проте буває по-різному. Що ж, дякую кожному, хто сьогодні був зі мною в етері. Благословенного вам дня, продуктивного тижня та радості Божої у кожному ділі.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче резину.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феномен.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами!
2: За маму і тата хай щира подяка, як жертва до неба злітає. За болі й тривоги, за руки і ноги я славити Бога бажаю. За те, що я мрію, живу і радію, і можу це світ пізнавати. За голос та очі я в радості хочу від серця його прославляти. За все, що я маю, і з неба приймаю дарунки від Господа свого. Хай кожну хвилину лунає невпинно хвала і подяка для нього.

0: Сьогодні ми продовжуємо історію про мавпочку Фіпі та ворона Коракса.
1: Ворон Коракс та його друг Фіппі, розділ 15.

0: дитинча мавпи, що зуміло вислизнути із клітки, у якій везли тварин з Африки, опинилось у незнайомому лісі в Європі. Ворон Коракс узяв її до себе на велику ялину. Олень запросив мавпочку, що врятувала йому життя, жити в нього. Але розчарована несправедливим ставленням оленя до беззахисних звірят, Фіппі втекла від нього і вирішила повернутися до ворона. Однак на великій ялині ворона вже не було. За порадою Снігура мавпочка пішла до їжачка, який пустив її до своєї нори. І справді, через якийсь час мавпочка Фіппі могла розрізнити в помешканні їжачка підземні ходи. Вона поповзом просувалася за їжачком. Минувши безліч вигинів, вони опинилися в просторій норі, в яку зверху просочувалося світло. Тут жили мама їжачиха і дитинчата, насолоджуючись запашними грибами.
1: «Ласкаво просимо до нашої скромної оселі»,
0: – сказав їжак.
1: «Мене звуть Еріней Європейський, але ти можеш мене називати просто Еринеєм».
2: «Мене звуть Фіппі, я із сімейства макак-резусів»,
0: – представилася Фіппі.
1: «Ти дивна істота. З одного боку кричиш у лісі, як навіжена, і з другого боку шишкою затикаєш пащеку лисиці. Розказують, що ти перемогла стару куницю Мартес, і в той же час ти лакей царя оленя. Спробую зрозуміти тебе. Ти вдягнена в пухнасте хутро, але в тебе є лапи, схожі на руки людини, і ти вмієш ходити на двох лапах. Хто ти насправді?»
0: Фіппі розповіла свою історію і закінчила словами.
2: «Я не знаю, що робити. Я не вписуюсь у цей ліс. Без ворона я загину».
0: Еріней задумливо похитав головою. Через якийсь час він підтвердив.
1: «Саме в цьому твоя проблема. Ти не підходиш ні до яких звірів. Ні до птахів, ні до хижаків, ні до звірів, що рятуються втечею, ні до звірів, що захищаються. Ти стрибуха, яка стрибає поміж світами. Ти взагалі не підходиш до цього лісу, адже тут буває ще й зима».
2: «А що таке зима?»
0: – боязко запитала Фіппі. Це слово лунало загрозливо.
1: «Це коли сонце йде на південь»,
0: – пояснив їжак.
1: «І стає холодно. Дерева скидають листя і завмирають. Земля робиться твердою, наче камінь. Трава замерзає і стає як ніж, об який можна порізати язика, якщо спробуєш її розгризти. Дощ перетворюється на холодний сніг, що вкриває все навколо. Це час голоду та холоду, коли виживають тільки найсильніші та найрозумніші, котрі навчилися пристосовуватися. Нам, їжакам, легко. Ми нагулюємо жир, наїдаючись восени плодами. Коли настають холоди, ми йдемо вглиб наших нір та засинаємо. Коли в лісі дме крижаний вітер і замерзлі птахи падають із гілок, ми спимо місяць за місяцем, поки не настане тепло і нас не розбудять весняні пісні птахів. Ми не боремося, ми згортаємося в колючу кулю, якщо на нас нападають, і ми спимо, поки не закінчиться важкий час».
0: У розумних оченятах Еринея сяяло вдоволення.
2: «Можна мені залишитися у вас?»
1: «Я не проти, будь ласка. Але довго ти тут не витримаєш. Тобі потрібен простір, щоб лазити і стрибати. Ти не витримаєш нашої тісноти, і ти не можеш спати цілу зиму».
2: «А довго ще до зими?»
0: – з острахом запитала Фіппі. Еріней відповів.
1: «Ні, незабаром люди зберуть траву із зеленого лугу. Потім настане сонцестояння, і з клена впаде перший жовтий листок. За ним настане солодкий час, повний ягід і плодів. Ліс буде різнобарвним і гарним. Аж потім випаде сніг».
2: «І тоді я помру»,
0: – подумала Фіппі.
1: «Так»,
0: – сказав Еріней, начебто прочитав думки мавпочки.
1: «Якщо тільки ти щось не вигадаєш, щоб зберегти собі життя. Але зима ще не настала. Ходімо, побачимо, як почувається бідне зайча».
0: Еріней повів Фіпі через хід до ліжка хворого чорного зайчати. Те, скорчившись, мовчки лежало на м'якому листі, а перед його мордочкою лежали запашні кульбаби з товстими жовтими, схожими на буряк, коренями. Але хворий не торкався їжі. Фіпі сіла біля зайчати і погладила своїми ніжними лапками голівку і маленьке чорне вушко. Відчувши тепле хутро мавпочки, зайчиня пригорнулося до неї і жалібно заплакало.
2: «Заспокойся, ти в безпеці. Злий цар сюди не прийде. Мене звуть Фіпі,
3: а мене Кнопс»,
0: прорюмсало зайченятко.
3: «Так звала мене мама, аж поки прийшли інші і не прогнали мене. Заспокойся»,
0: повторила Фіпі і пригорнулася до зайчати. У Кнопса було зламано кілька ребер, і будь-який рух завдавав йому сильного болю. Добрі їжаки приносили йому на своїх колючих спинах свіжі кульбаби. Вони виривали їх разом із коренями, тому що жовті корені припали до смаку Фіпі. А соковите листя Фіпі розривала на шматочки і клала в рот бідному зайчику. Так що той міг лежати нерухомо, і його ребра зросталися. Кнопс мало знав ліс. Він із цікавістю слухав, як мавпочка розповідала про звірів та про все, що з нею сталося. Причому Фіпі не завжди дотримувалася правди. Вона охоче прикрашала розповідь і зображувала все в вигляді захоплюючої пригоди, а не так, як було насправді. Кнопс був у захваті від дивного людиноподібного дитинчати. А Фіпі була щаслива, що могла допомогти зайчаті. Вона кілька годин гладила своїми рученятами хутряну шубку друга, і їй самій було приємно відчувати м'якість заячого хутра. Зігрівши одне одного, вони заснули. Еріней пішов у ту частину нори, де була його родина. Кнопс та Фіпі поки що були в безпеці. А їжак уже давно навчився не піклуватися про завтрашній день. Досить для кожного дня своєї турботи.
4: У Біблії мовиться: «Хто милостивий до вбогого, той позичає для Господа».
0: Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити? Що, як побачиш нагого, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного? Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло, і хутко шкірою рана твоя заросте, і твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею задньою.

0: автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: А чому на небі сонце? Сад квітує навесні, дощик стукає віконце і зникає удалині. А чому співає пташка і тече кудись струмок? Не загубиться мурашка, віднайде свій теремок. А чому буває вітер, гору тягнеться зело? Є добро і зло на світі, як і холод, і тепло. Ви не знаєте? Малята, треба Біблію читати.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Лев та мавпи. Лев спить горілиць, а сплячий вельми схожий на мертвого. Юрба всіляких мавп, вважаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, поворухнувся лев. Тоді мавпи, пройшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, отямившись, сказала: «І предки наші ненавиділи лева, та лев, і донині лев, і навіки віків».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
6: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
7: Великий і всемогутній Боже, ми звертаємось до Тебе в молитві прохання за тих людей, хто сьогодні в пошуках роботи. Ми живемо тут на землі, де зустрічаємо різні випробовування, різні виклики, де багато переживаємо людської несправедливості. І ми просимо Тебе по-особливому за тих людей, хто сьогодні в пошуках робочого місця, для того, щоб годувати себе і сім'ю. Почуй нашу молитву і молитву тих, хто сьогодні кличе до Тебе. Дай, Господи, щоб кожен, хто шукає роботи, міг знайти її, міг виконувати її із задоволенням і міг дякувати Тобі за те, що Ти всемогутній Бог і що Ти чуєш наші молитви і що Ти піклуєшся про нас і ведеш нас по життєвому шляху. В ім'я Ісуса Христа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

вечоріє, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Представляємо вашій увазі оповідання «Життєві тунелі» Тетяни Бугаєць.
2: Будинок для престарілих людей знаходився на околиці міста, в тихому парку. Сестри вирішили зробити тітці сюрприз, не повідомивши її заздалегідь про свій візит. Відкривши іржаву рипучу хвіртку, Сніжана і Таїсія боязко зробили крок у внутрішній дворик. Долаючи змішане почуття цікавості й незручності, Тая підійшла до лавки, на якій сиділи старенькі, і неголосно запитала: «Не підкажете, де знаходиться другий корпус?» Дві бабусі майже хором відповіли: «Так тут, недалечко, оцією вузенькою стежкою направо. Там новий блок з блакитними балконами на 5 поверхів. Молодь туди заселили. По 60-70 літ кому? Ми вже старожили. Кому під 80, а кому вже і за 90.
3: І де ж ви проживаєте?»
2: «Ми в іншому місці гуртуємося», – засміялася беззубим ротом бабуся Кульбабка в квітчастій хустці. «А в новому блоці зараз ремонт. То світло відключать на добу, то води гарячої не дадуть. Ось ми й розбрелися по лавках, щоб не заважати робітникам. Ох-ох-ох, відчепись, життя погане, причепись, хороше!» Глибоко зітхнувши, промовила вона. «А ви кого шукаєте?»
3: «Нам Інеса Степанівна потрібна, Сердюкова. Племінницями ми їй доводимось».
2: «А, знаємо таку. Пару років тому прибула. На обличчі симпатична, фарбована блондинка, тільки ось з ногами зовсім погано, видать».
3: «Так-так, це точно вона!» зраділа Сніжана.
2: «Тітка Інеса!
3: Так, де цей корпус, говорите? По стежці направо?
2: Спасибі, побіжимо ми, часу обмаль, а вам бажаємо не хворіти».
1: У парку підхоплене вітром кружляло листя, в повільному танці опускаючись на землю. У просвітах між деревами коливалося прозоре павутиння. Біля жовтого клена сиділа білка, тримаючи в лапках горіхову шкаралупу. Теплий осінній пейзаж тішив око, і лише думи про майбутню зустріч тривожили серце. Сніжана не бачила тітки вже багато років і не знала, як та відреагує на їхній з сестрою візит. Другий корпус і правда виглядав дуже навіть пристойно, як для будинку престарілих людей. Оминувши порожню кабінку вахтера, сестри піднялися на 3-й поверх. Номер кімнати був у них записаний на клаптику паперу, вирваному із записної книжки. Підійшли. Тихо заглянули всередину. Порожньо. Ліжко акуратно застелене. На столі чашка недопитого чаю. На підвіконні чорно-білий портрет Гени. Сніжана відразу його впізнала і радісно прошепотіла: «Значить, ми не помилилися кімнатою. Прибули за призначенням».
3: «Тая, занеси продукти»,
2: – голосно додала Сніжана. «А Інесу Степанівну пропоную почекати в коридорі. Ніякого якось в її кімнаті залишатися». Не минуло й 10 хвилин, як в кінці довгого безлюдного коридору з'явилася огрядна жінка з короткою стрижкою. Пересувалася вона поволі, спираючись на крокуючі ходунки. Здалеку побачивши несподіваних гостей, вона спробувала було прискорити крок, але, мабуть, прогресуючий остеопороз і біль в тазостегнових суглобах дали про себе знати, і жінка знову сповільнила ходу. Вона рухалася у напрямку до своєї кімнати неспішно, наче навантажений товаром корабель. За кілька метрів до дверей літня жінка зупинилася, розгублено вигукнувши:
4: «Дівчата! Снєжа! Таїса! От уже не чекала! Скільки літ, скільки зим!»
2: Зворушена, вона, наблизившись, незграбно обняла сестер.
4: «Соромно мені, дівчата, що на старості років ось так доводиться доживати»,
2: продовжила свою промову забрескла жінка, в зовнішності якої подекуди ще вгадувалися залишки колишньої краси.
1: Серце Сніжани огорнула жалість. Вона ніколи не думала, що комусь із її родичів доведеться доживати віку в будинку для літніх людей. Колись імпозантна, тітка тепер була розбита хворобами, стара і немічна. Не хотіла нікому повідомляти про своє становище, але Марківна всім роздзвонила. Згадала тітка ім'я своєї найкращої подруги.
4: Казала ж їй, притримуй язика за зубами, але з Марківни нічого не візьмеш, ніякої віри їй більше немає. Ну, проходьте, дівчата.
2: Ласкаво прошу в мої апартаменти, як то кажуть. Сідайте на стільці, в ногах правди немає. Витягнувши з-під столу два дерев'яних стільці, жінка похилого віку, крекчучи, заметушилася біля підвіконня. Діставши два пакетики зеленого чаю зі своїх мізерних запасів, залила їх окропом. На кожну тарілочку поклала по парі давно затверділих цукерок ромашка і, запропонувавши племінницям нехитре частування, стомлено присіла на канапку. Важко зітхнувши і бризнувши щось в горло з глянцевого балончика, тітка Інеса раптом заголосила.
4: «І за що це, боженько, так мене покарав? Бронхіальна астма замучила зовсім. Ночами прокидаюся від задухи. Ноги ледве волочу, відмовляти стали. А мені ж тільки 65 в грудні виповниться. Як синок мій Геночка відійшов у царство небесне, так мені зовсім стало погано. Заради нього одного жила. Єдиною втіхою б мені він був, світлом у віконці».
1: Таїса широко відкритими очима дивилася на втомлену жінку і не впізнавала в ній тієї жвавої й моторної тітки Інеси, яку знала ще дитиною. Колись вона вважала тітку турбодизелем в спідниці. Її енергії вистачало на 10, думала Таїсія. Працювала як кінь, щоб сина свого вивчити, забезпечити найкращим. Хоч Генка і ріс рідкісним телепнем. Один він у неї був, важко дістався. Ось і покривала вона всі його витівки щедрою хвилею материнської любові, поки сама ж не задушила його цією неправильною любов'ю. Балувала синочка як могла, всі грошики, зароблені на нього, рідного, витрачала. Чоловік же не потяжчий дістався, що з нього візьмеш? Водієм на автобусі все життя пропрацював, які там заробітки? Вдома хоч конем грай, порожньо. Як спиватися став, вигнала його на всі чотири сторони. Хоч і просився назад, не пустила. Та скільки можна терпіти цього гультіпаку? І кудувала вже, і лупцювала не раз його з дружками, товаришами по чарці, і в витверезник скільки разів здавала, та все без пуття. Пам'ятаю, мати розповідала, тітка говорила зі злістю своїй свекрусі. Мабуть, горбатого тільки могила виправить. Ганчірка, а не мужик. Не цінувала свекрухи. Але все ж приїжджала до неї в село за продуктами. Сама вона ніколи на городі не працювала, проте свекрушиного погреба брала найкраще. А та й не противилася цьому. Не хотіла конфліктувати з невісткою. Продовжувала вірити, що життя в сім'ї сина налагодиться. Але минав час, і все ставало тільки гірше. «Бачите, дівчатка, здоров'я у мене нікудишнє», – віддихавшись, промовила тітка Інеса. «Все життя і шачила маляром на будівництві, робила з усіх. Як то кажуть, я корова, я і бик, я і баба, і мужик. Видно, доля наша бабська така. Мужик мені недолугий дістався, хоча це і ваш дядько, але нічого хорошого про нього сказати не можу». Повисла тяжка тиша.
5: Ви прослухали сторінки оповідання Тетяни Бугаєць «Життєві тунелі». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах.
6: Цитата з Біблії.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Господи, дякуємо тобі за нашу країну. Дякуємо тобі за нашу землю. Дякуємо тобі за те, що дав нам право жити на цій землі. І тому вона має місце в нашому серці. І звертаючись до тебе, Господи, ми просимо за наш край. Ми просимо тебе за Україну. Просимо не тільки за територію, но ми просимо за людей і за міста, які наповнені людьми, за села, які зараз наповнені також жителями нашої країни. Ми просимо того, щоб твоє слово, воно було доступним для них, щоб люди мали радість і утіху і розуміли тебе. Твоє післання і твоє відкриття. Благослови нашу країну, Господи, миром, богопізнанням, благослови спокоєм. І благослови тим, щоб багато людей, вони зустрілися з тобою і прославили тебе як свого Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: слухай, щоб світити.
1: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: В ефірі рубрика «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 27 липня. З 2023 року День медика відзначається 27 липня згідно указу президента України Володимира Зеленського. Велика подяка усім медичним фахівцям, лікарям, медсестрам, санітарам, лаборантам, фельдшерам за вашу відповідальну та незамінну працю. Цікаві факти з медицини. Перші карети для переміщення людей в тяжкому стані виникли у кінці 19 століття. Батьком медицини вважають Гіппократа. ДНК винайшли у 1953 році. У нейрохірурга Клаудіо Віталі

0: Але стався інфаркт прямо під час проведення операції, проте лікар завершив операцію. Носіння білих лікарняних халатів розпочалось з 19 століття. Також щорічно 27 липня відзначається День вшанування волинки. Це вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання волинки. І декілька цікавих фактів про волинку. Історично волинки використовувалися для сигналізації про пересування, атаки і відступ під час битв. Волинки не мають механізму регулювання гучності, і це робить їх природно гучними. Звук волинки можна почути на відстані до 15 кілометрів, що робить її ідеальним інструментом для заходів на відкритому повітрі. Волинка – це дерев'яний духовий інструмент. Попри свою унікальну конструкцію, волинка відноситься до дерев'яних духових інструментів, оскільки в ній використовується закритий очерет, що живиться з резервуару з повітрям у вигляді мішка. Перейдемо до подій цього дня. 1834 року було відкрито Київський імператорський університет Святого Володимира. Нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти. 1900 року американський гастроном Луї Лесінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший у світі гамбургер. 1936 року створено Інститут історії України, а 1991 у Києві було створено Спілку офіцерів України. Цього дня народились 1892 року Володимир Кабачок, педагог, музикант, диригент і організатор полтавської капели бандуристів. 1904 року народилась Людмила Руденко, українська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українських шахісток, чемпіонка світу серед жінок. А 1931-го – Ада Рибачук, художник, монументаліст, скульптор і графік. Є один з авторів замурованої стіни пам'яті на Байковому кладовищі. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Вольфганг Амадей Моцарт та Йозеф Гайден були великими друзями. Моцарт відносився до свого старшого колеги з великою повагою і називав його татусем Гайдном. Познайомились вони приблизно у 1773 році у Відні. Але симфонії Гайдна Моцарт чув і раніше. Вони справили на нього велике враження. На відміну від музики Моцарта, світлої та радісної, симфонії Гайдна були наповнені драматизмом та пафосом. Часто Гайдн використовував мінорні тональності. Моцарт був вражений цією новою музикою. Тому відразу після повернення із Відню в свій рідний Зальцбург він спробував створити симфонію в стилі Гайдна. Ця симфонія була 25-ю за номером, але першою мінорною симфонією Моцарта. Починаючи з цього твору, музика Моцарта стала іншою. Він додав їй незвичний зміст, пристрасть та пафос, ніжність та відчай. Цікаво, що батько Моцарта, який був першим і єдиним його вчителем, симфонія не сподобалась. Він навіть ніби злякався її тривожного тону і заховав партитуру подалі від своїх очей. Але слухачам сподобалась ця музика. А якою буде ваша думка? –

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїлу в програмі «Сімейна консультація». Сьогодні, як звикло, з вами Володко та Христина Тищенко, і ми будемо говорити про вікові особливості дітей. Ти пам'ятаєш ці моменти, як коли ти була вагітна, і що ти переживала? Наскільки було важко прийняти це, чи це було благословенно?
3: Ну, мене вразило те, що у мене дуже було багато перших страхів про здоров'я дитини, про самі пологи, наскільки це буде боляче, чи все пройде добре. Але це все було якраз ще до того, як ми довідалися, що чекаємо на дитину. Але вже от під час самої вагітності я так вдячна Богові, що ти, коли ж ти вже в самому процесі, Господь якось так подбав, що ті всі страхи, вони якось відійшли. Я була сконцентрована на праці підготовки до народження дітей, так, щоб підготувати себе, своє тіло підготувати, щоб бути в відповідному емоційному стані, щоб підготувати в хаті місце для дитини і все необхідне для неї. Ось, і якось оті всі страхи, всякі такі страшилки, навіть я б сказала, пов'язані з дітьми, з народженням, з їхнім здоров'ям, з здоров'ям мами, от, вони якось відійшли на другий, можна навіть на третій план, і стало набагато якось легше. І ми, дорогі слухачі, бачимо, вже знаємо, що є знов у нас дзвіночок, і ми дуже будемо раді чути вас. Вітаємо, як вас звати?
2: Вітаємо, ви в ефірі. Представтесь, будь ласка.
4: До мене, я з любов'ю до вас і хочу побажати вам мирного неба над головою і над усією ненькою Україною. Дружився і вас, і нашу неньку Україну, і тих, що в окопах страдають. І хочу привітати з наступаючою весною. Я написала вірша про весну, хочу розказати.
3: Слухаємо уважно.
4: Весна. Злися, злися, зимонько, та все до пори. Прийде березень, потішить тепловні згори. Прийде березень, потішить місяць весняний. І відступиться відразу місяць лютий змій. І струмочки, як дзвіночки, із гір потечуть. І гусини, і гелки з небі знову буде чуть.
2: Алілуя, який чудовий вірш, ми так раді. І ви знаєте, цей вірш мене надихнув продовжувати нашу тему, тому що дійсно в наших дітей і в наших життях, коли з'являються діти, вона змінюється як пори року, знаєте, і причому кардинально змінюється. Тобто було холодно, була зима, було темно, мало сонця, довгі ночі, і потім з'являються ці струмочки. І от коли дитина народжується, вона починає кричати, пищати, посміхатися, співати щось собі, мугикати. І от кожен новий рух немовлята. Це от, як знаєте, новий струмочок, як нова квіточка навесні, як нова гілочка, як новий листочок зелененький. Тебе вона тішить кожен. І я дякую нашій радіослухачці за такий прекрасний, чудовий вірш.
3: Я, знаєте, от, як от ви своїм віршем прославляли дійсно весну Божу, дуже цікаві слова є в псалмі. І от мені, Володко, дуже цікаво, як би ти його прокоментував, 8 розділ, 3 вірш цього псалма. Звучить він так. «З уст дітей і немовлят учинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника й месника». Як би ти прокоментував ці слова?
2: Несподівано.
3: Мене, власне, вражає, дійсно, що навіть для Бога от плач дітей, немовлят, він не просто крик, який хоче сказати, там, заколишіть його, втихомирте ту дитину. Але, дійсно, цей крик дитини, немовлятка, це єдиний спосіб комунікувати з цим світом. Угу. І цим своїм криком дитина прославляє Бога, бо якщо вона кричить, це вона жива. І, дійсно, перше, що робить дитина, коли народжується, чого всі чекають, так, весь медперсонал і мама, вона чекає крику тої дитини. Можливо, той крик потім не буде давати вночі спати, буде дратувати, буде засмучувати, але той перший крик, він такий очікуваний, це крик: я народився, я славлю Бога, я живий, я є тут, вітайте мене в цьому світі. І це слава Бога. А знаєте, зараз от в контексті війни, в якій ми живемо, дуже міняється якось сприйняття слів. І от те, що сказано, щоб з уст дітей немовлят учинив ти хвалу, щоб знищити противника і месника, оце дуже, дуже цікаво, що виявляється. Дійсно, ми повинні дуже пам'ятати, як молитви наших дітей, які вони є цінні, вони можуть знищити ворога. І зовнішнього, і внутрішнього. І так важливо, цінно, коли дійсно діти моляться. Я от пригадую кожен раз, коли я спостерігаю, як в надійній школі перед біблійними уроками діти моляться, вони не говорять дуже розумних речей, вони не говорять щось дуже оригінальне, вони не цитують там серйозні там біблійні вислови. Вони говорять простими словами, деколи не дуже виразно і не дуже зрозуміло, короткими, деколи незв'язними, але вони говорять із щирого серця. І це так торкає. І я вірю, що це торкає Бога. І я вірю, що молитва дітей має велику силу. Тому хочемо підбадьорити вас, дорогі батьки. Моліться разом зі своїми дітками, навіть коли вони ще дуже малесенькі, але дійсно вчіть їх, будьте для них прикладом, щоб вони бачили, як ви молитеся, щоб вони були учасниками вашої спільної сімейної молитви, щоб вони хоча б це одне слово сказали. Спочатку це просто амінь. Можливо, спочатку це просто дай, тому що дійсно так. Ми просимо Бога, і це природне для дітей просити. Але дійсно наш так народ зараз має багато прохань до Господа. Тому заохочуйте дітей молитися. Хоч одним словом.
2: Я пам'ятаю, як наші діти, як трансформувалася, знаєте, молитва наших дітей від самого найраннішнього віку. І сьогоднішня наша тема, як нагадаю, вікові особливості дітей. І от я хочу проілюструвати, що дійсно, коли це були немовлятка, і ми батьки можемо впливати, включаючи певні музику, співаючи пісні, навчаючи дітей певних слів, і от яких слів ми навчимо, яких інтонацій ми навчимо, яких пісень ми навчимо наших дітей, це дуже важливо вже від самого раннього віку. Тому діти наші від нуля до двох років, ну, в два роки вже дитина починає щось говорити, осмислено вказувати на якісь предмети і казати «дай», «на», «ось», «ходи», «стій», там, і таке інше. Тобто вона вже починає з вами комунікувати і словесно, і рухами, жестами. Але дуже важливо оцей самий перший етап, навіть коли кажуть дослідники, навіть тоді, коли дитина плід розвивається, вже на якомусь періоді часу, на другому триместрі, дитина вже починає чути стукіт серця, потім чує звуки, які долунають. І от які звуки долунають, який спокій серця матері, це дуже важливо. Тому можна розмовляти, я знаю батьки, коли ще дитина навіть у животику розмовляє своїми дітками. І це дуже гарний час також. Це такий свого роду теж вплив на дитину. І от дитина, коли вже спостерігала за цим навколишнім світом, вона вже починає дійсно перші молитви говорити. І перші молитви звучать так: «Дай на моєх». І вона пізнає цей світ, і в центрі цього світу вона керує цим світом. Бо вона побачила, що все, що вона не попросить, якщо вона голодна, вона почне кричати, всі навколо збігаються і годують. Якщо їй щось не так, вона заплаче, всі збігаються і починають її заплачати. І десь оцей такий, скажімо так, егоцентризм, так, коли ми дивимося на весь світ через призму себе самого і своїх потреб, так виховується, напевно, і в тому числі і батьками. А потім ми все життя проти нього і намагаємося боротися.
3: Ну, так, це така Божа педагогіка чудова. Бачимо, ми знаємо, що усі заповіді, Господь каже, вміщені в одній заповіді, заповіді любові. Люби ближнього, як самого себе. І не зможемо ми полюбити ближнього і виявляти цю Божу заповідь, якщо не полюбимо себе. А щоб себе полюбити, треба себе пізнати, треба себе прийняти і розуміти, хто я є. І тому цей процес процес, так, він починається від я, від его, тому що якщо дитина не збагне, хто вона, не зможе збагнути і весь світ. Є такий цікавий, я пам'ятаю навіть такий жарт на ту тему, і дуже гарно ілюструє, дійсно, як от Господь показує через немовлят, як би ми мали довіряти Богові. От немовлятко знаходиться в лоні матері, і воно не знає, що його там чекає назовні. Але разом з тим, жодна дитина ще не збунтувалася в лоні матері і не сказала, я залишуся тут. За лоном нічого не існує, тому краще бути тут. Тут тепло, тут затишно, тут надійно, безпечно, і тут мене кормлять, і тому я залишуся тут. Але всі виходять назовні, всі виходять в цей світ. І є такий жарт про те, що двоє немовлят, двійнята в лоні матері, і починають дискутувати. І він каже, а ти віриш, що є життя після лона, за лоном? І каже, ну, а ти там колись був? Він каже, ні, ну, значить, немає.
2: Ніхто
3: звідти не вертався, щоб нам розказати, як там, тому давай будемо сидіти тут і нікуди не рухатися, тут нам добре. Але насправді це жарт, і жодна дитина не залишилася, і дійсно довіряє Богові, який заклав в цю фізіологію, так, цю можливість дитині народитися і робити все, щоб допомогти мамі привести дитину на світ. І дитина робить все, щоб швидше, безпечно, чудово вийти і славити Бога. І так, цей приклад немовлят, гарний приклад також для нас, аби ми не боялися довіритися Богові, не боялися довіритися вічності, яка нас чекає в зустрічі з Господом. І та, як дитина немовлят вривається в це наше реальне життя з довірою, що тут її чекають, що тут її будуть любити, що про неї подбають, аби ми так довіряли Богу, якому дійсно варто довіряти, який заслуговує на нашу довіру. І дійсно цей чудовий час, коли от кожен період має якісь свої такі особливості. Я б сказала, що цей вік від народження десь приблизно до 3 років, це час, коли ми закладаємо фундамент нашої дитини, ми закладаємо основи. І це період сівби. Володко, ти на початку нашої передачі дуже гарно проводив аналогію про сіяння, про зернину, про її ріст. І це дійсно так, тому що є час сіяти, і є час зростання, так, поливання, піклування, і є час жатви. Так от, час десь приблизно так від народження до року, це є час однозначно сівби, тому що очікувати якихось великих результатів, досягнень в цьому віці дитини ми не можемо, так, очікувати, що дитина народиться, через кілька днів заговорить, побіжить і почне вже сама здобувати їсти собі і так далі. Цього не стається. Бог створив, що цікаво, що людина є найрозумнішою істотою в світі, але разом з тим найбільш немічною.
2: Найбільш незахищеною.
3: Найбільш незахищеною.
2: І коли еволюціонери говорять про те, що ми там походимо від мавпи, то дуже дивно, що ми втратили всі, бо мавпиня, яке народжується, буквально через кілька годин може міцно триматися за маму, і мама може скакати по деревам, розумієш, а людина чогось так бідна не може, щось вона втратила якусь еволюцію.
3: Так, ну але слава Богу, що ми не мавпи, дякуємо Богові, що ми Богом створені на його особу, на його подобу і образ. І дійсно можемо пізнавати цей світ і починати його з себе, я. Тому, звичайно, ми можемо абсолютно реально дітей називати маленькими егоїстами, і вони дійсно такими є, тому що вони починають цей світ і пізнавати з себе. І це природньо, і це нормально. От. І цікаво, які от істини можна закладати дитині в цей ранній період від народження десь до року, які істини вона може вже сприймати?
2: Ну, я думаю, що однозначно треба зробити так, якщо ми є тими батьками, наставниками, опікунами наших дітей, навчити дитину розуміти слова «так» або «ні», добро, зло, і тому що можна, не можна. Ці всі речі можна спокійно вчити навіть малесеньких діточок через взаємодію з ними, не словесно, звичайно. Ну, словесно теж ми можемо говорити, тому коли ми говоримо до дитини, вона вивчає наші звуки і запам'ятовує їх, але також і через дотики, через жести, через міміку, через наше відношення От.
3: Та це цікаво, що в цей період дитина пізнає світ максимально тактильно, на смак і на дотик, трошечки на слух, але ще слабо, в неї розвинутий слух, і вона ще не так чітко розрізняє звуки, але прийде час, вона почне відрізняти голос мами, так, як кажуть, шерхіт її спідниці, вона вже буде відрізняти від інших звуків, воно з часом приходить, ну і пізніше вже краще розвивається зір. Деякі дослідники навіть кажуть, що немовлята бачать своїх близьких в перевернутому вигляді, верх ногами. Деякі кажуть, що бачать не всі кольори, або бачать, що різкість ще не настільки наведена, і не так чітко дитина бачить в віці немовлятки, як доросла людина. Ну, наука розвивається, нові дослідження надходять, ми будемо знати, думаю, з кожним роком все більше і більше про це. Але що важливо нам розуміти, що такі істини, як добро і зло, дійсно немовлятко вже може розрізняти. Просто рівень цих істин, звичайно, відрізняється. Що для немовлятка є добром? Істина добро. Це коли вона відчуває
2: сухість,
3: сухо,
2: тепло.
3: Так,
2: і ситість.
3: Сито, так, сита вона, це добре.
2: Без спраги.
3: Так, не хоче пити, їй приємно, тобто вона не відчуває болю. Ось. І відповідно дитина пізнає, що таке зло. І зло для дитини однозначно це коли холодно, це коли мокро, це коли голодно, це коли спрагло. І також емоційні є вже потреби в дитини. Дитина навіть немовлятко має потребу в відчутті безпеки. І є, коли чому так діти люблять маленьке, ви помітили, і заспокоюються, коли мама навіть не кормить дитину, але просто пригорнула до грудей. Просто дитина відчула мамин подих, тепло маминого
2: дотик,
3: тіла,
2: тактильність.
3: Мамин дотик, і вона заспокоюється. Чому? Тому що це все дає дитині відчуття безпеки, відчуття, що її люблять, і вона в безпеці. І відповідно, брак цього це віддає брак відчуття безпеки. Спеки породжує страх, невпевненість, сум, самотність і немає відчуття любові. І це для дитини зло. Кажуть що також що дослідники про те, що от немовлята, які в свій час дійсно були позбавлені батьківської любові,
2: турботи,
3: які так перебували в будинку немовляти без батьків, яких не могли часто брати на руки, часто обіймати, голубити, такі діти швидше хворіли, більше хворіли, смертність таких дітей вища, і соціальний розвиток, індивідуальний розвиток, емоційний розвиток таких дітей затримується. Тому хочу підбадьорити всіх матусь, що дійсно обійми дитини, голублення, притуляння, це дійсно дуже важливо для дитини, щоб дитина відчувала, що її люблять. Тому що життя, як ми знаємо, жорстоке, життя непросте, і тому поки ми можемо давати дитині цю любов, думаю, не варто її шкодувати. Це дуже важливо. Ну що ж, я думаю, ми будемо потихеньку робити підсумок. Сьогодні ми говорили з вами, дорогі слухачі, про почали цю чудову тему, вікові особливості дітей, і ми говорили про цей чудовий вік, так, коли немовлята в лоні і новонароджені немовлята до року, про те, що для них можливість є важлива, пізнання Божих істин, це добро і зло, через так фізичне сприйняття на дотик, смак. І ми можемо славити Бога за цей дар, бути батьками. І кого Бог благословив цим даром, ми вас вітаємо, підбадьорюємо і молимося за всіх вас, за всіх наших дітей і батьків, тих дітей, які чекають повернення своїх батьків з війни, і тих, хто за дружин, за матерів, які зараз цей тягар батьківства несуть на самоті. Молимося за вас, хай Бог вам дає сили у вихованні, наставленні ваших дітей. І знаємо, що з Божою поміччю ми все здолаємо і все зможемо. Хай Бог вас рясно благословить. До наступних зустрічей.
5: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Отець наш Небесний, Бог милосердний, ми поклоняємося Тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо Тебе, щоби Ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю. Для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоб Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила, і поклонялася Тобі. Тому просимо Тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо Тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай Твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в Твоїх руках, і тому нехай б'ються серця, і нехай кожен виконає свою місію із воїнів. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому, кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів, благослови генеральний штаб, благослови головнокомандуючого. Дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить Тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо Тебе, тому що Ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий і Ти праведний, і Ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що Ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До Тебе кличемо, на Тебе уповаємо, на Тебе надіємося, Господь, Твоє ім'я шануємо і славимо Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Єдність усіх християн починається з Христа.
1: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Це програма «З української на українську і навпаки».
3: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні дізнаємося різницю між словами «госпіталь» і «шпиталь». Коли правильно вживати ці слова «госпіталь» і «шпиталь»?
2: З української на українську і навпаки.
3: Госпіталь і шпиталь – слова-синоніми. Обидва походять від латинського «hospitium», але запозичені українською мовою через різні мови-посередники. Перше – госпіталь через голландську та російську. Друге – через німецьку та польську, де втратило початкове «го» і залишилось просто «шпиталь». У сучасній українській мові «госпіталь» вживається на позначення лікарні для військових і є загальноприйнятим. Наприклад, коли його перевезли у тиловий госпіталь, він був уже без пульсу. Олександр Довженко. «Шпиталь» – того ж значення, що і «госпіталь», але має вужчу сферу вживання. Його не зустрічаємо в офіційно-діловому мовленні, у масовій інформації. Художній стиль користується цією назвою. Наприклад, вилітають потяги удалі і зникають за мостами десь. Ти сьогодні вийшов зі шпиталю під дощем і снігом цілий день. Володимир Сосюра. Застаріли на сьогодні є вживання слова «шпиталь» у значенні «лікарня», що трапляється в українській класичній літературі. В розмовній практиці представників південно-західних говірок так само можна почути слово «шпиталь» як найменування лікарні.
2: Української на українську і навпаки.
3: Отже, сьогодні ми дізналися, як правильно вживати і в яких позиціях слова «го».

0: Спіталь і шпиталь. Дякую за увагу.
1: З української на українську навпаки.
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Як ти спас мою душу від смерті, то хіба ж не спасеш моїх ніг від падіння, щоб у світлі життя я ходив перед Богом.
1: Цитата з Біблії.

0: Богобійна людина прагне зростати духовно, процвітати в житті і бути такою, якою її хоче бачити Бог.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. В Євангелії від Матвія у 5 розділі 13 і 14 віршах записані слова Ісуса про те, що кожний християнин повинен бути світлом і сіллю для цього світу. Ви – сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Подібно до солі, ми повинні надавати смак усьому, що має відношення до Євангелії. І подібно до світла, ми повинні освітлювати темряву доброю звісткою про спасіння. Ми покликані впливати на всіх, хто зустрічається на нашому шляху. Сьогодні доктор Стенлі запрошує вас перевірити себе. Чи притаманні вам риси богобійної людини? І хоча сьогоднішня проповідь насамперед адресована тим, хто слухає нас сьогодні, принципи, що розкриваються в ній, стосуються будь-якого віруючого.
0: Одна з найбільших потреб нашого часу – це недостача богобійних людей. Тобто людей, які бояться Бога, незважаючи на те, де знаходяться – вдома, в колі друзів, на роботі чи на відпочинку. Ми маємо потребу в богобійних людях і серед тих, хто наділений владою. Послухайте, що говорить Бог в книзі пророка Езекіїля в 22 розділі. Вперше ці слова було сказано, коли в середовищі народу Божого особливо примножилося зло. Прочитаємо 30-й вірш. «І шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би в виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов». На нашій планеті зло сьогодні також процвітає. І незважаючи на те, що звершуються і добрі діла, основи нашого суспільства потрохи руйнуються. Найбільш насущна проблема сьогодні – це недостача богобійних людей, життя яких характеризується святістю в усіх сферах. Можливо, ви запитаєте, а хто така богобійна людина? Саме про це і я хочу поговорити в сьогоднішній проповіді. Є безліч уривків Святого Письма, які ми могли б навести і сказати «Ось риси богобійної людини». Але в Біблії є місце, яке добре узагальнює ці уривки – це перший псалом. Звернімося до цього псалма і прочитаємо в ньому опис богобійної людини. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». Ці три перших вірші говорять про риси богобійної людини. З 4-го вірша починається опис її антипода. Послухаємо, як живуть безбожні і нечистиві люди. «Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розсіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине». Насамперед, основа життя богобійної людини – закладається тоді, коли людина вірою приймає Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Це початок. А на фундаменті цієї віри вже будується богобійне життя. У прочитаному уривку наведено риси богобійної людини, і я хотів би, щоб ви їх записали. Далі ми будемо обговорювати тільки 5 із них. Ми могли б нарахувати більше, але я пропоную зупинитися на цих 5. В першому вірші ми читали «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить». У перших 3 віршах першого псалма опис богобійної людини подається у формі заперечення. Богобійна людина не вдається до певних вчинків. Але я хочу перефразувати текст псалма і сформулювати першу рису таким чином. Богобійна людина живе згідно з порадами благочестивих. Інакше кажучи, вона не лише прагне зрозуміти, чого хоче від неї Господь, куди звертається така людина, шукаючи поради в разі потреби. Не до світу. Вона іде до тих людей, в житті яких бачить богобійність і характер Христа. Кожна богобійна людина прагне бути мудрою. Богобійні люди мудрі, а мудрі люди богобійні. Вони обережні у виборі порадників. Тепер перейдімо до другої характеристики богобійної людини, що також наводиться в першому вірші. «І не стоїть на дорозі грішних». Цей шлях веде до саморуйнування. Богобійна людина не зближається з грішниками. А тепер я прошу вас записати наступне. Богобійна людина прагне перебувати серед віруючих, а не людей, що прямують до загибелі. Я маю на увазі людей, які не прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Те, що богобійна людина шукає одновірців, а не безбожників, не означає, що в неї не може бути ніяких стосунків із безбожними людьми. Третя характеристика богобійної людини, на яку я хочу звернути вашу увагу, також записана в першому вірші. «І не сидить на сидінні злоріків». Злоріки – це люди, які насміхаються над Словом Божим. В цьому уривку Бог говорить, богобійна людина мужньо приєднується до відданих захисників істини. Тут важливо звернути увагу на те, що богобійна людина не пасивна. Вона не може бути пасивною. Їй не байдуже, що люди будуть думати про Бога. Їй не байдужа особистість Ісуса Христа. Їй не байдужа Церква Господа Ісуса Христа, і їй не байдужа Слово Боже. Вона не буде стояти і мовчати, коли хтось насміхається над Словом Божим. Богобійна людина отримує більше задоволення, підбадьорення і допомоги від роздумування над Словом Божим, ніж від читання порожніх книг і нескінченного перегляду телепередач. Вона насолоджується законом Господа. Чи означає це, що людина повинна сидіти і читати Біблію весь свій вільний час? Ні. Чи означає це, що вона ніколи не може подивитися телевізор? Ні. Це просто означає, що для неї найбільша насолода, підбадьорення і натхнення полягає в читанні Слова Божого. Чому? Тому що богобійна людина хоче пізнавати шляхи Божі. Вона хоче знати, як застосовувати Слово Боже у своєму житті. Вона хоче знати, як поділитися ним із своїми дітьми і сім'єю. Вона розгортає Біблію і говорить: «Сину мій, я хочу, щоб ти з раннього дитинства знав, як досягти успіху в тому, до чого закликає тебе Бог. Хочеш дізнатися, в чому секрет цього успіху? Він записаний в першому псалмі, в другому вірші. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Якщо подумати, це зовсім не важко. Все, що для цього потрібно, це трохи часу і уваги». Четверта характеристика, на яку я хочу звернути вашу увагу, записана в третьому вірші. «І він буде, як дерево над водним потоком посаджене». Що це означає? Це означає, що богобійна людина вистоїть у всіх життєвих бурях. Послухайте ще раз. «І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене». Коріння богобійної людини – це не ті корінці, які лежать на поверхні, а корінь, що заглиблюється в землю. І знаєте, наскільки глибоко проникає наше коріння? Богобійна людина вкорінена в самому Ісусі Христі. Послухайте, що говорить Бог в посланні до Колосян в другому розділі, 6 і 7 віршах. «Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою». Є ще один уривок Біблії, в якому богобійна людина порівнюється з деревом, що росте біля водного потоку. В книзі пророка Єремії, в 17 розділі, 7 і 8 віршах ми читаємо: «Благословений той муж, що покладається на Господа, що Господь – то надія його. І він буде, як дерево те над водою посаджене, що над потоком пускає коріння своє, і не боїться, як прийде спекота, і його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Вода необхідна не тільки для харчування, але і для очищення. Отже, Бог говорить, що богобійна людина твердо вкорінена в Христі, постійно очищується через Слово Боже і може вистояти у всіх життєвих бурях. Продовжимо читати третій вірш першого псалма. «І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно». Богобійна людина – це людина, що приносить плід. Вона не марнує своє життя, а дорожить кожною хвилиною. Вона хоче не тільки отримувати, але й давати. Їй важлива не лише кількість принесеного плоду, але і його якість. Ми прочитали, що вона родить свій плід своєчасно. Богобійна людина – це терпляча людина. Вона знає, що неможливо отримати все зразу. Вона знає, що є час для посіву, після якого потрібно очікувати дій Бога. Вона живе за Божим розкладом, для всього очікуючи призначеного Богом часу. Її не збивають з правильного шляху всілякі дрібні неприємності. Бог говорить, що це людина, яка приносить свій плід у призначений Богом час. Така людина здатна жертвувати собою і чекати, знаючи, що Бог вірний, тому настане час дозрівання плодів і жнив. Як бачите, богобійна людина спрямована в майбутнє. Вона живе не тільки сьогоднішнім днем. Продовжимо читати третій вірш. «І що листя не в'яне його». Життя богобійної людини відрізняється стабільністю. Якщо ви дивитеся на дерево здалеку, то ви не бачите плодів, а тільки листя. Бог говорить, що життя богобійної людини завжди свідчить про її сталість. Коли на її шляху трапляються труднощі і випробування, вона не в'яне. Вона може протистояти життєвим бурям, тому що глибоко вкорінена у Божому Сині. Її підтримують ріки живої води, що від Духа Святого. І яким би посушливим не був вітер, Бог говорить, що листя не в'яне його. Чи означає це, що богобійна людина ніколи не грішить? Ні. Це означає, що вона покладає надію на Бога. Чи означає це, що вона ніколи не спотикається і не падає? Ні. Але після падіння вона встає і продовжує рухатися вперед. Тепер прочитаємо останні слова третього вірша. «І що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». Богобійна людина в усьому має успіх. Чому? Тому що вона живе за Божими законами. Все дуже просто. Дотримуючись Божих законів, ви отримуєте Божі благословення. Ми шануємо Бога, коли підкоряємося Йому. У відповідь Він посилає нам успіх і добробут. Він сказав у книзі Ісуса Навина в першому розділі 6 по 9 вірші. «Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст». Але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді будеш щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, в усьому, де будеш ти ходити. Інакше кажучи, Бог сказав, Ісусе Навине, «Міркуй над моїм словом вдень і вночі, роби те, що я тобі скажу, і я пошлю тобі успіх в усіх твоїх справах». Хочете дізнатися, чому богобійна людина успішна? Подивіться на те, що вона робить. Вона міркує про Боже Слово. Вона заповнює цим словом своє серце, і в усьому, що робить, вона матиме успіх. Бог говорить, богобійній людині буде в усьому щастити. В чому причина успіху такої людини? Сам Бог спостерігає за її справами, направляє і захищає. Але я хочу сказати про ще одну причину успішності богобійної людини. Повернімося до перших слів нашого псалма. «Блажен муж» – це означає, що він щасливий та усім задоволений. «Блажен муж», що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків. П'ята характеристика богобійної людини полягає в тому, що вона всім задоволена. Що це означає? Богобійна людина не нервується, не хвилюється і не перебуває в стані постійного стресу. Вона має ключі щастя. Потрібно вкоренитися в Ісусі Христі, наповнюватися Духом Святим, який керує і направляє життя віруючої людини. Така людина навчилася не дратуватися, не хвилюватися через різні життєві проблеми. Вона навчилася жити згідно одного простого правила – «Я в Христі все можу». Це записано в посланні апостола Павла до Филип'ян в 4 розділі, 13 вірші. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі». Богобійна людина також навчилася звертатися до Господа Ісуса Христа в усіх обставинах життя. Якщо ви звикли завжди звертатися до Бога і розумієте, що Він всемогутній і може про все подбати, тоді навіщо вам хвилюватися? Таким чином, богобійна людина – це ще і щаслива людина. Чи означає це, що мені повинно подобатися все, що трапляється в моєму житті? Ні. Чи означає це, що я повинен змінити все, що мені не подобається? Ні. Чи означає це, що мені потрібно впокоритися і прийняти те, що мені не подобається? Так. Але знаєте, що тоді відбувається? Якщо Ісус Христос є моїм Спасителем, моїм Господом, моїм життям і відповіддю на всі мої потреби, то Він зробить мене здатним впокоритися і погодитися на певні труднощі. В посланні до Колосян в 2 розділі, 9 і 10 віршах сказано, «Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в нім повноту, а Він – голова всякої влади і начальства». Більше того, богобійна людина може сказати, «Я дякую тобі, Господи Ісусе, за те, що ти задовольняєш усі мої потреби, тому що твоєї благодаті достатньо». Як бачите, богобійна людина всім задоволена. Апостол Павло, переживаючи якісь труднощі в своєму житті, написав в 2 посланні до Коринтян в 12 розділі, 9 вірші, «І сказав він мені, «Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене». А зараз я прошу вас задуматися про щось дуже важливе. Що потрібно для того, щоб стати богобійною людиною? Ми розглянули характеристики богобійної людини. Ми вже згадали про те, що перший крок до цього – прийняти Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, покластися на Нього. Тобто, погодитися з тим, що Його смерть на Христі повністю оплатила ваш духовний борг, тому ви маєте прощення і є Божою дитиною. Але що далі? Більшості людей щось перешкоджає стати богобійними. Припустімо, що перед нами людина, яка отримала спасіння по вірі і ні на мить в цьому не сумнівається. В чому ж проблема? Якщо ви хочете стати богобійною людиною, то перше, що вам потрібно зробити, це бути готовими стати на коліна і сказати Богові, «Господи, я все зіпсував у своєму житті. Прости мені за це. Дякую тобі за прощення. Я впокоряюся перед тобою. Я довіряю тобі і вірю, що ти будеш керувати моїм життям. Ви не станете богобійною людиною, поки не захочете впокоритися перед Господом і не визнаєте Його право вказувати вам на помилки у вашому житті і виправляти їх. Багато людей, з якими я зустрічався в житті, ніколи не схилялися перед Богом в покорі. Я не зобов'язаний ставати на коліна. Але знаєте, що я вам скажу? Богобійна людина визнає святість Бога, тому їй неважко стати перед ним на коліна. Тоді чому деяким людям так важко стати на коліна? Причина в гордості. Бог говорить в книзі приповістей Соломонових в 16 розділі, 18 вірші. Перед загибеллю гордість буває, а перед упадком – бундючність. Чи хочете ви бути богобійною людиною? Чи готові ви впокоритися перед Господом Богом і дозволити Йому перевірити ваше серце і навести в ньому порядок? В цьому і полягає другий крок. Якщо людина хоче бути богобійною і впливати на оточуючих людей, їй доведеться схилити коліна вдруге. Цього разу, можливо, доведеться сказати дружині: «Люба, я все зіпсував, прости мені. Я обіцяю тобі від усього серця, наскільки Бог дозволить мені бути такою богобійною людиною, якою хочеш бачити мене ти і якою хоче бачити мене Бог. Я знаю, що ти молилася про це». Дозвольте вас запитати, чи варта ваша сім'я того, щоб її рятувати? Богобійна людина не горда. Вона готова зробити все потрібне, щоб гарно впливати на свою дружину і дітей. Можливо, ви заперечте: «Я не одружений». Але ви можете виправити свої стосунки з батьками або кимось іще, кого ви скривдили. Богобійна людина повинна бути готовою впокоритися, а коли вона це зробить, Бог нагородить її. Моє і ваше спасіння коштувало Богові дуже дорого. Богобійність теж не дістається дешево. За наше спасіння Христос віддав життя. Його били майже до смерті, а потім в його руки вбивали цвяхи, і він напівголим висів на хресті і помер. Стати на коліна перед ним або перед кимось іще – дрібниця в порівнянні з тим, що зробив для нас він. І я спонукаю вас до наступного. Дайте своїй дружині богобійного чоловіка. Дайте своїм дітям богобійного батька. Дайте вашим церквам богобійних пасторів. Дайте вашим країнам богобійних керівників. І ви станете одним із тих, про кого Бог говорить: «Ось людина, що ставить загороду, стає у виломі, змінює на краще духовну сферу в своєму домі, в церкві, на робочому місці та в своїй країні».
1: Якщо ви хочете змінити усе на краще в вашій сім'ї, у вашому бізнесі або на вашій роботі, то відгукніться на заклик Чарльза Стенлі і станьте богобійними людьми. Пам'ятайте, щира богобійність починається зі смиренності. Коли ви вирішите упокоритися перед волею Бога, тоді Він буде використовувати вас для того, щоб приводити інших людей до Христа. Перший псалом змальовує прекрасний образ богобійної людини. «Блажен муж, що зарадує несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді, ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Світле радіо «Еммануїл» чекає на ваші відгуки щодо програми. Пишіть нам на поштову адресу: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitlo.org.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного.

приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь, я звертаюся до Тебе сьогодні в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ти допустив надзвичайно важкий час для нашої України, для нашої землі. Ти сьогодні через ці обставини говориш до нас для того, щоб ми, як церква Твоя, віруючі, діти Твої, стали перед Тобою на коліни, щоб ми усвідомили свою залежність від Тебе, щоб ми визнали, що Ти контролюєш, Ти Бог неба і землі, Ти контролюєш все. Тому, Господь, перш за все, я благаю Тебе, Господь, прости, прости провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Господь, очисти душу і дух, і тіло, і дай нікого не засуджувати. Забери жорстокість і осуд з наших сердець, і дай, Господь, мир. Дай мир кожному із нас, дай любов, Господь, і дай віру, дорогоцінну віру, щоб ми покладалися на Тебе у всіх обставинах нашого життя. Господь, я прошу, благослови Україну. Благослови тих, хто сьогодні хворіє, тих, хто потребує зцілення. В ім'я Ісуса доторкнися і зціли таких, Господь. Благослови тих, хто страждає, хто не має шматка хліба, у кого закінчились гроші, хто живе на вулицях, Господь. Допоможи цим людям. Я прошу, Господь, пробуди Україну і дай нам, Господь, не забувати, що Ти є перший і Ти є останній. Щоб у нас було місце для Тебе, щоб ми читали Біблію, шукали Тебе, ходили в церкву, служили Тобі, не дивлячись ні на які обставини нашого життя. Благослови нашу владу і дай їй бути богобійною, бути чесною і дай їм страх Твій в їхні серця, щоб вони боялись бути корупціонерами, щоб вони не крали, щоб вони не обманювали, щоб вони жили чесно і служили народу в ім'я Ісуса Христа. Поклоняюсь Тобі, люблю Тебе, шаную Тебе всім моїм серцем, Бога живого. Амінь.

0: Сьогодні 27 липня.
1: Такує розумного управління народ занепадає, а при численних радниках люди безпечні. Приповісті, 11 розділ, 14 вірш. У старому заповіті царі оточували себе радниками, чиї мудрі поради мали здатність принести користь як царю, так і народу. Молімося про Божу мудрість для людей, які приймають доленосні рішення для нашої держави, про присутність мудрих радників у їхньому оточенні та їхню відкритість до істин Божого Слова.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика

0: час назад.
1: В ефірі рубрика «Час назад». Сьогодні у центрі нашої уваги 27 липня. З 2023 року День медика відзначається 27 липня згідно указу президента України Володимира Зеленського. Велика подяка усім медичним фахівцям, лікарям, медсестрам, санітарам, лаборантам, фельдшерам за вашу відповідальну та незамінну працю. Цікаві факти з медицини. Перші карети для переміщення людей в тяжкому стані виникли у кінці 19 століття. Батьком медицини вважають Гіппократа. ДНК винайшли у 1953 році. У нейрохірурга Клаудіо Вітале стався інфаркт прямо під час проведення операції, проте лікар завершив операцію. Носіння білих лікарняних халатів розпочалось з 19 століття. Також щорічно 27 липня відзначається День вшанування волинки. Це вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання волинки. І декілька цікавих фактів про волинку. Історично волинки використовувалися для сигналізації про пересування, атаки і відступ під час битв. Волинки не мають механізму регулювання гучності, і це робить їх природно гучними. Звук волинки можна почути на відстані до 15 кілометрів, що робить її ідеальним інструментом для заходів на відкритому повітрі. Волинка – це дерев'яний духовий інструмент. Попри свою унікальну конструкцію, волинка відноситься до дерев'яних духових інструментів, оскільки в ній використовується закритий очерет, що живиться з резервуару з повітрям у вигляді мішка. Перейдемо до подій цього дня. 1834 року було відкрито Київський імператорський університет Святого Володимира. Нині це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студенти. 1900 року американський гастроном Луї Лесінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продав перший у світі гамбургер. 1936 року створено Інститут історії України, а 1991 у Києві було створено Спілку офіцерів України. Цього дня народились 1892 року Володимир Кабачок, педагог, музикант, диригент і організатор Полтавської капели бандуристів. 1904 року народилась Людмила Руденко, українська шахістка, друга в історії шахів і перша серед українських шахісток, чемпіонка світу серед жінок. А 1931-го – Ада Рибачук, художник, монументаліст, скульптор і графік. Є один з авторів замурованої стіни пам'яті на Байковому кладовищі. Ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Хай навіть маленького, але важливого.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Рішення за вами».

Друзі, доброго дня. Мене звати Дмитро Лямін. Я пастор церкви Голгофи в Києві. І сьогодні я би хотів поділитися з вами історією з Біблії, яка називається «Притча про блудного сина». Ми зараз з вами прочитаємо уривок з Євангелії від Луки, 15 розділ з 11 вірша. І він розповів: один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові: «Батько, дай мені належну частину майна», і він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Опам'ятавшись, він сказав: «Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Встану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів». Тож він, піднявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і, змилосердившися, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: «Батько, я згрішив перед небом і перед тобою. Я вже не гідний звати сином твоїм». Та батько сказав своїм рабам: «Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і взуття на ноги. І приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». І почали веселитися. А його старший син був на полі. Коли, ідучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши одного із слуг, він запитав: «Що це таке?» Той сказав йому: «Твій брат повернувся, і твій батько заколов відгодоване теля, бо здоровим його прийняв». Тож він розгнівався і не хотів увійти. Його батько вийшов і вмовляв його. Та він у відповідь сказав своєму батькові: «Ось стільки років я тобі служу, ніколи не переступав твоєї заповіді, а ти мені не дав і козеняти, щоб я повеселився з моїми друзями. Коли ж цей син твій, який розтратив твоє майно, з блудницями повернувся, ти заколов йому відгодоване теля». А той відказав йому: «Сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся». Отже, друзі, декілька слів, декілька міркувань щодо цієї притчі. Я думаю, це важливо для нас зрозуміти, про що саме ця притча. Як на мене, це одна з моїх найулюбленіших історій. Але щоб ми краще зрозуміли її сенс, мабуть, нам треба зрозуміти, про що ця притча не говорить. Верніше, зрозуміти, що є таке неповне її розуміння. Тому що дуже часто, і навіть в назві цієї притчі, да, присутня така, дещо на що це вказує, що це притча про блудного сина, що нібито ця історія в основному про те, як Бог приймає таких, знаєте, серйозних грішників, які там натворили справ багато нехороших, і Бог таких приймає в особі цього блудного сина. Але нам важливо звернути увагу, що це притча, і якщо в цій притчі і розмова йде про двох синів і батька, нам треба враховувати всі ці обставини, знаєте, як в задачі по математиці. Тому нам треба зрозуміти, що історія про старшого брата, старшого сина, вона також має значення, і ми поговоримо про це. Тому що насправді ця притча – це не притча про одного блудного сина, вона про двох блудних синів. І ми трошки далі розглянемо, чому саме так. Нам треба зрозуміти, що контекст того, про що говорить Ісус ось в цій розмові, він до цього розповідав інші притчі. Про втрачену драхму, про втрачену вівцю. І ось остання з його притч, вона про втраченого сина. Тобто контекст того, що говорить Ісус, говорить про втраченість. І що Ісус має на увазі? Що Він хоче сказати? Він показує нам, що є добрий батько, в якого є два сини, і один з цих синів пішов від батька і був втрачений. Звичайно, ми розуміємо, що це алегорія, і що мається на увазі, що певна категорія людей в особі цього молодшого сина – це ті люди, які активно бунтують проти Бога, і таким чином вони втрачені. Але, як я вже казав, нам важливо врахувати, що є і старший син,
який постійно знаходився з батьком, який виконував його настанови. Але нам треба зрозуміти, що він також втрачений, хоча фізично він був постійно з батьком. Чому я роблю такий висновок? Ми бачимо, що перший син, все, що він хотів від батька, це були його гроші. І він про це відверто сказав. До речі, нам треба розуміти, що те, як вчинив молодший син, це була надзвичайна неповага до батька. Тому що коли він вимагав отримати частину свого спадку до смерті батька, іншими словами, він бажав, щоб батько пошвидше помер. Або іншими словами, казав, що батько, все, що мені від тебе треба, це гроші. Тому це перша категорія людей, які активно, скажімо так, бунтують проти Бога. І вони самі там хочуть вирішувати, вони там проживають як своє життя. Але я хочу звернути вашу увагу, що є старший брат, який, хоча був з батьком все своє життя, не порушував його заповідей, але ми бачимо, що хотів від батька того ж самого грошей, його маєтку. Тому що, коли він був незадоволений, що батько прийняв молодшого сина, він каже, ти мені не дав те, що я хотів. І ось що нам треба зрозуміти на основі цієї притчі. Все людство на основі цієї притчі, воно втратило Бога. Воно втрачено, воно загубилося. Все людство. І все людство можна розподілити на дві таких загальні категорії. Перша категорія – це ті, хто активно бунтують проти Бога, порушують його правила, живуть як хочуть, не звертають на нього уваги. Інша категорія – це люди, які якимось чином належні до релігії, да, які нібито тримаються за Бога, виконують його правила. Але по суті своїй вони також таким чином бунтують проти Бога. Просто це різні види цього. І якщо перша категорія – це такий відвертий бунт, то друга категорія – це такий прихований бунт. Коли насправді і перша категорія, і друга, вони просто хочуть отримати певні вигоди від Бога. І та категорія є егоїстичним. Перша категорія заявляє Богові, що ти мені не потрібен, верніше, не те, що не потрібен, я порушую всі твої правила і таким чином хочу отримати все від життя. Інша категорія, старший брат, це категорія людей, які хочуть контролювати Бога не через свій бунт, а через свою слухняність. Тому є дві речі, якими ми, як люди, дві категорії людей, які намагаються контролювати Бога. Перша категорія – через непослух йому. Друга категорія – навпаки, через послух Богові. Але і та категорія в своїй суті егоїстичні. Вони сконцентровані на собі. Тому ця притча говорить нам, що обидві ці категорії, вони відділені від Бога, вони втрачені. Але друга категорія старшого брата, вона більш небезпечна, ця втраченість, тому що людина не помічає, що вона не належить до Бога. Тому що ззовні ця категорія людей виглядає дуже релігійно, дуже, можливо, правильно. Але і та категорія, вона намагається отримати так званий контроль над Богом. Перша, знову ж таки, через дуже такий відвертий бунт. Друга, через дуже такий старанне виконання правил, але з такою ж егоїстичною метою, просто отримати певну вигоду від Бога. І ось питання, чи є інший шлях до Бога? Є. Це третій шлях, скажімо так. Це шлях, який ми знаходимо в Писанні. Як ми бачимо в цій третій притчі, цього молодшого сина, який загубився, ніхто не шукає. Хоча в попередніх двох притчах про вівцю і про драхму є той, хто шукає. Але в цій третій притчі не написано, що хтось шукав молодшого брата, який загубився. Але ми знаємо з Писання, що є той справжній старший брат, який пішов шукати загублене людство. Це Ісус Христос, який залишив небеса, який залишив свого люблячого батька в небесах, який залишив найбільший комфорт, найбільше щастя, найбільшу радість в своєму житті і спустився на землю, щоб знайти загублене людство, повернути загублене людство до людей. Як він знаходить нас? Через те, що він прийняв на себе осуд людства. Прийнявши на себе осуд людства, він відкриває новий шлях стосунків між Богом і людиною, коли це і не відвертий бунт, щоб щось отримати від Бога, це не прихований бунт, коли я через виконання Божих правил теж хочу отримати контроль над Богом, а це коли я отримую Божу любов, коли я отримую Боже прийняття, коли я впевнений в цьому і коли я хочу не просто контролювати Бога, а коли я хочу просто віддячити йому за все те, що він зробив для мене. Це і називається шлях Євангелії, коли я насправді хочу зробити те, що приємне Богові, не тому, щоб отримати від нього якусь вигоду, а тому, що я вже отримав від нього найдорожчий дар спасіння.
дар прийняття. І отримав це не тому, що я його заслужив, а тому, що мій справжній старший брат, Ісус Христос, подарував мені це спасіння. Тому ця притча, вона говорить, що все людство намагається певним чином контролювати Бога. Одна категорія через бунт явний, інша категорія через прихований бунт і виконання правил Божих, але з егоїстичною метою. І третій шлях – це коли я виконую те, що приємно Богу, він не тому, що я щось хочу витримати від нього, а тому, що я вже витримав від нього найдорожче – його любов і прийняття. Тому ця притча є такою міні-версією всього християнства. Про що християнство? Ось про що. Сподіваюсь, ці слова принесуть вам певне потішення і краще допоможуть зрозуміти і поглибити ваше знання Євангелія Ісуса Христа. Хай Бог благословить вас.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє в благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
3: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. То хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що вас, що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я, плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіївна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показують правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як колись загорілась мені, хай вона загоріться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну, я тепер при радіо. Я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну, дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви ну, посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це, ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти незупинно сієш, воно незупинно зростає. І навіть так, як ти собі даєш, не можеш уявити, як це буде, але воно завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю Завжди ваш.
1: Навзаєм.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 18.
2: Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи:
3: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?»
2: Він же дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав:
4: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться як дитина отця, той найбільший у Царстві Небесні. І хто прийме таку дитину одну в моє ймення, той приймає мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус горе світові, бо мусять спокуси прийти. Надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відітни її й кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в вогонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, його вибери й кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до геєни огненої. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Син бо людський прийшов, щоб спасти загинуле. Як вам здається, коли має який чоловік 100 овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине 99 і 9 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за 99 незаблудлих. Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди й йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає й церкви, хай буде тобі як поганий митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них».
2: Петро приступив тоді та запитався його:
5: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до 7 раз?»
2: Ісус промовляє до нього:
4: «Не кажу тобі до 7 раз, але аж до 70 раз по 7. Тим-то Царство Небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 000 талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: "Потерпи мені, я віддам тобі все". І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І схопивши його, він душив та казав: "Віддай, що ти винен". А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: "Потерпи мені, і я віддам тобі". Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього: "Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?" І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу, а щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
4: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совіти. Навіть можна біблії не читати, а слухати ваше радіо.
3: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

останні молитви. Роздужена вітром тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос. Сльозою гаптована, вишита час, вірить, що все буде зовсім.

0: білим по білому, чи синьо-жовта, простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі.
1: Від серця до серця нитками прошите.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі Притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що Ти почув біль мого материнського серця. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює з серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок. Во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні Тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, Притчі 16:24, Притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-5420, і ми вам допоможемо!
0: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
4: Псалом 61, вірш 60 по 13.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
2: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: керує своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
1: Без перестанку моліться. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово, хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів його відійшли від нього і вже з ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам Слово істини, і той, хто прийме це Слово, буде жити цим Словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це сувій, і йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей сувій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у вустах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова». Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
3: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога. І буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. І Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний.

0: Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку з Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Момент розгону. Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Филистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є силач Голіаф. Царя Саула ж вдалось налякати. Почав він бійця для двобою шукати. Бо що йому трон і жінки, і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний. Він грає на арфі, на вигляд наївний. Він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид: «Як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись! Я буду по вірі з тобою битись!» Силач розсміявся: «Взявши ломаку, ідеш на мене як на собаку?» Давид взяв каміння, поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава до ніг пастуха раптово упала. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги, у тому й родзинка, ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, то там і скелети, і Голіафи, і ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад. І має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні духа сміливість зріє, ти скажеш: «Хворобо, тобі не вірю! Ісус переміг на хресті Голгофським!» На пращу поглянеш по-філософськи. Бо страх, боягузтво, біль і тривогу ти переможеш вірою в Бога. Тисячу до, тисячу після, але твоя не закінчиться пісня. Віра у нас дієва, практична. Це не наука метафізична, а битва – це просто момент розгону від пастуха до царського трону.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Чому я повинна прибирати у своїй кімнаті?
3: Так, почалося. Якщо вже дитина про це запитала, значить із найменшого віку ви не привчали її давати лад своїм іграшкам. А тепер чомусь вирішили, що дитя виросло і пора привчати його підтримувати порядок. Утім, краще пізно, ніж ніколи. Ваша логіка має бути залізною. Отже, ми живемо всі разом. Тобі подобається, коли в нас удома прибрано? Подобається. А подобається, коли іграшки лежать на своїх місцях і їх можна швидко знайти? Звісно. Підтримувати порядок непросто. Це роблять мама і тато. Ти вже підріс і можеш нам допомагати. Наприклад, прибирати у своїй кімнаті. Або, якщо тобі подобається, пилисосити великий килим. Мама бере твої речі, готує їжу. Тато лагодить усе в будинку, допомагає мамі нести важкі сумки. Працює на дачі. Ти такий же працьовитий, як і ми. Тож берися до роботи, до того ж це таке щастя, коли ти нам допомагаєш.

0: Доброго вечора, любі малята! Програма «Вечірня колисанка» нещодавно побувала в гостях у школярів села Луб'янка. Ми відкрили для себе багато цікавого. Виявляється, малята, у цій сільській школі для того, щоб малюки виростали творчими і обдарованими, проводять на перших класів творчі уроки. Учням дається завдання, і вони пишуть віршики на цю тему або ж малюють малюнки. Ми дуже зацікавилися талановитими дітками і обов'язково в одній із наших передач зустрінемося із юними талантами. А сьогодні ми також маємо гостей. І до нас завітали дівчатка, які проживають у Києві, навчаються у 39-й гімназії, але об'єднує їх ще також дуже одна особлива риса. Всі вони творчо обдаровані дівчатка і співпрацюють у творчій студії «Гармонія». Доброго вечора, друзі!
1: Вітаємо!
0: Розкажіть, будь ласка, а як ви навчаєтеся у студії і якою творчістю ви займаєтеся?
2: Всі ми пишемо твори на різну тему. Я – швагер Софія, учениця 6 класу. Я не можу сказати, що я вже поетеса. Я тільки починаю. Це мені подобається. Це є одним з способів виражати свої почуття або думки. Чи це радість, чи журба, або ж події, що тобі подобаються, чи навпаки, що не подобаються.
0: А далі хто себе представить?
3: Я Балаба Олена, вчуся у 8 класі. Люблю малювати, писати вірші, оповідання. Ще люблю співати.
0: А Настуся, чим займаєшся?
4: Я Голубенко Настя, учениця 8 Д класу. Вмію гарно малювати смалку. І мені дуже подобається писати вірші.
0: У нас іще одна є гостя, Надійка.
5: Я Мельничук Надія і вчуся в 8 класі. Також я вчуся в художній школі і люблю малювати. Думаю, моя майбутня професія дуже буде пов'язана із малюванням. Я хочу бути або художником, або модельєром, або архітектором. Сподіваюся, я буду мати успіх.
0: Отже, малята, ви зрозуміли, що гості у нас дуже цікаві. Але давайте ж тоді разом послухаємо їх творчі роботи, віршики та поезію їхню, так? Софійко перша.
2: Моя земля. Де казка про чудових вовків-водолазів, про ніч, що перетворюється в ранок, і про красиву землю нашу з вами. Пишу я вірші, вийшовши на ганок. Пишу, що називається так сонячно і ласкаво. Земля, це так барвисто і цікаво.
6: Дощ, захлюпотить та хлюпотить, неначе із відра. І проливний, такий рясний, осінь, така пора. А як іде тихесенько, а потім і гроза, то на вербі малесенький, аж падає лоза.
2: Батьківщина. Зеленим потоком дзвеніла, пестлива, ніжна, рідна батьківщина. У світло миться вдячує тобі, квіткам, землі, жучку в траві.
6: Йош. Ти калючий, як клубок, утиканий іголками. Зимой будеш ти лежать під нашими йолками.
2: Груша. Дерево груша в садочку моєму, грушевий сік, ми весело п'ємо. Торт ось грушевий бабуся пече, ось-ось я зараз з'їм його вже. Груша корисна, смачна, з вітаміном, ось і збираю грушечки в брилі. Є в мене ще у садочку вишня, але це вже історія інша.
6: З 8 марта. Хто стучиться к нам в окно? Ласточка. Хто мене так любить? Хто? Мамочка, подарю тебе цвіти, мамочка. З 8 марта тебе поздравить, ласточка. Природа. Природа – это ветер, зима, весна и лето. Природа – это осінь, не лей дождями, просим.
0: Отже, малята, ви зрозуміли, що дівчатка справді цікаві, обдаровані. Скажіть, будь ласка, а як гімназії сприяють розвитку ваших творчих здібностей?
4: Наша гімназія дуже допомогла нам в тому, що має гарного директора Кулик Валентину Володимирівну, а також чудових вчителів, як Рогова Ірина Миколаївна, учитель української мови та літератури, і заоч школи Шакалова Юлія Сергіївна, і не тільки заоч, ще й учитель російської мови. Всі вони підтримують нас, відпускають з уроків та бажають успіхів, за що ми їм щиро вдячні.
5: У творчості нам дуже допомагають наші вчителі. Подає гарні ідеї наш класний керівник Рогова Ірина Миколаївна. Ми з Оленою і з Настею часто виконуємо творчі роботи для нашого класу, малюємо плакати, пишемо різні цікаві статті.
0: Що ж, малята, думаємо, що вам було дуже цікаво послухати обдарованих творчих дівчаток. На цьому програма «Вечірня колисанка» завершується. Дякуємо усім гостям нашим, учням гімназії номер 39 міста Києва. А «Вечірня колисанка» бажає вам доброї ночі.
1: До побачення!
0: Вела програму поетеса Марійка Морозенко. Нехай Господь оберігає вас, любі малята!

0: Усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Собака чи кіт? «Кого ти любиш більше?» – запитала Слава свою бабусю. «Хто тобі більше подобається, песик чи котик? Бабусю, ну скажи, щоб я могла вибрати когось одного, або пса, або кота, а не обох. Я мушу вибрати». Бабуся взяла котика Мурчика, сіла у м'яке крісло і поклала його собі на коліна. Мурчик зіскочив на підлогу, покрутився по кімнаті, ліг на своє улюблене місце і заснув. «Бачиш, Мурчик зовсім не зважає на нас», – сказала бабуся. «А пес Грей, навпаки, із вдячністю приймає мою увагу до нього». «Думаю, що краще мати собаку», – вирішила Слава. «Обоє звіряток можуть допомогти нам краще пізнати і нас самих, і наше ставлення до Бога», – продовжувала бабуся. Вона взяла до рук тенісну ракетку і кинула її в коридор. «Принеси Грею», – наказала псові. Той миттю кинувся за ракеткою, схопив її в зуби і приніс у кімнату, поклавши бабусі до ніг. При цьому Грей радісно махав хвостом, чекаючи, коли бабуся знову кине ракетку. «Він носитиме її доти, доки я захочу. Пес хоче робити те, що приносить мені радість». «Отже, ми теж мали б приносити Богові радість?» – запитала Слава. «А чого нас може навчити кіт Мурчик?» Через якийсь час Мурчик вирішив, що дрімати йому буде краще на колінах у бабусі. Скочив туди, скрутився клубочком і замуркутів задоволено. Бабуся погладила його ніжну шерсть. «Коли Мурчик вирішив подрімати у мене на колінах, то це було особливе рішення, тому що він сам так захотів. Ти пригадуєш роботів, яких ми бачили недавно на виставці? Вони виконували тільки те, що наказували їм люди. Чи ти хотіла б, щоб тебе, наприклад, обняв якийсь робот?» «Звичайно ж ні», – засміялася Слава. «Це було б і дивно, і дуже неприємно». «Ми не роботи», – продовжувала бабуся. «Бог зробив нас такими, що ми маємо вільну волю. Він любить, якщо ми зі своєї волі приходимо до нього». Грей своєю поведінкою ніби говорить нам, що ми повинні приносити Богові радість, роблячи те, що він хоче, міркувала Слава. А Мурчик нам підказує, що ми мали б показувати Господові наше зацікавлення і любов так, щоб йому це подобалося. Але ти ж не сказала мені, кого любиш більше – Мурчика чи Грея? Бог створив цих тваринок не схожими одна на одну. «Я люблю їх обох такими, якими вони є», – засміялася бабуся. «Ти, дівчинко, мусиш сама вирішити, хто тобі подобається більше». «А що думаєш ти? Чи маєш ти вдома якесь звірятко? І чи любиш звіряток? Їх усіх створив Господь. З їх допомогою Він зосереджує нашу увагу на чомусь важливому. Поводься з тваринами ніжно. Стеж за їхньою поведінкою і будь уважним. Можливо, Господь використає якесь звірятко для того, щоб сказати тобі щось важливе». Псалом 50 в 10 вірші говорить: «Бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір». Ключ сьогоднішньої програми: «І тварини дають нам приклад».
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
2: і її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
3: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
4: Небесний татусь, нехай святиться твоє ім'я. Дякую тобі за маму і тата, за твій щоденний захист для нас, за те, що ти є у нас, а ми у тебе, за те, що ми твої діти, і ти піклуєшся про нас. Амінь.

трішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

радио «Еммануїл». 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся

0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Господи, дякую тобі за Україну, яку ти нам дав. Дякую тобі за все. Ти бачиш, що в нас в країні. Ти бачиш все. Господи, будь ласка, дай мир і спокій батькам і рідним загиблих. Дай мудрість і Божий страх Верховній Раді парламенту. Благослови землю України на мир і спокій, а тобі слава за твою милість і любов. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Сьогодні 27 липня. Лагідна відповідь відвертає гнів, а образливе слово збуджує лють. Книга приповістей, 15 розділ, перший вірш. Друзі, бажаємо вам проявляти лагідність і терпіння у спілкуванні з іншими, щоб ваші слова приносили мир, а не розбрат. Вчимося говорити лагідно, щоб не ранити інших своїми словами.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаю вас, дорогоцінні наші шановні слухачі. Будьте як діти. Що це означає сьогодні? Така тема сьогоднішнього нашого обговорення. У кожного з нас, звісно, було дитинство. У когось воно було радісним, безтурботним, насиченим, наповненим. У когось воно було більш простим. У когось воно було непростим. Але я думаю, що кожен має пам'ятати себе дитиною, пам'ятати цей час. І я думаю, що вам є що розповісти про своє дитинство. В Біблії написано, що якщо не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Божого. Матвія, 18 розділ, 3 вірш. Але що саме мав на увазі Ісус Христос? Тому що діти теж бувають різними. І що ж такого є в дитині, що Бог ставить нам дитину за приклад? Запитання до вас. Я запитала на початку, чи була якась історія такого чуда. Я хочу навести вам приклад. Це історія з дитинства моєї бабушки. Моя прабабуся відправляла своїх дітей, мою бабусю і діда, в лагер в дитинстві. І коли вони вже стояли біля автобуса, щоб їхати в той лагер, вона подивилася так, що у всіх дітей були авоськи, і в тих авоськах були фрукти, якісь пряники, печиво, щось таке було, і вони були забиті. А у її дітей, у моєї бабусі і діда, не було цих пряників, взагалі нічого не було. Їй так стало від цього боляче і порожньо. І вона відійшла трішки далі від автобуса і сказала: будь ласка, от якби хоча б рублик один знайти, тоді можна було б купити там пару пряників, наприклад, і по якомусь фрукту хоча б таке знайти. І вона пішла в магазин. І ходила попід прилавками, шукала, можливо, вона знайде якусь копійчину, можливо, щось все ж знайде. І вона ходила, і під одним прилавком вона дивиться, лежать якісь кошти. Вона так підійшла, наступила ногою на них і думає: якщо я побачу, що хтось шукає ці кошти, то я віддам. Якщо не буде пошуку цих коштів,

0: коштів, то я заберу тоді собі. І вона чекала якийсь час, дивилася, люди проходили повз, ніхто не шукав, не бігав. І вона підняла ці кошти, і вона дивиться, а там 16 рублів. На той момент 14 рублів – це була хороша зарплата, і це була зарплата її. А вона знайшла 16 рублів. І вона дійсно каже, це чудо, це просто чудо. І вона накупила 2 повних авоськи своїм дітям. І фруктів, і пряників, і якогось печива. Заповнила, вони радісні, поїхали в той лагер. І в неї ще залишились кошти. І вона пішла і купила і хліба, і молока, і риби. І ось таке забезпечення дав їй Господь. Ось таке забезпечення, таке чудо було в її житті. І знаєте, що мені ще, чим відгукується ця історія? Тим, що часто ми, коли, наприклад, очікуємо якесь чудо, ми можемо помолитися про нього і сидіти, склавши ручки, і чекати. І якщо уявити, це так би моя бабуся помолилася, там, от би знайти хоча б рублик, сіла б собі на лавочку і чекала, можливо, він прилетить якось їй під ноги, вітер піднесе. Але вона пішла самостійно в магазин і шукала. Тобто вона казала це побажання Богові, але вона почала діяти. Тобто коли ми просимо чогось у Бога, коли ми очікуємо на якесь чудо, коли ми підключаємо віру, в той же час ми маємо ще діяти, тому що в Слові Божому сказано, що віра без діл, вона мертва. І для мене це чудовий приклад того, що коли ти дієш, Господь тоді тобі допомагає. Тобто без наших дій, без наших кроків чудо саме собою приходить дуже рідко. Іноді відповідь від Бога буває просто дійсно отака моментальне чудо, і ти, можливо, навіть не завжди до цього докладаєш зусиль, але переважно ти маєш діяти, ти маєш вірити, ти маєш довіряти, але при тому зробити від себе все можливе. І тоді Господь тобі допоможе. Ось така історія чуда з дитинства моєї бабусі. І до нашого обговорення доєднується слухач. Я вас вітаю на хвилі Світлого Радіо.
1: Я вас вітаю. Мене звати Олег.
0: Вітаємо, пане Олег.
1: І хочу засвідчити таке чудо, яке произошло з моєю мамою, щоб засвідчення, як кажуть, коснулося тих, хто, може, не впевнений в тому, що наш Бог живий, те, що він відповідає на наші, як кажуть, питання і побажання, щоб засвідчити нам, що він живий Бог. Значить, з моєю мамою відбулося таке чудо. Була, вони з папою ходили в церкву, прийняли вже водне, але ще мама, якби, навірно, була не сильно впевнена в тому, що Бог живий. І була у неї на лівій руці шрам такий, в неї там жировик вирізали і шрам. І періодично він знову наростав, і це вже шрам був постійно. І от була молитва за зцілення у церкві. І мама так попросила Бога, щоб дати їй знак, чи як там, точно не розпитував неї. Але під час молитви у неї оцей шрам і оцей все іщезло. І по сьогоднішній день немає ні жировика, ні шрама на руці. Прямо на очі.
0: Слава Богу!
1: Так, таке Бог зробив чудо.
0: Дякую. Дякую вам, пане Олеже, що доєдналися. До нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Фраза Ісуса «Будьте як діти» запрошує людину до роздумів. Ісус при цьому не пояснив, які саме якості треба переймати у дітей. Але всі вони є в Його вченні. Ісус показує нам, що шлях до Царства Небесного – це не про силу, статус, свій інтелект, те, що присуще дорослим. Це про чистоту серця та віру і смирення. Дитина довіряє батькам без складних сумнівів. У духовному сенсі це довіра до Бога навіть тоді, коли не все зрозуміло. Дітям притаманна щирість і простота. Це їх чистота серця. Діти зазвичай не грають ролей і не приховують своїх почуттів. Вони відверто радіють, плачуть, сердяться. Ісус цінував саме таку внутрішню чесність, без лицемірства. Діти смиренні. Діти не прагнуть влади чи статусу. Вони природно приймають, що хтось старший знає більше. Ісус протиставляє це гордині дорослим, які часто вважають себе самодостатніми. І це все я можу підтвердити своїм християнським вихованням. Слава нашому Господу Ісусу Христу, що мої рідні знали Боже Слово і вчили мене слідувати Божим настановам. А вам дякую за тему дня. До побачення.
0: Дякую і вам, пані Анно. Дякую, що доєдналися. Дійсно, смирення, довіра, щирість, чистота серця, те, що назвала пані Анна, це такі розповсюджені, присутні якості у дітей. Звісно, ми не беремо дітей, у яких якісь трагічні стосунки з батьками. В цілому, якщо дитина зростає в достатньо здоровій родині, де здорові стосунки, любов до дитини, то ці якості, вони будуть у кожної дитини. І дійсно, довіра. Дитина, коли вона бере маму за руку, вона не думає, що раптом мене мама кудись заведе не туди. Вона просто довіряє мамі, татові, рідним. І чи ми так сильно довіряємо Богові, як довіряють діти своїм батькам в дитинстві, як вони не сумніваються в тому, що якщо батьки так сказали, то так має бути, то це є правда, то так буде для них на благо, і так буде для них на краще, так буде для них безпечно. Довіра до своїх батьків – це те, що подобається Богові, і це він би хотів теж таку саму, просто глибинну довіру до нього теж. Знаєте, у дітей є така от віра, трішки фантастична віра, така безкінечна, просто у все. У них чудово розвинена фантазія. Навіть коли ми граємо з листочками і ми віримо, що це гроші, я думаю, що грали так теж і ви, наші шановні слухачі, і я навіть теж так грала, що листочки – це мої гроші, а одуванчики – дівчинка або хлопчик. І коли тебе ще не було ляльок Барбі, то ти грав ось такою рослинкою і уявляв, що це хлопчик або дівчинка. І ось ця віра і все одно радість від того, що ти граєшся, ти не граєшся хлопчиком і дівчинкою. І навіть візуально це не хлопчик і дівчинка, але ти граєш, ти настільки сильно віриш і кладеш їх спати, і одягаєш, ще листочками їх укрив, і це вже нове вбрання, вже новий одяг, і ти дивишся, і ти дійсно бачиш, що це новий одяг, це така, ну, глибока віра, в це, яка приносить тобі таку радість, і діти дійсно щасливі. Зараз дитинство у дітей трішки інше. Але я радію, тому що моє дитинство, я тоді ще застала еру, коли комп'ютер тільки-тільки починав розвиватися. І тоді ще було дуже-дуже дорого навіть годину посидіти в інтернеті, і використовували лише мої батьки задля роботи, і мені взагалі комп'ютер, я в нього не грала майже, тому я проводила весь час на вулиці, і моя дитяча уява, мій дитячий досвід ігор, він дійсно наповнений, збагачений, ми давали різні концерти на вулиці, робили такі запрошення на листочках, писали, що такого-то числа в такій-то годині на вулиці тій-то буде концерт. Приходьте. І ми вішали на різних там вулицях, які поблизу нашої вулиці, приходили, ставили стільчики, лавочки і сиділи. Ну, в цілому приходили більше, звісно, наші рідні, але ми давали концерти під телефон, на телефоні пісню ми танцювали, співали, розповідали вірші, показували якісь трюки, щось продавали. І знаєте, це дійсно такий дуже-дуже цінний час, щасливий час, коли ти дійсно щиро віриш в те, що ти робиш, і це тобі приносить велике щастя. До нас доєднується ще один слухач. Вітаю вас.
3: Вітаю. Мене звати Тетяна. Я дзвоню з Немішаєва. І хочу розказати про своє дитинство. У мене були хороші батьки. Хороше дитинство було. Ну, як всі діти гралися. Але я запам'ятала дуже, коли я пішла в школу, мені подобалося гратися в вчительку. У нас була така дошка, на якій мама катала тісто, так? Ну, я з другої сторони ставила цю дошку, приходили діти сусідські, я їм давала уроки. Ну, це одне таке. Ну, а чудеса були. Я три рази мала загинути в дитинстві, і Господь не дав цього. Ну, один випадок можу розказати. Мама працювала тут в технікумі в Немішаєві, ну, близько коло нашої хати. А мене залишала на трьохрічного брата, ну, 3,5 йому там коло 4 було. От. Ну, і якось вона вирішила піти подивитися, що ж, як ми там, ну, заскокувала. Приходить, а він каже, тихенько, Таня спить. От. Ну, вона каже, я чогось вирішила подивитися туди, в це ліжечко, де ти спиш. Відкриває, він так накрите покривалом, а там повно подушок. Я кричала, йому надоїло, він закидав мене подушками. От, ну, вона відкрила це все, і, слава Богу, я ще не задихнулася, але вже була червона там під цими подушками. Це один випадок. Ну, тоді свого життя. Я вже коли десь в 9 класі була, ну, ми жили досить скудно, тому що батько мене помер, коли я була в 1 класі, мама залишилася одна. І вона мені дала 20 карбованців, це ще при Радянському Союзі, щоб я поїхала в Київ, купила собі туфлі. Я приїхала в Київ і загубила ці 20 карбованців. Але купила чомусь лотерейний квиток. І я вже не пам'ятаю, чи це було до того, як я загубила ці 20 гривень, чи після того. От. Але знаєш, у нас не було пральної машини, і мама хотіла пральну машину купити, не було за що. І хотіла коврик якийсь до цього, до ліжка. От. Ну, я приїхала, все ж ці гроші згубила, кажу, мама, ти не хвилюйся, кажу, я скупила квиток лотерейний, і я виграю тобі чи пральну машину, чи коврик. Обов'язково виграю. Ну, вже коли прийшов час перевіряти ці лотерейні квитки, я пам'ятаю, ми з братом пішли по молоко, черга стояла там за тим молоком. Я кажу, ти постій, а я піду перевірю свій лотерейний квиток, що там у мене, чи пральна машина, чи килим. Я прийшла, і килим був.
0: Вау!
3: Ну, а другий такий випадок, це вже я доросла була, коли я поступала в університет Шевченка. І останній екзамен був англійська мова. А я вже настільки втомилася, тут після школи екзамени, потім ще були ці, ще були підготовчі курси. От я там здавала математику, бо це математична лінгвістика була, і треба було ще здавати англійську мову. Це був останній екзамен. У мене просто не було сил. Я вивчила одну тему. Ну, знала я непогано англійський, але ж на п'ятірку так, то треба було гарно знати. Я вивчила одну тему, Володимир Ілліч Ленін, це була перша тема. Пішла в собор Володимирський, помолилася, щоб мені ця тема попалася. Я прийшла, вона мені попалася, я отримала свою п'ятірку, поступила. Так що, такі були ці випадки. Ну, Бог помагав, слава Богу, тоді привіз до себе. Так, я вірила з дитинства. Знаєте, дивно було, я ходила в дитячий садочок, а мама працювала в бібліотеці до 9 вечора. Це при Куліші, ну, зараз він Куліш, там треба було в другій половині дня працювати. І я на кругло, ну, цілодобово залишалася там. І я пам'ятаю, нас зводили в одну групу. Ну, дітей вже забирали якихось, а якихось залишали. І всі, хто залишалися, на ніч їх зводили в одну групу. І я тоді йшла в ту іншу групу, де все було виключено, ставала на колінця і молилася: «Господи, зроби так, щоб мама мене забрала». Оце я запам'ятала з дитинства. Слава нашому Господу за все, що Він робить в нашому житті. От.
0: Та, слава Господу, дякую, дуже дякую вам, пані Тетяно, зарядили трішки позитивом, слава Господу за те, що і ваші життя зберіг, і дякую вам за те, що поділилися, мені дуже цікаво слухати про дитинство, якщо чесно, тому дуже вдячна вам буду, якщо ви будете ще телефонувати і розповідати. З нами на лінії очікування є наш дорогоцінний слухач, я вітаю вас на хвилі Світлого Радіо. Хочу вже почути вас. Кажіть, будь ласка.
4: Вітаю вас. Я Ольга, християнська Надія. Ви знаєте, я не думала дзвонити, мене радіо навіть було відключене. І я вам розкажу таке свідоцтво, чудо з дитинства і теперішнє. Бо дітками ми маємо бути завжди. Так Бог каже, хто не умолиться, як дитинка, той не наслідує Царства Божого. От в такій довірі жити. З мого дитинства. Мене мама, яка вагітна була мною, вона залишила мене в роддомі. І відмовилася тих батьків, яких мені дав Господь. Вони мене забрали з роддому, ну, буквально на, через кілька днів. І батько, як я знаю, це по тому же, що він пропонував цій жінці, що може ви залишите дитину. Вона казала: ні, не хочу. Ну, так склалось, мабуть, у її житті. Я її за весь вік свій і не знаю, і не шукала. Бо я прожила в щасливій і дружній сім'ї, яку дав мені Господь. Коли мене забрали з роддому, принесли додому, і бабушка, мамина мати, вона, ну, тоді була вдома, а мене поклали у ванночку. Ну, мабуть, мене там не дуже купали, я так думаю, в роддомі. І я там заснула, а вона почала кричати: «Ой, що ви принесли? Воно умерло! Ой, на що воно надо? Господи!» А я жива, і слава Богу! У 40 років я прийшла до Бога, зараз мені вже 64, я служу Господу, і я завжди для мене звучала оця глава з Єзекіїля 16, де мама там оставила: «Пуповина необрізана твоя, в кровях ти своїх була, і прийшов час, я тебе обняв, я тебе знайшов, і я тебе підняв». І ви знаєте, це б чудо було, бо я не завжди була такою, ну, я була дуже сімейною, домашньою, я ніколи нікуди не ходила, от, да, ну, своїми фокусами теж, чесно ж признати треба, яка. От, може, не шанувала настільки тих батьків, які мене все вложили в мене. Мама померла, мені ще 20 років тільки було, та, що мене взяла. Вона вложила в мене все, всю любов. Батько сказав, що: «Оля, як би ти не розбила і що б ти не робила в житті, я тебе люблю, завжди люблю». І це для мене було, ну, це я тепер розумію тільки, що це тільки Господь вклав мене, отуше, з чрєва мами, предопреділив мою долю і дав мені таких батьків. І ви знаєте, отою любов'ю, якою я прожила в домі своєму, я могла потерпіти багато років. Я колись святкувала блуд чоловіка. Це було 17 років, а взагалі 36 років такого життя тяжкого. Но тою любов'ю, яку дав мені оце Господь ще з дитинства, у батьківських таких ласки, прийнятті повному, воно мені, навірно, дало наснаги прожити ці тяжкі роки. І зараз, ви знаєте, я стараюся чогось як дитина звертатися до Бога. Благословінь всім, хай Бог
0: дякую.
4: Береже.
0: Дякую, з Богом, дякую, пані Ольго, і вам дуже дякую. Торкнулося мене ваше свідчення про ваших батьків. Дитина заслуговує любові, де б вона не була. Це діти, які потребують ще більше любові, тому що коли тебе залишили в дитячому притулку, відчуття такої покинутості і такого знецінення, і наскільки тоді важко вважати себе достойним, наскільки тоді важко вважати себе цінним, наскільки тоді важко думати, що ти дійсно ну, важливий для цієї землі, і Бог тебе запланував, коли ти думаєш, що я був у дитячому притулку, і так до мене поставилися батьки, тоді лише сильною-сильною любов'ю і земних батьків, і Батька Небесного, опікою, турботою можна зцілити серце дитини, і то воно все одно, цей такий шрам, він залишається, він вже, можливо, не болить, але все одно це залишиться до самої смерті. А приймаю ще один телефонний дзвінок. Я дякую вам за очікування. Вітаю вас, брате Миколо, давно вас не чула.
5: Дякую, я також дуже радий чути вас. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, та всі слухачі. Я хотів би звернути нашу увагу на цей текст Божого Слова, записаний в Євангелії від Матвія 18:1 і нижче, де Господь Ісус промовляє такі слова, даючи відповідь на запитання про те, хто є найбільшим у Царстві Небесним. І Христос дитину покликав і поставив її серед них, та й сказав: «По правді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небесним». Дорогі друзі, прочитавши даний текст Божого Слова, нам необхідно і дуже важливо звернути особливу нашу увагу на те, яку дитину Христос поставив за приклад і за зразок. Читаючи Євангелію, ми бачимо, що дана дитина була із старозаповітнього, вибраного Богом ізраїльського Господнього народу. Діти із старозаповітнього Божого народу мали щиру покору, тобто вони були послушними своїм віруючим в живого Бога батькам, які навчали своїх дітей Божого Слова, навчали молитися до Господа, навчали бути разом з ними в служінні, навчали бути виконавцями Божого Слова, навчали любити читання і вивчання Слова Господнього, навчали всім своїм серцем любити Господа і виконувати Його святі заповіді. І саме ці діти, віруючих в живого Бога батьків, шанували своїх батьків, бо вони з раннього дитинства навчалися святого Божого Слова. Новозаповітнім Господнім народом є Христова Церква, яка дотримується чистого євангельського вчення. О, яке це велике щастя бути дитиною віруючих в живого Бога батьків. Іноді даний текст Божого Слова деякі закордонні проповідники помилково відносять до абсолютно всіх дітей на землі. Але натомість, як бачимо, Христос поставив за приклад саме віруючих в Господа дітей, батьки яких були віруючими в живого Бога людьми. Про це нам є дуже важливо пам'ятати. І ставлячи за приклад дітей з Божого народу, у Євангелії від Марка 10:15 ще так промовляє Господь: «По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя», тобто дитя з Божого народу, «той у нього не війде». Це дуже важливі Христові слова, звернені до нас дорослих. Адже коли віруючі в живого Бога батьки кликали своїх дітей до читання Божого Слова, то їхні діти швиденько, покірно слухалися своїх батьків і читали святе Боже Слово. А чи ми, дорослі, сьогодні приділяємо наш особистий час для особистого щоденного читання і вивчання Нового Заповіту? Коли віруючі в живого Бога батьки кликали своїх дітей для молитви до Господа, то їхні діточки в покорі, пошані та в послусі молилися до Бога. А чи ми, дорослі, сьогодні приділяємо наш особистий час для щоденної молитви до Господа Бога? Коли віруючі в живого Бога батьки навчали своїх дітей виконанню Божого Слова, то діти віруючих батьків з радістю старалися виконувати Слово Господнє
6: А чи ми, дорослі, сьогодні стараємося виконувати новозаповітнє Слово Господнє? Тому, дорогі слухачі, будьмо у нашому слідуванні за Господом, як ті діти віруючих в живого Бога батьків.
5: Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякую вам, брате Микола, що доєднались. Була рада вас чути, рясних благословінь, і вам теж навзаєм. Те, як моляться діти, це особливий приклад щирості і простомовства. Часто буває, коли ми приходимо до Бога, ми починаємо підбирати якісь слова красномовні, якісь, які ми чуємо, як хтось там так молиться, десь там так пастор молиться, або ми десь наслухалися, і ми якось намагаємося так красиво молитися, але при тому не завжди, насправді, воно є зсередини, воно є справжнім, воно є живим, воно є потрібним. Буває така молитва про белькотів, щось там красивого сказав, а потім якось, знаєте, лише було, а потім якось дивишся і, а що я взагалі, про що я взагалі молився? От молитва – це дійсно спілкування з батьком, і Бог не очікує від вас красномовностей. Бог, він же все одно дивиться на серце, він не дивиться на зовнішні ваші прояви, він дивиться на те, що всередині вас. Ви можете казати красиві слова, але він дивиться, а що в тебе у серці? Ти кажеш щось, а в серці в тебе порожньо, ти взагалі не думаєш, можливо, про того Бога, думками собі десь улітаєш, або навпаки, ти думаєш, наприклад, кажеш одне, а всередині в тебе бунт. Ти кажеш, Боже, я тобі дякую, а всередині, наприклад, ти відчуваєш, що ти не розумієш, чому Бог так вчинив. Наприклад, може бути і так, ти кажеш, Боже, я тобі дякую, що таке відбувається в моєму житті, але з іншої сторони ти від цього страждаєш. Богу цінно, коли ти прийдеш до нього і скажеш, Боже, я не розумію, чому це відбувається, що, як і що робити. Чим щиріше, чим простіше, тим для Бога цінніше. Пані Катерино, вітаю вас.
7: Вітаю. Дякую Господу, що продовжує життя на цій землі. Звичайно, дитинство, напевно, згадується як найяскравіші моменти нашого життя, особливо у кого є батьки, як ви згадували. Я дякую Господу за батьків, за віруючих батьків. І дякую за те дитинство. Моє дитинство пройшло в селі на Буковині. Я дуже дякую Господу. І хочеться згадати, як ми пасли по черзі корову. У нас було четверо у сім'ї, але це були дуже приємні моменти. Правда, тоді не було таких полів, як зараз пасовищ. Зараз є пасовище, та корів немає. А тоді треба було водити. І мені особливо запам'яталося, як я так, корова біля мене паслася, і сонячні дні такі були. А там була така невеличка річка, і така трава осока, чи як вона, і літали. Зараз я їх не бачу, такі бабочки з різнокольоровими крильцями і прозорими. І вони літали, і корівка так пощипувала траву, і так якось було спокійно, приємно на душі. І що я вам правду скажу, я деколи вже досить зрілому віці, коли мені було важко, коли заснути не можна було. Ну, бувають такі моменти в житті. То я чомусь, мені часто згадувалося це, як сонячний день, як корівка пощипувала травичку, і ці бабочки прозорими крильцями різнокольоровими літали. Мені якось так заспокоювало душу. І багато дечого можна згадати з дитинства. Я пам'ятаю, як мама там читала Слово Боже, чи тато, бо тато теж читав. І за суд, що буде суд над людьми. Я правду скажу, я так думала, ліпше би я не родилася, якщо буде суд, я треба буде відповідати. Як дитина, звичайно, я згадую, що не завжди я чемна була, але така любила так зробити, щоб ніхто не бачив, але хотілося, щоб похвалили. Ну, колись так дуже батьки не говорили, там так ми відчували їхню любов, їхнє піклування, але ж вони там цілували дуже, чи говорили, що я тебе люблю, але пам'ятаю, я там прибрала, і мама один раз мене похвалила. І я до сих пір пам'ятаю, вона казала, бачиш, як ти вмієш гарно зробити. Мені це так запам'яталося. Думаю, як то дітям теж приємно, навіть дорослим, коли їх похвалять. Так що не забуваємо хвалити. Так, зараз більше говорять, і я більше говорю своїм дітям, і особливо внукам, що ми їх любимо, і вони нам говорять. І це приємно. А ще згадується з дитинства, що у нас був такий оркестр з навколишніх сіл, християнський, струнний. І ми ходили на репетицію, у нас були гітари, скрипки і не домре, а мандоліни, напевно. Та, і ми грали. І з навколишніх сіл були, ми ходили на репетиції з одної села в друге село. Потім нас могли визивати на, у школі на лінійку, де ми були, що ми робили і так далі. Але через 30 років цей учасники цього оркестру зустрілися в нашому селі. Це було дуже приємно і з Молдавії, і з Кишинева, і з інших міст. Ну, всі вже були досить дорослі. І прийшла наша директор школи. Я не пам'ятаю, чи вона ще тоді працювала директором. І вона просила вибачення. Ну, і це було приємно, що ну, такий час було, а потім вона зрозуміла і просила вибачення. Так що ці багато таких моментів з дитинства, вони згадуються. І, як кажуть, не завжди я чемна була, але боялася, ну, боялася зробити боляче своїм батькам. І, можливо, мені не все подобалось, що вони мені говорили робити, але за те, що я боялася, щоб їм не було боляче, то я того не робила. І я дякую їм. Так само ми повинні мати оцей страх Божий, не такий, як кажуть, тваринний страх, а за того, щоб не робити боляче тому нашому Господу, який хоче для нас тільки добра, який любить нас. Дякуємо йому.
0: Дякую вам, пані Катерино. Залишайтеся з Господом. Дякую, що доєдналися. Знаєте, дійсно, мені здається, що зараз ніби стали люди відкритішими і стали дійсно говорити про важливість говорити, що я тебе люблю, про важливість говорити, що я тобою пишаюся, про важливість говорити, що ти цінний, що ти найкращий, що в тебе все вийде, що ти здатний. Обіймати, цілувати, пробачати, вибачатися перед дітьми. Мені здається, що раніше батьки перед дітьми і не вибачалися. Я не можу сказати на 100%, звісно, але мені здається, це не розповсюджена думка, що батьки якось, ну я батько, навіть якщо я помилився, то я не буду про це казати. Чому? А чому дитина це теж людина, як і ти, це окрема особистість. Якщо ти помилився, якщо ти дійсно зробив щось не те, то ти маєш вибачитися перед дитиною. Не потрібно ставити себе вище за дитину. І мені дуже подобається, що зараз більше стало усвідомленості серед молодих батьків. Стали про це говорити, прямо кричати, чути про те, що важливо говорити слова, любові, підтримки. Кажіть це дуже важливо. Приймаю ще один телефонний дзвінок. Вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу, це Василь з Львівщини. Гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. Смиренні є у нас тільки діти, і вони все в покорі і в смиренні виконують те чи інше їм доручення. І Господь любить дітей і таких, як діти нас, дорослих. Якщо згадувати своє дитинство, воно було босоногим, то 60-ті роки, початок 60-ті років. Туди не було навіть на моєму хуторі, і навіть світла не було. Я вже не говорю про телевізор, там про мобільний, про всякі такі забаганки, як то тепер наша молодь має. Був в основному пастухом, гусей, так як пані Катерина говорила, гуси пас, потім старшів пас корови. Переважно я пас, бо сестру трошки вони жаліли, а що на мої плечі випадало ті
9: та посольську і то все. Потім старші вже мати почала брати на колгозні лани, там був льон, рвали льон, в'язали снопи, з тих снопів робили такі купи, там по 10, по 20 тих снопів складали, і там була така як хатка, і ти собі заліз в ту хатку з того льону, і від сонця часом сховався. Так що весело було, веселіше було. Зараз воно старші літа вже. Нема тої радості, як то колись було в дитинстві. Бавилися всякі ігри, ховочки, там війни. Ну, хоч то зараз війна, вона йде, не дай Боже, нікому насправді, але бавилися в тих війнах, в тих ховочок. Було весело. Так що є що згадати. А тепер воно вже трошки інакше, трошки сумніше. Але будемо надіятися, що Господь таке вернеться до нас своїм лицем і таке подарує нам той мир і той спокій, і ту благодать. Так що будьмо як діти, і він нас обов'язково не покине і не залишить. Дякую.
0: Дякую, дякую вам, пане Василю. Залишайтеся з Господом. Я почула про радість, і, знаєте, дійсно, так часто ти бачиш, що радість, коли ти починаєш дорослішати, вона зникає, і все менше і менше ти радієш якимсь простим речам. На жаль, дуже швидко люди стають старіти своєю якось душею, швидко зневірюються в собі, в людях. І накопичується такий великий досвід болі, непрощення, ран, які придавлюють, які ставлять перепону між тобою і іншими людьми, і між тобою і Богом. І часто нам потрібно народжуватися заново і вчитися будувати знову, заново, кирпичик за кирпичиком, стосунки із Богом, із ближніми людьми. І лише вбиваючи ось цього песиміста в собі, намагаючись знайти ось цю радість, тому що написано в Біблії, що Царство Боже – це що? Праведність, мир та радість. Знайти ось цю радість в собі, ми зможемо відродитися, народитися заново з новими прагненнями в цьому житті. І, знаєте, от подивитись на дітей, вони радіють простим речам. Пішов дощ, ти як песиміст думаєш, а, пішов дощ, я зараз буду йти під дощем, мені потрібно їхати на роботу, це так бридко. Або ще щось, а, пішов дощ, а я хотів, щоб сьогодні було сонце, я планував піти погуляти, тепер мені доведеться сидіти десь вдома. А що робить дитина? Пішов дощ, вона вибігає, пригає в калюжі, сміється, вся мокра. І що роблять батьки? А, зайди додому, ти зараз вся намокнеш, ти зараз захворієш, одразу йде такий негатив. Одразу негатив. Забігай. А хтось починає лупцювати дитину, тому що вона вибігла, сміється, кричить. Рідко зараз, коли я можу побачити, як дитина пригає в калюжі, і батьки кажуть, пригай, пригай, скільки тобі заманеться. Біжить мати і кричить, чого ти заліз у ту калюжу, вилазь звідти. Ну чому ви такі песимісти? От радість просто від кожної дрібниці. Знайти плюс у будь-якій ситуації – це в цілому така дитяча така характеристика, якої теж би нам повчитися. І сьогодні ми говорили про те, що довіра у дітей, вона просто безкордонна, вони довіряють. І чи так же ми і довіряємо Богові теж, як дитина довіряє своїм батькам. Вони щирі, вони не носять масок, вони можуть тут плакати, а через 2 хвилини вже сміятися. І перед Богом ми теж не маємо грати роль оцього ідеального християнина. Тому що Бог бачить нас всередині, іноді навіть краще, ніж ми можемо себе побачити. Він знає, нам не потрібно перед ним грати щось. Уміння, знаєте, прощати. Діти, як ми знаємо, вони можуть посваритися, а вже через 10 хвилин вони знову грають разом на площадці і обіймаються і кажуть, ну ми найкращі, найкращі з тобою подруги. А дорослі іноді носять ці образи всередині себе просто десятиліттями і готові, буває, часом зруйнувати все, все, що було в житті, тому що просто ти ображений, тому що в тебе не вистачає сили і сміливості поговорити з цією людиною. Ну і, звісно, як сьогодні казали про смирення теж, Господь каже, що саме таке серце, воно відкриває шлях до нього. Але, звісно, ми знаємо, що спасіння ми отримуємо лише вірою в Ісуса Христа. Не по нашим справам, не по тому, як ми, що там зробили хорошого, чи зробили поганого, а в тому, чи прийняли дійсно ми Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дитячі роки, вони неповторні. Сьогодні ми з вами говорили, що означає «будьте як діти». Давайте ми з вами будемо зростати в цих якостях і, знаєте, ніколи не час їх набути знову. Це не каже про те, що ми маємо стати дитячими, вчиняти дитячі якісь вчинки. Він закликав нас, Ісус, бути по-дитячому, відкритими Богові, довіряти так, як довіряє дитина своїм батькам, радіти простому, просити допомоги без сорому, любити щиро з усім відкритим серцем. І певне, саме таке серце Бог називає великим.
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Світле радіо Еммануїл, FM.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
3: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
2: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Ти дав нам цю землю. Ти дав все, що ми маємо. Ти наш господар на цій землі. І у цей важкий час ми звертаємося до Тебе. Звертаємося до Тебе з нашими молитвами. І не про справедливість ми Тебе просимо, а про милосердя. Милосердя до нашого народу. Милосердя до кожного із нас. Прости, Господи, прости наше нерозуміння того, що Ти нам даєш. Ціни нашого життя, ми все це пізнаємо сьогодні. Ми все це знаємо і розуміємо, Господи. Будь з нами, захисти, спаси, Ти можеш все. Ти чуєш нашу колективну молитву, ми по всіх світах молимося до Тебе. Зупини війну, зупини ворога. Зроби чудо, Господи, таке, яке Ти робив зі мною. Ти можеш все. Уповаємо на Тебе, Господи, бо Ти наш Бог і наш Спаситель. Амінь.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І може все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати? А раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона прагне приносити Богові добрі плоди. А як цього досягнути? Запитаємо у пастора. Слово Боже часто порівнює людину з деревом. Згадаймо лише перший псалом «Праведник, як те дерево над водним потоком посаджене». А діла рук людських часто порівнюють із плодами.
1: І це дуже влучне порівняння. Адже плід є продуктом життя дерева і тією ціллю, для котрої дерево існує. Життя в послуху волі Божій приносить добрий плід для слави Бога. І фактично це і є призначенням людського життя. Саме для цього і була створена людина. Коли люди садять сад, то природно очікують добрих плодів. І яка велика радість, коли їхні турботи увінчуються успіхом, і дерево рясно плодоносить. Та скільки розчарувань і смутку, коли попри всі наші старання дерево залишається безплідним. Отак само і великий Творець очікує добрих плодів, покори, послуху і любові від людей, котрих оточив своїм захистом. Посадивши дерево, садівник обкопує його, поливає, захищає від шкідників, а Господь робить для нас незрівнянно більше. Тому наша відповідальність – приносити плоди. І саме цьому Ісус і навчав у Нагірній проповіді. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх.
0: Мудрість завжди проста. Це ж очевидно. Людина пожне лише те, що сіяла, і не може той, хто посіяв гірчицю, пожати пшеницю.
1: Тому апостол Павло і застерігає. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. І оскільки пожинати завжди доводиться набагато більше, ніж ми сіємо, варто відповідальніше ставитись до того, що саме ми сіємо. І ось у притчі про сіяча, яка записана в

0: Євангелії від Марка в 4 розділі написано, що сіяч сіє слово. А які слова сіємо ми? До речі, Господь нас попередив, за всяке гниле слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. І відповідно, зі своїх слів виправдаються, і зі своїх слів осуджені будуть.
1: Так, слова володіють певною силою. «Слово моє – це єдина зброя», – писала Леся Українка. «Слово здатне і полікувати, і зруйнувати».
0: От тому на наших серцях від надміру, котрих говорять уста, ніби на упаковках із вибуховими речовинами, варто було б написати таке застереження – «Обережно слова». Бо словом можна вбити, словом можна спасти, словом можна за собою армію повести.
1: Тобто слова показують, які насправді плоди життя людини.
0: Так, бо слова – це показник стану серця. У книзі «Приповістей Соломона» про це дуже гарно написано. Хто чистість серця кохає, у того хороше на устах, і другом йому буде цар. Звичайно, можна вдавати себе когось, але довго це не вдасться, і рано чи пізно усі дізнаються про твою справжню суть. Апостол Павло в посланні до римлян пише, «Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що ними соромитись тепер, бо кінець їх – то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець – життя вічне. І ще про один плід читаємо в посланні до євреїв. Отож завжди приносьмо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Люди, які вдають із себе когось, зазвичай приносять жертву хвали собі, а не Богові. До речі, безплідне фігове дерево, котре прокляв Ісус, є наочною ілюстрацією пустого життя, яке манить пишною зеленню обіцянок. Стан внутрішнього омертвіння, духовного безсилля, відсутності доброчинності, прикритий зовнішньою шкарлупою фарисейського лицемірства, зовнішньою оболонкою показного благочестя. Ніби мають вигляд благочестя, та сили його зреклися, писав про таких людей апостол Павло.
1: Безплідне фігове дерево Ісус прокляв, і воно засохло. Що буде з безплідними для Бога людьми?
0: Безплідне дерево засохло. І зверніть увагу, як? Ніхто не бачив блискавки, яка б знищила оте фігове дерево, ані сильного пориву вітра, який би зламав його, але воно відразу ж засохло. «Бо усяке дерево, котре посадив не мій отець, буде вирване з коренем», – говорив Ісус. І це дуже серйозне застереження для всіх нас. Бо хоча Бог і довго терпить, але і Його терпінню колись прийде кінець. Господь терпить навіть скромне і нересне плодоношення, але не терпить безпліддя.
1: Тобто ми можемо жити з фальшивими декораціями, але Бога вони точно не обмануть. Та обманюватися можемо ми самі. Думати, що все в нас добре, коли насправді все зовсім не добре. Але як перевірити, який плід ми приносимо, добрий чи поганий?
0: Для цього доведеться заглянути у своє серце. Причому якомога глибше. І не з ліхтариком власної самоправедності і самовдоволення, а з яскравим світильником Слова Божого. Слово Боже дуже чітко промовляє, які плоди повинні прикрашати Божу дитину. То які ж це плоди? Прочитаємо послання до Галатів в 5 розділі. А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Вдумливо перечитаймо цей текст, а тоді щиро даймо самі собі відповідь. Чи можна назвати цей перелік моєю характеристикою? Чи люди, які мене добре знають, підтвердять, що я людина радісна, мирна, добра, милосердна, лагідна, терпелива, здержлива, вірна і щиро люблю людей і Бога? А потім пошукаймо відповідь на питання. А чи підтвердить це сам Бог? А для цього доведеться з ним порозмовляти. Друзі, чи вмієте ви розмовляти з Богом? Насправді це питання дуже важливе. Бо якщо ми не дозволимо Богові навести лад у нашому житті, то зародимо іншим плодом, якого ніхто свідомо собі не побажав би. Ось я наведу на народ цей лихе, плід їхніх думок, бо до слів моїх не прислухалися вони, а законом моїм погорджували. І життя того, хто не вважає за потрібне прислухатися до Бога і дозволяє собі нехтувати Його словом, Його постановами, Його порадами і застереженнями, теж зародить рясними плодами, але плодами біди, лиха і зла. Друзі, може вам не подобається те, що відбувається зараз із вами. Перечитаємо 6 розділ книги пророка Єремії і подумайте, чи не стосуються його уроки вас. Дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та вогонь укидається. Хай ці слова Ісуса Христа будуть для нас застереженням. Пильнуймо, щоб приносити добрий плід, щоб через наше життя люди знаходили дорогу до Бога і до вічного спасіння. Амінь.
1: Хай так і буде. А нам залишається нагадати, що з вами сьогодні були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користі. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили. На дорозі своїй оживи Ти мене.
1: Цитата з Біблії.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: В ефірі звучить книга «На терезах долі» із циклу «Невигадані історії». Тут зібрані реальні життєві історії людей. Автор – Люба Кіндратович.

припадаю до Тебе, мій Христе. Ідея цієї сповіді виникла в мене давно. Але, як усі добрі починання, вона виявилася нелегкою для втілення. Є купа причин, щоб не писати про це все, і лише одна, щоб все-таки розповісти. Моя сестра, їй, а також своїй хресній матері, я з вдячністю присвячую цю розповідь. Попросила описати ці події, аби мій досвід, мої помилки стали застереженням для інших, а мій шлях до віри допоміг тим, хто ще не знайшов своєї стежини до Бога. У 13 років я запідозрила, що не зможу мати дітей. Думала так тому, що місячні в мене відбувалися нерегулярно і періодично закінчувалися кровотечами. Коли мені було 15-16 років, мої побоювання підтвердили лікарі. В цей час я почала читати духовну літературу і, перебуваючи під враженням від прочитаного, почала молитися. Але не тільки рано і ввечері, як звикла, а й щохвилі. Життя непомітно для мене стало іншим. Через свої молитви я, як ніколи близько, наблизилася до Бога. Але, як виявилося, закінчити було легше, ніж розпочати. Згодом у моєму житті залишились лише ранішня та вечірня молитви. У 17 років у мене почалася кровотеча, після котрої я ледве вижила. Лікарі сказали, що все-таки в мене є шанс завагітніти і, можливо, після пологів кровотечі минуться. Я вважала, що готова стати жінкою і мамою при найменшій нагоді, хоч завжди мала мрію виходити заміж дівчиною. На жаль, ця моя мрія не збулася, про що я й досі шкодую. Кровотечі минулися після регулярних статевих стосунків, але докори сумління мучили мене. За якийсь час місячні припинилися на цілих 3 місяці. Що я пережила за цей час, описати важко. Тести показували, що я невагітна. Але думки, що дитина все-таки є, думки про наслідки цієї можливої вагітності не давали мені їсти, спати, жити. Якось, сидячи на парах, я зрозуміла, що від стресу втрачаю дар мови. Злякалася. Звернулася до досвідченіших колежанок за порадою. Виконала всі їхні вказівки. Стрибала, парилась і таке подібне, не усвідомлюючи, що роблю і які можуть бути наслідки. Нарешті виснажена сіла і почала молитися. Був жовтень чи листопад. У час молитви я промовила приблизно такі слова. «Господи, якщо я вагітна, то зроблю аборт». Я не готова відкрито зізнатися в цьому батькам, не готова стати мамою, витримати осуд людей, покинути інститут. Господи, не давай мені цієї дитини. Того дня в мене почалися місячні. Через якийсь час я заспокоїлася і знову забула про Бога. Вийшла заміж, влаштувалася на роботу. А дітей не було. З часу мого усного убивства пройшло 4 роки. Восени 2001 року сестра запросила мене на прощу. Я сприйняла цю пропозицію скептично, але поїхала. Радше не для молитви, а щоб розважитися. Ми пробули там день і цілу ніч, молилися. На світанку священники почали причащати людей. Закрапав дрібний дощ. Тисячі людей стояли просто неба, загорнені в коці і дощовики, та молилися. Мій скептичний настрій поволі розсіювався. Ця спільна молитва розбудила в мені небачений до цього жаль за скоєні гріхи. Хоча свій аборт, в лапках, я не згадувала. Коли заспівали «Припадаю до Тебе, мій Христе, щоб позбутись пекельних оков, чиста кров і тіло пречисте, в моїм серці замешкає знов». Я впала просто в болото на коліна і розридалася.
прийнявши причастя, зрозуміла, що Бог простив мої гріхи, вільні і невільні. По приїзді до Львова я завагітніла. Лікарі днем зачаття поставили день мого перебування на прощі, що було неможливим, але знаковим для мене. На жаль, я провадила попередній спосіб життя. Сварилася, злостилася, брехала, крала, робила кар'єру і носила під серцем дитину. Аж до 16-го тижня. А потім я її втратила. Тілесний біль був страшним. Але це було ніщо порівняно з болем душевним, який з'явився трохи згодом. Одного вечора я пригадала все. Вирішила накласти на себе руки, але стримав чоловік. Час минав, а біль – ні. Минув рік, а я й далі не хотіла жити. Сповідувалась. Вважала, що своїми руками хоч і ненавмисно убила свою дитину. Але один священник сказав мені: «Не суди себе, не бери на себе функції Бога». А інший розповів мені притчу. Був старець, який жив у печері, провадив праведний спосіб життя, весь час молився. Але одного дня напали на нього розбійники, побили, а потім покинули на призволяще. Помираючи, він глянув на свою келію і побачив в кутку біля стіни Ісуса. «Де ж ти був?» – запитав він. «Мене катували, а ти не рятував». А Ісус на це відповів: «Я увесь час був тут, але ти мене не кликав». Я зрозуміла, що ця притча про мене. Я не кликала Бога. Я його звинувачувала у своїх стражданнях, а сама провадила попередній спосіб життя. Минуло ще 2 роки, і знову сестра запросила мене на прощу. Цього разу до Грушева. Я поїхала, але молилася пасивно, не дуже сподіваючись на допомогу. Над ранок люди почали сідати в церкві на підлогу, щоб хоч трохи відпочити. Сіла і я. За стіною церкви на вулиці стояла трибуна, на яку священник запрошував всіх охочих виголошувати намірення для спільної молитви. Я, молячися з усіма, поволі почала дрімати. І тут почула голос сестри: «Я прошу вас усіх помолитися за мою сестру, котра не має дітей». Сльози потекли градом з моїх очей, коли всі люди почали за мене, останню грішницю, молитись. І Бог почув цю молитву. Вернулась з Грушева окриленою. Всім розказувала про прощу, заохочувала туди їхати, а тим часом сама знову стала на криву дорогу і згрішила. В часі жовтня-листопада я завагітніла і розплакалася від тривожних очікувань. Я боялася знову втратити дитину і, як ніколи, розуміла, що заслуговую цієї кари, бо з часу попередньої вагітності не винесла жодного уроку. Питання «чому?», «за що?» у мене не виникали. Я була свідома того, що заслуговую на покарання, і боялася за своє дитя. Я проплакала всю вагітність, яка проходила дуже важко. Була постійна загроза викидня. Молитва моя була коротка, віра слабка. Але мої батьки, родичі, рідні, не розуміючи причин моєї тривоги, молилися щиро й довго. Я почала публічно каятися за свої гріхи перед людьми. І так, завдячуючи молитвам і Божому милосердю, народила цілком здорову дитину. Попри прогнози лікарів, вчасно сама, велику, живу і неушкоджену. Дитина, щоправда, весь час плакала. Я знову почала молитися, визнаючи Божу волю у всьому, що сталося. Лікарі казали, що наш синочок не буде ходити. Але й ті прогнози не справдилися. Минуло 3 роки. Я знову завагітніла. Носила легко й спокійно, хоч прогнози лікарів знову були невтішними.
я покладалася на Божу волю і Боже милосердя. Через 7 місяців мені сказали, що є загроза, що дитина помре в утробі. Зробили УЗД, фото в утробі. Я повторювала собі і іншим: у Бога немає нічого неможливого. І віра твоя спасе тебе. На наступний день УЗД повторили в іншому місті. Сказали, що загроза є, але ситуація не така критична, як описали вчора. Я глянула на монітор. Хотіла побачити ще раз своє дитя, але здалося мені, що побачила збільшений лик Христа із Туринської плащаниці. Нічого іншого я не могла розгледіти, хоч дивилася з різних сторін. Зрозуміла, що Бог дав мені таким чином знак і бере моє дитя під свою опіку. З різних причин пологи відкладали з дня на день. Упродовж наступного тижня зробили лише одне УЗД. Сказали, що ніякої патології немає. Скерували в заклад, де поставили найгірший діагноз, на консультацію. Там здивувалися, побачивши мене вагітною, і обурилися, чому, мовляв, не було штучно викликаних пологів. Сказали, що обстежувати вже немає сенсу і робити щось, на їхню думку, пізно. Ледве вмовила. Була довга мовчанка. Тоді казали, що погіршень немає. Знову мовчанка. Попросили попередній висновок із фотографіями. Сказали, що якби не фото, то не повірили б у зміни, що відбулися, оскільки погіршення теоретично було незворотні. Я сказала, що в Бога немає нічого неможливого, і пішла знову в лікарню. Під час моєї госпіталізації вся моя родина, близькі, рідні та я молилися в один і той самий час, годину зранку і годину ввечері, 24 дні поспіль. Крім того, я вголос визнала Бога, чим викликала певне здивування у лікарів і жінок, з котрими спілкувалася. Молилася при кожній нагоді. Щодня пила свячену воду, приймала проскурку, мастила живіт свяченою водою і свяченою олійкою, ходила на служби Божі при кожній нагоді, жертвувала на храм. Від дня госпіталізації минуло 17 діб. Стимулювання нічого не давали. Перейми починалися і закінчувалися. На понеділок лікарі призначили кесарів розтин. Я ще раз віддала усе в Божі руки. В неділю відійшли води, і я природнім шляхом, з Божою допомогою, вдруге стала мамою. Дитина була недоношеною, анемічною і жовтухою, але упродовж тижня все минулося, і нас виписали додому. За 3 тижні нам сказали, що дитина цілковито здорова. Ще не раз у своєму житті я переконувалася у силі віри і молитви. І сьогодні, ділячись з іншими історіями зі свого життя, я хочу ще раз ствердити – у Бога немає нічого неможливого. Треба лише вірити, надіятися, покладатися в усьому на нашого Господа Ісуса і жити за Його заповідями. Зоряна Шмігельська, 29 років, місто Львів.

Ви прослухали уривок з книги «На терезах долі». Текст читала Олена Ліпекіна. Продовження цих невигаданих історій слухайте завтра.

0: слухай, щоб надихатися.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я. Моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років, і з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке в мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати, і ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Посміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепка йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб воно лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів –

0: нашого президента, його радників благословляємо, Боже. Я молю Тебе сьогодні за капеланів, Боже, за тих, хто служить, Боже, за волонтерів, які служать сьогодні і докладаються до цієї перемоги. Боже, благослови кожного. Також я молю Тебе, Боже, тих, хто сьогодні вагаються або намагаються якось бути корисним, Боже. Допоможи кожному знайти себе в цей час, бути корисним для своєї країни, Боже. Я молю Тебе, Батько, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти даєш нам. Боже, який Ти великий і прекрасний, Боже. Ми поклоняємось Тобі, Боже. Дякуємо Тобі. Ти людинолюбець, Боже. Ти тримаєш кожного в своїх руках, Боже. І нашу країну Ти тримаєш в цей час в своїх руках. Ми віримо Тобі, довіряємось Тобі, Боже. Благослови, Боже. Я також молю Тебе, Боже, благослови всіх, хто допомагає, Боже, нам в цій боротьбі. Хто живе за кордоном, Боже, благослови кожного, Боже. Благослови, Батько. Ми дякуємо Тобі за цю допомогу, Боже. Ми дякуємо Тобі за ці відкриті серця, Боже, які постійно намагаються допомогти і допомагають, Боже. Дякуємо Тобі за кожного, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Хай Тобі буде вся слава, вся честь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Еммануїл. З нами Бог. Знайомлячись з визначними пам'ятками кожного міста, ми бачимо, що їхньою візитівкою є храми. Ці величні споруди для поклоніння Богу, духовні центри нації, викликають захоплення задумом архітекторів та роботою майстрів. В народі кажуть, всі дороги ведуть до храму, де людина заглядає в своє серце та тягнеться до Бога. Давайте разом заглянемо до визначних релігійних міст України, Ізраїлю та Європи в програмі «Запрошення до храму».
2: Вітаю вас, дорогі друзі, в столиці Швейцарії Берні, біля найважливішого протестантського храму країни – Кафедрального собору, що є незмінним символом Берну. Розташований він в південній частині півострова Ааре на Соборній площі в центрі Старого Берна. Собор присвячено великомученику Вікентію Сарагоському. Це найбільший і найвищий кафедральний собор Швейцарії. Його включено до культурного надбання національної ваги, і він охороняється державою. В 1983 році собор разом з усіма будовами Старого Берна було також внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Першою церковною спорудою на цьому місці була маленька каплиця в романському стилі, освячена на честь святого Вінсента. Її було закладено разом із містом в 1191 році. Вона була розташована за містом, а її володільцем був Тевтонський орден. З тим, як ріс і розвивався Берн, росла і розвивалась церква. До 13 століття вона вже мала три нефи і купол і продовжувала розширятися навколо тієї ж старовинної каплички. Сучасний собор у величному готичному стилі почали будувати тут як католицький, в основному на пожертви жителів міста в 1421 році. Роботи велись під керівництвом досвідченого страсбурзького майстра Матеуса Ензінгера. Собор зводили з місцевого пісковику теж навколо старої церкви, яку розібрали всередині 15 століття. Тоді ж почались роботи над західним нефом собору. Ними керував Стефан Хурдер, а потім Ніколаус Бірінфогт. З 1483 року будівництвом керував Ерхард Кюнг. При ньому добудували стіни нефів і нижню восьмикутну частину дзвіниці. Після його смерті головним майстром став Петер Пфістер, під керівництвом якого звели хори, верхню частину дзвіниці та частину склепінь. В 1571 році майстер Даніель Хайнц добудував склепіння нефів. Центральний неф закінчили в 1575 році. Після чого лише в 1893 році професор Беєр завершив будівництво шпиля дзвіниці і разом з ним остаточно собору. З архітектурної точки зору собор є тринефною базилікою, без трансепта. Вівтари хори мають апсиди у формі п'яти сторін восьмикутника. Основну роботу з будівництва веж проводили два майстри – Ерхард Кюнг і Берхард Енгельберг. Тому вони майже не мінялися. Висота дзвіниці складає 100

0: 60 метрів. Її будували в кілька етапів. Головний дзвін, відлитий в 1611 році, має вагу біля 10,5 тонн і діаметр 247 сантиметрів. Зовні собор прикрашає тонке різьблення по каменю, що складається з різнокольорових фігурок і утворює цікавий орнамент. Стіни прикрашені характерними для пізнього готичного стилю різьбленими фігурками горгулій, мавп, жаб і навіть є голова колишнього мера Берна. Собор має три великих портали, кожен з яких має різну висоту, форму і оформлення. Родзинкою храму є розташована на портику головного порталу базіліки група скульптур «Страшний суд». Вона демонструє згаданий в Біблії останній суд, на якому грішники будуть відокремлені від праведників, і це є частиною християнського вірування. Ця скульптурна композиція над головним входом до собору є одним з найповніших в Європі зібрань пізньоготичних скульптур. Чудову єдність і гармонію композиції надає те, що всі фігури були створені одним майстром – Ерхардом Кюнгом Штадлена з Вестфалії. Єдине виключення – статуя правосуддя. Її автором є Даніель Хайнс. Страшний суд представляє собою більш ніж 200 кольорових статуй з каменю і дерева, розташованих в декілька рядів. За задумом автора, зліва стоять голі грішники, а справа – праведники, одягнуті в білий одяг. В центральній частині знаходиться правосуддя, оточене святими, ангелами та розумними і нерозумними дівами. Вище в центрі стоїть архангел Михайло з піднятим мечем і вагами.
1: В храмі його все належне йому виголошує слава.
0: Серед фігур можна побачити 8 пророків, царя Соломона, царицю Савську. З персонажів Нового Заповіту можна побачити Ісуса, Марію, апостолів, в тому числі Івана Хрестителя і Павла. Немає там тільки Іуди Іскаріота. Ця композиція, що символізує спасіння і прокляття, не розходилась з протестантським прочитанням Біблії і, мабуть, тому стала єдиною храмовою святиною, що пережила реформацію. 47 статуй, що стоять в соборі окремо, є лише копіями. Оригінали знаходяться в історичному музеї Берна, а 170 менших представлені в оригінальному виконанні. Всередині собор має три нефи і невеликі бокові каплиці. Все влаштовано доволі просто, так би мовити, по-протестантськи. Різьблені лави, кольорові вітражі, високі мережені склепіння. Стіни центрального нефу піднімає 14 артбутанів. Довгий неф має діагонально розміщені квадратні стовпи. Кафедра збереглась з 1470 року. Цікаво, що після передачі храму протестантам вівтарі в бокових каплицях не відновили, а замість них поставили лави для прихожан. Найбільш цікаві деталі убранства собору – меблі 16 століття і унікальні вітражні вікна, виконані в 1441-50 роках. Вітражі вікна собору вважаються з художньої точки зору найціннішими в Швейцарії. В 1520 році сильний град дещо зіпсував скло, і вітражі в 1868 році були замінені. Їхні композиції включають багато геральдичних символів і релігійних зображень. В тому числі один з вітражів «Танець смерті» показує смерть у вигляді скелета, що вимагає жертв серед людей всіх професій і звань. Ця картина призначена була служити нагадуванням про те, що смерть прийде до кожного, незалежно від статусу і багатства. Цікавими є перші швейцарські хори в стилі Ренесанс в східній частині собору між нефом і вівтарем. Вони багато прикрашені дерев'яним різьбленням, фігурками тварин на природі та людей в сценах з повсякденного життя. Убранство усіх 43 вівтарів під час реформації було забрано і знищено разом з картинами, іконами, скульптурами 15 століття та іншими прикрасами інтер'єру в ході боротьби з надмірною розкішю церкви. Але вже в часи просвіти було відновлено біля 50 зруйнованих статуй святих. Їх намагались зробити в стилі готики. Перший великий орган в соборі було в основному побудовано в 1726-30 роках. Він виявився невдалим, і в 1748 році було підписано угоду з Віктором Фердинандом Боссартом на будівництво нового органу, а в 1752 році з Йоганном Августом Налем на зовнішнє оздоблення в стилі бароко. Третій орган було побудовано в 1903-4 роках Фрідріхом Гролом з Люцерна. Внутрішню частину майже повністю перебудували, додавши пневматичні труби та інші механічні деталі. Тим не менш, звук цього нового органа був дещо неприємний, тому механічну частину повністю замінили в 1930 році. Цей орган існує дотепер. Його було відновлено в 90-х роках минулого століття. Подолавши 344 сходинки, спортивно налаштовані відвідувачі можуть піднятися на глядовий майданчик, розташований майже на самому верху вежі, та насолодитися чудовим видом міста. Інші ж можуть прогулятися парком Мюстерплатформ біля собору із видом на річку Аара і мости. Дякую за увагу і чекаю наступного разу в швейцарському місті Лозанні.
1: Ви прослухали програму «Запрошення до храму» автора та ведучої Ірини Черняєвої. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати у Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і Він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: Господь царює, нехай радіє земля, нехай веселяться численні острови її, хмара і морок навкруги нього. Суд і правда підвалені престолу його. Вогонь іде перед ним і навколо спалює ворогів його. Блискавки його осявають всесвіт, земля бачить це і трясеться. Гори, наче віск, тануть від лиця Господа всієї землі. Небеса сповіщають правду Його, і всі народи бачать славу Його.
1: Псалом 96, вірші з 1 по 6.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «П».
2: Печатка.
1: Існувала в найдавніші часи, про що свідчить 38 глава книги «Буття». Геродот говорить, що будь-хто носить перстень з печаткою і трость, вирізблені людською рукою. Перстень з печаткою нанизували на шнурок і вішали на шию або носили на пальці правої руки. Про це писали пророки Єремія і Агей. Даруючи такий перстень, князі або царі зазвичай у такий спосіб призначали своїх любимчиків на високі посади. На самій печатці, яка була з каменю або металу, був напис. Найвірогідніше, що це було ім'я володаря. На печатках, які сьогодні носять на сході, нанесено ім'я володаря і інколи якийсь вірш з Корана. Коли печатка слугує для підпису, то використовується особлива туш, якою змащували печать. Слова «печатка» «запечатати» використовується інколи в символічному значенні, що означає підтвердження або таємницю, чи коштовність, яку ретельно зберігають.
2: Пилат.
1: Понтій Пилат – п'ятий із римських прокураторів в Іудеї і Самарії. Це був гордий чоловік, який підозріло і навіть жорстоко ставився до євреїв. Одного разу він наказав убити деяких галилеян в той час, коли вони приносили жертву Богові. Пилат, знаходячись перед святом Пасхи в Єрусалимі, розбирав справу Ісуса і, впевнившись в його невинності, зрозумів, що іудеї зрадили його через заздрощі. Дружина Пилата попередила, щоб він не чинив зла цьому праведнику, але щоб догодити народові, він віддав Ісуса на розп'яття, вмивши руки, чим особисто зізнався в його невинності. Згодом Пилата звинуватили в жорстокому відношенні до деяких самарян, які зібралися на горі Герезим і його відкликали до Риму. Перекази говорять, що Пилат покінчив життя самогубством.
2: Подарунки.
1: З давніх часів слугували знаком вірності і пошани. До царів і знатних персон не можна було навіть наближатися без подарунків. Про це пишуть книги «Буття» і «Царств». Царі і князі дарували подарунки, які складалися з одягу і цінних речей, тим, кого вони хотіли вшанувати. І подарувала вона, цариця Савська, царю Соломону 120 талантів золота і багато пахощів і коштовних каменів, пишеться в 9 главі 2 книги Паралипоменон. Пророки приймали подарунки або відмовлялися від них, виходячи з вказівок Бога. Слово «подарунок» інколи означає «хабар». Дарами називаються визначені законом жертви, а також євангельські благословіння для цього і майбутнього життя.
2: Посередник.
1: Так називається в Старому Заповіті Мойсей, тому що через нього Бог дав Ізраїлю свій закон. Він дійсно був посередником між Богом і людьми. Христос є посередником, через якого Бог уклав новий, кращий заповіт. Цей первосвященник дістав служіння тим прекрасніше, чим кращого він посередник заповіту, утвердженого на кращих обітницях, написано в посланні до євреїв, 8 глава, 6 вірш. Наш посередник завжди живий і заступається за своїх. Тому й може завжди спасати тих, які приходять через нього до Бога, будучи завжди живим, щоб заступатися за них. З послання євреїв, 7 глава, 25 вірш.
2: Сажень.
1: Міра довжини. У Новому Заповіті вона відповідає сьогоднішнім 180 сантиметрам. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але й сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями.
3: Цитата з Біблії.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Дорогий наш Отець, дякую тобі за те, що ми можемо нічого не боятися, бо ти завжди з нами. Пам'ятаємо про те, які важкі дні переживали наші християнські церкви. Молю тебе, Господи, захищай завжди, охороняй і благословляй кожну церкву, як тіло Христове в нашій країні і по всьому лиці землі. Нехай всі церкви наші будуть в єдності. Молю тебе, Боже, як ти вів народ свій, веди наш християнський народ і не дай нам бути посоромленими в надії на тебе. Пошли твоїх ангелів для охорони дітей твоїх. Дай нам справді стати єдиною християнською церквою в Україні.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Міцно ухопитися за надію. Тим більше Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву, щоби через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами, ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Євреїв 6:17-18. Бог завжди діє послідовно. Він не обтяжує себе обіцянками, клятвами і кров'ю свого Сина лише для того, щоб закріпити один кінець нашої безпеки, а інший – залишити бовтатися в повітрі. Спасіння, яке Ісус здобув своєю кров'ю, було всім необхідним для порятунку Його народу, а не лише Його частиною. Отже, природньо запитати, чому автор заохочує нас міцно ухопитися за надію? Євреїв 6:18. Якщо наша надія була отримана і безповоротно закріплена кров'ю Ісуса, а це так, в цьому відмінність між Новим і Старим Завітом, то чому Бог каже нам міцно її триматись? Відповідь полягає в наступному. Те, що Христос викупив нас своєю смертю, не було свободою від необхідності триматися, але силою, що дозволяє нам триматися. Те, що Він викупив, не скасувало нашої волі, ніби нам не потрібно триматися, але зміцнило її, щоб ми воліли триматися. Те, що Він викупив, не відмінило заповіді міцно ухопитися, а здійснило її. Те, що Він придбав, не поклало край заклику, а знаменувало тріумф заклику. Він помер, щоб ви робили те саме, що Павло у посланні до Филип'ян 3:12. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Це не безглуздя, це Євангеліє. Говорити грішнику робити те, що лише Христос може дати йому можливість робити, а саме надіятися на Бога. Тому я закликаю вас від усього серця, простягши духовні руки серця, тримайтеся за те, в чому вас здобув Христос, і тримайтеся з усіх сил, якими Він вас наділив.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ісус Христос, звертаючись до людей, сказав: «Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене, ніколи не матиме спраги». Сьогодні ці слова так важливі для нас. Якщо ти чуєш сьогодні цей заклик через Боже Слово, і ти любиш життя, і хочеш жити, Господь закликає тебе до себе, прийди.

0: до нього. Прийми його, як хліб життя, щоб тобі жити, щоб не голодувати, щоб мати вічне життя. Прийми його як свого особистого Спасителя. Сьогодні, схиляючись перед ним, визнай його Господом. Скажи йому, що лежить у твоєму серці разом зі мною. Отець Небесний, я приймаю твого Сина Ісуса Христа, як той хліб, який прийшов з неба, щоб мені жити. Я хочу мати життя через нього. І я дякую тобі, що ти прощаєш мені всі мої провини і приймаєш мене такого, як я є. Дякую тобі, що ти мене любиш, що ти прощаєш мене, що ти приймаєш мене. Дякую тобі. Будь прославлений в моєму житті, Отець і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Христина Рой. Повернення додому. Продовження.
1: Ніхто не знав, що серед мертвих мене вже не було. Мене знайшли росіяни поміж своїх поранених і забрали із собою як військовополоненого. Ось, Доро, це моя історія, яка стала фатальною для нас. А тепер рушаємо до дядини, вже пізно, розмовлятимемо дорогою. Вони підвелись і, не помітивши мене, пройшли досить близько від кущів, в яких я заховався. Коли постаті зникли за пагорбом, я попрямував додому. Мартин прийшов раніше за мене і вже готував вечерю. Він сказав, що був у дядини. Його обличчя було бліде, але більше нічого не виказувало, що він пережив за останні години. Як завжди, спокійно він приніс мені пошту, листа зі шкільного правління, гроші на поточні видатки та пакети з навчальними посівниками. «Почитаємо ще?» – запитав він мене. «Так, Мартине, – відповів я, – ви, мабуть, втомилися з дороги. Почитаємо 121-й псалом та й підемо спати». Він склав руки, як для молитви. Найбільш утішливими для нього, очевидно, були слова. «Він не дасть захитатися нозі твоїй, не задрімає твій сторож». І кінець псалму: «Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер аж навіки». Після читання ми завжди молилися. Сьогодні мені видалося це неможливим, допоки Мартин не дізнається, що мені все відомо. Тому, поклавши руку йому на плече, я сказав, що знаю про його зустріч із дружиною. Реакція Мартина здивувала мене. Він раптом пожвавішав. «Значить, ви знаєте, що вона невинна?» Вимовив він майже радісно, трохи почервонівши від захоплення. «Так, Мартине, знаю. Але як тепер бути?» «Цього я вже не знаю. Помоліться зі мною про те, щоб Господь відкрив мені свою волю. На шляху додому мені здавалося, що вона мене зрозуміла. У міській управі мені сказали, що шлюб Дори з Гаїком такий же законний, як і зі мною. Дружина повинна зробити свій вибір. Кого вибере, той і буде її законним чоловіком. Я вирішив було відступитися від своїх прав і попросити її тільки віддати мені сина. Але ось вона сама прийшла». «Так, вона сама прийшла», – повторив я, тому що Мартин, замислившись, замовк. «І вона принесла із собою всю свою любов, яка не згасла поруч із такою доброчесною людиною, як Гаяк». Мартин майже перелякано відмахнувся. «Знаю, знаю, але, будь ласка, не кажіть про це. Не будіть того, що я дорогою додому з таким болем уже поховав. Моє кохання до неї і бажання мати рідне вогнище та родинне щастя». «Але чому ви повинні відмовитись від ваших бажань? Ви кажете, що вона має право здійснити свій вибір. Як вона може жити з Гаяком, коли її серце належить вам? Від цього вам трьом доведеться страждати». «Це правда. Та подумайте про те, що я хворий. Нещодавно мене обстежив лікар. Я дуже хотів дізнатися правду, і він мені сказав, що навіть якщо я берегтиму себе, то я проживу недовго. Столярувати він мені зовсім заборонив. Моє маленьке господарство нас не прогодує, і воно потребує багато праці. Якби Дора до мене повернулася, вона незабаром знову залишилась самою. Надаремно вона б розлучалася б з Гаєком і з маленьким Вернером. Ні, і я відмовлюся. Чи догодив би я Богові, якби здійснив своє палке бажання, не рахуючись із благом для Дори? Голос Мартина тремтів. На його порожевілих щоках з'явилися плями, які вказували на хвилювання. «Не будемо про це більше розмовляти, Мартине», – сказав я. «Краще помолімося і послухаймо голос Бога, бо Він утішає нас. Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, і моє око вважає на тебе». Псалом 32, 8 вірш. Наступного дня я саме під час перерви розбирав нові навчальні матеріали, а Мартин у класі поруч наглядав за хлопчиками. До мене прийшла гостя. Це була Дора. Вона хотіла подякувати мені за те, що я взяв на своє піклування того, кого вона так кохала. Я зрадів Дорі і розповів, чому я так піклувався про Мартина. Коли я пояснив, що я не хотів, щоб він перейшов від земних страждань у вічні муки, вона із здивуванням промовила: «Але ж Мартин ніколи не був поганою людиною. Чого ж йому слід було перейти у вічні муки? Поза сумнівами, Бог узяв би його до себе. Але те, що він на війні чинив, чинили всі». Щоб пояснити їй сутність питання, мені довелось почати здалеку. Ісус мовив до Пилата: «Більший гріх має той, хто мене тобі видав». Він не сказав, що Пилат безгрішний. Слово Боже твердить нам, що немає жодної людини без гріха. Усі згрішили і позбавлені слави перед Богом. Тому всі люди мають знати, що тільки через милість вони можуть бути спасені. Мартин вам, мабуть, уже сказав, що він відчув цю милість. Дора серйозно подивилась на мене і так само серйозно відказала: «Так, він вважає себе загубленою вівцею, яку Син Божий шукав і знайшов. Він простив йому всі гріхи і подарував вічне життя». Перерва закінчилась, і діти повернулися в клас. Тому нам довелося перервати нашу бесіду. Я простягнув руку Дорі і пішов її проводити. На прощання вона сказала, що дядина запрошує нас на обід. І хоча за столом ми розмовляли про серйозні речі і читали Слово Боже, до нашої розмови про спасіння ми більше не поверталися. Вечірнім потягом Дора поїхала додому. Мартин відвіз її на вокзал, і після його повернення ми ще трошки посиділи разом, і він сказав, що через Дору попросив Гаєка відвідати нас, щоб разом усе обговорити. Однак усе залежить від Дори. Як вона вирішить, так і буде. Молячись увечері, я просив Господа швидше вирішити цю справу, тому що бачив, як мій добрий Мартин страждав від невизначеності свого становища. Удень він шукав забуття в роботі, але вночі довго лежав без сну, і його мучили неприємні думки. Він радів, коли я в такий час підсідав до нього і витирав холодний піт з його чола. А уві сні його переслідували жахи війни. Холодні компреси та валер'яновий чай заспокоювали його. Слово Боже і молитва давали мир душі. Часто, сидячи вночі коло Мартина, я думав, чому Дора повинна залишатися з Гаєком, якщо її коханий чоловік так страждає? Він ніколи так не потребував ніжної руки і люблячого серця жінки, як тепер. Мартин знав, з якою радістю я за ним доглядаю, але його мучило те, що на ранок я бував стомлений і не висипався. Тими днями діти в селі захворіли на вітрянку. Лікар мав багато роботи, але він щодня відвідував нас. Якось навіть залишився на ніч. І це було добре, тому що у Мартина знову стався напад, який абсолютно позбавив його сили. Лікар хотів подивитися, що я роблю, коли таке стається. Він тихенько зайшов до нашої кімнати. Тоді ми заглиблено молились і не чули його приходу. Коли мені вдалося заспокоїти хворого, лікар дав йому ліки, і Мартин незабаром заснув. Лікар задумливо сидів біля мене. «Даремно ви мучитеся», – промовив він. «За полі може допомогти лише повернення його дружини. Ця радість відігнала б його усі його скорботи. Значить, і лікар поділяв мою думку. Я ще палкіше помолився, щоб Господь швидше розв'язав цю сумну історію. Наступного дня, коли я перевіряв зошити, а Мартин працював із малюками, хтось постукав у двері. Я відчинив. Переді мною стояв високий, незнайомий чоловік. Я одразу здогадався, що це був Гаєк.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Повернення додому». Текст читала Ніна Скрицька. Продовження книги слухайте наступного разу.

Мене звати Віктор, і ось моя історія. Я народився, як і всі, і певний проміжок часу я прожив без Бога. Я зіштовхнувся з жорстоким світом. Я народився уже в сім'ї, яка була зруйнована. Сім'я, яка не була благополучна. Батько п'є, а мама намагається троїх дітей самостійно виростити і наставити. Звичайно, що в неї це не вийшло. Тому що коли ти працюєш на двох-трьох роботах, тебе немає часу ще займатися дітьми. Батько давав поганий приклад, і я виріс своїми думками, і я для себе прийняв рішення, що я тепер буду контролювати своє життя. Я нікому не потрібен, і всього я повинен досягати сам. І от такою людиною я ріс, не помічаючи, що я став жорстоким, я став агресивним. І для досягнення своїх цілей я був готовий розтоптати кого угодно. При цьому совість мене мучила, що ти щось робиш неправильно. І для того, щоб не знайти виправдання своїм діям, я знаходив причину в людях, що вони зробили не так, щоб дати волю своїм емоціям, випустити гнів на цю людину. Так виявилося, що всі люди помиляються. І це не складно було знаходити в цих людях якісь проблеми. І я міг офіційно сам для себе випускати свою агресію, досягати своїх цілей. Я вдячний, що на цьому шляху моє життя постукав Бог. І Він мені запропонував новий образ життя, інший образ життя, там, де не потрібно за все боротися, де не потрібно воювати за своє місце під сонцем, де є можливість радіти життю, просто зранку просипаючись, бути уже щасливим, а не просипаючись з думкою, хто що сьогодні зробить не так, і як мені сьогодні буде погано, і як мені сьогодні буде важко. Звісно, познайомившися з Богом, коли Він перейшов в моє життя за один день не змінилось. Звісно ж, був іще певний проміжок часу, де я намагався скомпонувати свій старий минулий досвід, привести його в новий образ життя. І я знаходив свої шляхи так же само, знаходив місця писання, які би могли мені допомагати продовжувати той свій минулий, прежній образ життя, іти з ним далі. І це мене привело до краху. Я був розбитий. Життя моє було практично зруйновано. У мене перестало бажання, будь-яке бажання йти і боротися далі. Я бачив, що всі мої схеми, все те, чого я досягав, все те, на що я опирався, то, що я ставив собі за фундамент, воно не принесло жодної користі мені. В цей момент я звернувся до Бога. Я звернувся до Бога і сказав: «Бог, я бачу, що мої схеми, це все не працює. Візьми мене і покажи мені те життя, яке ти обіцяв. Ти сказав, що я дам життя і дам його з збитком. Я не хочу далі так жити, я хочу жити тепер по-новому». І коли я почав це робити, коли я почав практикувати, коли я почав жити з Богом, моє життя змінилося. Я навчився радіти життю. Просто радіти. І перше, з чим я зіштовхнувся зі своїх проблем, у мене був такий образ сурової людини, щоб люди, коли дивилися, споглядали, плюс моя посада заставляла, щоб люди навіть з мого погляду боялися. І я їхав одного разу в машині, і Бог говорить: «Посміхайся». А мої мишці на лиці, вони навіть не привикли до цього, щоб посміхатися. І я з першим, чим зіштовхнувся, що Бог мене вчив просто посміхатися, радуватися життю, перестати дивитись на людей і бачити в них недостатки, а почати в них бачити їхні достоїнства, їхні сильні сторони, не принижувати їх, не добивати їх, а хвалити їх, підбадьорювати їх. Моє життя змінилося буквально. Можна сказати, я з голови став на ноги. Мій ранок почав починатися з того, що я читаю слово, я молюсь, я заряджаюся той енергією, я заряджаюся тим словом, не включаючи Фейсбук, включаючи Ютуб і закидуючи незрозумілі ролики, які не дають жодної користі. А я получаю слово, яке дає можливість рухатись. Я побачив, наскільки Бог добрий, наскільки Бог люблячий. Він простив всі мої гріхи, всі мої вчинки. Да, це було складно,
Це було страшно сказати Богові: «Бог, я винуватий в цьому, я каюся в цьому». Але Бог просто в своїй любві, він мене призвав і говорить: «Прийди до мене на суд». І я думаю, ну як же ж я можу прийти на суд, якщо я знаю, що я виновен? І Дух Святий настільки побуждав мене, що я прийшов і сказав: «Бог, от я, суди мене». І я почув слово, яке Бог сказав: «Ти помилований, я люблю тебе. Всі твої гріхи я закидую назад. Починаємо життя з нової сторінки, з нового листа». Сьогодні я можу радуватися, тому що в моєму житті дійсно є Бог. Сьогодні мене перестали турбувати речі. Періодично вони, звісно, що нападають, а як ти будеш жити далі? Сьогодні, коли прийшла війна, перших 2 місяці взагалі не було роботи, все зупинилося. Но за цих 2 місяці Бог стільки явив чудес, не було жодного дня, щоб я був голодний. Більш того, був цікавий момент, що навіть я їв устриці, хоч я їх і не люблю, но так уже прийшлося під час війни, під час, коли все складно і немає грошей, а я їм устриці. Бог дивовижно в своїй любві обняв і дав все необхідне, і дав все потрібне. І зараз ті люди, які мене чують, я пропоную вам спробувати довіритися Богу. Подивитися на те, що до чого ваші схеми, ті ваші опори, на які ви сьогодні опираєтесь, до чого вони вас приводять. І я побачив у своєму житті, що вони мене привели до краху. І я відмовився від них. І я пропоную кожному сьогодні відмовитися від тих стовпів і утверджень, яких є в вашому житті, і довірити своє життя Богу. Я пропоную вам помолитися коротко, так як зробив це я. Це молитва, сила не в її словах, сила в тому, що ви приносите перед Богом. Господь, я признаю, що сьогодні всі мої принципи, все на те, що я опирався, воно не приносить жодного корисного плода, доброго плода, воно не приносить мені радості, а якщо і приносить, то ця радість іщезає за секунди, вона короткочасова. Я розумію, що ці всі мої опори, вони приводять до краху. І я прошу тебе, ось я, візьми мене, научи мене і поведи мене. Я хочу змінити сьогодні своє життя, але в мене сьогодні немає ні сил, ні мудрості в цьому. Я нуждаюся сьогодні в тобі. Благослови мене. Амінь.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо «Еммануїл».

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

szczyt.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Великий вічний Боже, звертаюся до Тебе з проханням за нашу країну, за її жителів. Перш за все, я Тобі дякую, Господи, що Ти дозволив мені проживати на цій чудовій землі. Дякуючи Тебе за все добро, яке ми маємо. Благаю Тебе, Господи, благослови наш край, нашу землю, наших людей. Віднови мир в Україні у спосіб, який Ти знаєш, Боже. Благослови владу в нашій країні. Усі її вертикалі від президента до голови сільради. І дай кожному з них керуватися Божими заповідями і слухатися голосу Святого Духа, щоб диявол не впливав на розум наших чиновників, щоб дбали про народ Божий, про його добробут. Всім жителям, Господи, дай бажання шукати Тебе із Твого святого імені, жити згідно Божих заповідей, щоб ми могли себе вести так, щоб Ти благословив наш край, щоб ми могли своїм життям забезпечити добре життя своїм нащадкам. І щоб на цій благословеній Тобою землі славилося Твоє святе ім'я, і ми були прикладом для цілого світу, як треба правильно служити Богу. Прошу цього в Тебе, в ім'я Ісуса Христа, для блага нашої слави Твоєї, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.
1: Серед нас життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов. Я з міста Кременчук. З дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. І я хочу сказати, що є таке місце,

0: бути в моєму місті, тому що зараз я багато, ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, я кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, або я сам особисто, і я реально розумію, що Бог, він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб, якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям, що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог, він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи: дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на хресті. Я сприймаю твою жертву, і я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 28 липня.
1: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. Божа сила стане нашою долею. Ми зможемо все виконувати добре. Зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитов із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Ісус завжди чекає на нас у тиші, і у цій тиші Він слухатиме нас, Він промовить до нашої душі, тоді ми почуємо Його голос. Всі сказані нами слова виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця. Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній – життя у Божій присутності. Ми повинні бути досконалими в молитві. Апостоли добре це зрозуміли. Коли вони помітили, що можуть загубитися у многотій праці, вирішили пильно перебувати у молитві і служінні слова. Дії, 6 розділ, 4 вірш. Молімося щиро, як діти, і нехай світить нам гаряче прагнення любові і бажання обдарувати нею тих, кого ніхто не любить. Занепад духу і втрата ревності – результат занедбання молитви. Як молитва є поживою духовного життя, так занедбування молитви є його збідненням. А невідворотним наслідком цього є втрата ревності. Є багато людей, котрі не знають, як молитися, таких, котрі не мають відваги, і таких, котрі не хочуть молитися. Єднаючись зі святими, ми працюємо та молимося за них. Любімо молитву. Відчуваємо потребу частої молитви протягом дня. Берім на себе молитовний труд. Якщо хочете молитися краще, моліться більше. Молитва побільшує серце, щоб воно могло вмістити Бога. Просіть і шукайте, і тоді ваше серце стане настільки великим, що зможе прийняти Бога і зберегти Його назавжди. Ісус Христос заповів нам молитися завжди і не падати духом. Лука, 18 розділ, 1 вірш. А це означає, що ми ніколи не повинні почуватися втомлені від молитви. Святий Павло говорить: «Моліться завжди, в дусі, всякою молитвою і благанням». Ефесянам, 6 розділ, 18 вірш. Щира молитва – це ще не все. Ми повинні молитися з цілковитою відданістю, ревно, побожно. Ми повинні молитися витривало і з великою любов'ю. Переважно наші молитви ми виражаємо словами, тож це повинні бути палкі слова, що зроджуються просто в розпаленому і сповненому любові серці. У своїх молитвах промовляйте до Бога з шаною і довірою. Молитва, яка випливає з нашого розуму і серця, а не є текстом, що читаємо з книжки, називається контемплятивною молитвою. Контемпляція – це молитва подумки, коли вірні особливо пильно споглядають Бога і Його тайну. Щоденне відмовляння контемплятивною молитвою доконче потрібне для осягнення мети. Вона бо є подихом життя для нашої душі, без неї неможливо осягнути святість. У молитві, яку проказуємо вголос, звертаємося до Бога, а в контемплятивній молитві Господь промовляє до нас. Тоді Бог сходить у наше серце. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» /www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Одного разу знаменитого австрійського композитора Франца Шуберта відвідав його приятель, художник Морець Швінд. Саме того дня в композитора закінчився весь папір для нот, а грошей на придбання нового паперу не було. Тоді художник сів до столу і став наносити на папір паралельні лінії, заповнюючи один листок за іншим. Вихід із положення був знайдений. Коли пізніше у Швінда запитували, який із своїх малюнків він вважає найкращим, той відповідав – нотні лінійки для Шуберта. Одним з найкращих творів Франца Шуберта є його пісня «Аве Марія». Дійсно, цей твір дуже популярний і улюблений багатьма слухачами. –

0: Свята Євангелія від Матвія, розділ 19.
1: І сталося, як Ісус закінчив ці слова, то Він вирушив із Галілеї і прибув до країни юдейської, на той бік Йордану. А за ним ішла безліч народу, і Він уздоровив їх тут. І підійшли фарисеї до Нього, і випробовуючи запитали Його:
2: «Чи дозволено дружину свою відпускати з причини всякої?»
1: А Він відповів і сказав:
3: «Чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою?»
1: І сказав:
3: «Покине тому чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом, тому-то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує».
1: Вони кажуть йому:
2: «А чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати?»
1: Він говорить до них:
3: «То за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших. Спочатку ж так не було. А я вам кажу, хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб. І хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб».
1: Учні говорять йому:
4: «Коли справа така чоловіка із дружиною, то недобре одружуватись».
1: А він їм відказав:
3: «Це слово вміщають не всі, але ті, кому дано. Бо бувають скопці, що з утробища матерньої народилися так. Є й скопці, що їх люди оскопили, і є скопці, що самі оскопили себе ради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай містить».
1: Тоді привели йому діток, щоб поклав на них руки і за них помолився. Учні ж їм докоряли. Ісус же сказав:
3: «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до мене, бо Царство Небесне належить таким».
1: І він руки на них поклав, та й пішов звідтіля. І підійшов ось один, і до нього сказав:
5: «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?»
1: Він же йому відказав:
3: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді».
1: Той питає його:
5: «Які саме?»
1: А Ісус відказав:
3: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе».
1: Говорить до нього юнак:
5: «Це я виконав все. Чого ще бракує мені?»
1: Ісус каже йому:
3: «Коли хочеш бути досконалим, піди й продай добра свої, та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною».
1: Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус же сказав своїм учням:
3: «По правді кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще вам кажу, верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже Царство війти».
1: Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже й сказали:
5: «Хто ж тоді може спастися?»
1: А Ісус позирнув і сказав їм:
3: «Неможливо це людям, та можливе все Богові».
1: Тоді відізвався Петро та до нього сказав:
4: «От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це?»
1: А Ісус відказав їм:
3: «По правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих. І кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими».
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про виховання дітей.
1: Знаєте, ми можемо цитувати Біблію, цитувати Соломона: «Той, хто не наказує свою дитину, той калічить її. Посмійся свою дитину в юності, ти поплачеш ним в старості». Можемо поцитувати інші заповіді там. Але розумієте, Бог є любов і тільки любов. Дітей треба виховувати в любові. Це означає і в свободі, і в рамках. Немає питання, чи в свободі, чи в рамках. В любові. Іноді любов проявляє себе як обмеження, а іноді любов проявляє себе як повну волю, повну свободу.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Чи бачив ти, як помирають люди? Як смерть приходить на поріг? І як відходить подих, чув ти, коли в людини погляд вже застиг? А тіло тепле, ніби ще живе. Ті самі бачиш очі, руки, губи. Не піднімає подих груди, людина та не чує вже тебе. Минулось все, і гори, і щастя, і біда. Не плаче серце, не хвилюється за все. І біль страшнючий тіла не пече, воно вже мертве, і людини вже нема. Я досі в пам'яті свої ховаю, як помирала подруга моя, і біль нестерпно відчуваю. Вона була ще зовсім молода. Життя ще тільки починалось, і вже з'явилася сім'я, дім і робота, все складалось. Маленька донечка росла. Та раптом біль підступно вдарив груди, і кров фонтаном потекла. Забігли, заметушилися навколо люди, швидка лікарню повезла. Трясуться, плачуть чоловіка губи, і телефонну трубку ледве підійма. Татусю, в Оксани операції була, ми скоро на Волинську будемо. І біль пекучий вдарив батька в груди, пролився піт, скотилася сльоза, і рвалася в життя непрошена біда. Саркома в доньки помирати буде. І ось до спальні я заходжу, лежить на ліжку подруга моя. Знайомих рис я не знаходжу. Змінилась, висохла вона. Заходь, сідай, подруженька моя. Я рада бачити, ну як життя? І нарікання з уст її я не почула. Та біль душі всім серцем я відчула. Задумалась. Скажи, мій Господи, мені, чи я б змогла це винести в собі? Промовив Бог тоді в мені. Ти про Христа, подрузі, розкажи. І ми читали Біблію щодня. Вона питання щиро задавала, здавалось, віра множилась, росла, та часом зовсім вже згасала. Не можу вірити, як ти, хоча про це я Господа благала. А ти не бійся і скажи, моєму ти невірству поможи. Христос за це тебе не прожене, Він любить, подруга, тебе. Прийди до Нього від душі, себе відкрий Він тобі. Так дні ішли і відлітали, і в неї сил лишалось мало. Не їла вже і майже не пила. Згасала жінка молода. Сміялась, бігала дитина, а чоловік увесь чорнів. Батьки від горя ледь живі, і смерть стоїть же під дверима. І ось вночі їй сон приснився. До мене Бог з небес явився, занурив до води мене, і так сказав: нехай іде. О, люба подругу Оксану, Він від гріха твої загоїв рани, тобі у серце віру влив, простив тебе і освятив. І ось настав останній ранок. Сім'я проснулася, як завжди. Вже важко дихала Оксана, уста аж висохли її. Усе вона знесла, усе стерпіла, і хоч від болю так стригалось тіло, вона любити всіх уміла, нікому не бажала зла. І з уст її останнє вирвалось прохання: безслів її не зрозуміли, і всі коліна прихилили. Її рука була в моїй руці. Життя в секунді зупинилося, а я втомить все ще молилася. Прости її, Господи, прийми. Тепер, Христа, я так чекаю. Побачу подругу тоді, її я віру пам'ятаю, і мир я маю у Христі. Тебе спитати хочу, друже, чи ти з Христом про віру говорив? Якщо своє життя цінуєш дуже, тоді піди і з ним поговори.
2: Вірш прочитала автор Олена Коберник.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «І будуть боятися ймення Господнього з заходу, а слави Його зі схід сонця, бо прийде, як річка рвучка, вітер Господній її пожене».
1: Цитата з Біблії.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Благо є сповідуватися Господу і співати імені Твоєму вишній, сповіщати зранку милість Твою і істину Твою на всяку ніч, на десятиструннім псалтирі з піснею на гуслях. Бо Ти звеселив мене, Господи, і я радію від діл рук Твоїх. Які величні діла Твої, Господи, і які дивні помисли Твої! Безумний не збагне їх, і нерозумний не зрозуміє. Ось грішники зійшли, як трава, і беззаконники цвітуть, щоб щезнути навіки. Ти ж, Всевишній, навіки, Господи!
1: Псалом 91, вірші з 2 по 9.

0: На хвилі радіо Еммануїл перша ночі. Еммануїл, з нами Бог. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Дякую тобі, Отець Небесний, за нашу благословенну країну, за Україну. Благослови, Боже, прошу кожну людину, кожного чоловіка, кожну жінку, дитину, старших людей, Боже. Благослови, щоб всі, рано чи пізно, але пізнавали тебе, Боже, щоб вертались до живої води, яку ти єдиний даєш. Я вірю, Боже, що приходить свобода від всяких залежностей, від всякого зла, від всякої агресії, від всякого сирітства, від всяких вбивств, від всякого гріха. Ми свободні, ми вільні, ми благословені. Благослови, Боже, щоб кожна людина пізнавала тебе, щоб кожна людина відкривала своє серце тобі, і Україна процвітала во славу твою. Хай тобі, Ісус, буде вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах».
1: Вітаємо всіх, і це програма «Неньки». Ми спілкуємося зі Світланою Гончаровою. Світлана – дитячий сімейний психолог. Світлана, я дуже дякую вам, що ви приєдналися до нас сьогодні. Добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Ми в минулих програмах ми трошки поговорили, почали тему емоційного насилля. Там, зокрема, коли люблячі батьки допускаються певних помилок, коли намагаються дітей зробити трошечки кращими. Мені здається, це підходить це формулювання взагалі під емоційне насилля, так?
2: Так, звичайно. Питання ж в тому, що ми теж дуже сильно переживаємо, як і ми, батьки. І коли ми хочемо покращити наших дітей, ми переживаємо, щоб нас не закліймили, що ми погані батьки, що ми погано їх виховуємо. Ми намагаємось догаджати нашим батькам якось в цьому. Ось тому тут багато всього насправді зав'язано.

0: Ранені дорослі будуть ранити своїх дітей. Якщо у мене є всередині біль і проблеми ще з моїми батьками, і я сама, як дівчинка, недоотримала від батьків любові і мої потреби не задовольнялись в дитинстві, то я, як мама вже зараз доросла, я просто не знаю, як по-іншому, як, наприклад, тільки через критику, через покарання. І моя підсвідомість мені підказує, що це найкращий шлях виховувати і моїх дітей теж. Ось тому, звичайно, те, які ви батьки зараз, як ви спілкуєтесь з вашими дітьми, дуже сильно залежить від того, як з вами спілкувалися ваші батьки в вашому дитинстві.
1: Але культура була, ну, тобто психологія пішла далі, тому що змінилися ці погляди. Чи просто тоді була така радянська культура? В чому причина, що сьогодні зараз про це говориться і зараз важливо дивитися на почуття дитини, намагатися їх не зранити, намагатися не приміняти цих методів емоційного насилля? А тоді це була, ну, якби, мені здається, практика, більш розповсюджений такий, от, не дуже правильно.
0: Да, змінилось багато всього. І те, що наша спільнота українська і взагалі світова, вона якось розвивається, еволюціонує, з'являються нові знання наукові. Це нормальний процес, в якому живе людство. Все змінюється, все розвивається. Одна з найбільших причин, чому, наприклад, ще наші з тобою батьки, от мені зараз 45 років, мої батьки і бабусі, дідусі, чому вони виховували своїх дітей, використовуючи цей метод кнута і пряника. Тобто, я тебе покараю за те, що ти зробив погане, і тоді ти ніби не будеш робити погане. Чи я тебе підкуплю, чи похвалю за щось хороше, що ти зробиш. Типу, позитивне і негативне підкріплення. Звідки це все йде? Це такі на той момент, 100 років тому, в 1920-30-х роках, це були єдині наукові знання про психологію, про те, як формується мотивація. Ось цей підхід називається біхевіорізм. І тоді, на той час, знали, що якщо ви когось залякуєте, то чи тварина, чи дитина, чи людина буде змінювати якось свою поведінку. Чи якщо ви когось підмащуєте, підслащуєте, щось обіцяєте хороше, нагороджуєте, то ніби дитина, тварина, людина буде намагатися до повторення цієї поведінки. Це, в принципі, правдиві знання, але вони не розкривають всієї суті того, як влаштована психіка людини. І знову ж таки, більшість досліджень тоді, 100 років тому, проводились на тваринах. На тваринах
1: Павла,
0: і на птахах.
1: Да, собаки Павлова.
0: Так, да, це все про це. Але психіка людини набагато більш складніша. І насправді тільки близько 20 років тому у нас з'явилися методи дослідження людського мозку, живого мозку. В реальному часі, наприклад, те саме МРТ, всякі просто технологія розвинулась, яка дозволила нам зазирнути в живий мозок, зробити певні тести, і ми тепер знаємо більше. Раніше, наприклад, якщо ти пам'ятаєш, дітей маленьких в 3 роки лишали в лікарні без мам. І так казали, та вони все одно нічого не пам'ятають. Вони все забудуть.
1: У пологовому, я знаю, що там жінка лежала, їй приносили просто на годування дитину там раз на 2 години. А зараз дітей залишають з мамами у пологовому, бо вважають, що цей час, саме ну, перші години навіть життя, що він дуже найголовніший. Тобто навіть це змінилося.
0: Да, просто проблема в тому, що ми не знали, наприклад, да, що те, що діти не пам'ятають себе там до 3-4 років, що це не говорить про те, що щось їх могло травмувати. Зараз, наприклад, знову ж таки, досить нещодавно з'явились кортизолові тести, коли слину беруть у дитинки маленької, яка плаче, і бачать рівень гормону стресу кортизолу. Ось. І далі у нас є певні дослідження, які показують, як цей завищений рівень кортизолу впливає на різні внутрішні органи, на всі системи організму дитини. І зараз ми, наприклад, знаємо, що такий токсичний стрес, він дуже сильно пригнічує ту саму імунну систему. І знову ж таки є дослідження, дані, які показують, якщо мама з дитиною разом в лікарні, дитина краще одужує. Чи є діти, які мали б одужати, але вони не одужують, тому що нема поряд мами і тата. Ось тому наразі у нас.

0: всього 20 років тому з'явились дослідження, які зробили широко, вони зробили широко відомими для звичайних людей, такі як ми з тобою, а не тільки для вчених. З'явились люди, які популяризували ці знання, такі, наприклад, як Гордон Ньюфілд, який багато про прив'язаність розказував, Габор Мате і інші вчені і на теренах минулого Радянського Союзу і скрізь по всьому світу. Ось, і ці знання вони зараз доступні для батьків. Тому ми зараз з тобою сидимо і говоримо про те, як саме виховувати дітей. Що дитину не просто треба нагодувати, вдягти і відправити до школи. І я тоді хороша мама, хороший тато, я все зробив. Виявляється, все набагато складніше. Тому що просто ми більше знаємо сьогодні.
1: Добре, ми повертаємося до екологічного спілкування батьків і дітей, і як не робити емоційного насилля над дітьми. Є от така ситуація, дуже, якби питання, воно досить таке розповсюджене. Питання від мами. Чому моя донька-підліток дратується, коли я ставлю її, приклад, доньку своєї подруги? Та дівчинка трохи старша, мені здається, вона дуже добрий приклад для наслідування. Вона дуже наполеглива, добре навчається, вільно розмовляє двома мовами, займається гімнастикою та знає, ким хоче бути в майбутньому. Не те, що моя донька, яка вчиться без особливого бажання, на додаткову англійську ходити не хоче, а тим більше їй майже 15 років, а вона досі не вирішила, який виш вступатиме після школи. Признаюся одразу, в мене теж в дитинстві була подібна дівчинка, і моя мама зі своєю, зі цим бажанням мене підштовхнути до кращого, вона мені ставила її приклад, але чомусь у нас, навіть щоб ми там дружили, але чомусь у нас стосунки не зійшлися, так ми не стали подругами. І теж вона, оце питання мене колись мене поставила. Чому, каже, ти дратуєшся, коли я тобі про неї розповідаю? Тому це мені дуже знайома ця ситуація. От що можна покращити в такому спілкуванні? Бо тут точно 100% оці два покоління, яких по-різному виховували.
0: А чому ти дратувалася, скажи, коли була підлітком? Чому? Що з тобою відбувалося?
1: Мені завжди здавалося, що от вона хороша, а я погана. От коли мені мама починала розповідати, яка вона хороша, я чула, що я погана. Я не чула, що вона хороша, а я чула, що вона, що я погана. І мені здавалося, що от Маша, ти недостатньо, там, тобі треба там і то, щоб я там про тебе теж розповідала, комусь ставила тебе в приклад. Я от щось таке чула. Я навіть мені важко це сформулювати, але якось так, не знаю, було. Але я пам'ятаю, що мені ця розмова, мені завжди, я навіть там говорила, мама, там, припини, там, досить вже. Ну, я там вже знаю, яка вона там сто всього там, і хрестиком вишиває, і там все. Але я знаю, що така людина є, якась донька подруги, майже в кожної мами, яка от, знаєте, там дитина краще, ніж моя, або я там бачу якісь там нюанси, і я от хочу, щоб моя теж була от схожа на неї. Я ставлю її добрий приклад, бо, в мене там вчили з дитинства, що приклади – це добре, але щось не зростається. Давайте, допоможіть.
0: Ну, саме перше питання, чому вона дратується? Я думаю, що це абсолютно очевидно. Я теж пам'ятаю такі приклади із мого дитинства, хоча у мене прекрасна абсолютно мама і дуже в позитивному оточенні я зростала, але все одно ці порівняння, вони прямо мене чіпляли. І мені було неприємно, тому що здавалося, що я гірша, ніж якась там інша дівчинка, яка щось-то там вміє. А я ніяк не можу дотягтись до стандартів там моєї мами, щоб вона мене прийняла такою, як я є. Це те, що мені здавалось всередині. Тому саме перше, що мають знати батьки, наші діти чують не те, що ми їм говоримо. Ну, насправді, щиро. Молодша дитина, там у неї кімната не прибрана, все розкидано, він нічого не може знайти. Наприклад, я не кажу, що так є, наприклад. Я дивлюсь на свою старшу дитину, у нього все по поличкам розкладено, все нормально, він все може знайти. Мені молодша дитина каже, а як, мама, я не можу нічого знайти. І я кажу, подивись, як він зробив. От якщо ти так зробиш, ти теж все зможеш знайти. Він не чує цього, він не чує про порядок. Він буде чути про те, що хтось краще, а я гірший.
1: І це буде насилля?
0: ну ні, це не емоційне насилля, це невірне донесення того, що я хочу донести. Тому рідні мої батьки, ви маєте зрозуміти, що ми маємо стратегічно підходити до всього, що ми робимо для наших дітей. І якщо я хочу, щоб мене почула дитина насправді, то нас порівнювати не можна. Тому що, знову ж таки, оцей глюк в голові у всіх у нас є. Якщо мене порівнюють, це значить, що мене там не приймають, я гірший, я не можу бути собою. Хоча ви можете давати абсолютно адекватне порівняння. Ось, моє завдання, щоб моя дитина мене почула. Моє завдання – навчити щось мою дитину. Я прекрасно знаю, що порівняння ображають. Я це пам'ятаю із свого досвіду. Тому, якщо я хочу щось донести до дитини, це треба робити по-іншому. І знову ж таки, якщо ми говоримо про підлітків, і якщо підліток там щось з навчанням не так, от я бачу, що моя дитина не дуже вчиться оцінки, а оця дитина там у тьоті Маші, у неї там прекрасні оцінки. Моє завдання не зробити щось, щоб моя дитина почала швиденько ставати як тьоті Маші донька. Моє завдання як дорослої людини, мами цієї дівчинки, розібратися, що відбувається. Чому у неї проблеми в школі є? Питання не в тому, що вона не хоче. Особливо, коли ми говоримо про підлітків, завжди є серйозна причина, чому дитина приносить погані оцінки. Це може бути проблеми в школі, купа різних проблем, проблеми з вчителем, проблеми в класі. Далі, у дитини може не бути схильності до тих предметів, які викладає і оцінює школа. У дитини може бути інший тип інтелекту. І дитина може бути прекрасним художником, спортсменом, але при цьому у неї буде дуже погано з математикою, з мовами і так далі. Це не говорить про те, що вона там лінива, не хоче, їй треба стати як всі інші. У неї інші сильні сторони. І мені треба зрозуміти, по-перше, що відбувається з дитиною. Якщо ви хочете допомогти дитині, підлітку у навчанні, спитайте вашого підлітка, що відбувається, як у тебе з навчанням, як я можу тобі допомогти. Але знову ж таки, ви можете про це питати, і підліток буде вільно і чесно вам відповідати і звертатися за допомогою, якщо у вас є близькі стосунки з цією дитиною. Тому знову ж таки, вкладайте в те, щоб мати ці близькі стосунки. Тоді дитина прийде до вас з запитаннями і з проханнями, і зі своїми проблемами, і ви зможете допомогти ці проблеми вирішувати.
1: А як бути з добрими прикладами? Якщо справді от, там дівчинка чи синочок, там подруги, чи там сусідська дитина, от він є на що ну, на нього там дивитися і брати добрий приклад. Чи взагалі, як бути, якщо ж справді є позитивний приклад, і можна його використовувати як приклад для наслідування? Не треба цього робити?
0: Справа в тому, що мозок дітей незрілий. І я, будучи підлітком, коли мама мені каже, от дивися, а там хтось там уже отаке вміє, давай і ти вчися. Я не чую про те, що моя мама насправді дуже про мене піклується і хоче мені дати навички. Я знову ж таки із-за незрілості мозку, коли я чую ці порівняння, я чую, що хтось краще, хтось гірше. Ось, доросла людина може зрозуміти, може подивитись на когось, о, який гарний приклад, буду я наслідувати тебе. З дітьми не так. Там дуже багато незрілості мозку, дуже багато сильних емоцій. Ось, тому приклади беріть для себе, а ви намагайтесь до дитини, по-перше, донести, що ви поряд і ви готові допомогти. Тому що, знову ж таки, проблеми в навчанні, наприклад, да, не виникають на рівному місці. І пам'ятайте, що ваша дисципліна, оця типу створення мотивації до навчання, це не про те, щоб якось взяти і змінити дитину, чи змусити її щось робити. Ваше завдання – зрозуміти, в чому проблема, і допомогти цю проблему вирішити. А з порівняннями теж дуже важливо розуміти, що ми всі різні. Знову ж таки, проблема нашого минулого пострадянського в тому, що там дуже всіх намагалися довести до якоїсь норми, тому що потрібні були там робітники на заводах, там на фабриках, які штампують одне те й саме. Правда в тому, що ми дуже різні, і це знову ж таки знання, яке з'явилося десь всього 20-30 років тому. Ось що є різні типи інтелекту, є різні психотипи. У нас у всіх є різні сильні і слабкі сторони. Тому порівнювати мою дитину з іншою – це дурість. Ну, не, моя дитина інша, вона із іншої родини. Я інша, я не така мама, як ота мама у тої дівчинки, з якою я порівнюю. Тобто це нерозумно. Мені треба бачити, знати свою дитину, що вона може, що вона не може, як їй допомогти в її розвитку, в її самореалізації. Ось. Я думаю, що якщо дитина до вас приходить і каже, знаєш, я от дивлюсь там на Машеньку там із третього під'їзду, от вона таке може, от мені цікаво, як вона цього досягла. Отут можна сісти, розібратися. Можна знайти разом з дитиною якихось там, зараз дуже люблять YouTube, якихось відомі ютубери, якісь там спеціалісти, які онлайн віщають. І разом з дитиною поцікавитись, а як ця людина досягла того, що вона має зараз. Ось, оце дуже корисно. Але це ж зовсім по-іншому, це не порівняння.
1: Дуже вам дякую, що ви прояснили цю тему. Мені навіть про моє минуле трошки стало щось зрозуміліше. Чи можемо ми традиційно, як кожну програму, закінчити, залишати молитву за кожну матусю, за кожного татуся, за кожну родину, де треба знайти взаєморозуміння і треба підтримати добрі стосунки з дитиною?
0: Так. Дорогий Небесний Батько, я дякую тобі за твою любов безмежно до кожного із нас. Я дякую, що ти кожного із нас створив особливим і дав нам таланти, дав нам дари твої. Я прошу тебе, Боже, щоб ти допомагав нам і батькам, і дітям розвивати ті сильні сторони, які ти нам дав для твоєї слави. І я прошу, щоб ти дав зараз Духом Твоїм Святим кожному, кожній мамі, кожному татові оце бачення унікальності, яку ти вклав в їхніх дітей, щоб вони побачили, змогли знайти ті сильні сторони, які ти дав дітям, і щоб вони допомогли цим дітям досягати твоєї волі, прославляти тебе. І допоможи нам всім вчитися, розвиватися, зростати в любові до тебе, в любові до наших дітей. І я вірю, що ти з нами будеш і благословиш. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую. В нас це була програма «Неньки», і ми сьогодні спілкувалися зі Світланою Гончаровою, дитячим і сімейним психологом. Говорили про екологічне спілкування батьків і дітей. Дякуємо за цю тему і до нових зустрічей в ефірі.
0: До побачення.
2: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Телеграм або Вайбер за номером 093-558-4412 чи на скайп «Світле Радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові. Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
1: Пані Любов, ви нас чуєте?
2: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я. Моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років, і з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. Було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке в мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Посміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: тільки воля твоя, тільки слово твоє, воля твоя.
1: Говорять наші світлі гості.
2: Юрій Ліфансе із спільноти Святого Егідія. Про вбогість.
3: Я точно знаю, що для того, щоб зрозуміти слово «ніщета», потрібно бути поряд з бідними людьми. Бо Господь ніколи в Євангелії не говорить абстракціями. І бідність – це перш за все бідність. Тобто розуміти свою слабкість і розуміти свою залежність. Через бідних людей це ти розумієш найкраще. Господь посилає таких слабких, як ми, щоб допомогти ще комусь слабкішому. І на цьому шляху важлива молитва. Тому що коли людина починає молитися, то отримує результат. Але найголовніше, коли людина починає молитися, вона починає розуміти свою залежність від Господа. Тому що вона звертається подякувати за те, що Він зробив для неї. Звертається, щоб попросити, тому що не може сам вирішити.
1: Світлі цитати світлих гостей. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм.
4: Псалом 50, вірші з 3 по 6.

0: Життя мене як сон, так що немає коли спати, треба працювати для Христа.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Сьогодні в Україні День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: час слухати Слово Боже. І знову ми разом. Добрий день! Перший цар Ізраїлю Саул. Бог не залишав Саула і допомагав йому через мудрого Самуїла. Але одного разу Саул проявив непослух. Він думав, що сам зможе впоратися із ворогами. За це Бог позбавив його рід права успадковувати престол. Юний Давид. Обрання нового царя. Біблія. Перша книга Самуїлова, 16 розділ.
1: Самуїл був засмучений, що Саул перетворився на свавільного та непокірливого царя. Одного разу Бог сказав: «Слід тобі перестати вболівати за Саула і помазати на царюванні людину, яку я оберу замість нього. Іди до Віфлеєма, де живе Єсей. Я обрав одного з його синів, що правив після Саула». «Я не наважуюсь», – відповів Самуїл. «Якщо Саул довідається про це, він мене вб'є». «Саулові немає потреби знати», – зауважив йому Бог. «Улаштуй у Віфлеємі свято і запроси на нього усю Єсеєву родину». У Віфлеємі всі зраділи, коли Самуїл прибув до міста, щоб улаштувати свято. Запрошено було всіх, включаючи Єсея з родиною. Коли Єсей гордовито вийшов наперед, аби представити своїх синів, Самуїл спочатку уважно придивився до Іліява, найстаршого. Він був гарний і високий на зріст, дуже схожий на Саула, коли той був молодий. «Він має бути обраний Богом», – вирішив про себе Самуїл. Але тут

0: Але тільки-но який з них по черзі виступав наперед, Самуїлове серце завмирало, однак голос Бога промовляв «ні». Самуїл розгубився. Тут, певно, була якась помилка. «А чи це всі твої сини, яких маєш?» – запитав він у Єсея. «Окрім молодшого», – виправдовувався Єсей. «Він зараз у полі, пасе вівці. Ми не розпочнемо свята, поки він також сюди не прийде», – наполягав Самуїл. Хтось мерщій кинувся по Давида. Той прибіг, задихавшись, як був у робочому одязі. Він також був міцний та вродливий. Очі його сяяли, а засмагле обличчя, завдяки життю просто неба, світилося здоров'ям. «Ось людина, яку я обрав», – озвався до Самуїла голос Бога. «Помаж його на царя». Самуїл дістав маленьку посудину з оливковою олією, скропив кількома краплинами йому голову і пошепки переказав волю Божу щодо нього. Тільки Давид довідався про те, що якогось дня він стане царем Ізраїлю. Сплине багато тяжких років, поки прийде той день. Але відтепер Бог був із Давидом.
1: Бог дивиться на людину не так, як ми, люди. Це тому, що Бог дивиться на наше серце. У Саулі Бог побачив гордість, непокірність і свавілля. Як гадаєш, що побачив Бог у Давиді? В юному пастухові він побачив вождя народу. Самуїл слухняно виконав повеління самого Бога. Але Давид ще зовсім молодий, а на шляху його очікують великі випробування. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу мені чомусь необхідно було лягти в лікарню, в гінекологічне відділення. Я не знаю навіть чому, до сих пір мені не зрозуміло це. І я лежала в палаті, де одна жіночка робила дуже страшну операцію – штучні роди. Жінки, я зараз звертаюся до вас. Ті, хто хоча б одного разу зробив аборт чи штучні роди. Я майже цілий день просила не роби цього. Твоя старша дочка не має дітей. Ти не знаєш чому. Можливо, це дитя якраз буде її для них народженим. Я не маю дітей. Я вважаю, що я досить інтелігентна людина, і мій чоловік також. Народи для нас. Прошу тебе. Мені не вдалося її як умовити за цілий день. Вночі всі лікарі були зайняті, і почалися роди в цієї жіночки. Мені прийшлося

0: мати і допомагати їй в цій нелегкій справі. Я багато плакала за це, багато переживала. Це було майже 15 років тому, але я до сих пір за неї молюсь. Жінки, я молюся за кожну, хто хоча б одного разу зробив цей крок. Я прошу вас, закрийте очі і помоліться, просіть у Бога прощення за цей крок. Боже, не ми вибираємо, який буде колір очей у наших дітей. Не ми вибираємо, ким бути нашим дітям. Це все підвласне тільки тобі. Я прошу тебе, ти вибач, вибач нам, що, можливо, будучи вагітною, подумали, нащо мені ця дитина? Чи, можливо, пішли молоді дівчата незаміжні на вакуум-регуляцію? Чи будь-яке інше знищення твого дарунку? Боже, я прошу тебе, зараз за кожну жінку, яка звертається до тебе, ти прислухайся. Це дуже важко нести цей тягар через усе життя. Я знаю жінок, які, будучи вже старенькими, все згадували, треба було мені народити. Боже, змилися, я знаю, що твоєї милості вистачить на всіх їх, твоєї благодаті вистачить на них усіх. І я прошу тебе, Боже, в цей день прийми покаяння наших сердець. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

0: довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
2: Сьогодні наша мандрівка буде до столиці лозоплетіння на Закарпатті, село Іза. А знаходиться воно у Хустському районі Закарпатської області за 5 кілометрів від районного центру міста Хуст. Отже, лозоплетіння. Зародився цей промисел у кінці 19 століття. Проїжджаючи центральною вулицею села, майже біля кожної хати можна побачити справжні витвори мистецтва із лози. Столи, стільці, крісла-гойдалки, етажерки, тумбочки, вази, шкатулки, кошики, оплетені бутлі, різні сувеніри – тощо. Але, не дивлячись, скажімо відверто, на недешеве мистецтво, торгівля тут завжди йде жваво, особливо влітку. Місцеві розповідають, що доводиться за лозою їздити в Івано-Франківську область, оскільки своїх земель для вирощування сировини іноді не вистачає. Як же готують ось цю лозу? Після збору лозу кілька годин обварюють, потім чистять, підсушують, сортують, а потім кілька місяців лоза вистоюється, а вже взимку відбувається плетіння. До речі, взимку можна придбати все дешевше. Ну і на завершення готові вироби підфарбовують і покривають лаком. Варто лише заглянути у перше ліпше подвір'я, і на власні очі можна побачити увесь процес виробництва. А деякі газдині плетуть кошики з 10 років. Зізнаються, процес складний. Яким би не був виріб, кожну окрему гілку потрібно 20 разів взяти у руки доти, доки її нарешті почнуть оплітати. А одна сім'я за зиму може підготувати до 500 кошиків. Терпіння у них вистачає, головне, щоб вистачило лози. Далі повертаємося у село. Неподалік від села знаходиться знаменита на всю Україну ферма, де вирощують плямистих оленів. Оленяча ферма є постачальником важливої медичної сировини – пантокрину, який добувають із рогів тварин. Але склалося так, що закупівельна ціна сировини в Україні приблизно у 10 разів нижча, ніж у Європі. Тому власники використовують ферму також як туристичний об'єкт. І ще в селі діє чоловічий Свято-Миколаївський монастир. А ще в Україні є іще дуже багато цікавих місць, про які ми ще не розказували вам у рубриці «Моя Україна». Тож, до нових зустрічей!

0: ви слухали рубрику «Моя Україна».
1: Покажи нам, о Господи, милість свою, і подай нам спасіння своє.
2: Цитата з Біблії.

0: небес ти сповістив суд. Земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою. Залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
1: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

0: З нашої поведінки можна зрозуміти, у що ми віруємо.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок –

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

цитати людей, які щось знали. Є тільки два типи людей. Ті, хто говорить Богу, хай буде воля твоя, і ті, кому Бог говорить, хай буде твоя воля. Клайв Льюіс, англійський письменник, автор славнозвісних хронік Нарнії.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.